0: Jag vill leda er mot ett rätt svar. Så jag vill bara gå igenom några felaktiga som kommit in innan jag släpper iväg ledtråd nummer 2. Johnny skriver: jag gissar på gnu eftersom den första ledtråden fick mig att tänka på deras speciella parningsdans som inte är vacker att se. Jag kan säga att det är det inte. Det är inte som Britt-Marie nu tror, att kasta tärning. Jag tänker att ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Elton John, sorry seem to be the hardest word. Det var nattens andra ledtråd. Förlåt verkar vara det svåraste ordet. Ja, så översätter jag den låten med den här legendaren Elton. Ja, vad leder detta till? Funderar du på det och hör av till mig på vakensnabelasverigesradio.se så kan ju faktiskt tygkassen, låten eller sovmasken bli din.

Our House med Madness i vaken som tävlar i nattjakten. Och vi har ju skickat ut två ledtrådar. Två härliga ledtrådar. Den första var ju den här 5-10-15 hours med Ruth Brown. Och sen så kom ju Elton John med Sorry Seem to be the Hardest Word. Och då gissar ni på, tada, Downing Street. 10th Downing Street. Nej, säger jag. Evelina skriver, hej, jag tror att det handlar om obesvarad kärlek eller att man ska bevisa sin kärlek i natt. Det är det inte. Det ses också på sommarpratare, det är inte heller. Böcker i Bibeln då? Bibel eller kanske elräkning? Kul tänkt, Sören, men det är det inte. vakensnabel@sverigesradio.se, det är vår mailadress. Och det här, det är Sophie Alice Baxter. Stay on me.

0: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Astound med Brand Van 3000 och Curtis Mayfield i vaken här som tävlar i nattjakten, och det gissas nu för fullt på diverse saker. Vad då tänker du? Ja, lyssna på det här. Vissa tror på nattjakten, Robin Hood, Little John har kommit in. Vargtimmarna har kommit in som gissning, men också färg. Ingen skriver. Kan det vara färger? Eller till och med ögonfärger? För Eltons låt ligger ju på albumet Blue Moves. Och Root Brown sjöng ju första. Ja, det blir färg. Ja, väl tänkt, men det är inte rätt. Therese har en tankebana på ett litet annat sätt, kan jag säga. Hon tänker på ett annat sätt. United Kingdom gissar jag på. Det var fel det med, men tänk om, tänk rätt och av er, för ledtråd nummer 3 närmar sig, och efter det hoppas jag att poletten ska falla ner.

0: efter Sara Parkmans sköna svarta tråden låt så är det dags att fortsätta tävlingen. Och efter att vi har skickat ut ettan och tvåan står nu ledtråd nummer tre redo. Jag har dock fått in en felaktig annan gissning här. John Brown's Body eller John Brown's Body Lies a Moldering in the Grave. Det var Sörens gissning. Det är inte rätt svar kan jag säga. Då ska vi se här. Vad tror Rut? Första ledtråden trodde det var Rut från San Diego som var svaret. Haha. Alltså, henne själv. Men jag gissar nu på Age Milestone eller Age Transition. Rut, det är inte rätt. Britt-Marie tänker på rutavdraget. Så smart tänkt Britt-Marie, men nej, det är det inte heller. Jag känner nu, ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer ett.

gång i livet. En sån här chans får man bara en gång i livet.

En sån här chans får man bara en gång i livet med korslagda kukar som ledtråd nummer 3. Vad leder det här till? Fundera på det och hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se. SMS kan du också göra till 72250.

0: Det satt den AC/DC med Highway to Hell. Vi tävlar ju i nattjakten och har ju skickat ut samtliga tre ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Elton John med Sorry Seems to Be the Hardest Word. Förlåt verkar vara det svåraste ordet.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sen kom sista ledtråden här. Korslagda kukar med En sån här chans får man bara en gång i livet. Vad gissar ni på då? Det är ju frågan. Ja, vissa kompositörer har kommit till gissning. Vi ska börja handla för någonting. Kilowatt, el, ström, skuldsanering har kommit in som gissning. Babe Ruth tror Christer på. Och sen skatteåterbäringen. Ja, den gissningen har skickats in av en anonym person som kanske sitter där och väntar på att de ska ramla in på kontot.

0: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
1: P4 Dokumentär.
2: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Där satt den. Save the World med Swedish House Mafia i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi närmar oss ju någon slags upplösning. Men det kommer ju in felaktiga gissningar och jag lämnade det väl med er med skatteåterbäring. Trevlig sak som ännu inte har i alla fall besökt mitt konto. Hoppas det kommer snart. Det är alltid kul med tillskott. Gissningar som kommer in kan till exempel vara tillfälle. Vi har också fått in gissning i stil med sovmorgon och studenten, men det är inte rätt. Nu får du rappa på vakensnabela@sverigesradio.se. Det är vår mailadress och det här är DNCE, Cake by the Ocean.

0: Mina damer och herrar, ladies and gentlemen, nu har jag med mig nattens vinnare på telefon. Det är Kristoffer som är med mig. Hallå på dig, Kristoffer.
1: Hejsan.
0: Hejsan, vad pysslar du med?
1: Jag jobbar.
0: Du jobbar, vad jobbar du med?
1: Jag är lapplisa faktiskt.
0: Du är lapplisa, min mormor var det.
1: Var hon?
0: Ja, under en lång, lång period.
1: Ja, du ser.
0: Hon var inte rädd för konflikter, så hon var som, passade som handen i handsken till det jobbet.
1: Jaha, ja, vad kul.
0: Ja. Jag träffade en bekant en gång, alltså med min pappa, och då sa han så, den där jäkla kärringen. Ja, du förstår. Ja. Hon var en underbar människa som vi verkligen såg upp till. Kallar ni det fortfarande? För visst, alltså det var ju, ingen sa parkeringsvakt på den tiden. Kallar ni det fortfarande lapplisa eller är det bara internt?
1: Ja, vi kan kalla oss lite vad som emellanåt. Men ja, vi brukar säga lapplisa.
0: Får man kalla dig lapplisa eller är det någonting som är någonting som ni som är parkeringsvakter kallar varandra?
1: Nej. Man får, jag tänkte säga att man får kalla oss vad man vill, men inte riktigt kanske. Men lapplisa funkar alldeles utmärkt.
0: Det gör det. Det är inget skällsord liksom?
1: Nej, absolut inte.
0: Har de, vad är största problemet i natt då? Parkerar de på städgator eller parkerar de fel? Eller vad
1: just nu håller vi på med städgator. Så,
0: Så då går ni och lappar de som har glömt att natten mot tisdag får man inte stå på den här gatan?
1: Ja.
0: Ja. Ja, gillar du ditt jobb?
1: Ja, det gör
0: jag. Ja. En av alla möjliga viktiga instanser i vårt samhälle för att det ska funka. För om det inte vore för er så hade man ju stått kvar på sin plats, ja, tid och otid kan man ju säga. Och kanske inte alltid betalat för sig. Så det är ju bra att det är ordning och reda. Och under tiden som du lappar bilar så har du ju lyssnat på ledtråden. Jag tänker du skulle få ta och avslöja det rätta svaret. Men först ska vi bara lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Ja, efter Ruth Browns 5-10-15 hours kom Elton här med Sorry Seems to Be the Hardest Word.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och så var det korslagda här med en sån här chans får man bara en gång i livet. Så vad säger du nattens vinnare, Kristoffer? Vad är det vi söker i natt?
2: Korsord.
1: Ja, men visst var det korsord. Vad var det som fick dig att fatta det?
2: De sista. Just när korslagda där.
1: Ja. Då tänkte du, då föll poletten ner.
2: Ja, det gjorde den. Ja.
1: Hur vill du förklara hela grejen då? Vi började ju med den här 5-10-15 hours.
2: Ja, nej, den var lite klurig till en början. Men just när sista kom där, då blev det ju, tänkte jag, rutor.
1: Ja, exakt.
2: Och då, sen svåra ord.
1: Med Elton.
2: Kors.
1: Ja, precis. Ja. Ja, men du, det där gjorde du bra. Du vill vinna en tygkasse, jag förstått.
2: Jajamän.
1: Då kommer jag att lägga en sån i ett kuvert och du får hänga kvar på tråden så ska jag skriva ner dina adressuppgifter på detta kuvert. Yes. Stort grattis, Kristoffer. Det här är R.E.M. Popsong 89.

En uppdatering angående olyckan på E4 utanför Nordmaling i höjd med Håknäs. Där är det nu växelvis trafik som gäller och man inväntar bergare kan ta en stund där. Och när det gäller slutliga prognos för när man fått ordning på det hela, den ligger kvar till 04.00. Singelolycka med lastbil, E4 utanför Nordmaling i höjd med Håknäs. Där är det nu växelvis trafik i väntan på bergare.

R.E.M. Popsong 89 här i vaken. Och innan det var det ju så att Kristoffer, lapplisan Kristoffer, gick och vann nattens tävling i nattjakten. Varför det? Jo, för att han hade skickat in det rätta svaret, korsord. Och varför blev det korsord då? Ja, första ledtråden med Ruth Brown. Ett korsord läggs ju i ett, eller skrivs ju i ett rutnät. Och rut fick vi ju i första ledtråden. I andra fick vi ord. Sorry seems to be the hardest word. Ord, svårast ordet. Och i tredje fick vi av korslagda, ja, helt enkelt kors. Stort grattis till Kristoffer. En tygkasse är på väg på beställning. Och imorgon får vi en ny omgång av vår favorittävling nattjakten. Efter klockan tre nyheterna så ska vi ju faktiskt ta och fortsätta bland annat förkovra oss i David Bowies liv och leverne. Han är ju veckans artist. Men nu Sabrina Carpenter, Tears.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot en stad i Charkiv-regionen, uppger guvernören där i sociala medier. Attackerna ska ha orsakat flera bränder, skadat ett 10-tal fordon, förstört fönster och husfasader enligt guvernören. Ytterligare 10 personer ska ha skadats i en attack mot själva staden Charkiv, säger borgmästaren där enligt AFP. Frankrike och Tyskland beklagar beskedet igår att satsningen på ett gemensamt stridsflyg läggs ner. En källa inom det franska presidentpalatset säger till AFP att president Macron och den tyska förbundskanslern Merz haft långa samtal om projektet och att båda beklagar att ländernas industrier inte lyckats komma överens om hur det ska drivas. Sist om att humlor kan vara smartare än många tror. Finska forskare har gjort ett experiment där humlor kunde lösa en typ av problem som man bara sett ryggradsdjur klara tidigare.
3: Vid universitetet i finska Uleåborg lärde forskare humlor i labbet att söka sig till låtsasblommor, blåa cirklar med sockerlösning i. Och sen sätter de in humlor i utrymmen med blå låtsasblommor i taket och flörtkulor. Taket var för lågt ner för att humlorna skulle kunna flyga, men för högt upp för att de skulle kunna nå blomman. Däremot kunde de rulla dit flörtkulan och klättra upp på den för att nå blomman. Och det var precis vad flera av dem gjorde. Forskarna menar därför att humlorna kan ha liknande problemlösningsförmågor som flera ryggradsdjur och att det är något som borde studeras vidare.
2: Och det rapporterade Jonna Westin på Vetenskapsradion. Ekots nyheter klockan 3 i studion Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket Marcus. Ja, 2:02, alltså klockan natten mot tisdagen den 9 juni som går mot morgon. Och när tisdagen anländer så breder regn och skurar med lokala inslag av åska ut sig över Götaland och till eftermiddagen även Svealand. Men till en början i de östra delarna en del sol. I Norrland växlande molnighet och framåt eftermiddagen främst i de inre delarna och fjällen skurar. Temperaturen kommer allmänt ligga på 15-23 grader, men i samband med regn i söder 12-17.
0: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Tucker Westmore med Sunburn här i Vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kan vara fram till klockan 6 denna, ja, underbara natt mot tisdag. Jag ska strax fördjupa mig lite mer i David Bowie, men innan det ska vi kolla in lite andra händelser. Vi ska bland annat få höra när Micke Cederberg drog till Skansen och träffade en rad artister igår. Men innan jag gör någonting annat så vill jag bara nämna den nyhet som kom under gårdagen att Nicke Ström från Nationalteatern har gått ur tiden. Familjen skriver på Instagram att han genomgått en hjärtoperation i april i år och att han avled i sviten av denna. Nils-Åke Nicke Ström föddes i Jonsered utanför Göteborg 1951 men växte upp i Karlskoga. Och han spelade under 60-talet i popgruppen Cads, flyttade sen tillbaka till Göteborg där han spelade i olika progband, bland annat Nynningen. Men 76 blev han Nationalteaterns basist, gruppen som startat som en del av ett teaterprojekt men senare blev ett renodlat rockband. Sen var Nicke medlem fram till 2014. Han spelade också med Peps Blodsband som en del av Totta Näslunds bluesband och på senare också med artister som Kristoffer Åström, Stefan Sundström och Louise Hofström. Nicke Ström blev 75 år gammal.

0: Men bara om min älskade väntar med Nationalteatern. Och basisten i Nationalteatern, Nicke Ström, har gått ur tiden. Han blev 75 år gammal. Under gårdagen så var det ju pressträff för årets Allsång på Skansen. Man presenterade vilka artister som ska uppträda. Och Micke Cederberg, vår vän och kollega till programmet, han var på plats, träffade en rad artister, bland annat Staffan Hellstrand.
1: Staffan Hellstrand, kul att se dig.
2: Ja, trevligt att se dig också.
1: Vad förväntar du dig att framföra på Allsångsscenen som inte är någon av dina egna låtar?
2: Vet jag inte om än. Faktiskt, jag har inte fått något besked om det. Så att, eller fått någon diskussion. Jag är inte ens helt säker på att jag ska göra någon Allsångslåt faktiskt.
1: Vad ska du göra av ditt egna då? Får du avslöja det? Eller du kanske inte vill?
2: Det vet jag inte riktigt, men det är inte så svårt att gissa kanske.
1: Lilla Fågelblå, det är ju fotbollssommar, kanske beror lite på hur det går för Sverige. Vilket datum kör du Allsången?
2: Jag kör 14 juli och enligt alla prognoser så kommer inte Sverige vara med i turneringen efter det. Så att min gamla fotbollsstänga explodera kommer nog inte att spela så mycket då. Men man vet aldrig, bollen är rund.
1: Och om prognosen är fel, som sagt, då kan du tänka om lite.
2: Absolut.
0: Då kan han tänka om, och i så fall, då kör han den här låten från år 2000. Explodera.

0: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: No Matter What med Boyzone. Nu har ju de tagit farväl av sin publik. I lördags gjorde det forna pojkbandet sin sista spelning någonsin. Förra året så återförenades de ju på nytt, och bland annat för att ta ett stort avsked då. Och två konserter genomfördes på Emirates Stadium i London i helgen, och Ronan Keating, sångaren i bandet, sa ja, att den här avskedsspelningen faktiskt för gott skulle sätta punkt för bandet. Då sa han förra året till BBC, när det här blev känt, att få spela på Emirates och ta farväl för sista gången på vårt eget sätt, det är rätt mäktigt. De bildades ju 93, blev ett av 90-talets största pojkband, och då med en av låtarna som gjorde dem stora var ju den vi just hörde här. Bandet splittrades ju år 2000, men återförenades alltså senare. Men nu är det bye bye bye. Nanne Grönvall, hon är ju tillbaka. Hon har faktiskt stora planer för framtiden. Hon ska ju ha skjutit upp sitt jubileumsfirande till nästa år på grund av att hon behöver vila upp sig efter sjukdom. Men hon är redo för Skansensommaren, Allsången. Hon var ju en av de artister som presenterades som artist på Allsång på Skansen i sommar. Och hon gör det som en duo. Jajamensan. Micke Cederberg har träffat Nanne och...
1: Nu står jag här med två ladies i cowboyhatt som inte jag har intervjuat någon av dem sedan 1996. Båda var, ja, vänner kanske, men konkurrenter också i Eurovision. En tävlade för Norge och en för Sverige i en tredjedelsgrupp. Vi börjar med Elisabeth Andreasen. Du står här i cowboyhatt med Nanne. Hur kommer det sig att ni två blev, ja, teamade ihop i den här situationen?
2: Vi är ju gamla väninnor.
3: Ja, gamla väninnor. Så har vi pratat om att göra någonting ihop. Och sen så höll jag på att spåna på, i och med att vi har gjort en översättning på Håll om mig, som heter Hold Me då på engelska. Och så fick jag få mig att, fan, ska ni göra en countryversion av den? Och då tänkte jag, nej, jag kollar med Bettan. Det vore så jäkla kul att göra det ihop. Och på den vägen blev det. Så det känns jätteroligt. Så vi släpper den där i augusti och ska bli superkul.
1: Vad, ingen?
2: Nej, vi gör den låten. Ja. Det är release och då är det viktigt att göra en låt.
0: Man får inte liksom blanda bort korten då. Då vill man ju fokusera på låten. Hold me. Ja, ska de göra ihop i en countryversion. Jajamensan, häftigt. Här är originalet.

Nanne Grönvall med Håll om mig av den nya versionen på engelska som ska göra med Bettan. Den får vi höra när det är dags för sista allsångsprogrammet för säsongen. Jajamensan, Nanne och Bettan avslutar i augusti. Den välskriska sångerskan Duffy har nu gått ut och meddelat att hon ska ge en liten konsert i London, och det blir faktiskt första gången som hon står på scen på mer än 15 år. Spelningen som presenteras som hemlig och intim äger rum 5 juli, så speciellt hemlig verkar den inte vara. Men på Instagram så ber Duffy intresserad att anmäla sig och hoppas kunna bjuda in några få. Hon slog ju igenom stort 2008 men drog sig ganska snabbt tillbaka från rampljuset. Och för 6 år sedan berättade hon i ett inlägg på Instagram även det att hon blev utsatt för människorov. Hon blev kidnappad, drogad och våldtagen. Och efter det så blev det tyst från artisten. Och efter det här inlägget, när hon berättade om det för 6 år sedan, så har hon inte heller sagt speciellt mycket. Men nu under en tv-mässa i Cannes i vår så presenterades en kommande dokumentärfilm faktiskt från Disney Plus, där sångerskan ska berätta sin historia. Och nu är det alltså klart att hon kommer ge en liten konsert, intim sådan, i London. Och för att gå på den får man helt enkelt hojta till och hoppas på att bli inbjuden. Första konserten för Duffy, första på mer än 15 år. Här är hennes genombrottslåt, Mercy.

Det var hon Duffy med genombrottslåten Mercy. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Vi fick ju Life on Mars igår som han gav ut på albumet Hunky Dory 1971. Vi ska nu vidare i karriären några år. Mitten av 70-talet så släppte han albumet Young Americans. Och på den plattan så lyckades han få med sin allra första singeletta på den amerikanska Billboard-listan. Och det är en låt som han skrev ihop med bland annat John Lennon, som faktiskt också är med och sjunger bakgrundssång och till och med spelar gitarr på den här låten som heter Fame.

Fame med David Bowie här. Den här spelades in 1974 och var med på hans album från 75, Young Americans. Låten skrev han alltså bland annat ihop med John Lennon och Carlos Alomar, gitarristen. Ja, en kritisk betraktelse kanske av kändisskapets baksidor. Imorgon kommer vi djupdyka än mer i David Bowies karriär, men härnäst ingen mindre än Helene Sjöholm.

Där satt den också, Helene Sjöholm, alltså vilken pipa. Gabriellas sång, en låt från den svenska succéfilmen Så som himlen som kom. Ja, det är så länge sedan, 22 år sedan, kan ni tänka er. Känns som att det vore igår.

0: Dracula med Tame Impala och Jenny. I vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Lisa, igår satt du ju vid den här tiden och pratade om att det skulle vara Allsång på Skansen pressträff.
1: Ja, igår precis.
0: Och om det var.
1: Ja.
0: Artisterna presenterades på löpande band och Micke Cederberg, vår kompis till programmet, han var där. Och jag tänker, jag har sparat faktiskt ett klipp som han gjorde med en av dina favoritartister.
1: Al-Fadji.
0: Ja.
2: Nu står jag här med lilla Al-Fadji. Tjena.
3: Tjolululu, tjolululu.
2: Hur känns det att debutera på Allsångsscenen i den här rollen?
3: Ja, det känns bra. Grejen är att jag har ju varit med många olika gånger på olika sätt. Och på den tiden, jag kallade inte mig själv artist. Jag var här och gjorde annat. Så det känns bra att träda fram liksom som den stjärnan och den internationella artist som jag är och ta den här scenen i Sverige för att sen explodera ut i världen.
2: Ja, för nu är du ju soloartist för första gången.
3: Ja, jag har ju varit med i G-Unit också med 15 Cent och sånt där. Men ja, det här är något helt annat, helt eget som vi bara ser början av helt enkelt.
2: Sugen på Mello revansch nästa år?
3: Jag tror det, de drar i mig från Mello. De vill snälla komma tillbaka med en, två, tre, fyra, fem, sex låtar. Ta, kör hela delfinalen i Sundsvall nästa år, så det kan bli. Vi får se.
2: Jag är här på presskonferensen med dig, Allsång på Skansen. Och när ditt namn avslöjades, du var ju den som fick i princip mest jubel.
3: Ja, verkligen. Jag vill tacka alla mina fans här ute för att ni ger mig energin att fortsätta vara energisk.
2: Lycka till på Allsångsscenen, lilla Al-Fadji.
3: Thank you. Shululu.
0: Lycka till, shululu.
1: Alltså, älskar. Vet du, min dotter tycker om honom så mycket. Alltid när hon tycker om någon. Vet du vad det första hon säger?
0: Nej.
1: Hon bara, har du träffat den? Alltså, finns den på riktigt? Säger hon med alla.
0: Ja.
1: Har du träffat den? Nej. Men vet du, lilla Al-Fadji sa ja, för det har jag.
0: Mm.
1: Och hon bara, då kan vi åka hem till honom. Hon vill åka hem till alla. Det är en sån här grej som barn vill. Då vill jag åka hem till den personen. Det är så mysigt att man vill hem till någon. Det säger, slutar man ju säga sen.
0: Mm.
1: Om du gillar en person, då tänker inte du så här. Jag vill åka hem till den. Nej. Men det säger hon om alla.
0: Ja.
1: Varför kan inte vi åka hem? Vi kollar på Brita och Kalle Zackari.
0: Ja.
1: Ja, då går det på SVT. Och då har hon varit här på SVT. Då tror hon att liksom, jag känner dem. Och så, kan inte vi åka hem till dem?
0: Jag tycker det är rimligt att du åker hem till dem med henne.
1: Och får besöksförbud.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, jag tycker det är väldigt, det är ju lite obehagligt också såklart att man vill åka hem till någon inser nu när du sa att jag skulle göra det. Men det är fint när ett barns första instinkt är att den vill vara hemma hos någon, att den gillar den så mycket att den vill vara hemma hos någon.
0: Det är sjukt gulligt.
1: Jag vet, det är gulligt. Ja, lilla Al-Fadji är gullig också.
0: Om du skulle liksom välja en artist
1: att åka hem till
0: som du skulle åka hem till
1: i Sverige.
0: Ja, välj fritt.
1: Fritt.
0: Ja. Det kommer ju inte ske, så det får ju vara liksom en omöjlighet också.
1: Oj. En kändis åka hem till fritt. Gud vad svårt. Vad skulle du åka hem till?
0: Det är en svår, alltså det är en svår.
1: Ja, men när du sa hela välja världen.
0: Ja, men ja.
1: Men
0: ta Sverige då.
1: Men Sverige, det är också svårt.
0: Blir det
1: kungen.
0: Ja. Men där har vi varit redan.
1: Nej, men alltså,
0: såhär, gjort.
1: Nej, men jag menar,
0: gott guidad visning,
1: nej,
0: av både Drottningholm och slottet.
1: Jag menar liksom på riktigt.
0: Alltså sitta ner och dricka te.
1: Ja, och typ såhär, de visar ju inte deras riktiga sovrum och där de faktiskt är och bor på det sättet liksom.
0: Nej, jag såg nu på nationaldagen så var ju Borggården öppen. Och då berättar de på TV4, den här är bara öppen. Det var någon som blev intervjuad, någon sån här kungligt fan i folkdräkt som sa, ja, det är så kul vi är här idag för att nu är Borggården öppen. Den är aldrig det, annars är jag bara, va? Så har jag liksom gått omkring och inbillat mig att jag har varit där flera gånger, men det har jag ju tydligen inte. Då frågar jag min sambo, bara, nej, den är inte öppen. Och då har de också en slottsträdgård inne på Kungliga slottet, alltså i det gamla stan. Mm. En slottsträdgård som också var uppe på nationaldagen. Jag känner bara, det där vill ju jag se. Så nästa nationaldag, vet du vad jag gör då?
1: Mm.
0: Då är jag där. Med dig då, antar jag.
1: Ja, antar det. Alltså, see you there.
0: Mm.
1: There.
0: Hoppas att kungen och Silvia är hemma då.
1: Ja.
0: Det vore kul.
1: Nej, men det måste de ju vara.
0: Ja.
1: Om vi kommer.
0: Men om du då går till kungen så tror jag att jag väljer Silvia, drottningen.
1: Ja, bra om du tog någon annan så hade du kunnat ta med mig någon annanstans. Så hade vi kunnat få åka till två platser.
0: Ja, jag men vet. Okay. Men vad vet jag? Hur skilda deras sovrum är? Det kanske är varsin flyger.
1: Just som i Storbritannien.
0: Vi ska i alla fall njuta av din favoritartist lite mer.
1: Chululu. Min favoritartist. Chululu. Nu kör han igen.

0: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
2: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
3: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
2: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Yossam Dor och Nene Cherry med 7 seconds. Ungefär så många sekunder jag har på mig att tala nu innan jag ska dra på nästa låt för att det inte ska bli tajt inför ekot. Men vad kul att ni är med mig.

0: Sia med Chandelier. Klockan, den blir 4. Och vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter att både svenska och franska myndigheter bordat fartyg som misstänks tillhöra den ryska skogflottan den senaste tiden, så får nu en EU-insats i Medelhavet mandat att göra samma sak där. Det här säger EUs utrikeschef Kaja Kallas.
4: France and Sweden recently boarded tankers and our EU naval operation Irini has begun boarding shadow fleet vessels under updated rules of engagement.
5: EUs marina operation Irini bevakar framförallt vapenembargot mot Libyen, men har nu fått mandat att även kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den så kallade ryska skuggflottan i Medelhavet. Sen i mars, då svenska kustbevakningen fick utökade möjligheter att dela underrättelseinformation med andra myndigheter, så har 5 fartyg stoppats i svenska vatten. Kontrollerna ser ut att ha gett resultat, säger Christian Ljungberg, som är kommunikationsansvarig för nationella särskilda händelser på polismyndigheten.
6: Vissa fartyg som skulle då kunna misstänkas för att vara falskflaggade och så vidare har ju undvikit svenska vatten.
3: Reporter Margareta Svensson. Blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år jämfört med hur det var förr. Till exempel blommar syrenen redan i Haparanda. För 100-150 år sedan hade den bara hunnit börja blomma längst ner i söder så här års. Det här visar försommarkollen som Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen gör varje år. En somalisk fotbollsdomare som skulle ha blivit den första från Somalia att döma en VM-match nu i sommar har petats efter att han nekats inresa till USA. En talesperson för FIFA bekräftar för AFP att Omar Artan inte kommer att döma VM. Ekot, Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det 4:02, klockan blivit nu. Det är tisdagen den 9 juni. Idag drar ett regnområde in över södra Sverige och rör sig sedan vidare nordost. Lokalt kan det också bli en del åska. I Norrland väntar en blandning av sol och moln med en del skurar, främst i fjälltrakterna och de västra delarna. Temperaturerna de hamnar mest mellan 15 och 20 grader, men där solen tittar fram, där kan det bli över 20 grader. Jag säger välkommen till Morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Du hör den här i Vaken med Peter och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Peter har fått gå hem och sussa sött nu. Men du går ingenstans. Du stannar kvar med mig och vi ska ta en titt på den här dagen. Jag sitter och tar en titt på den här dagen just nu. Lite sen på den bollen. Så jag tänker att medan jag gör det så ska du få en uppgift av mig. Ni får gärna sätta er i grupper om tre och diskutera. Skoja. Nej, men ni kan berätta för mig vilket det bästa sommarpratet är enligt dig. Vilket är ett sommarprat som, om du fick tipsa mig och andra, att så här, det här måste du lyssna på. Vilket skulle det vara då? Och varför? Gärna mer än bara namn, för jag menar, namnen har vi ju. Men det kan vara så att man inte hört, man har missat eller man bara vet, kanske inte känner till personen. Berätta vad det är som gör att det här sommarpratet är så bra. För att jag har missat många, kan jag säga. Absolut. Jag vet vissa lyssnar på alla, men det har jag inte gjort. Och det här pratar vi om för att idag så kommer ju de sommarpratarna som pratar i år presenteras klockan 1. Det ska bli väldigt spännande. Och Bibi Röda, alltså sommarbossen, hon kommer ju att vara med här lite liksom på morgonen här. Och jag ska försöka dra ur henne kanske något avslöjande. Vad tror ni om det? Det kan ni få av mig då som gengäld. Att jag försöker dra ur henne kanske någon hint om vem som ska sommarprata. Och så hör du av dig med ditt bästa. Så jag knoppar upp den här listan över dagen.

Barry White med You're the first, the last, my everything. Jajebus, 9 juni, Brickbandens dag, internationella arkivdagen och Right to Work Day, även kallad. Och på dagordningen finns allt ifrån det är rymdfärder, fotboll och politik och samhällsfrågor. Mycket. I USA så är det primärval som hålls i delstaterna Maine, Nevada, North Dakota och South Carolina som en del av upptakten till det här kongressvalet den 3 november. Är det för att vi jobbar på natten och för att ni är vakna på natten då också kanske jobbar? Men som det är så himla mycket USA hela tiden på nyheterna. För jag menar, finns ju andra länder, men absolut, där är det. Nu bidrar jag till det, men primärvalet är väldigt stort. Vart det ganska mycket om det. NASA presenterar besättningen som ska flyga med Artemis 3 då, uppdraget som ska föra människor tillbaka till månen. Och här hemma i Sverige så släpps dels en rapport om människors attityder mot åldersgränser på liksom sociala medier. Och det ska vi prata om drygt en timme. Och även Forum för levande historia har en undersökning om antisemitiska attityder i Sverige. De nordiska och baltiska ländernas ledarna samlas i Tallinn för ett samtal om AI, säkerhet och framtidens konkurrenskraft. Och så är det årets sommarvärdare P1 som vi också ska prata om, både du och jag och Bibi Röde och jag. Och på Gamla Ullevi så tar Sverige emot Italien i damernas VM-kval i fotboll medan herrarna tränar i Dallas ungefär samtidigt. Birger och Börje, grattis på namnsdagen.

Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Vi ska prata om sommarprat som du gillar. Och nu har det börjat rulla in lite tips på sommarprat som ni uppskattar. Karin skriver Bodil Malmsten 1980. Hon spelade en Springsteen-låt och sen dess är jag fast. Kul Karin, jag visste faktiskt inte att Bodil Malmsten hade sommarpratat. Det ska jag genast ta och försöka snoka upp och lyssna på. Man älskar ju hennes texter i övrigt. Edvard af Sillén, så sjukt roligt, skriver Thomas. Och sen har vi fått också på sms från Carl Johan Rydberg som tycker att Robin Söderlings sommarprat var väldigt insiktsfullt, uppskattade mig som dragit på mig psykisk ohälsa. Det är inte bara vi vanliga människor som råkar illa ut utan även framgångsrika människor, skriver Kalle. Och alltså, det är ju så att framgångsrika människor är vanliga människor. Så tänker jag i alla fall. Alltså alla är vanliga människor.

0: Jesse Ware med Ride. Och vi ska passande till trafikredaktionens Elisabeth Edberg. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till Västerbotten och Nordmaling.
1: Ja, precis. E4 utanför Nordmaling och höjd med Håknäs så är det en olycka som inträffat. Och det var vid ett tiden som en lastbil körde in i räcket och sen har kört ner i diket. Och en ganska allvarlig olycka. Och där är det enfiligt, så att just nu så är det ju växelvis trafik. Det har varit avstängt ganska länge och det är liksom bärgning som är på gång, så det är fortfarande en väldigt pågående olycka fast det nu är några timmar sedan. Så att just där så ska det vara bra att man, det kommer att ta längre restid. Växelvis trafik som sagt för stunden.
0: Ja. Och ser man någonting?
1: Ja, får man jättegärna tipsa. Jag och Håkan finns ju på trafikredaktionen och vi nås på 020 999 444.

0: Hon var inte klar. Hon heter Petra Marklund. Ny låt med henne, eller 8 maj kom den. Mitt hjärta, en rebell heter den. Hon heter Sofia Sofreniad och hon kommer från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad ska vi köta om då?
1: Vi ska prata om Sweden Rock Festivalen i Blekinge. De får drygt 40 000 besökare under de 4 dagar som festivalen är igång. Den har ju precis tagit slut. Och det blir en hel del sopor, omkring 200 ton mer exakt. Men på Västblekinge Miljö AB, som är de som får ta hand om soporna efter festivalen, där tycker man att rockarna har blivit bättre på att ta hand om soporna på senare tid. Det säger i alla fall avdelningschef Malin Håkansson på Västblekinge Miljö AB.
2: Alla besökarna som lämnar, så kanske de lämnar kvar sina campingstolar, tält, soffor, pengar.
3: Majoriteten handlar om vanligt restavfall och Malin Håkansson tycker sig se att både Sweden Rock och rockarna blir bättre och bättre på att sopsortera.
2: Ja, det kan vi märka under. Vi har jobbat många år tillsammans med festival och campingar och man kan se det att det är mer medvetenhet och man jobbar ju också både på campingar och festivalen med att ha tydligt uppskyltat vad man kan slänga var sak så att säga. Så det blir mycket bättre.
1: Städas helt enkelt.
0: Alltså spännande att så här är ju säkert på alla festivaler, det är ju inte unikt för alltså rockare tänker jag.

0: att det är mycket skräp.
1: Ja, att det är mycket skräp. Nej, det är det nog absolut inte. Men vid just den här festivalen tycker i alla fall Malin Håkansson att de har blivit bättre.
0: Ja, precis. Och det är
1: både
0: kul.
1: Festivalarrangörerna ja. Och besökarna.
0: Alltså Sweden Rock, jag kan tänka mig att de är väldigt planerande och ordningsamma av sig, för vi försökte få till en intervju med dem, men de tyckte att vi var lite sent ute när vi var en vecka före. Så det är ordning och reda på dem. Skulle hört av oss långt innan, för de vill liksom ha ordning i kalendern och så. Så nästa gång du tycker att det inte är någon rock i Sveriges Radio, vi försökte. De hade inte tid för oss. Vi ska försöka få med dem nästa år.
1: Vi blev nobbade helt enkelt.
0: Ja, det är den bitterheten du hör, absolut. Mm.
1: Jag ska bara tillägga här att medans Lisa sitter och är lite bitter att det var Linn Elmstedt som var reporter från P4 Blekinge.
0: Nej, jag är inte bitter, inte. Här kommer lite rock. Kings of Leon.

Kings of Leon med Use Somebody. Vi pratar om sommarprat. Sommarpraten du minns. Kanske någon som du vill tipsa om. Jag behöver tips för att jag har missat massor. Så om du inte vill tipsa Sverige som håller på att vakna nu, så tipsa mig. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och tipsa mig om ett bra sommarprat. Idag ska de presenteras klockan ett. Bert Åke Varg var riktigt kul och inspirerande, skriver Hans. Per Lernström tycker Anita, och så var det Mark Levengood tycker någon. Det är många män, det är över. Ni gillar kararna i det här kommentarsfältet på Vakens Facebook. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Där kan man också gå in och skriva. Sara Danius har jag lyssnat på flera gånger. Klok, modig och klarsynt, skriver Gunn-Britt. Och PewDiePie, skriver Robert. Men blev ännu mer intresserad av att veta hur han blev så framgångsrik på att spela tv-spel och visa det på YouTube. Här ett minne av att Johan Rabeus gjorde ett underhållande program om en liten undulat på äventyr. Det låter helt fantastiskt, Irene. Det har jag missat. Eller så, jo, men det tror jag att jag missat. Jag gillar ju också de här lite udda där de inte pratar om sig själva. Ett sånt favorit är ju Ulla Skogs när hon ägnar sitt sommarprat åt att prata om fönster, alltså byggnadsvård och fönster. För det är ju också något som mitt hjärta klappar väldigt mycket för. Hon beskriver hur den här gamla kunskapen som många äldre sitter på om hur man renoverar gamla fönster försvinner när man liksom, ja, men bara går mot det nytt hela tiden, och så renoverar man på nya sätt i gamla hus och så. Det var länge sedan jag lyssnade på det, men kontentan, hoppas att Ulla gillar min liksom snabb dragning. Men det var väldigt, väldigt kul att hon nördade ner sig något så in i detta och liksom inte talat om sig själv en sekund. Hade dock velat veta mycket om Ulla Skog. Jag tycker hon är en fantastisk person. Så att, jag blev lite snuvad på konfekten, säger man. Men det var det värt. Geni är hon. Sen Jontes pappa, skriver någon. Här har jag nog missat, men Elisabeth, du får gärna utveckla. Sen är det många som har skrivit samma pratare, och det är den här Torsten Eremark. Det var ju någon som, han gjorde väl typ 50 stycken, han gjorde ett varje återkom, och det var på den gamla gode tiden det. Ja, men fortsätt skriva in, det är jättekul. Vi skriver upp faktiskt några som jag tar till mig, som jag har missat. Speciellt om ni skriver lite mer om varför ni tyckte om dem. Det är många som skriver om Christian Gidlund också, självklart. Alltså ett sånt fantastiskt sommarprat som man inte kan. Man kan inte bli gripen av det. Det är vad otroligt. Det var någon som skrev här. Ja. Att de stod och målade samtidigt som de lyssnade på det. Och fasadens färg bara blandades med tårarna.

0: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Holly Humber, Stone to Love Somebody. Mitt bästa sommar är nog Ellen Krauss. Det berörde mig starkt, alla tankar innan de kliver ut ur garderoben och tiden efter, storartat, skriver Svenne. Och sen Rut har lyssnat på Sommarprat jättelänge och jag älskar programmet. My utmost favorite is journalisten Patrik Lundberg. Han pratade om hans mamma, om hennes liv och hennes sista dagar. Väldigt gripande och han pratar väldigt, väldigt sakta och tydligt. Paus i mellan. Nu blev jag lite medveten. Men otroligt detaljerad berättelse. If you get to listen to him, the story will say stay with you for a while. Alltså om du lyssnar på den kommer historien stanna kvar hos dig, skriver Rut från andra sidan Atlanten då. Tack för den, Rut. Det är ju många jag har missat. Jag har ju alltid haft sommarlov och lite, alltså, men min jobb, jag måste säga det, innan jag började på Sveriges Radio så lyssnade jag ibland på alla. Men sen började man jobba här och det är en liten arbetsskada att man inte kan stänga av. På sommar brukar jag stänga av både nyheter och allt som har med journalistik att göra och bara koppla av gärna lite för att sen liksom komma ikapp med vad som har hänt. Alltså de stora grejerna får man ju. Men sen, och då ryker faktiskt mycket som är i podd och SR. Men i år ska, alltså, jag känner mig redo att omfamna Bibi Röde som jag ska prata med om sådär en timme och även de gamla sammanpratarna som jag då har missat. Så har du ett sista som du vill tipsa om, skriv in det till mig. Vilket får jag inte missa? 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Jag vill ju tipsa om Natalia Edemont som är min absoluta favorit. Men det går inte att berätta riktigt varför. Det är bara sättet hon pratar på. Jag kan, och hennes historia är också otrolig, men det är något, precis som Rut skrev här, något i pauserna. Ibland kan det vara hur en människa pratar som gör att man stannar och lyssnar. Tonaliteten när någon läser in någonting. Det där vet ju ni som lyssnar på ljudböcker, att det är väldigt viktigt. Och hon är en sån för mig. Samt då att jag tror jag känner igen mycket min mamma i henne. Alltså växte upp så fattigt på landet och flyttade hemifrån eller bli, för ta hand om sig själv väldigt tidigt och så. Det är mitt tips. Vad är ditt? Skriv till mig nu.

Det är många som skriver att de gillar Claes Erikssons sommarprat. Och det finns ju två, dels från Galenskaparna och han komikern som höll från förra året. Båda de namnen dyker upp här i Vaka med Petri och P4s tråd på Facebook. Och Ida Johansson från Glada Hudik-teatern och Emma Örtlund och Lotta Engberg skriver signaturen MI. Sen har vi även B. Usma som dykt upp från 2014, och den minns jag också som sjukt intressant och spännande, som du skriver, Linda. Det var en sån som fick mig att få upp ögonen för den expeditionen helt och hållet, som jag hade missat då. Hon pratar alltså om André-expeditionen, om det är någon som missat hennes besatthet i det. Hon har ju även skrivit böcker om det, och det här är något hon inte släpper i första taget. Gunilla har lyssnat dåligt på sommarpratet, men har i alla fall lyssnat på två som hon kan tipsa om. Det är Eva Armini och Axel Åman. Och Eva var min svenska lärare på högstadiet. Hon hade ett intressant sommarprat om sin bakgrund. Hon har alltid varit inspirerande som lärare, och hon tyckte att jag skrev bra berättelser, skriver Gunilla. Axel är en av mina nya idoler som fascinerar tillsammans med sina kompisar i KAI. Just det. Ja, Johan Renk tipsar Sam om, och Stina Wolters namn är också ett som dyker upp lite titt som tätt här i tråden. Fint, hörni. Jag ska faktiskt, det är många jag har skrivit upp på min lista som jag ska ta till mig och lyssna på. Alltså, så ska det bli så himla spännande när Bibi Röda kommer hit. Tror ni att jag lyckas få ut något namn? Nej. Det är klockan ett som de kommer presentera alla. Jag ska i alla fall få henne att liksom ge någon riktigt, riktigt bra ledtråd. Så att det liksom går att söka sig till dem om man är en detektiv. Kan ju ni skriva in på 72250 om ni hör det. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och sen imorgon när jag kommer till jobbet, då ska jag kolla datorn och så ska jag se om det var någon av er som hade rätt. Spännande, va? Kanske man kan få ett litet pris. För jag ser vilken tid ni skriver, så ni kan inte skriva klockan ett. Det får bli nu när jag pratar med Bibi.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
1: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
4: Där kan ni hitta den och andra poddar. Nu Ekot med Sofia Sofrenjade.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4 i Sveriges Radio.
7: Ekonyheter. Det har aldrig lagt så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANNs årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan.
8: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICANN.
9: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
8: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANNs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
7: I Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot en stad i Charkiv-regionen, det skriver guvernören i sociala medier. Attackerna ska ha orsakat flera bränder och skadat ett 10-tal fordon och förstört fönster och husfasader enligt guvernören. Ytterligare 10 personer ska ha skadats i en attack mot själva staden Charkiv, det säger borgmästaren där enligt AFP. Enligt en rapport FN publicerade i april i år har över 15 800 civila dödats i Ukraina sedan februari 2022. OpenAI, som bland annat står bakom AI-tjänsten ChatGPT, är på väg att noteras på börsen. Bolaget har lämnat in en preliminär ansökan om det till den amerikanska finansinspektionen, rapporterar amerikanska medier. Enligt CNBC verkar målsättningen vara att börsnoteringen ska ske det 4:e kvartalet. Ekot med Sofia Sofrenjado. God morgon.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, men god morgon säger vi också, 5:02. Det är tisdagen den 9 juni och den ligger framför oss och ni kanske undrar vad det blir för väder idag. Då tänkte jag att jag skulle ta fram min väderleksrapport här. Idag blir det ett regnområde som drar in över södra Sverige och rör sig sedan vidare norrost. Lokalt kan det också bli en del åska och i Norrland väntar en blandning av sol och moln med en del skurar främst i fjälltrakterna och de västra delarna. Temperaturerna de hamnar mest mellan 15 och 20 grader, men där solen tittar fram då, där kan det bli lite varmare, uppemot sådär, ja, över 20 grader står det faktiskt bara. Oavsett så önskar jag dig en trevlig dag och du är varmt välkommen att börja den tillsammans med Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins. Vi ska in till trafikredaktionen och Elisabeth Edberg och vi ska börja på E4 i Västerbotten.
1: Ja, men det stämmer. Vi ska till E4 Nordmaling och i höjd med Håknäs, för där är det växelvis trafik fortsatt. Det har ju varit så ett tag, det var vid ett tiden som det inträffade en lastbilsolycka där och det är bärgare som är på plats. Man har inte kommit igång med bärgningen riktigt än, men man har flyttat fram prognosen att eftersom så har det varit en långvarig trafikstörning där. E4, Nordmaling och själva olyckan och bärgningsarbetet är i höjd med Håknäs, växelvis trafik. Sen ska vi snabbt över till E4 Haparanda och gränsen till Finland, för på finska sidan av bron där på E4 så stänger man av nu med anledning av ett vägarbete och personbilar kan passera gränsen via Hannula-bron och sen trafik upp till 12 ton. Men har man tung trafik som väger över 12 ton, då måste man använda gränsövergången uppe vid Övertorneå istället. Så det är med start nu som den här förändringen sker. Mm. Trafikredaktionen, vill du tipsa oss? 020 999 444.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Och frågan om åldersgränser på sociala medier är hetare än på länge. Senare i veckan så väntas regeringens utredning lämna ett delbetänkande och en ny rapport om svenskarnas syn på frågan om åldersgränser presenteras idag. Med oss har vi Jannike Tillå, chef för kommunikation och samhällsnytta på Internetstiftelsen. God morgon, Jannike.
1: God morgon.
0: Berätta, vad är ni undersökt egentligen?
1: Men vi har undersökt hur svenskarna ser på det här förslaget om att förbjuda barn under 15 år att använda sociala medier. Och då har vi frågat den vuxna allmänheten, föräldrarna och barnen själva om det här och vilka för- och nackdelar man ser med ett sånt här förslag.
0: Hur svarar de olika tre kategorierna då?
1: Ja, de som är mest positiva och som är mest fördelar, det är föräldrarna till barn mellan 8 och 19 år. Och de som är mest skeptiska är de som egentligen påverkas mest, det vill säga de som redan använder sociala medier men kommer infalla under det här förbudet, det vill säga de som går på mellanstadiet och högstadiet.
0: Mm. Och ni ramlade inte av stolen av det?
1: Det gjorde vi inte. Men däremot var det intressant att se att det var så stora skillnader faktiskt mellan föräldrarna och barnens syn på det här. Mm.
0: Och regeringen väntas ju lämna in en utredning, ett delbetänkande om det här. Vad skulle du säga att den här rapporten kan hjälpa till med att liksom förstå nu när vi försöker få bukt med det här, hur det ska gå till med allting?
1: Men jag tror att det är viktigt att vi faktiskt lyssnar på de som kommer behöva ändra ganska mycket i sin vardag. Det är ju så att nästan alla barn använder sociala medier och från mellanstadiet så är det väldigt många som använder det varje dag och sen ju äldre de är ju mer använder man. Och här tror jag att det handlar om att vi kan förstå att barnen själva, de ser samma risker som föräldrarna i undersökningen. Det handlar om skärmtid, mobbning, bedrägerier och olämpligt innehåll. Det tycker barnen själva är en utmaning. Och det tycker ju föräldrarna såklart också är en stor utmaning på sociala medier. Sen är de ju då inte lika pigga på just det här med förbud. Så att jag tycker det är viktigt att förstå hur de barnen tänker och vilka lösningar de kanske ser fram till sig.
0: Mm. Fanns det något sånt man kunde skönja i rapporten?
1: Men det man ser i rapporten är att barnen tänker väldigt mycket att vi kommer kunna runda de här tekniska begränsningarna. Det kanske är teknik. Man pratar också om att det finns risker. Många av de vuxna ser även risker. Jag ska säga att även om många är positiva så är ganska många också kluvna och ser både för- och nackdelar. Och det som föräldrarna ser som nackdelar, det är risken att man inte har samma möjlighet att umgås med sina kompisar, lära känna nya människor, uttrycka sig, lära sig nya saker. Så att även de vuxna ser både och i det här förslaget, men de unga ser ju mer då fördelarna. Så att jag skulle säga att det man kan tänka i att barn och unga, det kan vi se, du var inne på det. Australien var först ut genom att införa en 16-årsgräns. Mm. Där ser man att ungefär 70% av barnen fortfarande är kvar på plattformarna. Och då tänker man att det kan finnas en risk att man kanske inte vänder sig till en vuxen och pratar om man är på en plattform olovligen när man behöver stöd. Så att vi ser att barnen hittar nya sätt att ta sig ut på nätet och de kanske hittar nya plattformar där vi har mindre insyn.
0: Mm. Om vi låtsas att du har kikare och ser in i framtiden när vi liksom, alltså någonstans är vi ju i någon digital revolution även om den har pågått länge. Så dyker ju nya situationer upp hela tiden. Hur tror du det kommer se ut? Kommer det alltid vara nya grejer som vi försöker reglera eller kommer vi veta vad som är rätt och fel på de här frågorna?
1: Nej, jag tror vi kommer stå med nya frågeställningar framåt i tiden och det är alltid intressant hur vi kanske har varit lite väl öppna och släppt lös våra barn helt och hållet sociala medier och de här sociala medierna är ju faktiskt gjorda för att vara kommersiella plattformar och tjäna pengar och de är uppbyggda så att de vill att vi stannar länge så det här med skärmtidsfrågan är ju en utmaning, det vet vi om. Samtidigt så är det väldigt fint att om vi kan hitta balans så att vi förstår att det här är något som kan vara viktigt för barn och unga samtidigt som vi hittar sätt att skydda dem. Så jag tror att vi kommer alltid stå med den här frågeställningen. Hur skyddar vi barnen samtidigt som vi lär dem att utforska de digitala miljöerna där de kommer finnas i framtiden? Mm. Så att de här frågorna kommer komma och fortsätta vara väldigt aktuella tror jag långt framåt.
0: Först var det rock'n'rollen när den kom och nu är det sociala medier.
1: Nu är det sociala medier, precis.
0: Jannike Tillå, chef för kommunikation och samhällsnytta på Internetstiftelsen. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket.

0: Shakira med Whenever, Wherever, that's with man. Kenya Grace med Strangers. Vi ska prata lite VM nu, eller indirekt. Det drar ju igång nu den 11:e. Och det kommer vara en hel del här i Vaken faktiskt. Det sänds ju faktiskt under våra tider, så det kommer vi snacka. Alltså det kommer vara så mycket fotboll i Vaken. Och jag är så taggad på fotbolls-VM. För första gången någonsin känner jag ändå lite... Nej, men att det ska bli liksom mer än kul att det här händer. Jag har alltid trott på myten att pappor tar ut pappaledighet när det är EM och VM. Alltså att de tar ut sin föräldraledighet då. Vi ska höra P4 Stockholm rapportera om det här.
1: Flera av matcherna som spelas på andra sidan Atlanten ligger lite dumt till. Mitt i natten, en utmaning för de som ska upp och jobba.

0: Okay. Tror du att fler pappor då i synnerhet är mer benägna att ta ledigt nu under fotbolls-VM?
1: Det tror jag garanterat.
2: Ja, det tror jag också. Men enligt analytiken Patrik Zetterberg på Försäkringskassan som har tittat närmare på tidigare fotbolls-VM och andra idrottsevenemang så...
3: Det är ju lite av en myt det här, och jag tror att framförallt föräldraledighet, det är ganska stort beslut. Du måste ansöka om det, man har ett visst antal dagar till förfogande, stämma av med arbetsgivare och så vidare. Det är inget du kanske bara gör. Vi kollade ju lite på månaden före och efter själva VM-perioden, åren innan och efter, och 2022 och 2018 stack inte ut egentligen på något sätt. Det handlar om en balans, arbetsliv, privatliv. Det är nog det som gör att vi inte kan se så mycket.
2: Mm. Jag tror ändå att myten kan ha något. Har en viss sanning i sig.

0: Borde ha den här i vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu ska Christian Lönner ge oss Ekots nyheter 17:30, då vi hör bland annat om nya åtgärder mot den ryska skuggflottan.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är nyheter från Ekot. EUs marina operation i Medelhavet, Irini, får nu utökat mandat att kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det sa EUs utrikeschef Kaja Kallas i samband med ett möte med EUs försvarsministrar på Cypern.
4: For example, France and Sweden recently boarded tankers and our EU naval operation Irini has begun boarding shadow fleet vessels under updated rules of engagement.
5: EUs marina operation Irini bevakar framförallt vapenembargot mot Libyen, men har nu fått mandat att även kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den så kallade ryska skuggflottan i Medelhavet. Sen i mars, då svenska kustbevakningen fick utökade möjligheter att dela underrättelseinformation med andra myndigheter, så har 5 fartyg stoppats i svenska vatten. 2 har fått böter och släppts, 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Kontrollerna ser ut att ha gett resultat, säger Christian Ljungberg, som är kommunikationsansvarig för nationella särskilda händelser på Polismyndigheten.
6: Inte alla fartyg, men vissa fartyg som skulle då kunna misstänkas för att vara falskflaggade och så vidare har ju undvikit svenska vatten.
5: Kustbevakningen bekräftar att de ser en förändring, men säger att

0: det ännu inte finns någon statistik.
1: Reporter Margareta Svensson. Minst 35 personer har dött efter jordbävningen i södra Filippinerna natten mot måndag svensk tid. Det uppger landets myndigheter enligt BBC. Jordbävningen hade magnituden 7,8. Aldrig tidigare har så mycket pengar spenderats på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANNs årsrapport ökade de globala utgifterna för kärnvapen med 19% förra året.
2: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICANN.
3: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
2: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANNs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
1: I veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City och då planerar anhöriga till några av de över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget att demonstrera i huvudstaden. Vår Latinamerika-korrespondent har träffat några av dem.
4: Se identificaron como fiscalía del estado.
5: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare, men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Förutom sonen tog männen ytterligare en ung kille som de hittade utanför på gatan. När de åkte sa de, snart kommer vi tillbaka och hämtar fler. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. När hon efter 3 månader fick ut filmerna från övervakningskameror i området så saknades just de timmarna i gryningen. Ett tekniskt fel, sa polisen. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
1: Rapporterade Lotten Collin. Blomningen ser ut att ha hunnit ovanligt långt norrut i år. Redan nu blommar syrenen i Haparanda. För mellan 100 och 150 år sedan hade syrenen vid den här tiden på året bara börjat blomma längst ner i södra Sverige. Det visar försommarkollen som Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen gör varje år. Så vädret idag, breda regn och skurar med lokala inslag av åska ut sig över Götaland och till eftermiddagen även Svealand. I Norrland växlande molnighet och framåt eftermiddagen främst i de inre delarna av fjällen skurar. Temperatur 15-23 grader.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Gabriel Sledgehammer, eller kanske Peter Gabriel, som man säger. 9 juni idag, en tisdag. Brickbandens dag, internationella arkivdagen och Ride to Work Day. Dagordningen, den ser ut som följer. I USA så hålls primärval i delstaterna Maine, Nevada, North Dakota och South Carolina som en del av upptakten till kongressvalet den 3 november. NASA kommer även presentera besättningen som ska flyga med Artemis 3 som alltså har i uppdrag att föra människor tillbaka till månen. Får vi se vem det är som tar det där lilla klivet för honom själv eller henne själv och stora för mänskligheten. Här hemma i Sverige så släpps en ny undersökning om antisemitiska attityder i Sverige, och även som vi pratade om innan så släpps ju den här rapporten om svenskarnas attityd mot åldersgräns på sociala medier. Samtidigt som de nordiska och baltiska ländernas ledare, de kommer samlas i Tallinn för att ha samtal om AI, säkerhet och framtidens konkurrenskraft. Dessutom så presenterar då årets sommarvärdar i P1, och det ska vi prata om med min gäst som kommer in här snart, Bibi Röde, som är sommarbossen som vi alla känner till. På Gamla Ullevi så tar ju Sverige även emot Italien i damernas VM-kval i fotboll 7 ikväll. Så det är mycket på gång idag. Birger och Börje, till er säger jag grattis på namnsdagen och god morgon till oss alla.

0: Sara Larsson med Midnight Sun, och idag så presenteras Sommar i P1, årets sommarpratare. Och med oss i Studio 27 nu har vi sommarbossen Bibi Rödö. God morgon. Du, det här är ju så spännande. Mm. Och idag får vi veta vilka vi kommer lyssna på i våra lurar där längs stranden under sommaren. Utan att liksom avslöja ett namn, för det antar jag att du vill hålla lite på. Vilka teman, känslor eller frågor tycker du präglar årets sommar?
1: Ska jag tänka efter, de är ju ganska många, men om jag ser något tema, alltså vi får ju nya personliga berättelser, och det är väl det som är finast med sommar, för att de här berättelserna är ju väldigt äkta, och det autentiska är något vi behöver i den tid vi lever i nu. Det här är på riktigt, när Peter Haber sommarpratar, så han som sitter i studion, det är hans tankar, han är där i studion, det är inte någon annan, och han förställer sig inte, och det är inte någon AI som har hittat på det, utan det är de här personerna som väldigt generöst, tycker jag, delar med sig av det de tycker är bra för andra människor att höra och berätta om sina liv.
0: Kan du ge oss någon liten ledtråd, någon hint om någon person, kan vi få någonting? Det är ändå idag.
2: Ja, jag sitter här med hemliga papper som du inte får se.
0: Oh,
2: för de ska jag till klockan 13. Nej, men jag kan liksom ta bort namnen i lite texter jag skrivit om dem. Men jag har en person som kommer sommarprata på sin födelsedag den 28 juli. Och han berättar om sitt trauma att vara född under sommarlovet.
0: Okej, okay, då får man...
2: Ni vet, inte vara i skolan och inte ha barnkalas och sånt där. Ja, det skojar han om. Sen har vi med en person som säger att han jobbar med att försvara de värsta, de som alla hatar.
0: Okej.
2: Och sen har vi med en person som tar oss med bakom kulisserna på två av världens största företag, och det är en hon. ...
0: Ja, nu sitter folk och knappar där hemma. Och ni kör ju från midsommardagen fram till 16 augusti, och jag har alltid undrat om du får någon sommarro, för... Jag tänker att du ändå sommarbossen över här. Kan du släppa det helt, eller ligger du där och lyssnar på sommarpraten som oss andra under en paraplydrink?
2: Att drinkarna, det är inte så bra då, eftersom jag mer eller mindre jobbar hela sommaren. Jag lyssnar inte på det programmet som du lyssnar på den dagen, utan jag lyssnar ju på morgondagens program eller ett program längre fram, för jag ligger lite före för att ha lyssnat på dem. Det kan ju vara att de bandas väldigt sent, att ett manus kommer in sent eller det har hänt någonting. Men alltid ett steg före måste jag vara. Men då när jag lyssnar i ofas, då ligger jag ofta på en gräsmatta och tittar upp och njuter även jag. Och så går förbi min granne ute i skärgården och säger, åh, det är jättebra. Nej, det gör vi imorgon.
0: Gud, vad störigt för henne.
2: Ja, jag vet.
0: Gud, du får aldrig högtalare på oss.
2: Nej, mina lurar.
0: Ja. Vi har frågat lyssnarna under natten om deras favorit genom tiderna. Och då måste jag ju fråga dig, om du fick välja, jag förstår att du inte kan välja, för det blir som att välja ett barn, men om du fick välja ett från i fjol åtminstone, som du tycker att alla svenskar borde ta del av, vilket skulle det vara då?
2: Men det underlättar lite att du säger så, för det är verkligen så. Man vill inte favorisera någon, för alla gör sitt bästa. Men om jag tänker i fjol, så kan jag komma på två program som är väldigt olika. Och det tycker jag att sommar är och ska vara. Dels var det ett väldigt underhållande och coolt program med Britt Ekland, skådespelerskan, som berättade om sina första 34 år. Det var någonting att lyssna på det. Sen hade vi ju i fjol Claes Eriksson, ena halvan av Leif och Billy, som berättade en väldigt fin historia om hans dotter som dog strax före förlossningen. Och han gjorde det på ett sätt som var, det var vackert och det var kärleksfullt. Och det var förstås sorgligt, men otroligt fint. Och det är faktiskt en podd som ligger på 7:e plats nu av alla våra poddar redan.
0: En annan sak som jag alltid tänkt på, det är den här midsommarkransen. Jag tog en bild på min pojke häromdagen och tänkte direkt på sommar. Det går ju inte på midsommarafton att inte tänka på sommar i P1, i alla fall för mig. Så jag tänker, när du är på midsommar och folk runt dig, jag vet inte om du själv har krans på dig, men i alla fall folk runt dig kanske har, och de tar bild med dig. Tror folk då på bilder att de ska sommarprata? Det måste bli väldigt förvirrande.
2: Ja, det är faktiskt lite konstigt. Nu är ju det förvisso en lång tradition i Sverige att man har en krans i år till midsommar, så vi kan inte tycka att det ska tillhöra bara vårt program. Men det är väldigt många som associerar till sommar, och alla sommarvärdar får var sin blomsterbukett, och vi har till och med tänkt ut lite hur de ser ut och vad de skulle vilja ha. en person önskade skånska färger i kransen i år och en person tänkte lila, någonting med syren vore bra till klädseln. Så att det är mycket kring kransen och sommar. Det är en väldigt stark symbol. Men vi kan ju inte tro att det inte är så att man på midsommar kan ha den på huvudet. Men din son, nej men du kanske, det kanske blir en sommarvärld en vacker dag.
0: Ja, kanske. Vi får se. Han kommer prata om traktorer då.
2: Ja, varför inte?
0: Jag tänkte precis fråga dig om du har ett finger i allt. Har du ett finger i blommorna också?
2: Lite grann.
0: Ja, du har ett finger i allt.
2: Ja, det mesta. Men vi har en fantastisk medarbetare som heter Siv som verkligen sitter och googlar på bilder och ser hur de ser ut och så.
0: Så fick vi en sista ledtråd. En skåning måste det vara som vill ha skånska flaggor. Ja, det är ingen annan som vill ha det. Det är en skåning med. Och då och så. Årets sommarpratare presenteras idag klockan 1. Alltså, lycka till idag Bibi Röda och tack för att du kom svängde förbi vaken.
2: Ja, och får jag säga att man kan lyssna via Sommars hemsida och i P1 förstås. Man kan också titta på detta. Vi har filmat och det är en film på 35 minuter värd att titta på. Man ser alla, man hör alla och det är ganska kul att se allihopa.

0: Kylie Minogue, Light Up.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Hur ska man orka med VM-matcher som börjar klockan 1 eller 4 på morgonen? Den frågan ställer sig många fotbollsfans just nu. Samtidigt sitter vi nattarbetare runt om i landet och undrar om vi missat något. Vi lever så här hela tiden. Så välkommen, säger vi, in i vår värld. Sömnforskaren Maria Nordin vid Umeå universitet menar att fotbolls-VM är matcher mitt i natten. Visserligen kan göra oss trötta och påverka vårt humör, minne, koncentration dagen efter. Men att en månad med störd sömn sannolikt inte ger några långsiktiga hälsoproblem. Hennes råd är att undvika alkohol, chips och annan tung mat under nätterna eftersom det försämrar sömnen ytterligare. För öl, chips och tung mat är inget folk som tittar på fotbolls-VM ägnar sig åt. För tidiga matcher så kan morgonmänniskan gå upp och titta, alltså tidigt då, medan kvällsmänniskor kanske hellre håller sig vakna hela natten till matchen och sen går och lägger sig. Koffein kan hjälpa om man kliver upp tidigt, men bör undvikas om man tänker sova direkt efter matchen. Om man blir väldigt trött dagen efter så rekommenderar hon en kort tupplur på högst 30 minuter, gärna efter en kopp kaffe. Intressant. Lätt motion kan också hjälpa kroppen att hantera sömnbristen bättre. Ja, och vi som jobbar natt då känner oss plötsligt som elitidrottare i både ämne och liksom, ja, att vi kan det här. Det går faktiskt. Man blir faktiskt bara lite märklig ibland. Alltså när man väl har jobbat natt. Eller som i mitt fall, att man redan var märklig innan och äntligen har något att skylla på.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: My Way Back to You, en av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss att fylla denna morgon med. Lars skriver in och undrar hur vi ska göra med alla som kommer tappa det när vi inte når guldet. Alltså jag tycker vi inte ska prata om guld överhuvudtaget. Vi ska liksom inte prata om hur det kommer gå alls. Vi ska bara vara här och nu när det kommer till fotboll. Och sen, om det nu barkar åt, då går vi bara vidare. Som vi gör nu i lokal till P4 och morgonpasset till P3.
1: Det höll ju på att barka åt, ja jag vet inte vars, nej. Det här är i alla fall P4 Västerbottens morgonprogram. Jag heter Tora Larsson, Henrik Brandt, du är också med mig. Du står och stretchar lite.
2: Ja, det ska handla om trädgårdar. Man blir lite avundsjuk när man tittar på södra Sverige. De har haft sommar i typ 2 månader.
1: Ja.
2: De kan ha så fina grejer, men vi kan också plantera ganska spännande saker. För vi har ju någonting som de inte har. Sol, typ hela tiden.
1: Ja, det har vi, ja. Men det är svårt med den där när frosten ändå, kylan. Ja.
2: Men solen, vet du, den gör oss unika. Vi ska lära oss odla i norra Sverige.
1: Vi kommer också få höra det senaste om journalsystemet Cosmic. För att rädda Cambio, alltså företaget bakom det här systemet, för att de inte skulle gå i konkurs, då skrev regionerna ett tilläggsavtal istället för att kräva företaget på viten. Det här framkommer i ett polisförhör som P4 tagit del av. Mer om det under morgonen. Ekot nu med Gustava Söder.
3: En av de svenska riksdagspolitikerna som hårdast drivit på för en snusliberal politik har också föreläst och samverkat med organisationer med kopplingar till tobaksindustrin. Det visar Ekos fortsatta granskning av tobakslobbyn. Och det handlar om moderaten Jesper Skalberg Karlsson som, till skillnad från Folkhälsomyndigheten, säger att snuset spelat en viktig roll för att få svenskarna att sluta röka.
4: Jag tycker det är viktigt att delta i samhällsdebatten.
5: Jesper Skalberg Karlsson är en moderat riksdagspolitiker från Gotland. Och han har föreläst på flera internationella event som marknadsför vitt snus och andra rökfria produkter som ett sätt att sluta röka. Minst en av arrangörerna av de här eventen har enligt Ekots granskning tagit emot finansiellt stöd från tobaksindustrin. I sociala medier har Jesper Skalberg Karlsson också poserat tillsammans med en talesperson för organisationen Considerate Pouchers, hänsynsfulla portionssnusare. Och tillsammans håller de upp organisationens plakat som hävdar att snus och andra rökfria alternativ kan rädda miljontals liv. Den här konsumentorganisationen har enligt Ekots granskning en tydlig koppling till stora internationella tobaksbolag. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention som bland annat syftar till att tobaksbolag och de som främjar deras intressen inte ska få påverka hälsopolitiken. Kontakt med politiker bör vara transparent.
4: Jag vet ju att de här organisationerna ligger bakom eventen och sen så är det inte min uppgift att undersöka hur de finansieras.
3: Jesper Skalberg Karlsson säger att han sedan intervjun gjordes inte har deltagit på fler sådana event. Reporter Daniel Öhman. Och serien Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. Minst 35 personer har dött efter en jordbävning i södra Filippinerna. Det uppger landets myndigheter enligt BBC. Jordbävningen inträffade strax efter midnatt, natten mot måndag, svensk tid, och hade en magnitud på 7,8. Och enligt filippinska myndigheter har minst 134 personer skadats och runt 10 000 familjer har tvingats lämna sina hem. Efter att svenska och franska myndigheter har bordat fartyg som misstänkt tillhöra den ryska skuggflottan så utökas nu EUs insatser på området. I Medelhavet får EUs operation Irini utökat mandat att göra samma sak. Det säger EUs utrikeschef Kajsa Kallas i samband med ett möte med EUs försvarsminister i Cypern.
6: For example, France and Sweden recently boarded tankers and our EU naval operation Irini has begun boarding shadow fleet vessels under updated rules of engagement.
7: EUs marina operation Irini bevakar framförallt vapenembargot mot Libyen, men har nu fått mandat att även kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den så kallade ryska skuggflottan i Medelhavet. Sen i mars, då svenska kustbevakningen fick utökade möjligheter att dela underrättelseinformation med andra myndigheter, så har 5 fartyg stoppats i svenska vatten. 2 har fått böter och släppts, 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Kontrollerna ser ut att ha gett resultat, säger Christian Ljungberg som är kommunikationsansvarig för nationella särskilda händelser på polismyndigheten.
8: Inte alla fartyg, men vissa fartyg som skulle då kunna misstänkas för att vara falskflaggade och så vidare har ju undvikit svenska vatten.
7: Kustbevakningen bekräftar att de ser en förändring men säger att det ännu inte finns någon statistik.
3: Och reporter Margareta Svensson. Nästa gång du ser en humlax så kan du tänka, det där är en riktig problemlösare. För tidskriften Science berättar om ett experiment där humlor kunde lösa en typ av uppgift som man bara sett ryggradsdjur klara av tidigare.
9: Vid universitetet i finska Uleåborg lärde forskare humlor i labbet att söka sig till låtsasblommor, blåa cirklar med sockerlösning i. Och sen sätter de in humlor i utrymmen med blå låtsasblommor i taket och flörtkulor. Taket var för lågt ner för att humlorna skulle kunna flyga, men för högt upp för att de skulle kunna nå blomman. Däremot kunde de rulla dit flörtkulan och klättra upp på den för att nå blomman. Och det var precis vad flera av dem gjorde. Forskarna menar därför att humlorna kan ha liknande problemlösningsförmågor som flera ryggradsdjur och att det är något som borde studeras vidare.
3: Och reporter Jonna Westin från Vetenskapsradion. Och det här var dina nyheter från Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
1: E4 Västerbotten, 9 juni. Idag slutar skolan för grundskoleeleverna i Bjurholm och högstadieeleverna i Vinden. Grattis till sommarlovet, säger vi på P4 Västerbotten. Idag klockan 1 får vi också veta vilka som sommarpratar i år. Ja, vilka hoppas du på? 090 17 17 17. Skicka ett sms med din gissning eller din förhoppning om sommarpratare. Jag som pratar denna morgon heter Tora Larsson.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Det här är P4 Västerbotten. Idag är det jag, Tora Larsson, men det är också du, Viktor Åsberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Ett nytt avslöjande om journalsystemet Cosmic hör vi om idag. Vad är det här handlar om?
1: Ja, det handlar ju om det kritiserade journalsystemet Cosmic som bland annat Region Västerbotten använder i vården. P4 har ju granskat det här systemet, hur det gick till när regionerna införde det här. Och nu kommer det nya uppgifter som handlar om att regionerna som samarbetat kring att köpa in Cosmic skrev ett tilläggsavtal när företaget Cambio inte kunde leverera det här systemet i tid. Och uppgifterna handlar om att regionerna skrev det här avtalet för att rädda företaget från konkurs. Det framgår i ett polisförhör som P4 har tagit del av. Och det här avtalet skulle senare visa sig vara olagligt. Och det är vad vi kommer att höra mer om under morgonen här.
0: Och vi stannar i vårdvärlden, men till operationerna. För den som behöver operera sina knän eller höfterna, kanske ryggen, den får vänta länge i vårt län.
1: Ja, för Region Västerbotten har landets längsta väntetider för den här typen av operationer. Det är enligt nya siffror från Sveriges läkarförbund. Det är så att patienter här i länet får vänta 4 gånger så länge som i exempelvis Gävleborg. Siv Eliasson har väntat länge på en höftledsoperation.
2: Det känns ju jättejobbigt och det är alltså begränsande. Jag kan inte göra det jag har gjort förut. Jag kunde cykla, jag kunde köra bil, men nu vågar jag inte det. Och jag är helt beroende av en frisk man som kan hjälpa till.
0: Och Viktor, en västerbottning ska få medalj av kungen.
1: Ja, det är träningsprofilen Sofia Åhman som många nog har haft gympa med i vardagsrummet.
0: Vet du, jag tycker vi ska ta och lyssna hur det kan låta. Nu, och nu vill jag att du reser dig upp, Viktor, ja, och hänger med här och gör vad hon säger. Så här kan det låta i SVT.
3: Första övningen vi kör, då ställer vi oss bara höftbrett isär och så svingar vi tunga armar från sida till sida. Så tänk att armarna är helt avslappnade.
0: Aj,
3: och så bara roterar och så får armarna liksom slänga och flänga som de vill, helt enkelt. Sådär. Och så gör jag rotationen allt större när det känns som att jag är igång lite grann.
0: Hur kändes det, Viktor?
1: Ja, men ett bra sätt att komma igång så här tidigt på morgonen får man väl säga.
0: Ja.
1: Men hon ska ju då få medalj av kungen i höst för sina insatser för folkhälsan i Sverige. Hon blev ju väldigt känd och fick många tittare under pandemin med hennes program Hemma gympa med Sofia.
0: Mm.
1: Nu har hon lite klädångest, verkar det som också.
0: Jag hoppas hon har träningstights när hon ska besöka kungen.
1: Hon skämtar och säger det till VK att
0: ja,
1: man
0: det.
1: Kan förmodligen inte komma i träningstights. Men det är någonting man kan relatera till. Det finns inget värre än oklara klädkoder.
0: Ja, visst. Också högst aktuellt i dessa studentfesttider kanske. Viktor Åsberg, vi har mer från dig här under morgonen.

0: do something. Justin Timberlake, Rock Your Body.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

Sen rullar det på hela veckan här och ja, behöver man ta med sig paraplyet till skolavslutningen. Vi ska prata med SMHI alldeles strax, men jag tycker vi ser ganska mycket solar på dagens prognos. Mer om det strax.

0: Eva, med vem ska jag tro på? Ja, just nu så väljer jag att tro på dig, Hilda Westberg, för du är ju meteorolog på SMHI. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men dagens prognos, det är ju en del skolavslutningar i framförallt Bjurholm och Vindeln idag. Kan man räkna med sol här?
1: Ja, det kan man. Det är längre västerut som det blir lite växlande molnighet sen med lite skurar på eftermiddagen. Men de du räknade upp där och längre ut mot kusten ser ut att vara soligt idag.
0: Och temperaturmässigt då, vars ligger vi?
1: Ja, vi ligger ändå runt 20 graders strecket och strax däröver också, ju längre österut man kommer då.
0: Mm. Ja, men det låter ju riktigt härligt, soligt och varmt och en del skurar mot inlandet då. Men de här dagarna som kommer, det är ju vet att det är många skolavslutningar och på torsdag är studenten också i Västerbotten. Ja, kan du säga något om onsdag och torsdag?
1: Ja, det är ju ett regnområde som går över mig idag. Det kommer upp till er imorgon. Så redan från imorgon bitti så kommer regn att sprida sig norrut över länet. Men till eftermiddagen där så är det ändå i kustlandet så kan det spricka upp en del. I övrigt ser det ut att vara ganska blött och ostadigt även imorgon eftermiddag då, i resten av länet.
0: Mm. Och på torsdag morgon, hänger regnet kvar då?
1: Ja, det passerar där ganska snabbt så att torsdagen blir lite mer som idag kan man säga. Kustlandet, mest soligt väder och sen ja, runt 20 grader sträcket medan längre västerut och mot inlandet och fjälltrakterna så har vi ändå växlande molnighet med eftermiddagsskurar.
0: Ja, men du, bra, då vet vi hur mycket paraplyer vi ska ta med till de olika tillställningarna. Hilda Westberg på SMHI, ha en fortsatt fin dag.
1: Tack, detsamma.
2: Oh boy.

0: Manchild heter låten med Sabrina Carpenter. Och här i P4 Västerbotten ska vi nu få en uppdatering från Ekot den här morgonen med Gustava Söder.
1: En valkompass för Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning kommer lanseras inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. En av de som ställt en fråga är Therese Valeräk.
2: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
1: Och det har aldrig lagt så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu enligt organisationen ICAN. Enligt deras årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan. Och det handlar både om satsningar för att underhålla och utveckla nya kärnvapen. Och i Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot en stad i Charkiv-regionen. Det uppger guvernören där i sociala medier. Ytterligare 10 personer ska ha skadats i attack mot själva staden Charkiv, enligt stadens borgmästare. Och det här var Ekot uppdatering.
3: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Orup med Sjung Halleluja, P4 Västerbotten den här morgonen med Tore Larsson, Henrik Brandt och Viktor Åsberg. Och Viktor, vi får lokala nyheter nu. Det handlar om det kritiserade journalsystemet.
1: Ja, för att rädda företaget bakom journalsystemet Cosmic från konkurs skrev regionerna ett tilläggsavtal när företaget inte kunde leverera i tid. Det säger en hög regionchef i ett polisförhör som P4 tagit del av. Avtalet skulle senare visa sig vara olagligt. Läkaren Daniel Svedin är besviken på regionerna.
2: I ett polisförhör som hölls i samband med att regionchefen Niklas Lindberg från Region Västerbotten polisanmälde ett misstänkt sekretessbrott i Cosmic-affären med 9 inblandade regioner kommer nu helt nya detaljer fram.
3: Hösten 2022 skulle regionerna kunnat kräva hundratals miljoner i vite av Cambio när leveransen försenades. Istället skrev regionerna ett extra avtal de visste kunde vara olagligt.
2: Lindberg, som då var ordförande för de 9 regionernas samarbetsgrupp, säger i förhöret att Cambio riskerade konkurs om regionerna krävt viten. I mejl till P4 skriver Niklas Lindberg att det är struntprat att tilläggsavtalet tecknades för att skydda Cambio från konkurs. Men han svarar inte på frågan om varför han tar upp Cambios ekonomiska situation i förhöret.
3: Anette Hägglund Sundin är regionsamarbetets nuvarande operativa chef. Hon tillbakavisar att Cambios ekonomi skulle spela någon roll i att regionerna skrev under tilläggsavtalet.
2: Cambio förnekar att tilläggsavtalet skulle vara avgörande för företagets ekonomi.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad. Och i vår app Sveriges Radio kan du ta del av hela granskningen av miljardaffären Cosmic. Region Västerbotten har landets längsta väntetider för operationer av knän, höfter och rygg. Umeåbon Siv Eliasson har väntat länge på en höftledsoperation.
4: Det känns ju jättejobbigt och det är alltså begränsande. Jag kan inte göra det jag har gjort förut. Jag kunde cykla, jag kunde köra bil, men nu vågar jag inte det.

0: Och jag är helt beroende av en frisk man som kan hjälpa till.
1: Enligt nya siffror från Sveriges läkarförbund får patienter i Västerbotten vänta 4 gånger så länge som i exempelvis Gävleborg. Och några patienter fick vänta i upp till 3 år. Siv Eliasson är inte förvånad.
0: Därför att om jag räknar ihop den tid jag har väntat från första besöket så är jag ju uppe över 300 dagar.
1: Lisbeth Brax Olofsson som är verksamhetschef på ortopedkliniken i Umeå säger att bristen på sjuksköterskor, operationssalar och vårdplatser ligger bakom de långa köerna.
2: Mycket frustration hos oss som jobbar med det här. Vår personal lägger jättemycket tid på att helt enkelt vårda köer.
3: Vad behövs då för att vända skutan så att säga?
2: Vi behöver ännu mer resurser och vi behöver både team på operationssal och fler vårdplatser.
4: Reportrar Freja Lantto-Heldebro och Helena Andersson. En person fördes till sjukhus i natt efter en lastbilsolycka på E4 mellan Nordmaling och Håknäs vid 1-tiden i natt. En lastbil körde in i ett räcke och hamnade i diket. Vi har inga uppgifter om skadeläget. Trafiken dirigeras växelvis vid olycksplatsen preliminärt fram till klockan 12 idag enligt Trafikverket.
5: Och vi har en del skurar i västra inlandet, fjälltrakterna idag. Men utöver de här skurarna så är det mycket sol idag. 17-22 grader överlag i Västerbotten. Och det är bara att njuta av den här solen. Imorgon så drar regn.

0: Har du ett nyhetstips?
1: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäklig.
0: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
2: Väldigt ofta så känns det bara som ett väldigt, väldigt meningslöst liv.
0: Sök på Radio Leaks. Och stort tack till dig som tipsar.
3: Och trafikreporter den här morgonen, det är Rebecka Björkholm. Och Rebecka, vi hörde ju här om en lastbilsolycka på E4. Hur är läget just nu?
4: Ja, man håller på och omlastar där på E4 mellan Nordmaling och Hörnefors i höjd med Håknäs. Och det är växelvis trafik förbi den här olycksplatsen. Och sen när man har omlastat då så kommer bärgningen av den här olycksdrabbade lastbilen att pågå fram till 12-tiden. Så räkna med risk för kö här i morgontrafiken då på E4 vid Håknäs i bägge riktningar.
3: Och radiosporten får vi nu med Petter Barling om fortsatta uppladdningen inför fotbolls-VM.
5: God morgon, här är radiosporten om en stund med fotbolls-VM. Men först till nattens NBA-final där rubrikerna mest handlat om att president Donald Trump buades ut under nationalsången i Madison Square Garden före matchen.

0: Och matchen då? Ja, den vann San Antonio Spurs som därmed reducerade i matchserien som New York Knicks nu leder med 2-1. Så till VM-uppladdningen idag med en av spelarna som går en annorlunda match.
1: Svenska mittfältaren Jesper Karlström fick som 16-åring diagnosen typ 1-diabetes. Något han måste hålla extra koll på med omställningen till varmt klimat.
2: Alltså jag behöver väl vara lite mer noggrann. Värmen kan ju påverka en del. Blodsockret. Men jag har pratat med min diabetesläkare i Italien väldigt mycket innan. Och även med läkarteamet här som har hjälpt till mycket och förberett, så att vi känner oss väldigt trygga och jag känner mig trygg med all den hjälp jag får härifrån, och det är väl mer att vara extra noggrann och se hur kroppen fungerar i värmen så. Men det har gått jättebra hittills. Jag har inte känt av några att det har påverkat speciellt mycket så.
0: Selma Jennervall, reporter. Från Brasilien hörs för dem glada nyheter om att megastjärnan Neymar gör stora framsteg i sin rehabilitering och återhämtning inför VM. Igår genomgick 34-åringen en magnetkameraundersökning av vadskadan som han drog på sig förra månaden. Undersökningen visade på goda framsteg, skriver Brasiliens fotbollförbund i ett uttalande enligt ESPN. Brasilien ställs mot Marocko i VM-premiären den 14 juni svensk tid. Från herrfotboll till damfotboll.
3: Det var ett slag efter Danmark-matchen att inte kunna få fira sen på hemmaplan.
4: Beata Olsson om att fotbollslandslaget så gärna hade firat ett VM-avancemang på Gamla Ullevi ikväll. Nu är direktplatsen till VM i Brasilien borta och istället så väntar ett nervöst playoff i höst där både tvåan och trean från kvalgruppen går in på samma nivå. Så hur motiverar sig Fridolina Rolfö för den tämligen betydelselösa avslutningsmatchen mot Italien?
5: Vi vill gå därifrån med en skön känsla. Så vet vi om att vi inte kan kvalificera direkt till VM just nu, men det finns fler chanser och vi ska vara till VM. Vi kommer göra allt för att vinna den här matchen för att sätta oss en bra situation inför kvalet. Så att det är det vi kan göra just nu.
0: Per Karl, reporter. Lyssna gärna på oss under morgonen. Vi ska till lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb i Västerås. Det hälsar nu Petter Barling.
6: Och det här är P4 Västerbotten denna tisdag morgon. Tora Larsson, Henrik Brandt, Viktor Åsberg. Ja, det är vi som är ditt sällskap.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. Henrik Brandt med mig. Allt bra?
1: Mr. Know It All.
0: Det är du.
1: Jag fick en egen låt här också.
0: Ja, snyggt. Förra veckan så hörde vi ju Ola på SLU förklara att man behöver allmänhetens hjälp för att kolla hur olika träd har blommat. Nu i helgen gjordes försommarkollen. Nu vet vi! Syrenen blommar redan ända uppe i Haparanda den här tiden på året, alltså den här helgen som var. Tidigare så var det bara längst ner i söder som syrenen blommade på nationaldagshelgen, men där har den ju blommat över. Eller hur? Henrik.
1: Ja. Det var blommat över. Vad är det, det betyder?
0: Jo, det vet jag, för det, när jag pratade om det här tidigare, då var det en som smsade in, alltså slagit ut. Nu visar jag med mina händer. Det. Från knopp till blomma. Blommat över, då tappar den liksom sina blad. Tänk dig en blomma som vissnar liksom.
1: För det, de har ju kollat det här under lång tid, SLU, när syrenen blommar. Och som du, jag tror, sa här, jag hängde inte riktigt med. Just nu så blommar syrenen ända upp i Haparanda. Och tittar man tillbaka 150 år så brukar det aldrig vara syrener som blommar i Haparanda vid den här tiden. Utan då brukar det endast då vara i södra Sverige. Men när man då tittar på den här långa, långa tidsserien så kan man faktiskt se att det har hänt någonting med sommaren. Den är mycket, mycket tidigare uppe i norra Sverige. Det var ju det här försommarkollen, precis som du sa. Den genomförs ju då av Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen. Och man har gjort då vid nationaldagen varje år, 6 juni, man har gått ut och så kikat på x antal blommor och olika sorter. Men det som sticker ut här då, det är att syrenen, om man tittar genom alla åren man har gjort det här nu då, så är den rekordtidig uppe i Haparanda. Och det här är liksom, man kollar på så långa serier så att det är som sommar till sommar, det spelar ingen roll liksom om förra sommaren var bra eller om nästa sommar är bra eller 10 år tillbaka, utan här pratar vi alltså över 100 år. Och då kan man alltså se här att vi har syrener i Haparanda just nu. 11 000 personer hjälpte till den här nationaldagen och rapportera in. Man får väl hoppas att det var flera i Haparanda så att det inte var en enda person som ljög.
0: Ja, just det.
1: Men de har väl bildbevis nu för tiden?
0: Ja, och jag tror om det är 11 000, de vet nog hur de ska kolla det där. Och ju fler som är med, desto mer tillförlitligt blir det väl. Man kan ju gå in på SLU och söka upp för sommarkollen. Då kan man få upp kartor med olika färgglada prickar och se vad man har upptäckt var.
1: Och så tänker jag nu att man får väl då fundera på om man ska ändra det här uttrycket mellan hägg och syren, som du kanske känner igen.
0: Ja.
1: Och som framförallt äldre kvinnor älskar att säga. Tänker jag.
0: Tittar du på mig nu?
1: Nej, men jag tittar utåt till alla liksom.
0: Ja, men berätta, vad är det betyder? Det är något...
1: Nej, men många brukar väl beskriva att den här perioden mellan hägg och syren, när häggen har slagit ut och syrenen är på väg liksom, då är det den bästa tiden på sommaren. Det brukar ju vara maj, juni i södra Sverige. Men nu gäller det också då även i norra Sverige. Var det här begreppet kommer ifrån, det är lite oklart. Jag kollade hos Institutet för språk och folkminnen. Där har man lite svårt att reda ut var det faktiskt kommer ifrån, men den största teorin som verkar finnas, det är att det är skomakare som har satt upp den här skylten då på sin dörr när man vill ha lite ledigt, och då brukar man ha stängt mellan hägg och syren. Det är ju en jättekort period, det är lite humoristiskt, för skomakarna hade ju så extremt mycket att göra.
0: Aha,
1: så även deras semester.
0: Jag trodde att det var en lång period, men att den började bli den, okay, det var kul.
1: Den har alltid varit kort. Den har alltid varit kort. Och har väl kanske då symboliserat att skomakarna har haft det väldigt, väldigt tufft.
0: Ja, mycket att göra.
2: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.

0: FR David med Words.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: 6 av 10 föräldrar ser fördelar med åldersgräns på sociala medier. Men bland barn och unga så är den här siffran inte riktigt lika hög. Det var ju förra veckan som socialministern Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, berättade att regeringen nu vill gå vidare med förslaget om att införa en 15-årsgräns för sociala medier. Och den här frågan, den är ju het. Det är ju många länder som har redan infört åldersgränser. Och nu kommer en färsk rapport från Internetstiftelsen, och här kan vi läsa att svenska föräldrar generellt är positiva till en sån här åldersgräns. Nära 6 av 10 tillfrågade föräldrar som då har barn mellan 8 och 19 år ser framförallt fördelar med en sån här åldersgräns. Och nästan var tredje vuxen tror att krav på legitimering i sociala medier skulle påverka egen användning. Men om man då ser bland barn och unga så var det bara drygt 2 av 10, 24%, som ser fördelar med en åldersgräns.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Fireworks med First Aid Kit. Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Henrik, hur peppad är du?
2: Vilka blir det?
1: Vilka blir det? Vi får ju veta idag vilka som sommarpratare blir. Det här är ju ett stort event och det kommer ju en lista på namn och det är ju det är alltid spännande att se vilka får vara med.
2: Vilka blir det? Nej, men det är väl som att krönas till kung i Sverige, brukar man väl säga.
1: Men det är väldigt många kungar varje år.
2: Ja, och de är så glada och så hedrade av det här uppdraget. Tänk att Bibi Röde har ringt till dem och frågat.
1: Men det känns som... det blir ju ett visst urval. Men våra lyssnare, jag skulle vilja veta, vilka är det som borde sommarprata? Alltså, vilka hoppas du att Bibi Röde läser upp namnet på här klockan ett? Vem skulle man bli så glad så att man bara, wow, där satt
2: den. Jag tänker att det har väl varit kritik tidigare år att det har varit väldigt mycket människor i södra Sverige som har pratat.
1: Ja, visst.
2: Och väldigt få i norra Sverige då kanske. Jag vet inte om de har tagit till sig av den kritiken. Det kanske är supermånga från Västerbotten i år.
1: Det brukar ju vara några stycken, eller ett par, jag vet inte exakt hur många det brukar vara. Men alltså, vi har ju så många berättare också, tänker jag.
2: Ja, just det.
1: Och du som lyssnar, ge oss nu ditt bästa namn på vem du hoppas på. Skicka ett sms till 09 17 17 17. Vi vill veta vem du hoppas på, för tänk om det är rätt. Tänk om hon lyssnar och snabbt lägger in en extra pratare.
2: Det är ju så där att man kan ju gissa ihjäl sig. Jag vet ju på många arbetsplatser att man brukar sitta och tänka så här: jag tror den. Jag har ett namn som jag känner. Alltså, jag vet faktiskt inte. Jag har inte kollat vilka som kommer. Nej. I år. Det är superhemligt även på Sveriges Radio. Jag tror ju att Amanda Romare, en sån här person, författaren som har skrivit massa böcker i år, den här Judas och Halva Malmö.
1: Hon är med i alla program också. Det där var en riktigt bra spaning.
2: Och P4 i sommar ska hon vara med, och fotbolls-VM, massa såna där grejer.
1: Och hon har så många områden och OCD och allting. Ja, Ekot får vi nu i alla fall. Gustava Söder är med oss.
3: Barn kan vara tvångshemhändertagna i flera år när föräldrarna anklagats för Münchhausen by proxy, trots att det inte finns några bevis att barnen blivit misshandlade. Det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror hade smärtor i benen och muskelsvaghet, och de placerades på HVB-hem. Socialtjänsten och vården ansåg inte att de var sjuka.
4: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont, och det fick vi ju inte.
5: Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem, och där fick han inte använda sin rullstol.
4: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän, där jag var tvungen att krypa omkring på dem.
5: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom, en sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig.
3: Hela granskningen kan du höra i Sveriges Radios app, reporter Maria Riddestedt. Två åkerier som kör medicin åt AstraZeneca i Södertälje har kopplingar till ett belarusiskt bolag med körförbud i EU. Det är enligt en SVT-granskning gjord tillsammans med journalister från Polen och Belarus. Upplägget misstänks användas för att kringgå EU-sanktioner mot Belarus för landets stöd till Rysslands anfallskrig mot Ukraina. AstraZeneca avböjde intervju men uppger att transporterna följer alla lagar och inte bryter mot sanktioner. En valkompass för malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning kommer lanseras inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. Och en av dem som ställt fråga är Therese Wallerek.
6: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
7: Therese Wallerek är en av många som skickat in sina frågor där hon efterlyser en färdtjänstapp som tidigare funnits i Malmö. Frågor som samlats in på dagliga verksamheter, aktiviteter och boenden. På en hemsida kommer sen de olika partiernas svar samlas, berättar Jeanette Frid, ordförande i FUB Malmö som arbetar med personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning, som dragit igång det här arbetet.
8: Vi har gjort det enkelt genom att det är lättläst och tydliga instruktioner. Och sen så har vi ju bildstöd givetvis.
7: Tidigare år har Malmös politiker bjudits in till en mötesplats för att svara på frågor inför valen. Men då har bara ett begränsat antal personer kunnat komma och på det här sättet hoppas man samla in många fler. En satsning som även Malmös politiker kommer ha nytta av tror Liberalernas Rocco Kursar som är ansvarig för funktionsrättsfrågor i Malmö.
9: Men rent generellt så tror jag att vi alla har mycket mer att lära.
3: Och reporter Madeleine Fritsch-Lärka, P4 Malmöhus. I veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City. Men anhöriga till en del av de över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget planerar nu stora demonstrationer i huvudstaden.
10: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare. Men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. Och varje söndag träffar hon andra anhöriga till försvunna för att sätta upp affischer med ansikten på deras familjemedlemmar. Delstatsguvernören brukar skicka ut sina städpatruller bara ett par timmar efter att vi varit ute, säger Maria Guadalupe. Han fixar staden fin för att turisterna ska komma hit. Guadalajara ska hålla i 4 VM-matcher. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
3: Och reporter i Mexiko var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och det här var dina ekonyheter klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
1: Och det här är P4 Västerbotten. För att rädda företaget bakom journalsystemet Cosmic från konkurs så skrev regionerna ett tilläggsavtal när företaget inte kunde leverera i tid. Det här säger en hög regionchef i ett polisförhör. Och vi hör regionråden i Västerbotten här närmsta timmen. Tora Larsson heter jag och Rebecka Björkholm. Du har koll på trafiken. Vi ska till Håknäs.
11: Ja, för på E4 norr om Nordmaling i höjd med Håknäs här så är det växelvis trafik efter en tidigare singelolycka med lastbil. Det är omlastning som är igång där och sen ska den bärgas och det här beräknas pågå hela morgonen och förmiddagen fram till 12-tiden. Så räkna med köbildning och lite väntetid här då på E4 strax norr om Nordmaling och det blir kö här i båda riktningar då vid Håknäs. När trafiken leds förbi växelvis. Tipsnummer 020 999 444.

0: Megan Trainor, Made You Look. Det här är P4 Västerbotten. Och Viktor Åsberg, vi får ju nya uppgifter nu om journalsystemet Cosmic som ju används här i vår region, i vården.
1: Precis, det är det här journalsystemet som, ja, där läkare för in anteckningar och annat efter patienternas vårdbesök. Det här systemet fördes ju in i region Västerbotten ganska nyligen. Det har varit mycket kritik runt det här. Mm. Och nu kommer det nya uppgifter som handlar om att regionerna som samarbetat kring att köpa in Cosmic, de skrev ett tilläggsavtal för att rädda företaget Cambio från konkurs.
0: Företaget bakom det här journalsystemet.
1: Precis,
0: alltså.
1: Det är de som ligger bakom det. Och att de skrev det här avtalet för att rädda bolaget från konkurs, det framgår i ett polisförhör som P4 har tagit del av. Och avtalet skulle också senare visa sig vara olagligt.
0: Och så hör vi idag om långa köer här i Västerbotten när det gäller höft- och knäoperationer till exempel.
1: Ja, det är så att Region Västerbotten har landets längsta väntetider för de här operationerna. Patienter här får vänta 4 gånger så länge som i exempelvis Gävleborg. Och förklaringen handlar om att det är brist på sjuksköterskor och operationssalar bland annat. Vi har pratat med Siv Eliasson i Umeå som har väntat länge på en höftledsoperation.
2: Det känns ju jättejobbigt och det är alltså begränsande. Jag kan inte göra det jag har gjort förut. Jag kunde cykla, jag kunde köra bil, men nu vågar jag inte det. Och jag är helt beroende av en frisk man som kan hjälpa till.
0: Och så drar ju fotbolls-VM igång snart, Viktor. Det är ju på torsdag som det här är. Och lite trist för oss att det är på andra sidan jorden, för det här ställer ju till det med sömnen. Matcherna kommer ju vara på knasiga tider.
1: Ja, är man väldigt fotbollsintresserad så får man ställa om tiden helt och hållet. För att jag tror att 2 matcherna, det är 3 matcher per dag ungefär. Mm. Det är en match som börjar vid 1-tiden och det är en annan match som jag tror är vid 4-tiden. Så där. Ja. Kan ställa till dygnsrytmen rejält. Så hur ska man lägga upp det här med sömn för att palassera alla matcher på nätterna? Ja, sömnforskaren Maria Nordin från Umeå universitet, hon har delat med sig av några tips till TT. Ett av tipsen, det handlar om att man ska strunta i att dricka bärs och ställa undan chipsskålen, för att det här med alkohol och fett och socker är inte så bra för sömnen.
0: Man tänker att det håller en vaken, men okej.
1: Okay. Ja, precis. Mm. Är det så att om man är kvällsmänniska, då är det nog bättre att undvika taktikvila tidigt på kvällen. Man ska istället bara vara vaken hela natten. Medan är man morgonmänniska, då kanske man ska ta en tupplur innan match. Och man kan också tänka så här att man ska hälla i sig koffein för att bli pigg på natten. Men det är någonting som man ska undvika, i alla fall för mycket koffein. Kliver man däremot upp tidigt så kan faktiskt en kopp kaffe hjälpa till att kicka igång dagen.
0: Ja, men du, vilka bra tips. Idag, Viktor, 1 så får vi veta vilka sommarpratarna i år blir. Vilka hoppas vi på? Vi har fått ett sms här från en av våra lyssnare som hoppas på Peter Sköld. Han är professor i historia, samisk kultur och samhällsutveckling på Umeå universitet och rådgivare i arktiska och internationella frågor. Tack för det tipset. Vi vill ju veta vem man vill höra. Har du något på rak arm som du hoppas på?
1: Spontant säger Jonas Sundling.
0: Ah, du, det vore inte helt otroligt om det blev. Vi har också fått ett förslag från Magnus Lind i Dorotea. Han vill höra karaktären Job Andersson sommarprata.
1: Ja, det vore jättekul.
0: Alltså från Mammas nya kille. Ja, det hade varit väldigt roligt. Fortsätt skicka in era förhoppningar. Bibi Rödö på P1 kanske har missat några viktiga namn. 090 17 17 17 smsar du till.

Oh boy, Peps Persson. Ja, det passar idag. Det ska vara mycket sol i Västerbotten, enstaka skurar dock i inlandet, men det blir nog vackert väder på många håll. Ja, Viktor tyckte nyss här att Jonna Sundling borde sommarprata, men hon sommarpratade ju i fjol. Jag går in nu på Sveriges Radios hemsida och ser att här ligger ju Jonna Sundlings sommarprat. Så det är bara att gå in och lyssna. Tvärålunds sprintdrottning. Det finns en helt avsnitt att lyssna på från förra året. Det var ju hon och Malin Ackerman som var västerbottningarna i förra årets lista. Innan det så 2024 så var det Arne Müller från Umeå och rapparen Cleo och några fler från med länskoppling som sommarpratade. Men vilka är det vi har missat? Vad har vi för berättelser som du skulle vilja höra från Västerbotten i sommar i P1? Skicka ett sms nu, gör det till 090 17 17 17 och skriv ditt namn och vem du vill ska sommarprata. Du får jättegärna skriva varifrån det smsar. Det är alltid kul att höra vars vi har våra lyssnare den här morgonen. 090 17 17 17. Skicka ett sms och berätta vem du vill höra i sommar i P1.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela, va?
2: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt en uppställning vi just fick från.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Du lyssnar på P4 Västerbotten, Henrik Brandt, reporter i Umeå den här morgonen. Vi spår ju vilka som kan bli sommarpratare. Och vi fick, hörde du att jag berättade det, Henrik, att vi fick ju några förslag från lyssnarna. Det var ju en av våra lyssnare, som jag inte vet vad han heter, önskar Peter Sköld, som är professor i historia vid Umeå universitet och professor i samisk kultur och samhällsutveckling. Det är ett tips. Och sen så vill vår lyssnare Magnus Lind i Dorotea höra karaktären Job Andersson från Mammas nya kille prata.
5: Det hade varit någonting verkligen. Ja. Jag tror ju dock att det bara är riktiga människor som pratar sommarpratare i år. Men på tal om det här riktiga och oriktiga människor, någon som jag har börjat tänka på nu när jag satt i bilen här under morgonen, gamla fröken Snuskva, Felicia, som ju vann Eurovision. Det känns inte som att det vore omöjligt, va? För man undrar ju verkligen vad som hände där när det blev bråk med Rasmus Gossi och hur det var i Eurovision och allt det där.
0: Frågan är om det är för tidigt, om hon behöver några år för att kunna berätta den historien eller om hon kan göra det redan den här sommaren. För det brukar ju... men de vill ju ha aktuella människor, men också någon som kanske kan berätta något som har varit bra.
5: Alltså, jag tror att Felicia är upptagen då, för att jag såg ju på, av någon anledning var jag på Gröna Lund i Stockholm helgen, där hade hon turnépremiär. Så hon ska ut på turné, hon kanske inte har tid överhuvudtaget.
0: Ja, just det. Ja, men ett sommarprat hinner man väl med på en dag. Nej, det kanske inte. Ja, okej. Okay.
5: Nej, men det kan vi ju säga. Alltså, för sommarpraten görs ju på Sveriges Radio och de görs ju i hela Sverige. Och det brukar ju vara så otroligt mycket hemligheter kring det där. Alltså, vi som jobbar på radion vet ju inte vad de andra gör, så att säga. Det är ju väldigt mycket hemligt.
0: Det är nästan som i Masked Singer när de ska gå med huvor så här, från taxibilen.
5: Ja, nej, men så är det verkligen. Mm. Och de skriver ju på de här manuserna väldigt länge och det är ju en stor grej, måste man ändå säga. Mm. Men det är ju varje år såna här listor som brukar släppas från bettingsidorna. Vilka tror de att det kan bli i år? Och toppar i år gör ju faktiskt då Fröken Snusk. En annan som ligger högt upp på listan, det är ju Graham Potter. Det har ju att göra med att det är ju fotbolls-VM i sommar ju, såklart. Och man undrar ju också, Graham Potter, han har ju varit en bit i Östersund och gjort andra spännande saker i sin karriär. Det hade ju varit kul att höra. Eller så kanske det blir någon helt annan VM 94 kopplad fotbollsperson. Jag vet inte, vill du höra Ravel igen?
0: Ja, han måste ha sommarpratat, gissar jag.
5: Ja, det gissar jag också. Nej, men så jag tror att det kommer vara lite sådär mycket idrottsmänniskor i år. Det är min spaning då, eftersom att det är valår. Då brukar det ju generellt vara lite mindre politiker. Alltså, det brukar inte vara så här gamla partiledare i sådär jättestor utsträckning. Utan det brukar vara kanske lite så här. Men vi har ju haft också Truls Mörgård till exempel. En sån här som man är nyfiken på. Duplantis har inte heller kört. Han undrar mig också hur han tänker. Han ska gifta sig i sommar, jag hört.
0: Du, när vi är inne på idrott, eller kanske framförallt folkhälsa, då vet jag en som jag skulle vilja höra, och det är ju hon som ska få en medalj av kungen, Sofia, hemmagympa Sofia.
5: Ja, just det. Jag tror du skulle säga att du vill höra kungen, för det hade jag vilja göra.
0: Nej, men tänk dig, här, vi kan få ett litet smakprov på hur det låter i SVT när hon kör sin hemmagympa. Lyssna.
6: Oj, har vi börjat? Tur att jag hann, hörni. Sofia heter jag. Det är rörlighet som står på schemat idag. Och vi ska träna genom hela kroppen så vi blir lite smidigare och lite snabbare. Kanske jag behöver säga i tid.
0: Kul!
5: Det är ingen hängmattelyssning direkt, utan det blir ju direkt liksom en utmaning. Man måste jobba och kämpa och hålla på.
0: Ja men bra spaning.
5: Men har du sagt något namn här nu? För jag har ju sagt flera. Jag tror till exempel författaren Amanda Romare, som är med i P4s VM-satsning i år. Jag tror att hon har ju släppt 2 böcker på kort tid, väldigt aktuell. Möjligen också Alexander Schulman ju, som har släppt sin bok 17 juni. Han och poddkollegan Sigge Eklund, de har haft som en liten fade med Bibi Rödhö.
0: Det vore väldigt kul.
5: Varför de inte får vara med.
0: Henrik, vi ska fortsätta prata om det här, men vi ska bara få ekot nu på 1 minut.
5: Ja, okej.
7: EUs operation Irini som patrullerar i Medelhavet får utökat mandat att även bevaka och borda den ryska skuggflottan. Det meddelar EUs utrikeschef Kaja Kallas. Tidigare har svenska myndigheter stoppat 5 fartyg i Östersjön. 2 har fått böter och släppts medan 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Andelen unga som varken arbetar eller studerar har ökat något, från 7,7 till 8%, visar ny statistik från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Ökningen innebär ett trendbrott efter flera år med minskning. Humlor har setts lösa en typ av uppgift som man bara sett ryggradsdjur klara av tidigare. Det visar studie i tidskriften Science. Flera humlor rullade en kula för att nå låtsasblommor när de placerades i ett utrymme som var för trångt för att flyga. Och detta visar på särskild målinriktad problemlösningsförmåga.
0: Gustav Söder är det som ger oss ekot på 1 minut, och Henrik Brandt, reporter, du var ju mitt inne i ett resonemang. Du sa att Alex och Sigge har en fejd med Bibi Rödhö. Tror du att det är deras tid att sommarprata?
5: Ja, alltså Sigge fick väl prata om det var i fjol eller om det var 2 år sedan. Och det var ju för att han var aktuell då. Och Bibi Rödhö har ju sagt att man måste vara aktuell med någonting för att kunna få sommarprata. Mm. Jag tänkte, då har Alex Schulman varit aktuell med den här boken då. Så möjligen att han har en chans.
0: Jag tänker på en person som jag så här tänker, vilket ansikte figurerar överallt fast man inte riktigt vet varför. Det är ju den här Christian Bauer. Alltså Pernilla Wahlgrens man. Han som dyker upp i Masked Singers eller här och där, och han är gäst i P3 eller P4, och han säger, jag vill inte vara en offentlig person. Jag vill bara ha mitt privatliv. Men han dyker som ändå upp. Det sommarpratet hade jag velat höra. Hur det är att slitas in i den här Wahlgrens värld och ändå vilja ha ett privatliv.
5: Kändisar. Men jag vet inte om det brukar vara så mycket kändis. Alltså.

0: What can I do med The Course? Det här är P4 Västerbotten och nu Viktor Åsberg, så får vi senaste nytt. Vi hör om att många får vänta länge på operation. Västerbotten har längsta köerna i landet.
1: Och en känd träningsprofil från länet ska få medalj av kungen.
0: Klockan är 8:30.
1: Ja, Region Västerbotten har landets längsta väntetider för operation av knän, höfter och rygg. Umeåbon Siv Eliasson har väntat länge på en höftledsoperation.
2: Det känns ju jättejobbigt och det är alltså begränsande. Jag kan inte göra det jag har gjort förut. Jag kunde cykla, jag kunde köra bil, men nu vågar jag inte det. Och jag är helt beroende av en frisk man som kan hjälpa till.
3: Enligt nya siffror från Sveriges läkarförbund får patienter i Västerbotten vänta 4 gånger så länge som i exempelvis Gävleborg. Och några patienter fick vänta i upp till 3 år. Siv Eliasson är inte förvånad.
2: Därför att om jag räknar ihop den tid jag har väntat från första besöket så är jag ju uppe över 300 dagar.
3: Lisbeth Brax Olofsson som är verksamhetschef på ortopedkliniken i Umeå säger att bristen på sjuksköterskor, operationssalar och vårdplatser ligger bakom de långa köerna.
4: Mycket frustration hos oss som jobbar med det här. Vår personal lägger jättemycket tid på att helt enkelt vårda köer.
5: Vad behövs då för att vända skutan så att säga?
4: Vi behöver ännu mer resurser och vi behöver både team på operationssal och fler vårdplatser.
3: Siv har förståelse för situationen inom vården men hoppas att politikerna ska göra mer för att korta väntetiderna.
2: Ja, jag tyckte synd om personalen. För jag tror de gör sitt bästa för att patienterna ska bli nöjda. Jag hoppas ju att politikerna ska ta det här på allvar riktigt. För det är ju jättejobbigt. Och ja, det finns ju de som har det ännu jobbigare än jag.
1: Reportrar Freja Lantto-Heldebro och Helena Andersson. En person fördes till sjukhus i natt efter en lastbilsolycka på E4 mellan Nordmaling och Hörnefors i höjd med Håknäs vid 1-tiden i natt. Det var en lastbil som körde in i ett räcke och hamnade i diket. Vi har inga uppgifter om skadeläget men föraren ska ha varit vaken och talbar enligt polisen. Trafiken dirigeras nu växelvis vid olycksplatsen preliminärt fram till klockan 12 idag enligt Trafikverket. Träningsprofilen Sofia Åhman från Umeå ska få ta emot en medalj från kungen för sina insatser för folkhälsan i Sverige. Hon är ju känd för SVT:s träningsprogram Hemmagympa med Sofia. Och hon blev överraskad när hon fick beskedet från kungahuset.
6: Alltså det kom ett stort vitt kuvert. Jag tänkte inte så mycket på det, men längst upp så var ju då kungakrona och jag förstod att det var från kungahuset. Jag tänker, vad vill de mig? Och så öppnar jag det här brevet och så står det då i så tjusig skrift: Hans majestät konungen har behagat förläna eder sin medalj av 8:e storleken i högblått band för betydande insatser för svensk folkhälsa. Då höll jag på att svimma.
1: Och vädret idag, Tora, vad blir det?

så har vi också enstaka skurar idag. Annars 17 till 22 grader. Och det här lite soliga vädret och lite skurar, det passar väl om man ska ut och odla. Reporter

0: Henrik Brandt, vi ska ta och kolla hur man odlar just i norr.
1: Ja, för vi har ju lite andra förutsättningar här. Det är ju som att sommaren drar igång lite senare om man jämför med södra Sverige. Men vi har ju någonting till vår fördel och det är denna starka sol och ljuset som ju nästan råder dygnet runt. Vad ska man tänka på när man odlar det här uppe i norra Sverige? Vi ska få lära oss mer om det.
0: Vi återvänder till dig, Henrik, som ska ut i trädgården tillsammans med frilansskribenten Ulrika Widman som har släppt en bok på just det här temat. Vi hör det alldeles strax. Vi ska få Radiosportens nyheter om några minuter. Först passar det bra med just den officiella låten för fotbolls-VM. Det här är ju Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.
1: Ja, det hör du här i P4 Västerbotten. Och här och nu ska vi få radiosporten. Petter Barling är med oss den här morgonen. Och det handlar om bekymmer för en svensk VM-motståndare.
2: Radiosporten här, där vi fortsätter att se fram emot fotbolls-VM och där megastjärnan Neymar möjligen kan göra detsamma. Han har nu undersökt sin skadade vad med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1. Viktor Nilsson Lindelöf är kapten i svenska landslaget, men hur stor är han i moderklubben IK Frankes flickor 18? Radiosportens Sigge Sander har frågat.
3: Fröken sa någon om den där namnet.
4: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
2: Känner ni till Viktor Nilsson Lindelöf?
5: Ja.
6: Ja.
2: Vad tycker ni om honom?
4: Han är bra. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
2: Ja, men okej. Ja, men då tar vi och tittar till damerna då.
7: Direktplatsen är ju körd för vår del just nu. Vi vill ju mer.
8: Matilda Winberg om kvällens VM-kval mot Italien på Gamla Ullevi. För både Sverige och Italien väntar nu ett ovisst playoff i höst om de resterande 7 platserna i VM i Brasilien. Kvalet avgörs i 2 steg där i det första både 2:an och 3:an i kvalgruppen lottas mot lag från kvalets C-division. Så egentligen har varken Sverige eller Italien något att spela för i kvällens match. Men för Felicia Skröder så är matchen ändå viktig.
9: Vi måste ju visa vad vi går för nu och ja, men på något sätt studsa tillbaka om man säger så. Vi vet hur bra vi är, så det är klart besvikna. Och det gäller nu mot Italien att vi visar tvärtom och ja, men går ut med rak rygg och modiga.
2: Per Karl var reporter här.
10: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Varje morgon, hela gruppspelet.
11: Och sen inför varje slutspelsomgång.
1: Du kommer vara i USA.
11: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
12: Orättvis dömd straff.
1: Ja, ännu bättre. En orättvis dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
11: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
10: Uppsnacket fotbolls-VM.
2: Ja, missa inte det. USAs president Donald Trump buades kraftigt ut inför nattens basketfinal i Madison Square Garden där han närvarade. Trump zoomades in av TV-kamerorna under nationalsången när publikens reaktion gjorde sig hörd. Han såg ut att ta buropen med ro. Matchen, ja, den vann San Antonio Spurs och därmed reducerade de i matchserien mot New York Knicks och leder med 2-1. Knicks alltså. Sportextra kväll med Sverigedamarnas VM-kval mot Italien. Den sändningen den drar igång redan 6:50. I Radiosportens studio, Petter Barling.
1: Och här i P4 Västerbotten så rör vi oss från sportens värld ut i trädgården. Odlingssäsongen i norra Sverige, ja, den är ju ganska kort och kall och har en del utmaningar. Men nu så vill frilansskribenten Ulrika Widman ändra på den här bilden av odling i norr. Reporter Henrik Brandt träffar vi alldeles strax i en trädgård för att snacka just odling här i Västerbotten.

0: They don't know me, Tracy Ullman. Ja, frilansskribenten Ulrika Widman i Umeå vill ändra bilden av odling i norr. Med sin nya bok så lyfter hon fram vad som funkar bäst här uppe i våra trädgårdar. Henrik Brandt, du har tagit dig till hennes trädgård nu om jag inte har förstått det helt fel.
1: Ja, på Karlshem i Umeå så står vi i en radhuslänga här nu på baksidan. Ganska härlig trädgård. Det luktar, jag vet inte vad vi sa att det var. Det var en blandning mellan hägg och syren. Det luktar lite så här, vad sa du att det var, Ulrika?
2: Jag tycker det luktar lite som mandel. Och mandelkubb och kattpiss.
1: Ja, det var väl en fin beskrivning som var kanske lite äcklig.
2: Det är roniga häcken här. Alltså, jag tycker ändå det är rätt pikant.
1: Ja. Ja, den är väldigt fin i alla fall. Ja, ja. Jag står på baksidan hemma hos frilansskribenten Ulrika Widman som har skrivit den här boken Trädgårdsliv i norr. Mm. För det är ju så, vi har inte samma förutsättningar i norra Sverige som man har kanske i södra Sverige för att odla. Och vi står och tittar här nu på din trädgård. Den ser ganska risig ut för det är gräs överallt. Vad har du gjort egentligen?
2: Alltså, jag håller på med täckodling som det heter. Så man ska ju täcka jorden helt enkelt. Det ska inte vara bar jord utan jag har gräsklipp och jag försöker ha alltså minst 5 centimeter tjockt, men det kan gärna vara 10. Och sen egentligen alltså det är inte bara gräs, alltså jag har grenar, gamla växtrester, alltså allt möjligt.
1: Och det här är bra för att?
2: Ja, men det är bra för att det skyddar jorden, alltså du behöver inte vattna lika mycket, du skyddar mot ogräs och sen så blir ju det här gräsklippet och växtresten och det blir ju liksom så småningom näring också. Det är ju gräsklippet speciellt är väldigt kväverikt så att det här är ju väldigt väldigt näringsrikt. Så håller du på med täckodling så behöver du inte springa och köpa massa dyrt gödsel alltså på olika handelsträdgårdar. Så det är som alltså både miljösmart och liksom billigt och ja, ett sätt också att förlänga odlingssäsongen. Så.
1: Men är det snyggt?
2: Jag tycker att det är snyggt. Jag tycker det är jättefint. Alltså det blir nästan, alltså det är lite som att ta hand om ett djur. Alltså du matar ju som jorden. Du springer med gräsklipp hela tiden och liksom bygger på. För att jag måste säga att jag tycker bar jord, alltså det tycker jag är deprimerande. Så att ja, det är snyggt.
1: Aha, vad roligt. För vi har jordgubbar här och du hade vitlök också på gång. Men varför är det här så himla bra just i norra Sverige menar du?
2: Alltså egentligen, det här är ju bra i hela Sverige så det är väl kanske egentligen inget som är specifikt för norra Sverige. Men som sagt, det gör ju att du kan odla lite längre eftersom jorden liksom skyddas mot frost och annat. Men ett annat knep alltså, som är bra för oss som bor i norra Sverige det är ju att man odlar lite upphöjt. Nu är väl min odlingsbädd inte så upphöjd men man kan som bygga på igen, och målet är att jag ska bygga upp den här odlingsbädden mer på höjden för det är också ett sätt att skydda mot frostknäppar och att kunna sätta igång och odla tidigare så att man får vara lite strategisk.
1: Ja, det där var ju väldigt svårt. För vi har ju det här i norra Sverige vi har ju särskilda förutsättningar det är ju dels kylan, men sen har ju vi en stor fördel också och det är ju det här med solljuset som ju kommer igång verkligen och då har vi otroligt mycket ljus. Jo. Alltså hur ska man utnyttja det där tycker du?
2: Ja men man ska utnyttja det genom att kanske dels inte ha så mycket panik alltså som man kanske kan känna där i februari om man kollar på Instagram och så ser man olika odlingsprofiler som hetsar med att börja odla nu och liksom det kan nästan kännas som att i februari om du inte har sått några fröer då är det för sent. Men för det är lite annorlunda för oss här i norr så man kan ta det lite lugnt och det är också något jag har tagit med mig alltså när jag skrivit den här boken och träffat de här odlingsprofilerna att man kan vänta lite alltså börja kanske inte du kan börja i mars och april och liksom det kan och så sen att du sår i omgångar och då kan det vara att den senare omgången du sår att även om plantorna kan se små och ynkliga ut alltså när ljuset väl kommer så blir de plantorna oftast ännu mer stabila, liksom tjockare i stammen. De blir inte så rangliga och skrangliga som de kan bli liksom om de har fått för lite ljus. För att det här ljuset vi har, det är ju typ ljus dygnet runt, även här i Umeå ett tag i alla fall. Det gör att växtkraften typ fördubblas. Plus, och det vill jag ändå verkligen betona, att alltså bären här uppe och även grönsaker tycker jag, de smakar mycket godare. Och framförallt kanske just svartvinbär. Jag har en liten buske där borta som vi planterade i fjol. Alltså bären blir, det är ju som bevisat i studier, att de blir sötare och liksom får en mer aromatisk smak. Och det har att göra med just att det här ljuset som är
1: Och det är väldigt spännande. Ja. Men som du säger där med att man inte ska stressa när man ser influencers på Instagram och andra sociala medier. Ja. Tänk också trädgårdstider på SVT. Det drar igång väldigt, väldigt tidigt. Men det är inte för oss i norra Sverige riktigt. De tänker på de i södra Sverige.
2: Alltså, det kan vara för oss. Jag vet de som odlar liksom året om och tycker det är jätteroligt. Men jag vill också slå ett slag för oss som tycker om att ta det lite lugnare. Att det går också bra. Och att det kanske också är lite mer att man anpassar sig efter de förutsättningar vi har. Alltså att man inte tänker att det är sämre här uppe utan att det är liksom bara annorlunda.
1: Ja, just det. Ja. Men risken är också att det, saker och ting börjar blomma alldeles för tidigt. Jag vet, jag har satt ut en sån här koriander på min balkong. Mm. Den börjar ju få blommor nu. Den har nästan för mycket sol. Alltså kan det bli för mycket av det goda?
2: Jo, men precis. Det är ju också det här att om du har sått planter inomhus, alltså för kultiverat, du måste ju som vänja dem sen vid ljuset lite liksom gradvis. Och även just där att vara ute, liksom att, som man säger, avhärda. Så då kan man börja med att bara ställa ut dem ett par timmar och så får de stå i solen och så tänka att det här är lite trevligt. Och sen tar man in dem och så ökar man på liksom, och så kanske man gör så i 2 veckor så då kan de som vänja sig vid det gradvis. Om det är väldigt starkt, då kan man ju lägga över en sån här fiberduk, är ju som ett knep.
1: Mm. Just det. Bra tips här från Ulrika Widman som alltså har släppt en bok nyligen om hur vi i norra Sverige ska odla. För vi kanske ska tänka lite annorlunda än de i södra Sverige.
3: Henrik.
1: Ja, det är myggigt här, Tora, måste jag säga. Så att, det låter mysigt, men det är lite myggigt.
2: Men det är ju lite av ett mygghål. Men det är som trevligt också. Jag vill också bara säga att man ska tänka att man delar ju trädgården med andra, alltså även myggor. Alltså, du har ju trädgården tillsammans med insekterna och djuren. Och här på Karlsson har vi mycket igelkottar, vilket är jättekul. För de är ju utrotningshotade. Så att...
1: Igelkottarna kul, myggorna klassisk norra Sverige grej, mindre kul, Tora, ska jag säga.
3: Ja, det är Henrik Brandt som träffar Ulrika där i trädgården.

0: Barbados med Se mig, det 9 juni. Idag klockan 1, ja då ska det ju avslöjas. Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar. Från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio. Ja, det vore ju spännande om vi hade mycket representation från Västerbotten i år. Vem vill du höra? Vem vill du ha på den här listan? Jag föreslog ju där Sofia Åhman som ju ska få medalj av kungen i år. Tänk om hon skulle få sommarprata just den här sommaren. Vi har ju fått in sms från er. Jag frågar, vem vill du höra i sommar? Erik i Skellefteå vill ju höra Olof Wretling. Och Gunilla i Vormträsk, hon skulle vilja höra Jonathan Podas från Skellefteå AIK. Vem vill du höra? Skriv till oss du med 090 17 17 17. Vem skulle vara lite sådär så att du bara, ja, den där vill jag verkligen höra. Det kan vara någon jättekänd eller någon som fler borde känna till. 090 17 17 17. Skicka ett sms, berätta gärna vad du heter och var du bor och vem du tycker ska få sommarprata.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4,
1: Sveriges Radio.

0: Gyllene tider med låten Juni, juli, augusti. Du lyssnar på P4 Västerbotten och vi får ekot nu med Gustava Söder. Vi börjar med mordet i Knutby 2004.
1: Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas. Det har överklagare Mats Svensson beslutat idag. Och det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokaten Johan Eriksson som företrädde den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret menar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Barn kan tvångsomhändertas i flera år när föräldrar misstänks för Münchhausen by proxy. Det vill säga att föräldrar har förfalskat barns sjukdomssymptom trots att det saknas bevis för misshandel. Det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror led av smärtor i benen och muskelsvaghet och placerades på HVB-hem. Socialtjänsten och vården ansåg att de inte var sjuka.
2: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont och det fick vi ju inte.
3: Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem och där fick han inte använda sin rullstol.
2: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän och jag var tvungen att krypa omkring på dem.
3: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom. En sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig.
1: Du kan höra hela granskningen i vår app Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Idag uppges mötet mellan Kinas högsta ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta. Xi är på sitt första besök i Nordkorea på 7 år. Och den stora frågan nu är om Xi kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram med Kim eller inte.
4: Xi Jinping och frun Peng Liyuan utgår kammaren, går ut kammaren.
0: Kinas stats-tvs kvällsnyheter visade igår ett långt inslag om ledaren Xi Jinpings kungliga mottagande i Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Nordkorea är belagt med omfattande ekonomiska sanktioner, bland annat för sitt kärnvapenprogram. Just kärnvapenprogrammet har varit ett frågetecken inför det här mötet. Peking ogillar att Nordkorea har byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år eftersom det gör regionen kring Kina instabil och riskerar att dra USAs intresse hit. Men samtidigt har Peking på senare år undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Inför Xis resa till Pyongyang deklarerade regimen i Nordkorea att kärnvapenprogrammet nu är icke-förhandlingsbart. Omvärlden måste acceptera att Nordkorea är en kärnvapenmakt och lyfta sanktionerna. Så frågan är nu om Xi Jinping, innan han reser hem till Peking, kommer att ta upp frågan om kärnvapen med Kim Jong-un. Mötena uppges fortsätta idag. Moa Kärnstrand, Tokyo.
1: Och i veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City, men anhöriga till en del över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget planerar nu stora demonstrationer i huvudstaden.
5: Se identificaron como fiscalía del estado.
6: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare. Men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. Och varje söndag träffar hon andra anhöriga till försvunna för att sätta upp affischer med ansikten på deras familjemedlemmar. Delstatsguvernören brukar skicka ut sina städpatruller bara ett par timmar efter att vi varit ute, säger Maria Guadalupe. Han fixar staden fin för att turisterna ska komma hit. Guadalajara ska hålla i 4 VM-matcher. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
1: Och reporter i Mexiko var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och det här var dina 9 nyheter från Ekot med mig, Gustava Söder.
7: P4 Västerbotten är kanalen. Tora Larsson heter jag som är ditt sällskap fram till 10. Henrik Brandt och Viktor Åsberg är också med mig. Vi hör om att det är långa köer här i länet om man vill operera sin höft eller knä till exempel. 4 gånger så länge får man vänta i Västerbotten om man jämför med till exempel Gävleborg. Men mer om det strax, för nu ska vi blicka ut i trafiken. Vi ska till E4, eller hur, Rebecka Björkholm?
8: Ja, även här går det lite långsamt på E4 mellan Nordmaling och Hörnefors i höjd med Håknäs. Det är växelvis trafik fortsättningsvis. Man lastar om och ska bärga den här lastbilen som var med i en singelolycka då under natten. Och det här arbetet beräknas pågå fram till lunchtid. Så lite långsammare går det, men inte desto mer dramatiska köer här då på E4 i höjd med Håknäs. Till sist kan jag nämna en pollenprognos här. Det väntas måttliga halter av gräspollen och låga halter av pollen från björk, ek och vide. Mer om pollen på pollenrapporten.se. Och har du trafiktips får du gärna tipsa mig och mina kollegor på 020 999 444.
7: Tack för det, Rebecka Björkholm. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Och vi ska ju få veta idag vilka sommarpratare som kommer att ta plats i Sommar i P1 i sommar. Klockan 1 annonseras det här. Men jag vill ju ha sms av dig där du skriver vem du vill höra i sommarpratet. Skriv också gärna varifrån du smsar och ditt namn. 090 17 17 17. Ja, det är ju vårt sms-nummer.

0: Michael Jackson med låten Beat It. Men det ska inte du göra nu, Viktor, för du kom precis in i studion.
1: Ja.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, idag så har vi ju fått nya uppgifter om det här journalsystemet Cosmic som Region Västerbotten använder i vården tillsammans med andra regioner.
1: Ja, precis. Det är ju ett kritiserat journalsystem det här som infördes för inte så jättelänge sedan, men det har ju kantats av många problem. Det kommer nu uppgifter som handlar om att regionerna som samarbetat med att köpa in Cosmic, de skrev ett tilläggsavtal för att rädda företaget Cambio från konkurs. Och Cambio, det är alltså företaget som ligger bakom det här journalsystemet. De här uppgifterna kommer fram i ett polisförhör som P4 har tagit del av.
0: Och så hör vi att det är långa köer för den som vill operera, eller behöver kanske jag ska säga, operera höft eller knän eller liknande. Långa i Västerbotten.
1: Ja, de längsta väntetiderna i landet kan vi ju säga. Om man jämför med Gävleborg så får patienter i Västerbotten vänta 4 gånger så länge på en sån här operation. Och vad beror det på kan man ju undra. Ja, det handlar väl om brist på sjuksköterskor och operationssalar och vårdplatser enligt regionen. Siv Eliasson i Umeå har väntat länge på en höftledsoperation.
2: Det känns ju jättejobbigt och det är alltså begränsande. Jag kan inte göra det jag har gjort förut. Jag kunde cykla, jag kunde köra bil, men nu vågar jag inte det. Och jag är helt beroende av en frisk man som kan hjälpa till.
0: Och idag klockan 1, då kommer vår grannkanal P1 att annonsera ut vilka sommarvärdarna är, eller sommarpratarna som man kanske säger. Skulle du vilja ha ett eget program, Viktor?
1: Nej.
0: Sitta och prata en hel timme om ditt liv och spela favoritmusik.
1: Jag skulle inte klara av pressen. Det är så mycket hype kring sommarprat. Man blir recenserad i tidningar också.
0: Ja, just det. Ja, men vilka är det vi ska skuffa fram då? Vilka hoppas vi på? Vi har ju ställt frågan till våra lyssnare. Vi har fått ett sms här från en av våra lyssnare som skulle vilja höra Margot Wallström. Alltid intressant västerbottning, skriver lyssnaren. Smsar du med 09017 17 17. Och Viktor, det görs ju också lister med vad, enligt de här bettingsajterna.
1: Ja, jag har en oddslista här framför mig. Några favorittippade namn, det är Felicia Eriksson, alltså för detta fröken Snusk, hon som vann Melodifestivalen och tävlade i Eurovision.
0: Också ett önskenamn från en av våra lyssnare i Lycksele.
1: Mm, och så har vi Graham Potter, Sveriges förbundskapten i fotboll. Jag gissar att han är lite upptagen i sommar.
0: Jag tänker också det.
1: Så kanske inte ändå. Amanda Romare, författaren.
0: Ja, det var det Henrik Brandt gissade på också. Ja. Hon har varit mycket i ropet.
1: Vi får se. Klockan 1 ska det väl presenteras vilka som ska få sommarprata.
0: Jag skulle tycka det var kul om Sofia Åhman får sommarprata.
1: Ja.
0: Då får vi både gratulera henne till medaljen hon ska få av kungen och höra vad hon ska snacka om.
1: Det vore jättekul.
0: 13.00 så annonseras det ut vilka som blir årets sommarpratare. Men vem hoppas du på? Smsa 09017 17 17.

0: Ruin My Life med Zara Larsson, som jag gillar att uttala hennes namn. Zara Larsson heter hon ju. Det är kul att läsa. Vi får sms från er lyssnare 09017 17 17. Hockey. Ja, det är en trend bland våra lyssnare. Undra varför. Har det varit mycket hockey den här våren eller? Ja, här ska vi se. Elisabeth Olofsson i Umeå. Hon skulle vilja höra Per Kente som sommarpratare. Och så skriver hon, han som kom till Löven med ett uttalat mål att ta Löven tillbaks till högsta serien. Hur känner han nu när han har lyckats? Och vad siktar han på inför framtiden? Oh, tänk om Bibi Röde och Sommar i P1-panelen förstår den här bedriften som Björklöven har gjort den här våren. Ja, jag tänker att då skulle de säkert lägga in detta i årets sommarpratslista. Och Anita Lundqvist i Skellefteå, hon skulle också vilja höra hockeyspelare. Hon lyfter fram Oscar Möller eller Jimmy Eriksson som sina drömsommarpratare. Skickar med lite gula och svarta hjärtan gör hon också i sms-et. Tack för det. Och vi hade ju också en önskenamn där som var Jonathan Podas. Nu kommer jag inte ihåg vem det var som skrev det. Jo, det var ju Gunilla i Vormträsk. Ja, undrar om det blir någon hockey och Västerbottens hockey dessutom i årets lista över sommarpratarna. Vi får väl veta klockan ett.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

Mystical, magical, Benson Boone. Du lyssnar på P4 Västerbottens morgonprogram. Vi ska strax få senaste nytt från Ekot. Jag som är med dig heter Tora Larsson.

0: ABBA med Gimme Gimme Gimme. Senaste nytt från Ekot får vi nu.
1: Det blir ingen ny rättslig prövning av det uppmärksammade Knutbymordet, uppger åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Beslutet är fattat efter att den så kallade barnflickan begärt att förundersökningen återupptas och att vissa kompletterade utredningsåtgärder vidtas. Idag deltar Ukrainas president Zelensky i de nordiska och baltiska ledarnas toppmöte i Estland. Säkerhet, försvar och konkurrenskraft och AI står på dagordningen. Bland annat väntas ledarna anta en gemensam deklaration om förstärkt säkerhet och försvarssamarbete med Ukraina. EUs operation Irini som patrullerar i Medelhavet får utökat mandat att även bevaka och borda ryska skuggflottan. Det meddelar EUs utrikeschef Kaja Kallas. Tidigare svenska myndigheter stoppat 5 fartyg i Östersjön. 2 har fått böter och släppts medan 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Och från ryskt officiellt håll är bordningen så kallat illegala.
0: Gustava Söder är det som ger oss Ekots nyheter här i P4 Västerbotten denna tisdag morgon 9 juni. Och jag heter Tora Larsson och är med dig här till fram till klockan 10. Vi ska strax få senaste nytt från Västerbotten också med Viktor Åsberg.

0: Chapel Roan med Good Luck Babe. Viktor Åsberg, vi får nyheter nu och det kommer ju nya uppgifter om hur det gick till när det här kritiserade journalsystemet Cosmic köptes in av regionerna.
1: Och det ska också handla om en känd träningsprofil i Umeå som får medalj av kungen. För att rädda företaget bakom journalsystemet Cosmic från konkurs skrev regionerna ett tilläggsavtal när företaget inte kunde leverera i tid. Det säger en hög regionchef i ett polisförhör som P4 tagit del av. Avtalet skulle senare visa sig vara olagligt. Läkaren Daniel Svedin är besviken på regionerna.
2: Av alla skandaler vi har fått ta del av i Cosmic-affären så var nog det här en av de värsta berättelsen jag har läst hittills.
3: I ett polisförhör som hölls i samband med att regionchefen Niklas Lindberg från Region Västerbotten polisanmälde ett misstänkt sekretessbrott i Cosmic-affären med 9 inblandade regioner kommer nu helt nya detaljer fram.
4: Hösten 2022 skulle regionerna kunna kräva hundratals miljoner i vite av Cambio när leveransen försenades. Istället skrev regionerna ett extra avtal de visste kunde vara olagligt.
3: Lindberg, som då var ordförande för de 9 regionernas samarbetsgrupp, säger i förhöret att Cambio riskerade konkurs om regionerna krävt viten. I mejl till P4 skriver Niklas Lindberg att det är struntprat att tilläggsavtalet tecknades för att skydda Cambio från konkurs. Men han svarar inte på frågan om varför han tar upp Cambios ekonomiska situation i förhöret. Istället skriver han att en gedigen analys kom fram till att det skulle få negativa konsekvenser för regionerna om de inte skrev på avtalet.
4: Anette Hägglund Sundin är regionsamarbetets nuvarande operativa chef. Hon tillbakavisar att Cambios ekonomi skulle spela någon roll i att regionerna skrev under tilläggsavtalet. Hon kan inte svara på varför Lindberg nämner Cambios eventuella konkurs för polisen.
3: Cambio förnekar att tilläggsavtalet skulle vara avgörande för företagets ekonomi.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad. Träningsprofilen Sofia Åhman från Umeå ska få en medalj av kungen. Hon fick beskedet på nationaldagen.
5: Då höll jag på att svimma. Alltså jag visste ju inte ens att man kunde få medalj. Och alltså det kändes så roligt och framförallt. Ja, men just att folkhälsan får lite extra uppmärksamhet som jag ju brinner för.
6: Sofia Åhman, som är känd från SVTs träningsprogram Hemmagympa med Sofia, fick beskedet i brevlådan.
5: Alltså det kom ett stort vitt kuvert. Jag tänkte inte så mycket på det, men längst upp så var ju då kungakrona och jag förstod att det var från kungahuset. Jag tänker, vad vill de mig? Och så öppnar jag det här brevet och så står det då i så tjusig skrift: Hans majestät konungen har behagat förläna eder sin medalj av 8:e storleken i högblått band för betydande insatser för svensk folkhälsa.
6: I september får Sofia Åhman högtidligt ta emot medaljen från kungen vid mottagning och middag på slottet. Och nu är hon orolig för hur hon ska vara klädd.
5: Alltså det där är mitt största problem. Hjälp alla ni som hör det här. Vad har man på sig och hur får man tag i långklänningar? Tights har jag fullständig koll på, men klänning, nej, not so much.
1: Och reportrar här var Hjalmar Åhman och Henrik Brandt.
0: Tack för det, Viktor. Och jag kan ju berätta att vädret idag bjuder på en hel del sol. Vi har lite växlande molnighet och framförallt i västra delarna av Västerbotten enstaka skurar. 17 till 22 grader.

0: Can't Fight the Moonlight med Leanne Rimes här i P4.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd, din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Gerard med flera hörde ju i Karlavagnen här i P4 om kvällarna. Vi ska få sportnyheterna nu. Damfotboll står på schemat. Petter Barling är med oss och det handlar om VM-kvalfotboll.
2: Radiosporten nu med fotboll och VM-kvalmatch för damlandslaget i fokus.
3: Det var ett slag efter Danmark-matchen att inte kunna få fira sen på hemmaplan.
4: Beata Olsson om att fotbollslandslaget så gärna hade firat ett VM-avancemang på Gamla Ullevi ikväll. Nu är direktplatsen till VM i Brasilien borta och istället så väntar ett nervöst playoff i höst där både tvåan och trean från kvalgruppen går in på samma nivå. Så hur motiverar sig Fridolina Rolfö för den tämligen betydelselösa avslutningsmatchen mot Italien?
3: Vi vill gå därifrån med en skön känsla. Så vet vi om att vi inte kan kvalificera direkt till VM just nu, men det finns fler chanser och vi ska vara till VM. Vi kommer göra allt för att vinna den här matchen för att sätta oss i en bra situation inför kvalet. Så att det är det vi kan göra just nu.
2: Per Karl, reporter här. Brasilianska megastjärnan Neymar kan möjligen börja se fram emot VM. Hans vadskada är nu undersökt med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1.
5: Han är lagkapten i det svenska fotbollslandslaget i sommarens VM. Men hur känd är Victor Nilsson Lindelöf i sin egen moderklubb? Vi har besökt Västerås och föreningen IK Franke. Och här kollar vi med Frankes flickor födda 2018 vad de känner till om Victor Nilsson Lindelöf.
6: Fröken sa någon om den där namnet.
7: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
6: Har han slutat?
5: Nej, han ska spela VM nu i sommar.
6: Va?
5: Känner ni till Victor Nilsson Lindelöf?
7: Ja.
8: Ja.
5: Vad tycker ni om honom?
7: Han är bra.
5: Är det någon favorit?
7: Nej, inte så bra.
5: Han är inte så bra?
7: Ja. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
2: Ja, något svalt mottagande. Vill ni ha en längre version från besöket hos Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb så finns det redan nu i appen Sveriges Radio. Och i NBA-basketen vann San Antonio Spurs tredje finalmatchen mot New York Knicks och reducerade därmed en matchserie som Knicks leder med 2-1. Petter Barling önskar en fin tisdag med ett lyssningstips.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
10: Varje morgon, hela gruppspelet.
11: Och sen inför varje slutspelsomgång.
10: Du kommer vara i USA.
11: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
12: Orättvist dömd straff.
10: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
13: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
11: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Ja, du lyssnar på P4 Västerbotten och det är en del köer och trafikpåverkan på E4 den här morgonen mellan Nordmaling och Hörnefors höjd med Håknäs. Där så trafikeras vägarna, de dirigeras växelvis här trafiken och det här ska pågå ungefär fram till klockan 12 säger man från Trafikverkets håll. Det var ju en person som fördes till sjukhus i natt efter en lastbilsolycka på den här platsen vid ettiden i natt och det var en lastbil som körde in i räcket och hamnade i diket. Vi har inga uppgifter just nu om skadeläget men föraren ska ha varit vaken och talbar skriver polisen. Och på E4 dirigeras trafiken växelvis vid den här olycksplatsen. Och det kommer vara så ungefär till klockan 12 idag. E4 mellan Nordmaling och Hörnefors.

0: Sebastase una canzone. Ja, det är Eros Ramazzotti som du hör här i P4 Västerbotten. Martin Sundelius, du ska ju ta vid här alldeles strax. Och jag hade ju en spaning utifrån våra lyssnarönskningar när det kommer till sommarpratare i år. Flera vill höra hockeyspelare och hockeypersoner.
1: Ja, Skellefteå AIK vann ju SM-guld och Björklöven tog klivet upp till högsta hockeyserien.
0: Tror du det här kan klassas som tillräckligt aktuellt för att få bli ett sommarprat i P1?
1: Nej.
0: Du tror inte det?
1: Det tror jag inte.
0: Hypen stannar i Västerbotten.
1: Det är liksom mer av ett regionalt intresse kring de här fantastiska prestationerna, idrottsliga prestationerna. Jag tror att det krävs att man representerar ett landslag och har gjort något framgångsrikt. Som exempelvis i fjol då, när Jonas Sundling fick sommarprata efter att ha tagit flera mästerskapsguld skid-VM i Trondheim.
0: Ja, men ja, vi får ju svaret här klockan ett när vi får veta vilka som sommarpratar. Det kan ju bli någon Björklöven-spelare eller någon Skellefteå AIK-spelare.
1: Ja, men jag tror inte det.
0: Nej, okay. Men vad hoppas...
1: Och sen har jag också en spaning vad gäller just elitidrottare generellt sett. Det brukar inte bli jättebra sommarprat.
0: Det håller inte för en timme.
1: Det är min erfarenhet.
0: Är inte alla sommarprat så här också? De börjar så här. Solen stekte i ansiktet. Jag hade precis landat i New York med väskan full och $20 på fickan. Nu var det dags att starta mitt eget liv. Inte visste jag då att jag 5 år senare skulle spela in 17 filmer, släppt 3 album och hostat min egen talkshow. Mitt namn är Tora Larsson. Det här är mitt sommar.
1: Ja, du kanske finns med här när det släpps namnen senare.
0: Jag måste bara göra de där talkshowen.
1: Ja, du får nog göra lite mer talkshows än bara här i P4 Västerbotten, möjligen. För det är också, tror jag, för regionalt. Man måste upp på riksnivå kändismässigt för att hamna i den skaran. Det är min känsla. Sen tycker jag sådär, efter några år och har lyssnat av Sommar i P1, så är det ju fördel för dem som har yrken som författare, skådespelare, regissörer, som är vana att lägga upp en dramaturgi i sitt berättande. De har ett himla försprång när det gäller att göra ett kvalitativt sommarprogram i P1, är min mening i alla fall.
0: Du, vi ska ju göra ett förmiddagsprogram i P4 här från klockan 10 och framåt. Och vad blir dramaturgin då, Martin?
1: Ett hakkors i Hörnefors har klottrats bland annat på den här, ja, vad ska man kalla det för, aktivitetsplatsen med diverse saker som man kan ägna sig åt som ung, skateboard, streetbasket, bouldering med mera, utegym. Det ska invigas nu på lördag, men nu har någon eller några vandaliserat den här platsen i Hörnefors och... Vi ska strax efter klockan 10 med hjälp av reporter på plats Pia Diaz Bergner få höra mer om den här vandaliseringen, men också förstås det positiva kring den här invigningen som alltså sker på lördag där i Hörnefors. Sen så ska vi bland annat prata om hur man upplever det som ung att växa upp någonstans, exempelvis här i vårt vidsträckta län, i någon ort ute i glesbygd. Själv är uppväxt i den jämtländska glesbygden på 80- och 90-talet. Maja Adolfsson, som är forskarstuderande vid Umeå universitet, har intervjuat en rad människor boende i norrländsk glesbygd, åldersspannet 16-29 år. Och bland annat så ska vi prata om den här förväntan som hon har stött på hos dem hon har pratat med som växer upp i norrländsk glesbygd. En förväntan från de som man omger sig med om att man ska flytta till en större stad någon gång i livet innan man blir gammal. Men också då om hur man upplever det politiska samtalet på nationell nivå. Att det kanske inte alls har någonting att göra med den verklighet som man upplever när man växer upp i ett litet mindre samhälle i norrländsk glesbygd. Och vad det kan leda till. Det är lite som jag tänker att Maja Adolfsson ska få prata om. Och sen är det ju så, från och med måndag efter midsommar, då kommer inte vi härifrån P4 Västerbotten prata i radion från klockan 10.03 till 13. Utan då har vi sommartid i P4 som tar vid måndag den 22 juni. Om knappt 2 veckor drar det igång. Jag ska prata med en av programledarna, Carolina Blad, lite senare här. i P4 Västerbotten vad vi har att förvänta oss. I hängmattan kanske, som man väljer att lyssna på P4 senare då i sommar ifrån, möjligen.

Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med sin version av pappornas låt När vi gräver guld i USA. S-ledaren Magdalena Andersson är Centerpartiets mest sannolika statsministerkandidat. Det här erfar SVT nu, och Centerpartiet väntas hålla en pressträff här under förmiddagen, och då lär det komma ett besked om sitt fjärde krav i regeringsfrågan, som det heter. Mer om det hör du här i din radio. Tora Larsson heter jag, som är med dig några minuter till.

0: Rosa Lynn med Snap.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
0: Ja, alldeles strax så slår klockan 10. Vi får ekonyheterna. Sen är det Martin du hör här i P4 Västerbotten. Tora Larsson, ja, det heter jag tillsammans med Viktor Åsberg och Henrik Brandt. Så tackar vi för den här morgonen tillsammans med er lyssnare. Det här är Alphaville

0: Israels armé uppmanar invånare i och runt staden Tyr i södra Libanon inför kommande attacker att evakuera. I ett meddelande på plattformen X skriver en talesperson att varningen är brådskande och även gäller de kristna kvarteren i Tyr och de omgivande lägren och grannskapen. Idag deltar Ukrainas president Zelensky i de nordiska och baltiska ledarnas toppmöte i Estland. Säkerhet, försvar, konkurrenskraft och AI står på dagordningen. Bland annat väntas ledarna anta en gemensam deklaration om förstärkt säkerhets- och försvarssamarbete med Ukraina. Läget inne på akuten i Karlstad är nu så pressat att man inte kan garantera patientsäkerheten och inte ta hand om alla patienter. Det här visar en granskning som P4 Värmland har gjort. Sjuksköterskorna Ronja Thyberg och Johanna Johansson arbetar på akuten i Karlstad.
1: När du har det höga patientflödet, du måste prioritera den som mår sämst. Och det kan ju göra att någon ligger i sin egen avföring. Vi hinner inte dit för den här krampar.
2: P4 Värmland har granskat alla akutmottagningens avvikelserapporter för 2025. Över 200 totalt. Drygt en fjärdedel handlar om hög arbetsbelastning och det hotar patientsäkerheten enligt sjuksköterskorna. Ronja bläddrar bland avvikelserna och hittar en hon har skrivit.
1: Då är det höga patientflöden och akutlarm. All ordinarie personal hamnar på akutrum och fastnar där. Kommer många nya larm.
3: Hur minns du den dagen?
1: Och det känns ju inte patientsäkert och det blir ju en etisk stress. Du räcker aldrig till.
2: Socialdemokrat och regionråd Daniel Schützer.
4: Så länge vi har den här utmaningen med demografin och det inte kommer ut jättemånga nya sjuksköterskor, så jag tror inte att vi har en quick fix på det här problemet.
3: Men när kan vi komma tillbaka då och följa upp med samma frågor och kanske höra att nu är det fixat?
4: Ja, men nu är det fixat. Dit är det rätt långt. Nu är det bättre. Det hoppas jag vi ser om ett år.
0: Socialdemokratiska regionrådet i Värmland Daniel Schützer, reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas efter beslut av riksåklagaren. Det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokat Johan Eriksson som företrädde den morddömda så kallade barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret hävdar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Den dömda har möjlighet att själv ansöka om resning och det ska i så fall prövas i högsta domstolen. Så kan jag avslutningsvis rekommendera appen Sveriges Radio. Där finns till exempel Ekots granskning av det vita snuset.
5: Marianne Hasslov där med Ekonyheterna. Martin Sundelius heter jag som tar vid här i P4 Västerbotten denna tisdags förmiddag, 9 juni, ett hakkors har klottrats på aktivitetsparken, den nya för unga och vuxna i Hörnefors. Aktivitetsparken som ska invigas nu på lördag. Vi tar oss till Hörnefors och den vandaliserade aktivitetsparken om 3 minuter. Först Veronica Maggio. Välkommen in!

0: Veronica Maggio inleder musikaliskt den här tisdagsförmiddagen i P4 Västerbotten. Vi tar oss först till Hörnefors och nya aktivitetsparken som ska invigas nu på lördag. En aktivitetspark för unga och vuxna i Hörnefors söder om Umeå. Men den har vandaliserats kort in på invigningen med bland annat ett hakkors. Reporter Pia Diasberg, när du är i Hörnefors.
1: Ja, precis. Och här bygger man och fixar för fullt. Det läggs en blå låtsasgräsmatta här. Man tejpar, man krattar. Det är full huggning. De säger att de ska bli klara till på lördag när det här ska invigas. Och här ska man då kunna träna street basket, skateboard och det finns utegym och allt möjligt. Och att det nu har klottrats ett hakkors förknippat med Nazi-Tyskland-symbol så väcker ju förstås tankar bland de som jag har mött här vid parken. Bland andra då Gördis Andersson, bor i Hörnefors. Ja, vad säger du om det här klottrat?
2: Nej, men det är naturligtvis inte bra. Det är ju andra gången som det saboteras här på den här parken. Förra gången var det ju en brand och nu är det ett hakkors. Men tydligen så ska man väl göra något roligt av det där enligt ungdomsgården, så det måste vara positiva krafter också som visar sig.
1: Ja, vad ska de göra?
2: Ja, de ska ha som spraya lite roliga grejer. Så det blir fint istället för ett hatkors.
1: Ja. Det ska alltså sprayas över helt enkelt av ungdomsgården. Ja. Du är här och spelar boll alldeles vid sidan av parken tillsammans med andra. Och här är också Johan Östlund som jobbar för Umeå kommuns fritidskontor. Vad säger du om det som hänt?
3: Ja, det är tråkigt när de satsar och gör så pass fint här kring att det som det är gjort till, de förstör det för sig själv.
1: Mm. Det ska tydligen ha skett på nationaldagen. Vad säger det här om stämningen i Hörnefors?
3: Ja, det är ju tråkigt såklart. Jag tror ändå stämningen är bra i Hörnefors.
1: Ja. Christian Frid, som jag har pratat med, han är kanslichef för KFUM Umeå och står bakom parken. Han säger att det här är jättetråkigt när de vill göra något positivt för samhället och skapa då en social plats för rörelse och glädje. Och han hoppas att den eller de som saboterat då ska börja se möjligheterna i parken istället för att sabotera. Han hoppas att det kommer att lugna ner sig. Vad tror du?
3: Ja, men jag tror nästan det där det blir klart och folk börjar vara här och det blir lite fart här, så då tror jag. Jag tror det ger sig.
1: Mm. Ska vi titta lite vad som finns här om vi går? Tack, Gördis. Och får fortsätta spela boll här. Det är ju klätterställningar, det är allt möjligt som man kan både leka och träna med. Och där borta ser vi, det är som ett bordtennisbord, ett böjt bordtennisbord.
3: Ja, jag ser det. Jag vet faktiskt inte om man har det. Det ser ut som ett pingisbord fast som en båge. Om man, ja, det är någon grej som jag aldrig använt själv. Så att...
1: Ja, men kommer du gå hit och träna då?
3: Ja, men det tror jag att man kanske... Det finns ju lite gymgrejer och lite såna där roliga grejer. Så man kanske blir någon sväng hit och prova.
1: Ja, och Hörnefors Park, som den heter, lite internationellt sådär. Den ska ju invigas på lördag med bland andra OSG-cross-stjärnan Sandra Näslund på plats alltså. Och det här ska ju då uppmuntra till rörelse och möten. Mm. Vad ser du fram emot?
3: Ja, men det blir väl spännande. Det är bra att det är någon som kickar igång ordentligt och visar grejerna och ja, drar hit lite folk såklart. Ja, mycket bra.
1: Det här sabotaget, det är polisanmält och nu får vi se om hur polisen tar det här vidare då. Hakkorsklotter räknas ju som hatbrott i Sverige.
0: Pia, är det något där i den där aktivitetsparken i Hörnefors som nu ska invigas på lördag av bland andra, på lördag av bland andra då Sandra Näslund som du nämnde, är det något som lockar dig?
1: Alltså det är hur läckert som helst här. Det är en inhägnad basketplan, det vill man ju spela. Och här är det någon styrketräning i orangea stålställningar som också ser jätteläckert ut. Alltså. Och det här böjda bordtennispingisbordet verkar jätteroligt. Och skateboardramperna här borta då. Och sen då den här lilla bulan där hakkorset är klottrat. Det ska de ju måla över nu då, så att allting ska vara klart och redo för barn och vuxna som ska komma hit på invigningen på lördag.
0: Jag är helt hopplös på skateboard. Hur är du, Pia?
1: Vi får se.
0: Ja, ska du testa på lördag?
1: Ja, kanske det.
0: Ja. Skateboard alltså en av de grejer man kan komma att ägna sig åt där i Hörnefors. Och den här aktivitetsparken dit både unga och äldre vuxna är välkomna. Mm.

0: Gnarls Barkley här i P4 Västerbotten. Låten heter Crazy. Vi hörde nyss från Hörnefors och aktivitetsparken som invigs nu på lördag. Dessvärre då vandaliserad med bland annat ett hakkors. Det man bland annat kan ägna sig åt där i Hörnefors och nya aktivitetsparken, ja, det är ju street basket. Och basket på allra högsta nivå pågår just nu i USA, det vill säga finalen i NBA, eller NBA om vi ska uttala det på amerikanskt vis. Och det är New York Knicks som möter San Antonio Spurs. Och natten till idag, svensk tid, ja då spelades den tredje finalmatchen mellan dessa båda lag. Och den bevittnades av bland andra USAs president Donald Trump som i samband med den här tredje basketfinalen i New York buades ut kraftigt när president Trump zoomades in av tv-kamerorna i samband med nationalsången. Publiken på plats reagerade med kraftiga burop. Trump gjorde militärhonör, log och såg ut att ta de här buropen med ro. Det här rapporterar Radiosporten idag. Själva basketfinalen, den tredje, vanns av gästerna San Antonio Spurs som därmed reducerade den där finalserien. New York Knicks leder nu med 2-1. Först till fyra segrar är det som gäller, och parallellt med den NBA-finalen mellan New York Knicks och San Antonio Spurs så pågår ju också finalen i NHL-slutspelet Stanley Cup mellan Vegas Golden Knights och Carolina Hurricanes. Där spelas finalmatch nummer 4 natten till imorgon svensk tid. 02:00 nedsläpp i Vegas, och Vegas-laget leder den finalserien med 2-1 i matcher. Precis som NBA-finalen så är det först till fyra segrar som gäller där i Stanley Cup.
1: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13:04. Då drar vi igång.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Kimberly från Skellefteå, Eternity heter låten. Senare idag så presenteras vilka som får sommarprata i systerkanalen P1 den här sommaren 2026. Och ni har hört av er tidigare här under morgonen till kollega Tora Larsson med de ni skulle vilja sommarprata i P1. Yngve Malmsten är en som har önskats. Tom Värta hörde av sig och önskade Yngve Malmsten. Han skrev: Tom, världens bästa gitarrist, har nog mycket intressant att berätta för svenska folket. Och det är ju så att Yngve Malmsten, det kanske du inte kände till, Tom, han har redan sommarpratat. Vi kan lyssna lite kort hur det lät 2012.
1: Och jag är här för att berätta lite grann saker och ting som har hänt under mitt liv. Och en av de viktigaste grejerna tror jag nästan var min femte födelsedag. Jag kommer ihåg det som det vore igår. Morsan kom hem med ett stort paket och jag visste inte vad det var för någonting. Jag hade önskat att få en hund och ett svärd. Jag öppnade paketet så visade att det var en gitarr där i.
0: En gitarr på femte födelsedagen för Yngve Malmsten, och ja, det stakade kanske ut vägen för honom. Enligt Time Magazine en av tidernas 10 mest inflytelserika gitarrister och flyttade till Los Angeles som 19-åring. Så det kan vara ett tips om du fortfarande lyssnar. Tom Värta, Yngve Malmstens sommarprat, om du missade då 2012, finns att lyssna på i efterhand. Bara att söka Yngve Malmsten och sommar så hittar du det där. Antingen då i appen eller på webben. Sverigesradio.se. Klockan 13 alltså, senare idag, presenteras årets sommarpratare. En del får ju prata flera gånger, så kanske det blir Yngve Malmsten igen.

0: Mr. Mister med trasiga vingar, eller Broken Wings som den ju heter på det engelska språket. Strax senaste nytt härifrån P4 Västerbotten.
1: Nu ska jag berätta om min bror.
2: Jonathan! Skorpan!
1: Och så ska jag berätta om Mangiala.
2: Skorpan, vakna!
3: Det brinner!
2: Du måste ut!
1: Förövare!

0: Redan ända upp i Haparanda.
1: Ja, men först om träningsprofilen från Umeå som ska få medalj av kungen.
0: Klockan den är 10:30.
1: Träningsprofilen Sofia Åhman från Umeå ska få medalj av kungen. Hon fick beskedet på nationaldagen.
2: Då höll jag på att svimma. Alltså jag visste ju inte ens att man kunde få medalj. Och alltså det kändes så roligt. Och framförallt, ja men just att folkhälsan får lite extra uppmärksamhet som jag ju brinner för.
3: Sofia Åhman som är känd från SVTs träningsprogram Hemmagympa med Sofia fick beskedet i brevlådan.
2: Alltså det kom ett stort vitt kuvert. Jag tänkte inte så mycket på det, men längst upp så var ju då kungakrona och jag förstod att det var från kungahuset och jag tänker, vad vill de mig? Och så öppnar jag det här brevet och så står det då i så tjusig skrift: Hans majestät konungen har behagat förläna eder sin medalj av 8:e storleken i högblått band för betydande insatser för svensk folkhälsa.
3: I september får Sofia Åhman högtidligt ta emot medaljen från kungen vid mottagning och middag på slottet. Och nu är hon orolig för hur hon ska vara klädd.
2: Alltså det där är mitt största problem. Hjälp alla ni som hör det här. Vad har man på sig och hur får man tag i långklänningar? Tights har jag fullständig koll på, men klänning, nej, not so much.
1: Reporter Hjalmar Åhman. Syrenen blommar redan ända uppe i Haparanda. Tidigare blommade den bara längst ner i söder vid den här tiden på året. Men där har den nu blommat över. Det visar försommarkollen som genomförs av Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen på nationaldagen varje år. Resultatet visar att blomningen kommit rekordlångt norrut i år jämfört med förr i tiden. För 100-150 år sedan hade syrenen bara hunnit i blom längst nere i Skåne och Halland vid den här tidpunkten. Försommarkollen är till för att undersöka hur klimatförändringarna påverkar några av våra vanligaste blommor. På morgonen har en kvinna i Lycksele gripits misstänkt för olaga hot. Kvinnan i 55-årsåldern ska ha hotat en man hon har en relation med. De båda finns på en adress i Lycksele när polisen kommer. Polisen håller förhör och undersöker brottsplatsen.
0: Elin, har du med dig solglasögonen idag?
1: Det kan du ge dig på.
0: Det är nämligen soligt väder att vänta i stora delar av länet. Växlande molnighet, främst i de västra delarna. Enstaka regnskurar. Temperatur sen mitt på dagen uppemot en 22 grader på sina håll. Och sydostlig vind. Så solbrillorna. Om du ska någonstans, ta med dem eller en keps eller hatt. Det kan komma att behövas ikväll också, mestadels klart väder nämligen.

Hozier med Too Sweet här i P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius denna tisdag den 9 juni där det bland annat senare idag ska avslöjas vilka som får använda sig av en sån här radiomikrofon och prata till hela svenska folket i systerkanalen P1. Det handlar om vilka som ska sommarprata. Besked alltså i systerkanalen P1 i direktsändning från klockan 13 och framåt. Återstår att höra då om det blir någon härifrån Västerbotten som får möjligheten att sommarprata. I fjol bland de som fick sommarprata längdskidstjärnan från Tvärålund, Jonna Sundling, för att nämna ett exempel. Det kan komma att bli dyrare att köpa varor och tjänster för oss här framöver. Svenska storföretag räknar med att höja sina priser. Det är till följd av att dessa svenska storföretag har fått ökade kostnader som en konsekvens av Irankriget. Det visar en företagsundersökning som Riksbanken, den svenska, har genomfört. Kriget och stängningen av Hormuzsundet har gradvis ökat kostnaderna för företagen här i Sverige, framförallt då genom högre oljepriser. Ju längre kriget pågår, desto större förväntas effekten bli för företag och för ekonomin i stort, rapporterar TT idag. Företagen har för avsikt att höja sina försäljningspriser under det här kommande året. Men man betonar att det är mycket osäkert i vilken utsträckning de här högre kostnaderna kommer att ge avtryck i priserna. Men det kanske kan vara bra att ta höjd för det i sin privata ekonomi. Att det kan komma att bli dyrare att köpa både det ena och det andra framöver.

0: Tina Turner, I can't stand the rain.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Alldeles strax ska vi prata om det här med

0: Ur göteborgaren Walter Nilsson som man kommer, om man väljer det, kunna se på SVT och Allsång på Skansen här senare i sommar. Högsbo Riviera heter låten. Det är skolavslutningstider. Cecilia Arvidsson, reporter ute i Sommar Västerbotten. Fick du någon skolavslutningspresent när du var skolbarn?
1: Alltså inte vad jag kan komma ihåg. Vad jag minns så var det här inte någon grej. Sen kan det gått, alltså det jag minns var att vi åkte kanske och fikade efteråt om det hade varit någon skolavslutning eller sådär, men jag kommer inte ihåg. Kanske att man fick någon blomma, men jag kommer inte ihåg det här med att man ska ha fått någon typ av sommarlovspresent eller så.
0: Du har, nej, inte jag heller ska jag säga, men du har pratat med Matilda Sundberg nyss här va, i Umeå, och ställde vad då för fråga?
1: Ja, men hon satt ju och solade på en bänk och har barn då i flera olika åldrar, och jag frågade om det här med sommarlovspresenter är någonting som hon känner till.
2: Men jag har ju förstått att det har blivit lite vanligare nu än vad det var när man själv var liten.
1: Hur tänker du då kring det här? Är det någonting som ni gör i er familj?
2: Ja, det har väl blivit att vi har gett någonting litet, men inget så här stort eller dyrt.
1: Men är det här någonting som det snackas om eller så bland barnens kompisar eller er föräldrar eller sådär?
2: Jag vet att min dotter har ju liksom nämnt det här och förväntar sig väl att hon ska få någonting. Jag har inte pratat med andra föräldrar om det eller så.
1: Nej, varför jag frågar det, för att det, jag har förstått det som att det är en grej på vissa skolor eller bland, i vissa klasser eller bland föräldrar att man har en överenskommelse om att inte ge presenter på skolavslutningen just, utan att man ska vänta tills man kommer hem och sådär. Är det någonting som du känner igen?
2: Nej, det är ingenting jag känner igen, men jag har inte heller upplevt att det har varit några barn som har fått presenter i samband med skolavslutningen.
1: Men minns du om du, var det här en grej när du var yngre? Alltså att, fick du sommarlovspresent någon gång?
2: Nej, inte vad jag kan minnas.
1: Vad tror du att det gör att det här har blivit en grej nu då?
2: Nej, men allting har väl kommit. Jag tänker det är ju de här nissehusen på jul, och det är liksom, det ska vara presenter vid varenda liksom tillfälle på något sätt. Och så hetsas det väl. Alltså någon börjar och så ska väl alla andra haka på, för annars är det någon som blir utan. Det föder liksom en sån kultur.
1: Men vad tycker du då överlag om det här med sommarpresenter? För det pratas ju också en del om man ska ge till pedagoger eller lärare och så barn. Vad tänker du kring det?
2: Ja, men till pedagoger, det har vi ju alltid som gått ihop föräldrarna i en klass, och så har man kanske swishat vad det nu kan vara, 50 spänn eller någonting. Och sen har det väl varit någon klassförälder som har liksom samlat ihop och köpt presenter till både fritidspedagoger och lärare. Så att det har varit som en gemensam grej då.
1: Men tycker du att det är kul då, eller är det som lite pressande också?
2: Jag har inte upplevt som pressande personligen. Jag tyckte det var ganska skönt att det var någon annan som har styrt upp det. Och sådär. Och jag tänker att det är väl bra att man gör det gemensamt istället för att alla ska känna att man ska köpa någonting eget. Då hade vi blivit lite mycket kanske.
0: Matilda Sundberg i Umeå intervjuade lite tidigare här av Cecilia Arvidsson. Vad har du för erfarenhet nu av skolavslutningspresenter? Hör gärna av dig. SMS-numret är 090 17 17 17. Nu är P4 Kulturnytt med Andrea Valderrama om en skivaktuell folkkär artist.
3: Ja, det är Eva Dahlgren som släpper sitt 16:e album Revolution Club. Ett tacksägelsealbum till alla musikkollegor.
4: Jag kände att jag ville göra ett album som handlade om någon slags tacksamhet inför att jag har hamnat här.
5: Jag som är barn till barn efter det stora kriget.
6: Eva Dahlgren slog igenom med kraft år 1991 med albumet En blekt blondins hjärta. Hon berättar att hon inte kommer från en konstnärsfamilj, men att hon sedan 15 års ålder har känt en stark självklarhet i att skriva musik.
4: Då började jag tänka på var jag är uppvuxen. Jag har flyttat runt i Sverige rätt mycket, i de här tysta förorterna där det pågick så mycket liv i husen som man inte såg och som det inte pratades om.
6: Eva Dahlgren beskriver hur karriären sedan genombrottet har följt en ganska rak linje. Och att hon idag är tillfreds med den skrivande person hon är.
4: Jag är så glad att jag fortfarande efter alla dessa år har den här nyfikenheten på vad är det där borta? Vad är det som ska komma ur skallen nästa gång?
3: Eva Dahlgren, reporter Tanne Ulriksson. Naturhistoriska riksmuseet kan nu börja planera för en ny miljöprovbank. I mars blev det känt att museet i Stockholm sökte pengar från kulturdepartementet för ett nytt frysrum. Totalt 14 miljoner kronor söktes. Nu har museet fått 13 miljoner i bidrag från en forskningsstiftelse. Miljöprovbanken på Naturhistoriska riksmuseet är en av världens äldsta med prover från 500 000 djur från 60-talet till nutid. Främsta användningsområdet är att visa gifters spridning i miljön genom årtionden. Sist i Kulturnytt.
0: Med Andrea Valderrama, P4 Västerbotten, med mig Martin Sundelius. Lyssnar du på? Vi ska orda om syrenen nu, för den blommar redan ända uppe i Haparanda. Och i Abisko blommar redan häggen. Det här är rekordtidigt, visar försommarkollen. Och det är en satsning som genomförs av Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen på nationaldagen 6 juni varje år. Vi har med oss Per Bengtsson, Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska fenologinätverket. Hallå Per!
7: Hej, hej!
0: Vad säger du om att syrenen redan blommar så högt upp i vårt avlånga land som Haparanda?
7: Ja, vi är ju förvånade, men det är inte så förvånande kanske. Det har ju varit ett väldigt liksom, tunt snötäcke i stora delar av norra landet i år. Och det gör ju att våren kommer lite tidigare och då de här försommarblommorna också vaknar lite tidigare. Så att, vi har ju nästan förväntat oss det här, men det här är ju en del av en också en mycket större tendens att det blir tidigare. Och syrenen, så i våran undersökning för sommarkollen har vi ju inte sett det här tidigare, att den har blommat så här långt norrut. Normalt sett så vid nationaldagen eller världsmiljödagen som är 5:e och 6:e då, juni, så brukar syrenen börja blomma i Skåne och Halland.
0: Så det är rekordtidigt alltså?
7: Ja, det stämmer.
0: Hur långt har blomningen kommit här i Västerbotten?
7: Ja, den är ju, om man tar, det är ju sex arter som människor har varit med och rapporterat i. Och det är ju då rönnen som jag kan se här har startat nu blomningen utav den i Västerbotten. Och den kanske är lite olika beroende på var den står, så rönnens blommor. Medan prästkragen, som annars också är väldigt tidig, tror jag inte har kommit. Jag hade fått så kanske några enstaka rapporter av prästkragen nu, så kanske i soliga lägen. Den är ju normalt sett en midsommarväxt. Medan syrenen som vi pratade om, den blommar nu för fullt. Och den är utblommad här i Uppsala där jag befinner mig just nu. Men häggen borde ju normalt sett blomma. Och vad jag kan se uppe i Umeå nu, så ser den ut att vara utblommad. Eller att den avslutas nu, häggen. Liljekonvaljen också är en sån där som vi ber att få rapporteringar om. Och den, där så blommar den för fullt just nu, ser ut som, i alla fall i kustlandet, men också in mot Boden till exempel, ser jag rapporter ifrån. Mm. Så det är en oerhört tidig blomning, och det här är en väldigt viktig data som ger långsiktigt då resultat, om besked om hur förändras klimatet på grund av det väder vi har år till år. När man aggregerar det så efter i en serie för flera år, så kan man se att det blir tidigare.
0: Ja, på tal om det, klimatet, vi får ju det till oss att det successivt blir allt varmare. Vad får det för konsekvenser när blomningen då sker, som det verkar, allt tidigare?
7: Ja, vi människor, för oss kan det ju kanske kännas mysigt sådär, men det blir ju förstås en förändring. Det man plockade, blommor man plockade vid skolavslutningen är annorlunda nu, eller midsommar också är annorlunda nu, för det förskjuts tidigare. Men hela naturen, så att säga, tvingas ju anpassas till den här mänskligt inducerade förändringen. Och det är ju svårt på olika sätt. Blommorna blommar då när det är rätt tid, när ljuset och värmen kommit. Men insekter vaknar också. Insekterna kanske vaknar tidigare än tidigare också. Men de som anpassade det, till exempel flyttfåglarna som sädesärlan, den flyger ju från Palestina eller Egypten och den följer ljuset. Och det gör att den är inställd för att komma lite senare och missar då insektsboomen som blir tidigare eller för tidig för sädesärlan. Och det där liksom, det är ju en sak som kan kännas väldigt så att säga, subtilt, men för sädesärlorna så är det ju väldigt viktigt att de får mat till sina ungar, så att det här är det blir som en sorts otajming i naturen på grund av det här, och det är därför den här försommarkollen är viktig att göra, och det är en viktigt inslag i den forskning som sker. Där vi får hjälp också av alla, av medborgare, för att vi forskare och andra kan ju inte vara ute och kolla överallt, men de här rapporterna som vi har fått från hela landet är ju otroligt viktiga.
0: Vi riskerar att få färre sädesärlor.
7: Ja, det påverkar balansen i naturen, och riktigt hur, det måste man ju följa förstås, men att vi får räkna med förändring, det är någonting, och också viktigt att tänka på hur vi kan anpassa oss på olika sätt till det, förutom att försöka minska problemen så gott vi kan också naturligtvis.
0: Det säger Per Bengtsson, Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska fenologinätverket. Stort tack Per för att du kunde medverka här i P4 Västerbotten.
7: Tack! Och tack till alla som rapporterat.
0: Det här, det är Mariah Carey som vi hör på fram till Ekonyheterna när klockan blir 11.00.

0: Mariah Carey, Vision of Love här i P4 Västerbotten. Marianne Haslov är redo att ge oss senaste nytt nu från Ekot.
1: Svenska storföretag räknar med att höja sina priser till följd av ökade kostnader i spåren av Irankriget, det visar en undersökning som Riksbanken har gjort. Kriget och stängningen av Hormuzsundet har gradvis ökat kostnaderna för företagen, framförallt genom högre oljepriser. Enligt Riksbanken handlar det än så länge om mindre prishöjningar, men hur det blir beror på hur kostnaderna och efterfrågan utvecklas. Stegra, som bygger ett stålverk i Boden, börjar förberedelserna för att starta fabriken troligtvis under nästa år. Bland annat har stålbolaget tecknat ett avtal med Green Cargo om tågtransporter. Jenny Marin är logistikansvarig på Stegra.
2: Ja, men för oss är ju det här ett jätteviktigt avtal. Det är ju Green Cargo kommer att vara vår tågoperatör som kommer att transportera gods från vår site till de hamnar som vi kommer att använda. Så det är ett väldigt viktig länk i vårt framtida logistiknätverk.
3: Avtalet som Stegra nu har tecknat med Green Cargo innebär att de ska köra mellan 7 och 9 tåg per dag mellan stålverket i Boden och hamnen i Luleå i första hand, men även hamnarna i Skellefteå och Umeå för att alla transporterna ska få plats. Och Green Cargos vd Henrik Dahlin är nöjd.
4: Ja, men det är ett stort och viktigt avtal för oss och vi är väldigt glada, framförallt när de är uppe i full fart från Stegras sida. Så att vi skulle säga att det är ett av våra större industriavtal.
1: Reporter här, det var Erika Sundén. Det blir ingen ny förundersökning vad gäller mordet i Knutby 2004. Det har överåklagare Mats Svensson beslutat idag på riksåklagarens vägnar.
5: För att man ska kunna ansöka om resning så krävs det nya omständigheter eller nya bevis. Och min bedömning är att det som presenterats i den begäran som kommit in till riksåklagaren är att det inte är nya omständigheter och bevis, utan det är framförallt nya tolkningar av sådant material som funnits sedan tidigare.
1: Åklagare Mats Svensson intervjuade av P4 Uppland. Det var advokat Johan Eriksson som företrädde den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret hävdar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Hotellmarknaden ökade svagt i maj med knappt 1% fler bokade rum än samma månad förra året, enligt siffror från branschorganisationen Visita. Inför sommaren pekar bokningarna mot en viss ökning, men Visita påpekar att läget är osäkert med tanke på oron i omvärlden med bland annat stigande energipriser. Så slutar Ekot klockan 11.
0: Marianne Haslov med Ekonyheterna. Martin Sundelius heter jag. P4 Västerbotten lyssnar du på. Strax Elin Moberg med senaste nytt härifrån. Vi ska också prata om den här förväntan som kan finnas på mindre orter i glesbygden om att flytta till en större stad. Det är lite senare. Strax Elin då med senaste nytt. Först Taylor Swift och Opalite.

0: Taylor Swift, du lyssnar på P4 Västerbotten. Elin Moberg och jag, Martin Sundelius, finns just nu i den här radiostudion som ligger på Mariehem i Umeå. Vi rör oss först dock till Lycksele när vi nu ska uppdatera dig som lyssnar på det senaste. Här under morgonen så har en kvinna i Lycksele gripits misstänkt för olaga hot.
1: Ja, och kvinnan i 55-årsåldern ska då ha hotat en man hon har en relation med. De båda finns på en adress i Lycksele då när polisen kommer till platsen. Och nu ska polisen hålla förhör och undersöka brottsplatsen.
0: Och så kommer det nya uppgifter om det omtalade journalsystemet Cosmic.
1: Ja, det kritiserade journalsystemet som ju bland annat Region Västerbotten använder i sjukvården. De nya uppgifterna handlar om att regionerna som samarbetat kring köpet av Cosmic skrev ett tilläggsavtal för att rädda företaget Gambio från konkurs. Och avtalet skulle då senare visa sig vara olagligt.
0: Träningsprofilen, känd från TV, Sofia Åhman, härifrån Umeå. Ja, Sofia, hon ska få medalj av kungen.
1: Ja, och det är ju för hennes insatser för folkhälsan genom hennes gympa på SVT. Har du kört den någon gång?
0: Faktiskt inte. Har du?
1: Ja, men alltså, det var ju stort under pandemin.
0: Mm. Då hängde du med?
1: Då hängde jag med. Då var jag med och körde lite gympa. Men det är ju i alla fall i höst hon ska gå på slottet och få medalj, äta middag. Och nu har ju då Sofia klädångest, och det kan man ju verkligen förstå.
0: Ja, verkligen. Vad har man på sig när man ska få medalj av kungen?
1: Exakt.
0: För jag vet, kan jag inte röra mig utan att det är en boll inblandad.
1: Va?
0: Ja, jag kan inte gympa till exempel.
1: Ja.
0: Det går inte.
1: Och jag tänkte nu med slottet, eller på middagen på slottet. Jag var fast där. Jag tänkte, behöver du en boll för att gå på middag med kungen?
0: Det hade nog underlättat också. Då hade jag blivit mindre nervös kanske. Vi lämnar det där med träning och kungen. För det verkar ändå vara ämnen som jag inte behärskar riktigt. Sirenen blommar. Det har vi hört om här för några minuter sedan. Redan ända uppe i Haparanda.
1: Ja, och det här var ju en spaning jag redan gjorde förra veckan. Jag sa att sirenen blommar. Det här...
0: Du är tidig på bollen.
1: Jag är alltid tidig på bollen. Oj, nu råkar jag skrika här. Men den blommade ju tidigare bara längst ner i söder vid den här tiden på året. Men där har den nu blommat över. Ja. Och det visar ju då den här försommarkollen som vi gick av stapeln i helgen av Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen, som gör den på nationaldagen varje år.
0: Och Per Bengtsson som var med här för några minuter sedan, han jobbar på Sveriges lantbruksuniversitet och tillhör också Svenska fenologinätverket. Mm. Han berättade bland annat om konsekvenserna för den allt tidigare blomningen då. De här sädescellerna som kommer till oss på vårkanten för sommaren, de styrs av ljuset. Och när det då blommar mycket tidigare, ja, då riskerar sädescellerna att komma för sent till den här första insektsbommen. De gillar ju att käka insekter, sädescellerna. Så det finns en risk för att sädescellan, att de minskar i antal på grund av den här allt tidigare blomningen då av bland annat syrenen. Nåväl, alpinstjärnan Sara Hector åker ut för. Hon får nu ekonomiskt stöd av en som har det rätt gott ställt, nämligen finansmannen Christer Gardell.
1: Ja, och han ser det som en ser inte det som en god gärning utan som en investering i Sverige, och det säger då Christer Gardell. Sara Hector, som tog OS-guld i storslalom i Peking och silver i Milano Cortina, säger att det är många svenska idrottare som inte har tillräckligt bra förutsättningar. Och Christer Gardell har ju sponsrat ganska många, bland annat David Åhman och Jonas Sundling. Och i samband med att han sponsrade dem så sa han ju då att det anses vara fult och stötta idrotten. Så han vill liksom ändra på det. Så nu då stöttar han till lite pengar till Sara Hector.
0: Ja, han har gått om slantar, Christer Gardell. Han ska också pumpa in en ansenlig summa i svensk tennis också. En sport som han själv ägnar sig åt.
1: Tänkte
0: sådär,
1: det,
0: på
1: det
0: fritiden.
1: Var väl något Europa som han vann där för länge sedan.
0: Ja, det kanske han gjorde.
1: Ja, det var något.
0: Det känner du till bättre än jag.
1: Såg det nyss.
0: Om du hade obegränsat med pengar, vad hade du sponsrat eller vem?
1: Ja, men någon... mig själv. Nej, men alltså jag gillar ju fåglar. Jag kanske hade sponsrat någon fågel eller skådare.
0: En ornitolog?
1: Ja.
0: Elin Moberg med koll på nyhetsläget, men finansiellt så är det inte obegränsat, va?
1: Eller? Nej, dessvärre.
2: yo, big wave. Tell them I come.

0: Justin Wellington och Small Jam. Aiko Aiko heter låten. Jag heter Martin Sundelius. Klockan har blivit 10:15 den här tisdagen 9 juni. Det finns en förväntan att flytta till en större stad om du är ung och bor i svensk landsbygd. Och den politiska debatten, den utgår från en storstadskontext. Ja, det här är två av slutsatserna som Maja Adolfsson, forskarstuderande vid Umeå universitet, drar efter sin doktorsavhandling med den här ganska långa titeln Att höras och höra till, plats och ungas politiska engagemang i svenska landsbygder. Välkommen hit, Maja.
1: Tack så mycket.
0: Du har i den här doktorsavhandlingen intervjuat unga i landsbygd, både här i norra Sverige men också i södra Sverige. De har varit mellan 16 år och 29 år och du träffade dem under perioden 2021 till 2024. Om vi börjar att prata om den här förväntan då som man upplever under uppväxten om att man ska flytta till en större stad. Hur pratar de du har träffat om det?
1: Ja, men det handlar både om mer generella bilder av att liksom ett meningsfullt ungdomsliv äger rum i en urban kontext, alltså en större stad. Och att, men det handlar också om vart förutsättningar till högre utbildning finns, vart ungdomskultur föreställs äga rum. Men även om frågor kopplat till hur vuxna runt omkring en pratar om vad de har förväntningar på vad man bör göra i sitt liv.
0: Så man känner att det meningsfulla att göra som ung, det finns någon annanstans i en större stad?
1: Precis, det finns en sån bild. Sen har jag även sett unga som, eller pratat med unga som gör på olika sätt motstånd mot den här bilden av att man ska vara ung i en storstad. Om lyfter istället fram fördelarna med att bo i en landsbygd och de kvaliteter de förknippar med deras liv där.
0: Kan du ge något exempel på vad de lyfter fram då, fördelarna med att var i landsbygdkontexten och bo där?
1: Ja, men en viktig grej som kom fram under mina intervjuer handlade just om det här med att det finns ett starkt lokalt engagemang och liksom en kollektiv känsla av att man bryr sig om platsen, som de då kontrasterade mot att i staden föreställde de sig att det här kollektiva ansvaret och att bry sig om platsen och att man har ett ansvar för platsen inte finns.
0: Den här förväntan då från omgivningen att man ska dra till en större stad så småningom under uppväxten. Varför tror du att den finns?
1: Ja, men man har pratat väldigt länge i ungdomsforskningen om urbana normer. Det kom en avhandling av Lotta Svensson, tror jag, 2006, där man visade på hur unga på olika sätt upplever att äldre vuxna. Det handlar helt enkelt om idéer om att det är staden man kan utbilda sig, man skaffa arbetsmarknadserfarenheter och värdefulla livserfarenheter som är viktiga liksom, i den här övergångsperioden som det innebär att vara ung. Och att man gärna liksom, ska ta del av det här och sedan flytta tillbaka till sin landsbygdsort. Som att landsbygden snarare är till för idylliska uppväxtmiljöer och att skaffa familj och liksom stadga sig på olika sätt.
0: Vad tror du att den här förväntan gör med unga i landsbygd?
1: Ja, men dels så skapar ju det en bild av att man bör flytta. I forskningen talar man ofta om att man upplever liksom att bo kvar i en landsbygdsort är att gå emot normen och att det kan vara förknippat med olika känslor av misslyckanden. Det kan ju också tänkas innebära att man ser de utmaningar eller det man visat i forskning att de utmaningar man möter inte ses som politiska frågor utan det är någonting man får stå ut med om man bor kvar. Eller då genom att engagera sig i det lokala som jag kunnat se.
0: Ja, för den viljan verkar finnas av de du har pratat med. Att man engagerar sig där man bor på landsbygden någonstans.
1: Ja, precis.
0: Och vad gör man då?
1: Någonting jag tycker mig har sett är att särskilt när man gör satsningar på olika former av ungdomsprojekt eller man bjuder in unga till det lokala föreningslivet så hittar unga sätt att former liksom, för att kunna påverka sin plats och påverka de frågor de bryr sig om. Så det, ja, specifika ungdomssatsningar har varit viktigt bland dem jag har pratat med.
0: En annan sak som jag nämnde här inledningsvis rörande det politiska nationella samtalet, det utgår att döma av din studie då från en storstadskontext, det nationella politiska samtalet. Hur upplever man det om man växer upp i landsbygd?
1: Ja, men det som de lyfter fram i de intervjuer jag gjorde och även lite i den fallstudien jag gjorde var att det finns en känsla av att de liksom utmaningar och hinder man möter, det kan vara allt från tillgång till kollektivtrafik eller liksom vad som arrangeras för unga, vilka mötesplatser som finns. Sådana frågor speglas inte i det politiska samtalet, utan det finns en känsla av att liksom min plats är osynlig, den spelar ingen roll.
0: Mm. Vad riskerar det att leda till?
1: Ja, men jag tänker, nu har inte jag studerat så hur det påverkar, men en känsla av att man inte kan påverka, kan man ju fråga sig vad det gör liksom med synen på demokrati till exempel. Och, men även kanske hur man förstår sina egna möjligheter och hur man förstår liksom ett lokalt engagemang, om det är politiskt eller vad det handlar om.
0: Du, Maja Adolfsson, forskarstuderande vid Umeå universitet, du är själv uppväxt i en större stad då, får vi säga, med norrländska mått mätt i alla fall, här i Umeå. Vad var det som gjorde att du ville göra den här doktorsavhandlingen, att höras och höra till just med utgångspunkt för hur unga ser det som bor i svensk landsbygd?
1: Ja, men det finns en, har länge funnits en tendens i forskningen av att man inte tar hänsyn till platsens betydelse och även att man i högre utsträckning då fokuserar på unga som bor i städer. Så det var egentligen det här gapet som vi kunde se i forskningsfältet som var en stor drivkraft. För det är en jätteviktig fråga att man från forskningshåll ser till olika grupper av unga och hur det, hur deras förutsättningar att göra sig hörda ser ut. Så jag tycker att det är en demokratifråga som är oerhört viktig.
0: Har du lärt dig något på ett personligt plan?
1: Och jag har lärt mig oerhört mycket. En grej som jag verkligen tar med mig är liksom den kreativitet och den på något sätt kompetens som de jag pratade med beskrev av att man liksom, det finns inte så många färdiga vägar att engagera sig på, var det någon som uttryckte sig. Så därför får man liksom starta sina egna föreningar eller man får driva frågor i det lokala föreningslivet. Jag tänker att de unga jag intervjuat har så himla många viktiga erfarenheter av att engagera sig som kommer just av att vägen liksom inte är given.
0: Stort tack för att du kom hit, Maja Adolfsson, forskarstuderande vid Umeå universitet, som alltså har genomfört doktorsavhandlingen Att höras och höra till, plats och ungas politiska engagemang i svenska landsbygder. Carly Simon tar oss vidare den här tisdagsförmiddagen. En hit från förr, Coming Around Again.

0: Carly Simon i
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och fram till nyheterna. En rätt så ny låt släpptes 8 maj av Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: förare betalade för parkering. Träningsprofilen Sofia Åhman från Umeå ska få en medalj av kungen. Hon fick beskedet på nationaldagen.
1: Då höll jag på att svimma. Alltså jag visste ju inte ens att man kunde få medalj. Och alltså det kändes så roligt. Och framförallt, ja men just att folkhälsan får lite extra uppmärksamhet som jag ju brinner för.
2: Sofia Åhman, som är känd från SVTs träningsprogram Hemmagympa med Sofia, fick beskedet i brevlådan.
1: Alltså det kom ett stort vitt kuvert. Jag tänkte inte så mycket på det, men längst upp så var ju då kungakrona. Och jag förstod att det var från kungahuset och jag tänker, vad vill de mig? Och så öppnar jag det här brevet och så står det då i så tjusig skrift: Hans majestät konungen har behagat förläna eder sin medalj av 8:e storleken i högblått band för betydande insatser för svensk folkhälsa.
2: I september får Sofia Åhman högtidligt ta emot medaljen från kungen vid mottagning och middag på slottet. Och nu är hon orolig för hur hon ska vara klädd.
1: Alltså det där är mitt största problem. Hjälp alla ni som hör det här. Vad har man på sig och hur får man tag i långklänningar? Tights har jag fullständig koll på, men klänning, nej, not so much.
0: Reporter Hjalmar Åhman. Sirenen blommar redan ända uppe i Haparanda. Tidigare blommade den bara längst ner i söder vid den här tiden på året, men där har den nu blommat över. Det visar försommarkollen som genomförs av Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen på nationaldagen varje år. Resultaten visar att blomningen kommit rekordlångt norrut i år jämfört med förr i tiden. För 100-150 år sedan hade syrenen bara hunnit i blom längst nere i Skåne och Halland vid den här tidpunkten. Försommarkollen är till för att undersöka hur klimatförändringarna påverkar några av våra vanligaste blommor.
3: Elin Moberg med senaste nytt. Ekot strax med senaste nytt vad gäller Centerns besked i statsministerfrågan inför valet. Vi ska nämna det också att vi har en solig tisdag. På de allra flesta håll runt om i vårt län. Det kan bli lite enstaka regnskurar längst västerut, men i övrigt sol eller lite lättare molnighet och som varmast uppemot 22 grader här mitt på dagen tidig eftermiddag. Harry Styles lyssnar vi på nu fram till Ekots extra sändning.

0: Harry Styles här i P4 Västerbotten, American Girls. Ekot sänder direkt i P4 om Centerns ställningstagande i statsministerfrågan. Vi ska över till Ekos programledare Erika Mortensson.
1: Ja, beskedet kom från Centerpartiet här alldeles nyss. Vilka de vill samarbeta med efter valet, så här sa partiledaren.
2: Under den senaste mandatperioden har det politiska landskapet förändrats drastiskt. Tidigprojektet, som först motiverades som någon sorts kortsiktigt och nödvändigt, har utvecklats till

0: en högerkonservativ fast koalition. Därför har jag i veckan samlat Centerpartiets partistyrelse och vi har i full enighet fattat ett beslut som jag nu vill delge er och väljarna. Mot bakgrund av statsministerns eget agerande, löften om många och tunga ministerposter i Sverigedemokraterna och den nuvarande regeringens misslyckande i många avgörande frågor så har Ulf Kristersson diskvalificerat sig som statsministerkandidat för oss i Centerpartiet. Därför är Magdalena Andersson och Socialdemokraterna den mest sannolika samarbetspartnern för Centerpartiet efter valet.
1: Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Vad säger du om det här beskedet från Centern idag?
2: Ja, det är ju uppenbart att Elisabeth Thand Ringqvist, partiledaren, har gjort sitt bästa för att samla partiet nu bakom en gemensam linje. Det har ändå blivit någon form av kompromiss. Det är tydligt att Ulf Kristersson duger inte för Centern. Men de vill inte ta ordet statsministerkandidat i sin mun när det gäller Magdalena Andersson. Och det gör att det här är ju egentligen bara ett litet steg.
1: Det var också skarp kritik mot Ulf Kristersson, hörde vi här. Vad säger du om kritiken?
2: Ja, det handlade ju framförallt om hans samarbete med Sverigedemokraterna och bland annat så sa partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist att han har lovat Sverigedemokraterna många och tunga ministerposter. Det tror jag inte egentligen att man kan påstå att han har. Däremot så har han lovat dem ministerposter, punkt.
1: Att Centerpartiet kommer med det här beskedet nu några månader före valet, vad betyder det internt för centerpartisterna?
2: Jag tror att en väldigt stor del av poängen här är att vänja partiet vid ett närmande ändå till Socialdemokraterna, även om ledningen inte kom särskilt långt. För det finns andra tecken också på närmanden och jag tror att tanken är här för ledningen att stegvis ska man vänja de egna vid detta. Därför Centern är kluvna, de aktiva politikerna och en del medlemmar är ett väldigt tydligt borgerliga och vill egentligen inte ha med de rödgröna att göra. Så nu ska de vänjas långsamt. Det andra syftet tror jag är att lite grann avlägsna sig från en hållning som inte togs på allvar av journalister och andra. Detta att Centern hade två statsministerkandidater fast den ena dög egentligen inte. Man ville komma lite närmare ett realistiskt besked. Men det blev bara lite grann. Det här beskedet är fortfarande vagt. Jag tror att det kan fortsätta och leda till fortsatt ifrågasättande.
1: Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.
3: Och programledare för denna extra sändning från Ekot, Erika Mårtensson, och producent Anna Grönberg. Och vill du höra mer kring Centerns besked i statsministerfrågan inför valet i höst, ja, då kan du lyssna via appen Sveriges Radio eller via webben sverigesradio.se. Hur det kommer låta från och med måndagen efter midsommar här i P4 på förmiddagarna, ja, det ska vi prata om alldeles

0: Vanessa Paradis här i P4 Västerbotten. Be my baby. Nu ska vi prata om hur det kommer låta här på förmiddagarna från och med måndagen efter midsommar.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
1: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
3: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
4: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
2: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Med start måndagen efter midsommar.
1: Vi hörs!
0: Det gör vi här i Sveriges Radio P4, och en av de där tre som hördes nyss, det är du, Carolina Blad. Hallå!
1: Hallå, hallå, från ett regnigt Skövde.
0: Ja, till vardags jobbar du på P4 Skaraborg, men nu då igen, precis som i fjol, sommarjobb som programledare för Sommartid här i P4. Vad var det roligaste i fjol?
1: Nej, men det var ju världens bästa sommarjobb, och det var ju men helt fantastiskt. Det här är ju ett helt nytt program. Det har ju inte gjorts förut i Sveriges Radio och P4. Alltså, det blev ju, vi fick ju så otroligt fin respons från publiken. Otroligt roligt. Och sen då att få upptäcka alla de här ställena, ha med alla dessa badare som tog ett bad i direktsändning, och att få resa runt tillsammans med våra 25 lokala P4-stationer i Sommarsverige. Vi hade ju reportrar med från hela landet som gjorde ett fantastiskt jobb genom att liksom visa oss runt i Sverige till både kända och okända platser.
0: Jag gillar personligen att resa runt om i vårt avlånga land, och kommer göra så även senare i sommar när jag är ledig härifrån P4 Västerbotten och radiojobbet här i Umeå. Har du någon favoritplats just sommartid? Just nu då regnar det i Skövde, så kanske inte Skövde just nu då idag, Carolina?
1: Nej, inte Skövde kanske idag. Men då får jag väl slå ett slag för staden där jag bor. Jo, ligger ju precis vid Vättern. Är en liten stad som är fantastisk på sommaren, Martin.
0: Ja, jag har kanske inte just i Jo, men jag har varit på andra håll nära Vättern just, och det är väldigt vackert där, precis som på många, många andra håll runt om i Sverige. Det är verkligen något speciellt att ta bilen sommartid nästan var som helst i Sverige.
1: Ja men visst är det så, det är nästan det vi gör i sommartid. Man kan väl säga att vi allihopa tillsammans, hela Sommarsverige, hoppar in i den där bilen och roadtrippar oss runt.
0: Ja, jag ser fram emot att höra er med start då måndag 22 juni. Vad förväntar du dig av sommarförmiddagarna den här gången?
1: Jag förväntar mig många skratt. För det var det förra året när vi körde. Många kanske minns den här asstarka korven som åts på marknad, eller landets hårigaste bröst som vi stötte på i en husbil. Det är bara för att nämna några saker. Och jag tänker att vi gör det där i år igen, så att det blir en skoj sommar som vi firar tillsammans.
0: Kanske blir ett ännu hårigare bröst som ni stöter på.
1: Ja, vem vet. Vem vet?
0: Jag har en tidigare kollega här, inga namn, som har väldigt hårig rygg för övrigt.
1: Ja.
0: Så man kan ha hår lite varstans.
1: Det kan man verkligen.
0: Du, vad kommer du göra annars i sommar när du inte hörs här på förmiddagarna i P4? Har du gjort upp några sommarplaner?
1: Ja, men det är ju så att jag och min familj tältar. Vi har tältat oss runt Norden. Vi började i Norge, sen blev det finska skärgården, förra året Danmark, och nu så ska vi ner och sätta upp vårt tält på en tysk ö som heter Sylt.
0: Den ön har fotbollsjournalisten Erik Niva pratat sig varm om. Ön Sylt.
1: Åh, vad härligt.
0: Men det kanske inte är därför ni åker dit.
1: Nej, jag kom över den av lite av en slump. Verkar fantastisk. Så jag får kolla vad Erik Niva har för recension där.
0: Ja, du får söka på nätet eller så. Och för ni som lyssnar nu också och vill veta vad Erik Niva tycker om den tyska ön Sylt, så finns det nog där att hitta någonstans i cybernätet. Du, lyssnarna då, vad tror du att de kommer att känna när de lyssnar på förmiddagarna i P4 med start måndagen efter midsommar?
1: Ja, men jag hoppas att de kommer känna en upptäckarglädje tillsammans med oss, en gemenskap och också att man får med sig de här tipsen på saker som dyker upp i programmet. Vi besöker ju många kända okända pärlor och också den där omvägen tar vi ju. Och så får vi veta om det var värt en omväg. Då kan man ju liksom testa på det där sen. Få med sig en liten bank till sommaren eller till utflykter framöver.
0: Carolina Blad, en av de tre programledarna som går att höra då med start måndag den 22 juni här under förmiddagarna i Sveriges Radio P4. Sommartid i P4, förutom Carolina Blad också Sofie Karme och Malte Nordlöv.
5: Det här är P4 Västerbotten.
6: Sveriges Radio.

0: ZZ Top, Gimme All Your Lovin' hör du här i P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius. Det närmar sig i övermorgon 21.00 första matchen i fotbolls-VM. Mexiko mot Sydafrika. Inget stort idrottsmästerskap utan en ganska stor dos politik. Fotbolls-VM i Mexiko, USA och Kanada är verkligen inget undantag. Nu rapporteras det att Irans fotbollsförbund, att från deras sida, att man har återkallat deras tilldelning av VM-biljetter. Det iranska fotbollsförbundet skriver i ett uttalande att vi inte har en enda biljett att erbjuda våra supportrar på plats under fotbolls-VM när Iran ska möta Nya Zeeland, Belgien och Egypten. Det är ju så att det internationella fotbollsförbundet FIFA brukar tilldela varje deltagande VM-nation 8% av biljetterna till varje match man spelar. Och Irans fotbollsförbund, de har redan sålt sina biljetter till de där mötena i gruppspelet mot Nya Zeeland, Belgien och Egypten. Men nu har de här biljetterna dragits tillbaka och Iran säger sig inte ha en enda biljett att erbjuda sina supportrar. USA, som är i krig med Iran, har på flera olika sätt hindrat och försvårat för det iranska fotbollslandslaget att resa in i USA, där de ju ska spela sina tre gruppspelsmatcher och eventuellt fler matcher om man tar sig vidare till slutspelet. Det här anser Iran strider mot FIFAs och turneringens regler, det här rapporterar TT. Och på tal om fotbolls-VM.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
5: Ronaldo ska inte spela, va?
6: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Rätt tydligt vad Melissa Horns låt heter, Långa nätter. Fram till Ekonyheterna klockan 12 här i P4, Miles Smith och Stay.

0: Miles Smith med Stay här i P4, klockan är 12. Vi får ekonyheter.
1: Centerns besked om politisk samarbetspartner, och så hör vi att antisemitiska attityder ökar. Här är Ekot klockan 12, Marianne Haslov i studion. Centern ser Socialdemokraternas Magdalena Andersson som den mest sannolika samarbetspartnern om det blir regeringsskifte. Det sa partiledare Elisabeth Tandringqvist vid en presskonferens för en timme sedan. Det här är hennes förklaring.
2: Under den senaste mandatperioden har det politiska landskapet förändrats drastiskt. Tidigprojektet, som först motiverades som någon sorts kortsiktigt och nödvändigt, har utvecklats till en högerkonservativ fast koalition. Därför har jag i veckan samlat Centerpartiets partistyrelse, och vi har i full enighet fattat ett beslut som jag nu vill delge er och väljarna. Mot bakgrund av statsministerns eget agerande, löften om många och tunga ministerposter till Sverigedemokraterna och den nuvarande regeringens misslyckande i många avgörande frågor, så Ulf Kristersson diskvalificerat sig som statsministerkandidat för oss i Centerpartiet. Därför är Magdalena Andersson och Socialdemokraterna den mest sannolika samarbetspartnern för Centerpartiet efter valet.
1: Partiledare Elisabeth Tandringqvist, vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach är med oss nu. Du, alltså, vad är nytt i Centerns hållning i regeringsfrågan?
3: Centern har ju en långvarig splittring bakåt i regeringsfrågan och har nu uppenbarligen gjort en kraftansträngning för att samla sig inför valet. De är nu då alltså överens om att Ulf Kristersson är inte längre en statsministerkandidat för Centern. Men Centern kallar inte heller Magdalena Andersson för statsministerkandidat, utan bara den mest sannolika samarbetspartnern. Längre har de uppenbarligen inte kommit. Man kan nog inte säga annat än att det är ett slags myrsteg. Att Centern inte vill ta ordet statsministerkandidat i sin mun när det gäller Magdalena Andersson, det skapar fortsatt osäkerhet.
1: Så det går inte att säga att Centerns statsministerkandidat är Magdalena Andersson, Socialdemokraterna? Det går inte?
3: Inte än, uppenbarligen.
1: Varför har de tagit fram det här beskedet idag?
3: Ja, Centerledningen vill närma sig Socialdemokraterna och de vill visa upp det. Adressaten, målgruppen, det är inte så mycket väljarna som en falang i Centern, aktiva politiker och medlemmar. Det finns andra tecken nyligen också på små närmanden till Socialdemokraterna. Ett gemensamt företagsbesök och en tung centerveteran som sa att, som han ser det, har Centern bara en statsministerkandidat. Men Kristersson duger inte. Jag tolkar detta som ett sätt att vänja hela partiet vid att stå på samma sida som Socialdemokraterna. För en falang har ju inte velat det. En långsam tillvänjning alltså. Men också ett lite grann ett sätt att avlägsna sig från ett besked som ingen har trott på. Centern har ju fått mycket kritik för påståendet att de har två statsministerkandidater. Men vagheten i det här beskedet tror jag kommer leda till fortsatt kritik och fortsatt press på Centern. Mm.
1: Tidöpartierna brukar ju säga att det finns liksom inget enhetligt rödgrönt lag. Men kan man säga att det finns det efter det här Centerbeskedet?
3: Nej, det kan man fortfarande inte göra, därför att kraven från Vänsterpartiet och Centerpartiet går inte ihop. Centern upprepade också på den här pressträffen att de kommer inte släppa fram en regering som innehåller vänsterpartister. Och det är ju precis det som är Vänsterpartiets krav för att släppa fram en regering. Så att vi vet fortfarande inte hur det ska gå till att bilda en rödgrön regering om de skulle få majoritet efter valet.
1: Fortsättning följer således, vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach hörde vi. Fler svenskar har antisemitiska attityder och färre tar avstånd från den typen av påståenden. Det visar en rapport från Forum för levande historia där Petra Mordelius är överintendent.
4: Dels så ser vi ju då en ökning i antalet instämmanden till antisemitiska påståenden. Men den stora skillnaden är egentligen en ökad andel som inte tar avstånd från antisemitiska påståenden. Vi har också en större mellangrupp som säger varken eller instämmer till. Så att det är en förskjutning, kan man säga.
5: Exempelvis har de som tar avstånd från påståendena, judarna har stort inflytande över medierna. Och judarna styr USAs utrikespolitik, minskat med 14%. För påståendet, svenska judar är mer lojala med Israel än med Sverige, minskade andelen som tog avstånd från 38% år 2020 till 22% år 2025. Antisemitiska attityder ökar generellt sedan 2020, men vissa samhällsgrupper är mer benägna att instämma i antisemitiska påståenden.
4: Då ser vi till exempel att det har med äldre ålder att göra, män mer än kvinnor, personer med bakgrund utanför Europa, personer med muslimsk religionstillhörighet och personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna.
5: Rapporten har inte specifikt undersökt varför antisemitismen ökar, men Petra Morselius menar att det finns ett tydligt samband med terrorattackerna den 7 oktober och den efterföljande israeliska invasionen av Gaza.
4: I spåren av det så har vi ju sett en ökad antisemitism i många länder, inte bara i form av ökade antisemitiska attityder utan också trakasserier och hot och attentat mot judar och judiska mål. En annan faktor som vi tänker också naturligtvis spelar in är sociala medier och den enorma spridning vi ser på sociala medier av antisemitism och annat form av hat.
1: Petra Mordelius, överintendent i Forum för levande historia, reporter här Hugo Bernhard. Det blir ingen ny förundersökning om mordet i Knutby 2004. Det har överåklagare Mats Svensson beslutat idag på riksåklagarens vägnar.
6: För att man ska kunna ansöka om resning så krävs det nya omständigheter eller nya bevis. Och min bedömning är att det som presenterats i den begäran som kommit in till riksåklagare är att det inte är nya omständigheter och bevis, utan det är framförallt nya tolkningar av sådant material som funnits sedan tidigare.
1: Åklagare Mats Svensson intervjuad av P4 Uppland, och att det inte blir någon ny förundersökning innebär alltså att det inte heller blir någon resningsansökan. Det var advokaten Johan Eriksson som företräder den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret hävdar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Läget på akuten i Karlstad är så pressat att patientsäkerheten inte kan garanteras och att inte alla patienter kan tas om hand. Det här visar en granskning som P4 Värmland har gjort. Sjuksköterskorna Ronja Thyberg och Johanna Johansson arbetar på akuten i Karlstad.
7: Patientsäkerheten är hotad flera gånger i veckan, om inte dagligen ibland också.
8: Johanna Johansson och Ronja Thyberg är sjuksköterskor på akutmottagningen i Karlstad och de slår nu larm och vädjar till regionledningen.
9: När du har det höga patientflödet, du måste prioritera den som mår sämst. Och det kan ju göra att någon ligger i sin egen avföring. Vi hinner inte dit för den här krampar.
8: P4 Värmland har granskat alla akutmottagningens avvikelserapporter för 2025. Över 200 totalt. Drygt en fjärdedel handlar om hög arbetsbelastning och det hotar patientsäkerheten enligt sjuksköterskorna. Ronja bläddrar bland avvikelserna och hittar en hon har skrivit.
9: 2025-06-29, då är det höga patientflöden och akutlarm. All ordinarie personal hamnar på akutrum och fastnar där, kommer många nya larm.
10: Hur minns du den dagen?
9: Man mådde ju inte bra. Det känns ju inte patientsäkert och det blir ju en etisk stress. Du räcker aldrig till.
8: Socialdemokrat och regionråd Daniel Schützer.
11: Så länge vi har den här utmaningen med demografin och det inte kommer ut jättemånga nya sjuksköterskor, så jag tror inte att vi har en quick fix på det här problemet.
10: Det vittnas ju om att man inte hinner ge medicin i tid, att man inte hinner med alla patienter för att man behöver prioritera, men att patienter också kanske i vissa fall tvingas ligga i sin egen avföring. Det kan ju inte vara rimlig omvårdnad för våra patienter här i Värmland.
11: Absolut inte. Det är inte så vi ska ha det.
10: Men när kan vi komma tillbaka då och följa upp med samma frågor och kanske höra att nu är det fixat?
11: Ja, men nu är det fixat. Dit är det rätt långt. Nu är det bättre. Det hoppas jag vi ser om ett år.
1: Säger socialdemokratiska regionrådet i Värmland Daniel Schützer. Reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Nästan 6 av 10 föräldrar till barn mellan 8 och 19 år ser främst fördelar med förslaget om att förbjuda sociala medier för barn under 15 år, visar en ny rapport från Internetstiftelsen. Barn och unga är mer skeptiska. I den gruppen ser bara var fjärde främst fördelar med ett förbud. Undersökningen baseras på 1323 intervjuer med både föräldrar och barn. I förra veckan sa socialminister Jakob Forssmed att regeringen vill gå vidare med förslaget om att införa en 15-årsgräns för sociala medier. Så slutar Ekot, producent Masse Benesch.
0: P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius och producent Emma Garson. Vi ska höra från Åselebon, 21-åriga Mimi Bokestig, här om ett fåtal minuter. Och då handlar det om den förväntan som finns att flytta från landsbygd till en större stad om du är ung i Sverige. Det här hörde vi om via en ny avhandling vid Umeå universitet lite tidigare i sändningen. Åselebon, Mimi Bokestig, är med oss med sina erfarenheter och tankar kring det här. Efter Bo Kasper Orkester, Bo Kaspers Orkester heter de, och Tonårsland.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Där du hittar Allehanda. Det är bara att ladda ner den om du inte redan gjort det. Appen Sveriges Radio alltså. Du kan till exempel följa pågående direktsändningar som denna från Radiohuset i Umeå, P4 Västerbotten. Fram till klockan 13. Och sen då P4 Extra i den här kanalen Sveriges Radio P4 i vanlig ordning den här tisdagen 9 juni. Vi har tidigare idag pratat om den förväntan som finns att flytta från landsbygd om man växer upp där till en större stad. Det visar en ny doktorsavhandling vid Umeå universitet. Vi har med oss från Åsele 21-åriga Mimmi Bokestig. Hallå Mimmi.
5: Hej.
4: Via en telefonledning. Vi hoppas att det hörs hyfsat det du har att säga. Till att börja med då, känner du igen bilden här att det finns en förväntan från omgivningen eller kanske från vänner att man ska flytta från landsbygden till större städer som ung?
5: Ja, men det skulle jag absolut säga att det finns. Jag själv flyttade ju från Åsele när jag gick ut nian för att det är gymnasiet och då flyttade jag till Umeå. Och det var ju som ingen snack om saken, det var ju bara du ska flytta dit. Eller så alltså, det var den känslan jag hade.
4: Varför tror du att den känslan fanns?
5: Ja, men det är väl mest så här bara att om du ska kunna bli vad du vill bli och göra det du vill göra så måste du flytta för du kommer inte kunna göra det på landsbygden.
4: Och hur var det när du kom som rätt ung då till Umeå?
5: Ja, men jag tyckte att det var ju väldigt spännande. Det var ju en väldigt stor omställning att flytta från en sån liten by till en sån stor stad. Det fanns ju väldigt mycket mer att göra och mycket mer folk och så. Men samtidigt så kände jag ju att jag saknade tryggheten hemma i Åsele och sina gamla vänner och sånt. Så det var ju liksom inte bara positivt att oj, nu flyttar jag till Umeå och nu kommer allting bli så mycket bättre.
4: Vad var det som kanske inte var jättebra alla gånger med att, åtminstone i början då, bo i Umeå?
5: Ja, men att när man flyttar långt ifrån familjen, man ska, vad säger man, anpassa sig till en helt ny stad, nya människor. Alltså det kändes bara lite som att börja om helt på nytt typ. I en liten by, typ hemma här i Åsele, så känner jag alla varandra och man vet vart allting är och ja, men det är ju väldigt tryggt liksom.
4: Och du lämnade Umeå och flyttade tillbaka då till Åsele. Varför då?
5: Ja, men jag fick ett jobb hemma här i Åsele, så då flyttade jag tillbaka. Och det är jag jätteglad för idag. Alltså jag trivs så himla bra här i Åsele.
4: Vad är det framförallt som gör att du trivs, tror du?
5: Ja, men alltså närheten till allt. Närheten till vänner, till familjen. Bara liksom i byn, bara allt folk. Ja, alltså det känns så himla tryggt bara och väldigt lättsamt.
4: Den här doktorsavhandlingen då som Maja Adolfsson, forskarstuderande vid Umeå universitet, har presenterat. Den heter för övrigt Att höras och höra till, plats och ungas politiska engagemang i svenska landsbygder. Ja, i den så visar det också sig att när det pratas i den politiska debatten på ett nationellt plan, riksplan här i Sverige, ja då utgår man från en storstadskontext i debatten. Vad säger du om det? Är det något du har tänkt på eller så?
5: Ja, alltså det är i alla fall så det känns. Alltså, speciellt liksom när man bor så här på landsbygden och ser hur ja, men service, utbildning, arbetstillfällen, hur allt sånt liksom flyttas till, de större städerna. Så blir det verkligen som att de lokala behoven inte förstås eller prioriteras. Utan man utgår ju liksom från de här större städerna där allting typ finns.
4: Upplever du att unga i Åsele, dit du har flyttat tillbaka då nu, har möjlighet att påverka samhällsfrågorna och den politiska debatten?
5: Kan du upprepa frågan en gång till? Jag har lite dåligt ljud.
4: Ja, upplever du att unga i Åsele har möjlighet att påverka där man bor, samhällsfrågorna och också då den politiska debatten?
5: Ja, men nu i Åsele till exempel så har vi ett projekt som heter Youth Up North som arbetar just med de här unga på landsbygden. Så jag skulle säga att det går, men det är ju liksom begränsat ändå. Men nu i sommar till exempel så ska vi ta med några från Åseles ungdomsråd ner till Almedalsveckan. Så det blir till exempel ställe där man kan möta nationella beslutsfattare och sånt.
4: Du är en av dem som ska till Visby alltså?
5: Ja, men precis.
4: Har du varit där förut på Gotland?
5: Nej, det blir första gången.
4: Det är ju en speciell tillställning det där. Väldigt många som vill väldigt mycket samlade på en liten yta.
5: Ja, men verkligen.
4: Vad ser du mest fram emot? Vad gäller den resan?
5: Ja, men att få ta med några från ungdomsrådet och liksom ge verkligen dem en plats där de kan prata och säga sin åsikt. Och då verkligen att lyfta det här landsbygdsperspektivet, speciellt då om en unga på landsbygden. Hur den gruppen liksom glöms bort ibland. Men att lyfta det och verkligen ta sånt fokus när man pratar med beslutsfattare och sånt.
4: Avslutningsvis då, tror du att vi om några år på svenska landsbygden, exempelvis i Åsele, att det kommer inte vara den här förväntan hos de unga att man bör flytta till en storstad?
5: Men jag hoppas det. Alltså, jag hoppas verkligen att den förväntan försvinner. Men det är väldigt svårt att säga just nu.
4: Stort tack, Mimi Bokestig, 21 år, bosatt i Åsele, för att du kunde vara med.
5: Ja, men tack själv.
6: P4 Västerbotten. Sveriges Radio. Jag skulle säga

0: talk about.
1: Popdrottningar är de båda två, en från lite tidigare i historien Madonna och en nutida popdrottning Sabrina Carpenter. Låten heter Bring Your Love. Strax här i P4 Västerbotten, Hjalmar Åhman med senaste nytt.
2: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Europe, the final countdown, och vi här på P4 Västerbotten räknar ner nu till nyheterna med Hjalmar Åhman. Och framkomligheten, Hjalmar, den fortsätter vara begränsad på E4 efter en lastbilsolycka i natt.
1: Ja, jag berättar om det, och så berättar jag om att synen på odling i norr, både bär och grönsaker, blir godare, tycker trädgårdsodlaren Ulrika Widman i Umeå. Odlingssäsongen i norra Sverige är kortare än i söder och har sina utmaningar, men frilansskribenten och trädgårdsodlaren Ulrika Widman i Umeå vill ändra bilden av odling i norr. Hon lyfter bland annat fram ljuset.
2: Det här ljuset vi har, det är ju typ ljus dygnet runt, även här i Umeå ett tag i alla fall. Det gör att växtkraften typ fördubblas.

0: utnyttja det genom att kanske dels inte ha så mycket panik, alltså som man kanske kan känna där i februari om man kollar på Instagram och så ser man olika odlingsprofiler som hetsar med att ja, men börja odla nu och liksom, ja, men det kan nästan kännas som att i februari om du inte har sått några fröer, ja, men då är det för sent. Men jag vill också slå ett slag för oss som tycker om att ta det lite lugnare, att det går också bra.
1: Och reportrar här, det var Henrik Brandt och Anna Burén. Arbetet med att öppna E4 i höjd med Håknäs utanför Nordmaling drar ut på tiden. Trafikverket hoppas nu att man ska kunna vara klar till klockan 15. En person fördes till sjukhus efter en lastbilsolycka på E4. Det här hände vid 1-tiden i natt. Lastbilen körde in i räcket och hamnade i diket. Enligt uppgifter till Västerbottens-Kuriren så fördes föraren med allvarliga skador till sjukvård. Men föraren ska ha varit vaken och talbar enligt polisen. I nuläget så dirigeras trafiken växelvis förbi olycksplatsen medan lastbilen håller på att omlastas och bärgas. Och en ny preliminär tid är alltså klockan 15 idag enligt Trafikverket. Och ska jag inte låta bli att fundera på de där fröna och plantorna som man har satt ut. Behöver man vattna dem idag?
2: Ja, det kan nog vara läge för det. Visst skiner solen där du är i Skellefteå, Hjalmar?
1: Här ser det ut som att det skulle kunna behöva vattnas lite på ytan i alla fall. Ja,
2: ja, för det är mestadels, ska vi säga, uppehållsväder som väntar idag över vårt vidsträckta län. Det kan bli lite regnstänk, skurar i de västra delarna, annars soligt eller lite moln som kommer och går, och temperatur upp mot 22 grader. Så att vattna sina växter om man har såna, det kanske det kan vara läge för. Mares är det här. Du

0: Mares med Sunnan Vind, en lite sommardänga från tidigare år. Jag minns inte exakt när den släpptes, den där låten. Träningsprofilen här i Umeå, känd från tv, Sofia Åhman. Hon ska få en medalj av kung Carl den 16 Gustav. I september kommer Åhman, som ju för övrigt är mamma till OS-guldmedaljören i beachvolleyboll, David Åhman. Jag och Sofia ska få träffa kungen och ta emot den här medaljen av 8:e storleken, som det heter, senare i år då i höst. Reporter Henrik Brandt träffade Sofia Åhman i morse och frågade först om det där speciella brevet som Åhman mottog på självaste nationaldagen.
1: Ja, det kan man säga. Alltså det kom ett stort vitt kuvert. Jag tänkte inte så mycket på det, men längst upp så var ju då kungakrona och jag förstod att det var från kungahuset. Jag tänker, vad vill de mig? Och så öppnar jag det här brevet och så står det då i så tjusig skrift: Hans majestät konungen har behagat förläna eder sin medalj av 8:e storleken i högblått band för betydande insatser för svensk folkhälsa. Då höll jag på att svimma.
2: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Wow, måste man ju säga. Alltså, vad gick igenom huvudet?
1: Alltså, jag visste ju inte ens att man kunde få medalj. Och alltså, det kändes så roligt. Och framförallt, ja, men just att folkhälsan får lite extra uppmärksamhet som jag ju brinner för. Jag är, som du sa, idrottslärare och jobbar ju med barn och ungdomar, men också väldigt mycket med äldre och genom hemmagympa med Sofia på tv. Och jag tycker ju verkligen att vi behöver mer insatser och att alla skulle må bra av att få lite mer folkhälsa.
2: Det är ju en spännande tanke på det där med hemmagympan och kungen. Tror du han har sett hemmagympa och kanske till och med gjort någonting framför tvn?
1: Det här känns ju som någonting som jag måste fråga om. Det är ju, funderar man ju lite om man skulle göra ett kungapass liksom.
2: Ja, hur det skulle vara. Istället för den här stolen som du brukar använda ibland så kan det vara en tron eller liknande.
1: Ja, du vet, det finns så många idéer här. Så där är det ju alltid när det händer någonting och så börjar jag tänka, men gud, kan man göra någonting av det här? Och det är det som är så häftigt, att träning går ju faktiskt för alla. Oavsett om du är kung eller sitter i en rullstol eller vad du nu än gör, så alla kan ju träna fast på sitt sätt.
2: Mm, just det. Men du, det medaljer det där, du visste knappt att man kunde få medalj. 8:e storleken, högblått band. Ja. Vet du hur den ser ut överhuvudtaget?
1: Jag har sett en bild på kungahusets hemsida och där ser den ju väldigt tjusig ut då, med som en liten blå rosettband och så sen en medalj med kungens huvud på. Så att, ja, jag tror att det är så den ser ut, men jag får se i september när jag får åka dit och ta emot den av kungen och drottningen.
2: Och det är ju middag på slottet och annat såklart också. Men du är inte först i familjen med att vara på middag hos kungen, eller hur?
1: Nej, alltså David, jag försöker ju reta honom då, min son som är beachvolleybollspelare. För att när han vann OS-guld så fick ju de gå på middag hos kungen. Men han har faktiskt ingen medalj av kungen som jag nu får. Men då säger han tillbaka att det är mörk kostym som gäller på min mottagning. Och han var tvungen att ha frack, så det måste ju vara finare, säger han. Så att vi har ett litet battle där.
2: Men du, det blir inga träningstights eller vad ska du ha på dig?
1: Alltså det där är mitt största problem. Hjälp alla ni som hör det här. Vad har man på sig och hur får man tag i långklänningar? Tights har jag fullständig koll på, men klänning, nej, not so much.
2: Ja, det ska bli väldigt spännande. Men det är ju fler än bara du som ska få medalj. Du nämnde några namn här. Amelia Adamo bland annat. Ja. Vad sa du? Stellan Skarsgård?
1: Ja, Stellan Skarsgård ska jag få, och Lars Wallin för sin design, Marcus som är kock också för det, och ja, så det finns
2: trevligt olika gäng alltså att gå på middag med.
1: Eller hur? Eller träna med.
2: Just det, du kommer direkt attackera dem.
1: Nej, jag ska nog hålla mig. Jag kommer väl ha någon tjusig klänning, hoppas jag. Så att, jag får nog skärpa mig lite igen där.
2: Mm. Men skämt åsido, det är ganska stort att få medalj av kungen för insatser till folkhälsan. Alltså, känner du faktiskt att du har gjort någonting för Sverige på det sättet?
1: Alltså det är ju jag som har gjort programmen och gjort det, men det är också SVT som har liksom tagit tiden att jag får sända det här i tv och komma ut, för det är ju det som gör genomslagskraften, och att det ligger på SVT Play helt gratis så att man kan göra det när som helst och alla kommer åt det. För det är ju det som är problemet för oss annars inom träningsvärlden, att vi måste få folk att komma till gymmen. Och då tappar man många redan där. Men kan du stå hemma i pyjamasen och träna, då kan det vara en annan sak.
2: September alltså, så är det dags, du ska få medalj. Kommer du ha medaljen förresten på liksom helger och fina fester eller är det en sån här engångsmedalj som man använder bara då typ?
1: Alltså det här tror jag, den här måste ju liksom ramas in eller vara i vitrinskåpet eller någonting sånt. Jag tror inte jag ska ha den på idrottslektionerna.
0: Det sa träningsprofilen Sofia Åhman från Umeå, intervjuad i morse av kollega Henrik Brandt, kommer alltså motta medaljen av kung Karl den 16 Gustav i september senare i år. Och Hjalmar Åhman, du, medalj av den 8:e storleken läser jag här. Hur stor är den 8:e storleken? Det blir man ju nyfiken på.
3: Ja, det börjar jag också fundera på, för jag tänker när man ser medaljer i sportsammanhang och så här, då kan de ju vara så där stora så att de nästan går med krok i rygg, de som har fått dem. Men när man pratar om de här så, om jag nu har fått upp en trovärdig sida här, så 8:e storleken, den finns i 12:e och lite olika, men den 8:e storleken, den ska vara 33 mm, alltså 3 cm lite drygt, och om man då jämför med hur vanliga stora vanliga mynt är, så de här 5 kronorna som vi bytte bort, de silvriga, de är där i kring. Jag tror att 2 kronan, om någon minns den gamla 2 kronan, det gör inte jag själv nämligen, men om någon minns den, så tror jag att den är ganska precis där kring 33-34 mm, så att den är ju inte riktigt så stor, men den är ju fin. Det är kungen på den och ja.
0: Hade du velat få den själv?
3: Ja.
0: Ja.
3: Jag hade gärna fått den. Jag hade gärna fått en sån där stor sportmedalj också. Ja. Men ja, då måste man ju ta ut sig på det viset.
0: Vad hade du helst velat ha då? En medalj av kungen eller en guldmedalj för någon idrottslig prestation?
3: Jag tror faktiskt att jag helst vill ha en av kungen ändå. Ja,
0: ja, okej.
3: Okay. Man har ju hört talas om de där idrottsmedaljerna som går sönder efter bara några dagar och vittrar. Och, nej, det tror jag inte gäller med kungens medaljer.
0: Nej, Sofia, och man pratar ju själv där om att den skulle kanske in i något vitrinskåp eller så. Vi får väl se när hon sen har den i sin hand och går efter utdelningen där då senare i år i september månad. Och du, Hjalmar, får väl hålla utkik efter det där speciella brevet från kungahuset om det kommer.
3: Jag kommer att titta efter stora vita brev med kungliga märken på. Mm.

0: Shakira och Burna Boy där med Die Die som är den officiella fotbolls-VM-låten. Shakira som ju gjorde det 2010 också då mästerskapet hölls i Sydafrika. Waka Waka, eller This Time for Africa som den låten också heter. Var det då? Nu Die Die då som lär höras en hel del i sommar. Det drar ju igång där på andra sidan Atlanten. I Mexiko spelas den första matchen mellan värdnationen en av de tre. Mexiko mot Sydafrika. 21.00 nu på torsdag avspark. Matchen kan du höra i sin helhet i Sveriges Radio P4 via Radiosporten. Och sen rullar det på natten mot fredag. Sydkorea, Tjeckien och så på fredagkvällen Kanada, Bosnien och Herzegovina. Mästerskapet går ju förutom i Mexiko, i USA och i Kanada. USA inleder för övrigt VM natten mot lördag svensk tid 03.00.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Brolle från inbyn utanför Boden i Norrbotten bor utanför Skellefteå. Låten heter Love Song. Det är skolavslutningstider och reporter Cecilia Arvidsson var ute i Umeå, i centrala delarna, tidigare idag och pratade med folk om det här med skolavslutningspresenter. Cecilia stötte då bland annat på en besökande från norrifrån.
1: Jag heter Hugo och så bor jag på Island.
2: Okej. Vad gör du här i Umeå då?
1: Besöker mina kompisar, helt enkelt.
2: Men du har barn själv?
1: Ja, 2 stycken.
2: Och vad är det för åldrar?
1: 6 och 4.
2: Det här med sommarlovspresenter pratar vi om i radion idag. Är det någonting som du känner till?
1: Ja, men man brukar få kläder. På Island finns det liksom första sommardagen. Och då får man lite kläder, någon leksak.
3: Vi
1: bor på landsbygden för att höra. Ja. Ja, 4-åringar. Ja. Jo, nej, men så då man får lite kläder, man får någon uteleksak liksom.
2: Okej. Och det här är någonting som, var det här någonting som var en grej även när du var liten?
1: Nej fan, det tycker jag inte. Då var det väl bara typ fotbollsskor, eftersom att det var det man saknade.
2: Vad tänker du om att det är en grej då, lite med sommarlovspresent?
1: Ja, varför inte? Det är ingen åsikt egentligen. De skulle väl ha någonting, någon gång. Så varför inte nu?
2: Jag vet, här så har det varit lite så att vissa klasser och sådär, eller vissa skolor, föräldrar emellan bestämmer att man inte ska ge någonting på liksom själva skolavslutningen, utan att man kanske ska ge det sen efteråt hemma och sådär. Är det någonting som det pratas om på Island?
1: Nej, det tror jag inte.
2: När får man presenten då?
1: Ja, men det första sommardagen är en röd dag, så då är det väl hemma.
2: Ja. Men vad tänker du generellt om det här med presenter, alltså till pedagoger, lärare, barn och så inför sommaren?
1: Ja, men det är väl bara trevligt här, tycker jag. Så att, jo men fan, det tycker jag man ska väl ge, visa någon tacksamhet för att de tar hand om ens barn i ett helt år. Så att det är bara fint.
0: Det tycker Hugo Hultin på besök från Island, på besök i Umeå. Cecilia Arvidsson var det som träffade Hugo tidigare här den här tisdags förmiddagen. Fram till nyheterna från Sveriges Radio Finska lyssnar vi på Bangles.

0: Bangles här i P4 Västerbotten med Manic Monday. Lari Honkanen ger oss nu senaste nytt från Sveriges Radio Finska.
1: Misstänkta personer för våldtäkt inom hemtjänsten har ovanligt hög medelålder, konstaterar polisen i en granskning. Snittåldern ligger på 47 år, vilket förvånar polisens kriminolog Anders Östlund.
2: Det är inga ungdomar det här.
3: Mellan 2022 och 2025 gjordes omkring 550 polisanmälningar i Sverige om våldtäkter där offret var en kvinna över 60 år och där brottet skedde inomhus i samband med omsorg eller vård. I 111 av fallen fanns det en misstänkt person identifierad, berättar Östlund.
2: Många av våldtäkterna som anmäls så vet de inte vem som har gjort det.
3: Av de 111 misstänkta var det bara var tredje som tidigare varit misstänkt för brott. Och endast 10% hade tidigare dömts för sexual- eller våldsbrott, säger Östlund.
2: Om man tror att man ska fånga de här eller stoppa de här personerna genom att titta i belastningsregistret, då bedrar man sig.
3: Elsa från Uppsala berättar att hon våldtogs av en anställd på hemtjänsten för 2 år sedan. Hon hade tidigare anmält mannen för sexuella trakasserier, men hemtjänsten lyckades inte utreda saken. Som omsorgstagare upplevde Elsa att hon befann sig i mycket utsatt situation. Även om polisen lade ner för undersökningen på grund av bristande bevisning valde kommunen att tro på Elsa och avskedade till slut mannen. Polisens kriminolog Anders Östlund säger att våldtäkter inom äldreomsorgen skulle kunna upphöra om personalen alltid arbetade i par eller om män inte tilläts arbeta i verksamheten.
2: Nej, jag har inte hittat några kvinnor som begår sexualbrott på äldre kvinnor.
1: Reporter Thomas Ojala. Idag, 9 juni, firas Ålands självstyrelsedag.
4: Visste du att
1: Åland har unikt självstyre och är demilitariserat. Åland är en del av Finland, men med en egen riksdag, lagtinget och egen beslutande rätt i många frågor som rör vardagen. Skola, kultur, lokalpolis och mycket mer. Dessutom är svenska det enda officiella språket på Åland. När Finland blev självständigt uppstod en konflikt om Åland. Många ålänningar ville höra till Sverige. I början av 1920-talet klev Nationernas förbund in och bestämde att Åland skulle tillhöra Finland, men med stark självstyre, språkskydd och fortsatt demilitarisering. Det här har gjort Åland till ett slags politiskt undantag i Europa. En autonom region med tydlig egen identitet, men också ett område som ofta nämns som strategiskt känsligt, just för att det inte ska militariseras. Så Åland är finländskt, men styr mycket själv och ska vara fritt från militär närvaro. Och i år firar Åland 104 år av självstyre. Nyheterna, Larry Honkanen.
0: 104 år av självstyre för Åland, det är någonting det. Larry Honkanen alltså där med senaste nytt från Sveriges Radio Finska. Martin Sundelius heter jag som avrundar härifrån Radiohuset i Umeå och sändningarna som har pågått sedan tidigare i förmiddags, strax efter klockan 10. Producent för den här sändningen, Emma Garson, och Rita Järnqvist var det som valde alla låtar som vi har hört tidigare.
5: P4 Extra tisdag med mig, Sofie Eriksson. Om farligt försenade behandlingar och tystnadskultur, vi riktar ljuset mot P4s granskning av journalsystemet Cosmic. Antisemitismen ökar i Sverige. Varför är det så och vad kan vi göra åt det? Årets sommarpratar i P1. Listan släpps snart och vi är med 2 av dem som får blomsterkrans och ångest idag. Och så smakar vi på de 5 grundsmakerna med Sveriges mest smaksäkra person.
6: Ekonyheter. Centerpartiet kommer inte stödja Ulf Kristersson som statsminister så länge han avser att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen. Det sa partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist vid en pressträff tidigare idag. Hon pekade samtidigt ut S-ledaren Magdalena Andersson som den mest sannolika samarbetspartnern för Centern efter valet. 2 män döms till fleråriga fängelsestraff för att ha tänt eld på en annan man i samband med en fest i Klippan i december. Männen ska först ha misshandlat mannen, sen hällt brännbar vätska över honom och tänt på. Han fick livshotande brännskador, rapporterar P4 Kristianstad. Den ena mannen döms till 6 års fängelse och den andra till 6 år och 4 månader. Israeliskt stridsflyg har idag attackerat mål i staden Tyr i södra Libanon. Enligt libanesiska pressuppgifter handlade det om ett kraftigt anfall mot staden. Israel uppmanade i morse boende i området att evakuera. EU-kommissionen väntas idag lägga fram ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Det är det 21:a sanktionspaketet mot Ryssland sedan landet attackerade Ukraina 2022. Enligt medieuppgifter blir paketet mindre än de föregående och kommer att fokusera på att lista fler fartyg i Rysslands så kallade skuggflotta. 7 georgier ställs idag inför rätta i Paris, anklagade för att ha stulit sällsynta utgåvor av ryska litterära klassiker från flera franska bibliotek. Fallet är det senaste i en rad av liknande stölder som skett runt om i Europa. Det finns misstankar om att de anklagade tillhör ett organiserat brottsligt nätverk. Det var Ekot.
4: Nu är det bara 2 dagar kvar till fotbolls-VM startar. För Sverige är det premiär mot Tunisien natten till måndag. En match som kommer att spelas i den mexikanska värmen.
7: Svenska mittfältaren Jesper Karlström fick som 16-åring diagnosen typ 1-diabetes. Något han måste hålla extra koll på med omställningen till varmt klimat.
8: Alltså jag behöver väl vara lite mer noggrann. Värmen kan ju påverka en del. Blodsockret. Men jag har pratat med min diabetesläkare i Italien väldigt mycket innan och även med läkarteamet här som har hjälpt till mycket och förberett, så att vi känner oss väldigt trygga och jag känner mig trygg med all den hjälp jag får härifrån, och det är väl mer att vara extra noggrann och se hur kroppen fungerar i värmen så. Men det har gått jättebra hittills.
4: Sveriges Jesper Karlström till reporter Selma Jennervall. Mer VM, för Irans fotbollsförbund säger nu att de inte fått några biljetter alls att erbjuda till sina supportrar. FIFA har sedan tidigare meddelat att varje nation får 8% av alla biljetter till varje match man spelar. Iran har sålt biljetter till samtliga sina gruppspelsmatcher, men nu har tilldelningen dragits tillbaka, det meddelar landets förbund. Allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio. De svenska fotbollsdamerna, de möter ikväll Italien. En direkt plats till VM är efter förlusten mot Danmark senast inte längre möjligt. Men anfallsstjärnan Felicia Skröder, hon menar att matchen mot Italien ändå är viktig.
9: Vi måste ju visa vad vi går för nu på något sätt studsa tillbaka, om man säger så. Vi vet hur bra vi är, så det är klart besvikna.
4: Matchstart mot Italien 19.00. Du hör matchen i kvällens Sportextra. Där var sporten med Samuel Silén.
5: P4 Extra tisdag. Det blir salt, sött, bäst, surt och umami. Idag, jag heter Sofie Eriksson. Rebecka tänker efter en gång extra innan hon tar på sig sin Davidsstjärna. Ja, antisemitismen i Sverige ökar, visar ny undersökning. Och livets första vänskap har ett starkt tema i Andreas Ekströms 10:e och mest personliga bok. Han är P4 Extra-gäst. Och dödsfall och försenade behandlingar. P4s granskning av journalsystemet Cosmic visar flera allvarliga händelser. Årets sommarpratare i P1. Idag kommer äntligen listan, och vi pratar såklart med någon blomsterkransprydd

Det går långsamt på E45 mellan Slagnäs och Avaviken. Det är en hel del renar som rör sig på vägen och flertalet bilar som också har stannat där i krokarna. Har du mer information om just den här trafikstörningen eller andra trafikstörningar, ring 020 999 444.

0: overseas. Jill Jonsson, I Rock My Country, det här är P4 Extra. Efter år av nedgång så ökar nu antisemitiska attityder i Sverige. Det visar en ny undersökning från Forum för levande historia som jämfört utvecklingen mellan 2020 och 2025. Med mig i studion här är Rebecka Stucker, judinna och styrelseledamot i judiska församlingen i Malmö. Välkommen till P4 Extra, Rebecka.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, det här handlar om en 15% i ökning. Vad säger du om det?
1: Min spontana känsla eller tanke är ju att jag blev inte förvånad. För att undersökningen skedde ju 2020 och sen 2025. Mm. Och däremellan har det ju hänt väldigt mycket som man på marken som jude märker av.
0: Hur märker du det?
1: För mig så märker jag personligen då att jag är räddare att visa att jag är judinna. Och sen är det väldigt mycket, jag är väldigt mycket på sociala medier, vilket många av mina judiska vänner säger att det borde jag inte vara. Och då, där ser man väldigt mycket. Liksom. Mm. Jag tror att det påverkar ju en i vardagen också, även om det kanske inte alltid är riktat direkt mot mig.
0: Mm. Du sitter ju mitt emot mig här och jag ser ju att du har en Davidsstjärna. Har du alltid den på dig?
1: Ja, i princip har jag det. Det har jag liksom tvinga mig själv lite till. Jag går ju inte runt och är överdrivet rädd, så jag är inte en jättealarmistisk person, men det är ändå någonting som jag i princip i varje rum jag går in i tänker på. Nu har jag den framme. Mm.
0: Vad är du rädd ska hända? Till exempel?
1: Jag tänker ju inte att någonting att något konkret är svårt att sätta fingret på vad som ska hända, för jag är inte riktigt rädd för min fysiska liksom, säkerhet eller så. Även om det finns också till viss gräns. Men det är väldigt svårt att beskriva det.
0: Men hur pratar ni kring det? Jag menar, du är ju aktiv i församlingen och så träffar ju andra med, som är judar. Hur diskuterar ni trygghet och rädsla?
1: För det första så vill jag säga också att hade jag haft barn, kanske barn som gick i skolan, så tror jag att jag hade haft en liten annan rädsla, för då handlar det inte bara om mig själv, utan det handlar också om min familj och mitt barn. Mm. Och jag vet att det är jättestor otrygghet bland våra medlemmar. Jag är ju inte här som representant då för judiska församlingen i Malmö, men som styrelseledamot så har jag ju ändå en hyfsat bra koll på hur det ser ut. Och det finns jättemycket oro för att skicka sina barn till skolan, och det är faktiskt också barnen som själva berättar för sina föräldrar: jag vågar inte visa att jag är jude.
0: Vi ska bjuda in också i samtalet Henrik Bachner. Du är en av rapportförfattarna till den här undersökningen som har gjorts på uppdrag av regeringen. Välkommen till P4 Extra, Henrik.
2: Tack så mycket.
0: Ni har ju då alltså jämfört läget 2020 med 2025. Vilken är den viktigaste skillnaden eller förändringen?
2: Ja, men det vi ser är ju att attityder till judar har förskjutits i en negativ riktning mellan 2020 och 2025. Och som nämndes här också, en genomsnittlig ökning på 15% under den mätperioden av de olika former av antisemitism som vi har undersökt. Men då är det viktigt att förstå att den här förskjutningen som vi pratar om, den innebär dels att fler instämmer i antisemitiska påståenden, alltså i frågepåståenden som vi har använt i undersökningen, men också att det är tydligt färre som tar avstånd från sådana påståenden. Och en annan viktigt resultat är att vi tittar på styrkan i antisemitiska attityder, det vill säga hos de som har svarat på vår enkät och som har instämt i relativt många antisemitiska påståenden, som har då, man kan säga, en antisemitisk inställning med starkare intensitet. Den har också ökat. Mm. Så att de här resultaten tycker vi är viktiga att förmedla och oroväckande.
0: Mm. Alltså, finns det några specifika grupper där man ser att antisemitismen har ökat?
2: Nej, det handlar om en generell ökning i befolkningen mellan åren, mellan 2020 och 2025. Och den förändringen kan inte förklaras av förändringar i specifika grupper. Det kan man inte göra. Däremot om vi tittar på resultaten för 2025 så ser vi att det finns antisemitiska inställningar i olika delar av befolkningen, men också att de är jämförelsevis mer utbredda i vissa grupper, så att säga, där vi kan se till exempel bland äldre eller personer med lägre utbildning eller bland personer födda i Europa eller utanför Europa, och då jämför med personer födda i Europa. Vi ser också en jämförelsevis högre utbredning bland personer med muslimsk religionstillhörighet jämfört med de som inte har någon religionstillhörighet. Och vi tittar också på partisympatier, och där kan vi se att personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna har en jämförelsevis högre benägenhet att hysa antisemitiska attityder jämfört med de som sympatiserar dels med den största gruppen i urvalet, som är de som sympatiserar med Socialdemokraterna, men också med andra partier. Men just i det fallet, bara för att avsluta, så är det viktigt att säga att här ser vi också att partisympatier har ett samband med andra, ska vi säga, attityder och värderingar som vi undersöker. Det kan till exempel vara auktoritära attityder eller inställningar till invandrare, och det har kanske en större förklaringseffekt än själva partisympatier i sig.
0: Rebecca Stucker, som ju är här i studion, som är judinna, vad känner du när du hör Henrik berätta om den här rapporten och det resultatet man har fått fram?
1: Jag tror en spontan tanke jag får direkt också, jag har inte läst hela men jag har kollat igenom lite snabbt, är ju just det här som Henrik också nämner, att det är färre som tar avstånd från den normaliseringen, tycker jag känns väldigt obehaglig. Så att det är fler som håller med i liksom extrema åsikter eller så. Det är ju en sak som är allvarlig och viktig att ta fast på liksom. Men däremot det här att man har normaliserat en stor mängd av antisemitiska åsikter, att de är liksom väldigt närvarande i samhället, att det är en av de största liksom problemen jag ser med undersökningen, alltså det som de belyser.
0: En rapport alltså från Föreningen för levande historia. Tack så mycket, Rebecca Stucker och Henrik Bachner, för att ni var med.
1: Tack.
2: Tack.

0: Yes.
1: Something Just Like This, The Chainsmokers and Coldplay. Larm om patientsäkerhetsrisker, anmälningar om systemfel och även dödsfall. Journalsystemet Cosmic, som du säkert hört talas om, som ju 9 regioner har köpt och infört, har ju kritiserats av både vårdpersonal och experter. Nu kan P4 avslöja nya detaljer i den här affären. En regionchef säger i ett polisförhör att de räddade företaget bakom Cosmic med ett tilläggsavtal när företaget inte kunde leverera systemet i tid. Ett avtal som kammarrätten senare dömde som olagligt. Vi ska höra läkaren Daniel Svedin som är aktiv i Läkarföreningen i Dalarna. Han är kritisk mot Cosmic och reagerar starkt på regionchefens ord i förhöret.
2: Alltså man tänker ju att den här Cosmic-affären har gått helt överstyr. Den kantas av skandal på skandal på skandal. Den ena informationen som vi får fram är ju värre än den andra.
1: Med mig nu har jag en av reportrarna bakom granskningen, Theo Sundblad. Välkommen Theo.
3: Tack så mycket.
1: Du, vad är det här för tilläggsavtal ni pratar om idag och varför fälldes regionerna för det i kammarrätten?
3: Ja, regionerna upphandlade journalsystemet och gjorde tilläggsbeslut skarverna 2018-2019. Men sen under året 2022 så hade fortfarande inte Cosmic då journalsystemet levererats. Och Cambio, företaget bakom, hade problem att leverera dels i tid och dels allt de skulle leverera. Och då skulle regionerna kunna kräva viten av det här bolaget på ungefär 375 miljoner kronor uppskattat. Men man valde att inte göra det. Istället så valde man att skriva ett så kallat tilläggsavtal. Det här var något som regionerna varnades för av både sina egna jurister och även externa advokater som skrev en rapport där det står att vi rekommenderar er att inte gå vidare med det här tilläggsavtalet för att det skulle bryta då mot lagen om offentlig upphandling eftersom att Cambio skulle få för mycket tid på sig sett till liksom upphandlingens förfarandet. Ett annat bolag skulle kunna vunnit upphandlingen. Den här rapporten läcks sedan till Konkurrensverket som nu har gjort att det har blivit den här rättsprocessen som är igång just nu. Mm. Och regionerna polisanmälde då läckan och det är där i det här polisförhöret då som den här regionchefen sitter och pratar de här detaljerna.
1: Men vad är det han säger?
3: Alltså det han säger är att om man hade krävt viten av Cambio så hade de hamnat i obestånd helt enkelt. Alltså de hade inte haft råd att betala sina skulder, är hans ord. Och de hade helt enkelt gått i konkurs.
1: Så regionerna bestämde sig för att liksom rädda företaget från konkurs?
3: Jag har resonerat kring varför man gör det här. De vill inte göra en ny upphandling, vilket man då hade behövt för att Cambio inte hade funnits längre som Cambio. Och det hade tagit ytterligare 10 år att införa ett nytt journalsystem, då, vilket man desperat behövde, enligt hans ord i förhöret. De var så gamla och så dåliga, menar han. Mm. Och det här med att även slagit undan benen för andra regioner, för det fanns sedan 8 andra regioner i Sverige som hade Cosmic. Och de hade ju då helt plötsligt också satt utan journalsystem. Så därför valde man då att gå vidare med det här.
1: Mm. Att regionchefen resonerar så här i polisförhöret är ju något som experter som ni har pratat med kritiserar. En av dem är Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
4: De bryter mot upphandlingsregleringen för att rädda det här företaget och det är ju alldeles bakvänt och helt upp och ner. Det är ju inte regionens uppgift att rädda enskilda företag från konkurser.
1: Men du, Theo, det här journalsystemet har ju som sagt fått en hel del kritik från vårdpersonalen från början. Och ni har kunnat avslöja många brister i den här miljardaffären. Berätta lite kort vad det är som har hänt.
3: Ja, bland annat att vårdpersonal till och med varnar om risker innan införandet och till regionerna. Det här är ju regionerna beklagat och alltså att trots att ingenting har hänt har vi fortfarande samma brister idag. Och de säger att de här under året nu regionerna då ska lägga all kraft på att åtgärda de problem som finns kvar. Vi har också sett att risker inte har diarieförts, bland annat de juridiska riskerna med det här avtalet. Här har regionerna svarat att de ständigt jobbar för att förbättra rutinerna och att allt såklart ska diarieföras eller dokumenteras på korrekt sätt. Vi kan också visa att ett avgörande test för att Cambio skulle ha betalt av journalsystemet inte gjordes i vårdmiljö, vilket har kritiserats också av experter. Regionerna har där sagt att de känner sig trygga med att testet har gjorts korrekt och att det är de som ansvarar för testet. Det testet då gjordes i Cambios kontor i Stockholm, inte i sjukhus.
1: Vad säger Cambio om allt det här?
3: Alltså, Cambio då, de har ju helt enkelt hävdat att de snart sätter sig, de följer sina avtal och de har gjort korrekt. De har ju inte velat gå in så mycket i den här juridiska processen som är idag. De har ju också förnekat nu då att det här tilläggsavtalet skulle vara avgörande för deras ekonomi. Och kommunikationschefen Jenny Styren då skriver på ett mejl att de inte kan kommentera regionernas interna diskussioner och att deras ekonomi inte var på det sättet som målas upp i det här förhöret.
1: Mm. Och men vad händer nu då framåt i hela den här Cambio Cosmic-affären menar jag?
3: Ja, de har införts i nu alla de här regionerna som har köpt det här systemet och de har kritiserat som tidigare nämnt. Det pågår ju klart en rättsprocess nu där regionen har överklagat det till högsta förvaltningsdomstolen och det är inte klart än om de kommit upp det och det gäller då det här tilläggsavtalet som vi pratade om. Och efter bara att Cosmic har införts och alla brister vi upptäckt där och även då såklart Millennium så tror många känner till i Västra Götalandsregionen så har då regeringen tillsatt en Skåne precis, men det var ju klart så har regeringen då tillsatt en haveriutredning som ja, regeringen själva kallar det för att se hur har de här processerna gått till.
1: Och ni fortsätter att granska antar jag.
3: Ja, och även lägga till att den här regionchefen skriver i ett mejl till oss att det är struntprat att tilläggsavtalet tecknades för att skydda Cambio från konkurs. Men han vill inte svara på varför han säger så i förhör.
1: Säger alltså Theo Sundblad, en av dem som ligger bakom P4s granskning av Cosmic-affären. Hela granskningen finns att ta del av i appen Sveriges Radio.

0: To Love Somebody, Holly Humberstone.
1: P4 Dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: Och listan med sommarpratarna i P1 släpps idag och vi har med två av dem lite senare. Och författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens P4 extra gäst. Hans 10:e och mest personliga bok ska vi prata om. Den heter Två pojkar om vänskap och död. Det här är P4 extra i Sveriges Radio P4.
5: Nyheter i P4 Västerbotten. En ung man i Skellefteå har anhållits misstänkt för att ha våldtagit en person han är ytligt bekant med. Det hände under gårdagen på en allmän plats inomhus i Skellefteå, skriver polisen. Polisens utredning leds av åklagare. Den nya aktivitetsparken som ska invigas i Hörnefors i helgen har blivit utsatt för skadegörelse. Någon eller några har bland annat sprayat hakkors där. Hjördis Andersson bor i Hörnefors.
6: Nej, men det är naturligtvis inte bra. Det är ju andra gången som det saboteras här på den här parken. Förra gången var det ju en brand och nu är det ett hakkors.
7: I den nya parken som fortfarande håller på att färdigställas kan man till exempel spela basket, åka skateboard och träna i utegym. Den ska invigas på lördag med skikrossstjärnan Sandra Näslund på plats. Men på nationaldagen upptäcktes skadegörelsen. Någon eller några har sprayat bland annat ett hakkors i parken. Johan Asplund jobbar för Umeå kommun.

0: Pia Diasberger och Viktor Åsberg. Just nu presenteras årets sommarvärdar i Grannkanalen P1, och med på listan finns personer från Västerbotten, det vågar jag avslöja. In i appen för att höra mer och läsa om sommarvärdarna. Sommar i P1 sänds varje dag från 20 juni till den 16 augusti. Arbetet med att öppna E4 mellan Håknäs och Nordmaling drar ut på tiden. Trafikverket hoppas nu att man ska vara klar till klockan 15 eftermiddag. En person skadades enligt VK allvarligt efter lastbilsolyckan vid 1-tiden i natt. Lastbilen körde in i räcket och hamnade i diket. Trafiken den dirigeras nu växelvis vid olycksplatsen medan lastbilen lastas av och ska bärgas, och en ny prognos från Trafikverket är alltså klockan 15 i eftermiddag. Nyheterna i P4 Västerbotten nu med Almar Åman.
1: Här fortsätter P4 Extra med mig, Sofia Eriksson. Och du är varmt välkommen. Ja, men jag har en ganska tunn men väldigt innehållsrik bok här bredvid mig. Den är rik och stark, skulle jag vilja säga. Den heter Två pojkar, och författaren och journalisten Andreas Ekström. Det är din bok. Välkommen hit.
2: Det är det. Jag är lättad att det var boken du beskrev. För när du sa att det var en tunn och innehållsrik, så tänkte jag bara, jag väger nästan 90 kilo. Du kan inte, det är inte mig du pratar om i alla fall. Så.
1: Nej, men det är ju dig ändå. För jo, det här är ju en bok som handlar om dig. Två pojkar, och du är en av dem. Och din barndomsbästis Henrik är den andra. Vem var han, Andreas?
2: Jo, men vi var sådär två oskiljaktiga bästisar, verkligen. Vi träffades på lek i 6 år gamla, och sen var det bara så. Och sen dog han när vi gick i 6:an i en våldsam bilolycka. Hans pappa dog i samma krock, och det blev naturligtvis en livspräglande händelse som inte har blivit en bok på 39 år, men nu så är den det.
1: Alltså, vad var det plötsligt som fick dig att vilja skriva om det?
2: Det var att jag har ju själv haft rätt mycket hälsoproblem i livet. Jag är levertransplanterad bland annat, mår bra nu. Men jag fick en idé om att man kanske kunde sätta ihop vad som hände Henrik och vad som hände mig senare i livet. Och skriva om, ja, men det blir ju en bok då om livets bräcklighet, om död och sjukdom och förlust och vänskap. Och då blev det lite intressant för mig som författare att inte så att säga bara skriva om ett barn som dog, inte bara skriva om en levertransplantation, och inte, utan kan man berätta detta som en större berättelse om vad det vill säga att vara människa? Mm. Det försökte jag göra, och då blev det detta.
1: Andreas Ekström, vi ska prata om detta, om livet, döden, vänskapen. Andreas Ekström, dagens gäst i P4 Extra.

0: Med The Magnolia, det här är P4 Extra. Författaren och journalisten Andreas Ekström är här, aktuell med sin 10:e bok. En väldigt personlig sådan, Andreas. Den handlar om dig, ditt liv och din barndomsvän Henrik som dog. Och du blev ju kvar. Du skrev Två pojkar. Vad vill du säga med din bok?
1: Jag ville nog bara försöka berätta en berättelse så sant som möjligt. Det var faktiskt en viktig del av det. Den som har läst boken, och nu har den funnits lite tag, så det är kanske några som lyssnar som har läst den. Då märker man att det inte är särskilt mycket känsloförstärkning i den. Det vill säga, jag berättar hur det gick till när jag fick veta att min bästis dog. Och vad jag gjorde då, nämligen att jag skrek rakt ut över mina cornflakes. Men jag beskrev inte hur det känns. Jag skrev inte så här, och det kändes som att hjärtat höll på att slita ur kroppen på mig. Alltså så inga egentliga emotionella beskrivningar.
0: Varför ville du inte ha det?
1: Ja, men därför att det är lite där viktigare, bättre, effektivare, kraftfullare att du själv får bestämma vad du vill känna i den situationen. Nu har det ju visserligen hänt, så det finns ju ett facit, men det är viktigare om den som läser detta, som kanske har varit med om att förlora någon eller varit sjuk eller vad man nu kan ha varit med om i livet, kan få sällskap av litteraturen. Det är det jag tror nämligen. Jag tror inte att man kan säga, här är en sorgehandbok, eller här är ett sätt som du kan förhålla dig till att vara svårt sjuk. Det tror inte jag riktigt på, för jag tror vi är för olika, vi människor. Man vill att, men så här är det, här är allmängiltigt. Jag tror inte på det riktigt. Men man kan få sällskap i själen av att märka att andra har varit där jag är.
0: Men var inte det väldigt svårt att hoppa över då, den typen av beskrivning om hur det var för dig? Det är ju så nära.
1: Jo, det är det. Men det är också, du vet, det går ju också att argumentera för att jag då håller ett avstånd. Det är ju inte alla som gillar det, va? Utan det finns ju de läsare också, tror jag, som känner liksom att förklara mer. Säg mer om hur det var. Så där. Nej, men det är ju det som är den litterära poängen. Jag tänker inte skriva dig på näsan. Det var någon som just sa att jag vill... Den här boken har ju fått fantastiska recensioner, jag är tacksam för det. Jag såg att någon som hade en övrigt positiv recension som hade en liten invändning som var just det här liksom, att jag vill förstå mer om vem den här vännen var, varför han var din vän. Så, men allt står ju där för dig att upptäcka. Mm. Men jag skriver inte exakt precis hur det kändes. Alltså, så här, jag tycker nog att man får ha det läskravet, får man nog vara tuff nog ändå säga som författare, att man kan lista ut det själv.
0: Men du hade inte tänkt att skriva den här boken, men det kom ett tillfälle i ditt liv då det blev...
1: Ja, det är alldeles rätt. Det är alldeles rätt. Det var egentligen så här att för ett år sedan så hade jag lucka i schemat och tänkte att jag ville göra någonting. Och då prövade jag med ett mycket intressant experiment som jag kan rekommendera alla människor. Vad händer om man sätter sig en timme om dagen med datorn på men wifi av? Om du bara sitter och stirrar på en markör i Word i en timme. Ja, du kommer ju inte stirra då, utan någonting kommer du börja göra. Och det var den enda idén jag hade. Jag sätter mig där varje morgon, gör en kopp te, sätter mig i 60 minuter och sen går jag och gör något annat. Mm. Då kom det här. Och så jag tror att där kanske det finns en universell visdom för människor som i varje fall tycker om att uttrycka sig i skriften. Mm. Skapar man utrymme för någonting, då fylls det utrymmet av någonting.
0: Men du började göra research när du själv var svårt sjuk.
1: Det stämmer. Så för 6 år sedan väntade jag på att få en ny lever. Jag hade en långvarig leverinflammation och bakgrund med Crohns sjukdom och sådär. Inte helt ovanligt, men inte helt vanligt heller. En långsam process. Och då gick jag där och väntade med larmtelefonen i fickan. Och då var det ju ändå en ganska reell risk att jag inte skulle överleva detta. Ifall inte jag skulle få ett organ i tid. Det var liksom inte så superakut. Men ändå, det fanns ju ändå som en möjligt utfall. Och då ställde jag mig såklart den där frågan. Men hur dör här vid 45 års ålder? Är det något jag måste fixa till? Något jag vill veta, något jag vill säga, något jag vill ha gjort, något jag vill samla, något jag vill slänga, något jag vill ta in, något jag vill ge ut, du vet. Mm. Bara checklista så. Och då märkte jag att det finns lite saker runt Henriks död som jag inte vet. Alltså små detaljer. Vad var det egentligen för kroppsskador han hade efter den där bilolyckan? Mm. Precis, hur gick den egentligen till? Jag tar reda på det. Så gjorde jag det.
0: Alltså du fick hans systers godkännande. Precis. Och gjorde, det var journaler och du har grävt överallt och fått fram verkliga detaljer.
1: Det har jag gjort i en blandning av tur och liksom journalistisk vana. Mm. Men precis som du säger så hjälpte Henriks syster mig då. Hon var ju med i samma olyckstillfälle, 9 år gammal och överlevde med lindriga skador. Vilket
0: och mamman.
1: Mamman överlevde då också, men är numera bortgången. Men att hon överlevde, eller att någon kunde överleva den krocken, ofattbart om man har sett bilder på vraket, och det har jag ju gjort. Så nej, men jag gjorde det och fick journaler, så jag fick till och med tag på den läkare som försökte rädda Henrik där på natten. Han var ung då, pensionär nu, men han finns och han minns. Mm. Och vittne som var i en buss de krockade i, som försökte göra vad hon kunde göra, som var sjuksköterska, väldigt ung, hon finns och hon minns. Mm. Så jag visst, jag har gjort ett klassiskt journalistiskt grävande jobb, men inte med syftet att egentligen avslöja någonting alls eller så. Jag har inte trott att det varit något som varit konstigt med det här, men jag ville bara veta allt. Mm.
0: Och samtidigt får vi också följa din egen situation. Mm. I väntan på en transplantation, att du blir transplanterad. Vad är din tanke med att du liksom väver ihop din 12-åriga bästis liv som inte är idag med ditt?
1: Det är så bra att du frågar det där, för då får jag utrymme att säga de magiska orden som intervjusvar. Jag vet inte säkert varför jag ville göra precis så. Och för mig som, du vet, jag har varit dagstidningsreporter på Sydsvenskan här i Malmö, där du och jag befinner oss just nu, i många år, och försökt att vara väldigt okonstnärlig som skribent. Man försöker hjälpa läsaren. Inte slösa med läsarens tid. Förklara, var tydlig. Du vet, pang, pang, pang. Så. Och jag har älskat det och tyckt att det är det viktigaste för mig med journalistiken. Nu plötsligt så har jag gjort vissa saker i den här boken som jag har gjort av någon sorts märklig intuition. Det känns att jag tror det blir bättre så, eller det känns som att jag ska göra så där. Och jag blir närmast generad av det, för att jag har alltid tyckt att man ska försöka undvika och tänka så. Jag tror att man ska försöka inte vara så konstnärlig och känslig med det där, utan det finns ett sätt som man kan diskutera sig fram till eller analysera sig fram till, som kanske helt enkelt är det bästa för läsaren. Mm. Och så ska man inte försöka bli allt för glad eller ledsen av vad någon annan eventuellt tycker om det, utan man ska bara vara så praktisk som möjligt. I det här fallet då har jag gått ifrån det och valt en mer litterär metodik, och då har det blivit vissa saker som inte jag vet varför.
0: Mm. Du skriver på något ställe att hans liv slets i sönders, men du syddes ihop.
1: Mm. Eller hans kropp slets i sönders, ja. Och min syddes ihop. Ja. Ja, och det är ju ytterst vad som hände. Vi var ju två helt vanliga killar liksom. Och sen så råkade vi ut för två olika kroppsliga öden, där hans naturligtvis var det värsta. Han hade inte ens fyllt 12. Men mitt liv har präglats i perioder ganska mycket av, jag menar, vad man nog ändå får kalla det, en svår ohälsa. Sen är det också så att den här boken är ju ett koncentrat av jävligheter. Och det var verkligen en uppmuntring för alla er som vill läsa något mysigt i sommar. Men så är det ju inte. Jag tror inte den är så svart. Men liksom, jag har ju samlat exempel, minnen, detaljer ur just sjukdomshistoriken som är berätta någonting. Stora delen av mitt livs dagar sedan jag insjuknade som 14-åring har jag mått alldeles utmärkt. Och jag har mått till exempel alldeles utmärkt just nu. Välmedicinerad, vältransplanterad och så vidare.
0: Andreas Ekström, författare och journalist till boken Två pojkar, är dagens P4 Extra-gäst.

0: Bruno Mars, I Just Might. P4 Extra-gästen är Andreas Ekström, författare och journalist, aktuell med boken Två pojkar. Andreas, man kan ju säga, och det är ju så, att du, din vänskap med Henrik, den tog ju slut i och med bilolyckan när han dog när han var 12 år. Och du skriver att du har försökt leva ett liv för två pojkar. Mm. Hur menar du då?
1: Jag tror att jag präglades av en... Ja, men den här förlusten, man är ju lite liten när man går börjar sexan och så kan man förstå att världen är så här. Att detta händer och att det saknar en högre mening då, i varje fall om man inte har någon gud att tro på. Det hade jag inte och det har jag inte. Så då inser man ju att det finns en ändlighet på det här. Och då behöver man kanske maxa ut rätt så mycket. Man behöver kanske bara försöka säga ja till saker och göra saker. Och så har jag ju varit i mitt liv. Jag har försökt att göra många kul grejer och lägga in kraft, så mycket kraft jag har varje gång jag står inför någonting. Så att jag har jobbat mycket, jag har liksom levt mycket, jag har varit många platser. Jag har levt intensivt på många vis. Mm. Och är väldigt glad över det. Sen är ju det en förenkling att säga att jag på grund av detta blev jag sån. Så linjära är nog inga förklaringar, utan jag var nog den jag var. Och sen så förstärks vissa saker och så krymps vissa undan på grund av livets omständigheter. Mm. Men det har ju hänt att jag har haft den där känslan av att ja, men det är bättre att säga ja till det här. Man kan ju också råka vara död. Ja.
0: Ni var ju väldigt lika.
1: Ja, det var
0: två nördiga killar, ja, som gillade läsa böcker. Och
1: det ser man
0: diskutera
1: på omslaget.
0: Saker.
1: Tittar man på omslaget, ja, ser man ju det. Det är våra skolporträtt där från vårterminen i fyran. Då ser man stora pilotglasögon och lite olyckliga frisyrer. Så såg vi ut.
0: Du minns ju väldigt, väldigt tydligt mycket från er gemensamma barndom. Och du beskriver det målande. Och vi som levde på den tiden känner igen oss. Jag är säker på att fler än jag som gör det. Alltså, hur har boken och skrivandet förändrat din relation till honom? Kan man fråga det?
1: Nej, men det är väl egentligen inte så att jag har ändrat någonting i minnena, men det har ju varit kul att hälsa på honom.
0: Ja.
1: Det har ju varit kul att liksom gå tillbaka in i på Apelvägen 10 här i Fjärås och verkligen i detalj minnas små saker och så, som jag har ju haft med mig alltid eftersom jag har ett gott minne. Och liksom vistas i det där, och vissa saker gör ändå, ju mer man tänker på det så kommer vissa saker fram som har legat lite långt bak bara, men de kommer åter. Det är roliga minnen ju. Alltså, någon frågar ju mig, vilket är en jätterimlig fråga, om det här är en sorgebearbetning, och då säger jag nog faktiskt nej. Det är 39 år sedan. Alltså, jag sörjde honom oerhört intensivt, men det är väldigt länge sedan. Jag är helt i någon sorts frid med över att han inte finns i mitt liv. Mm. Däremot så är jag lite så här sårbar ändå vad det gäller just vänskap. Jag hade något fall nu med en viktig vän som fick ett sjukdomsbesked som visade sig vara rätt så lugnt då. Men den här vännen berättade för mig just att det som såg ut att vara lite farligt inte var så farligt, och det var rätt lugnt, så började jag ju gråta i telefon. Fast jag... Okej, om vi börjar lyssna nu så får du veta det nu då. Men jag hade ingen lust att visa det där riktigt, så jag bet ihop lite liksom. Men det var en så oerhört lättnad att... Jag känner att det är svårt att prata om nu.
0: Ja, jag hör
1: det. Men det är liksom...
0: Vänskapen blir större.
1: Ja, men det finns ju med liksom. Jag vet att man kan förlora den. Och det ingen längtar inte efter det. En annan väldigt nära vän i mitt liv har jobbat som en krigskorrespondent i Ukraina. Jag hatade varje minut. Väldigt skönt att han är hemma nu.
0: Mm. Om det är något du önskar folk ta med sig då, om de läser den här boken, vad skulle det vara då?
1: Att man kan ha sällskap. Att man kan ha sällskap i existensens svängningar. Det kan man ha.
0: För jag tänker kring vänskap, alltså när du själv...
1: Ja, nej, ja, det finns, jag tror att det väl kanske är samma sak då som så här, det är som någon frågar, att jag och min fru har varit gifta i 25 år. Så här, har du några äktenskapstips? Absolut inte. Jag vet ingenting om hur det är att vara gift, däremot vet jag hur det är att vara gift med henne. Så det vet jag en del om. Men jag är inte så säker på att det går att använda till någon annans relation. På samma sätt så tror jag inte att min sorg kanske går att använda till någon annans sorg. Eller att de vänskaper som finns går att använda till någon annans vänskap. Det får man uppfinna. Mm. Men om det blir jobbigt, då måste man inte vara ensam.
0: Varför är det viktigt?
1: Därför att vi är så ensamma i existensen. I alla fall de av oss då som inte tror att vi lever ett liv till någon annan gång. Och jag tror att det är en central del av vad vi kan göra för varann. Det är ju att göra den här existensen något lättare, något ljusare. Och det gör vi framförallt genom att samlas när det är någonting, va? Runt en sorg, runt en glädje. Det är därför man ju ska ha en liten samling. Även om man inte döper sitt nyfödda barn så kan man ju ändå ha ett litet kalas. Även om man inte vill gifta sig i en kyrka så kan man ju ha en liten samling och gifta sig då borgerligt. Även om man inte vill... Du, alltså, jag tycker att det... Jag blir ledsen varje gång jag hör så här att det finns allt fler väljer att inte ha någon begravning alls. Alltså någon har dött och så skriver en person i sitt testamente: nej, men lägg inga pengar på det. Ni kan bara kremera mig. Liksom så här. Men vad... Det är inte rätt, alltså. Jag känner mig väldigt säker på att det är fel. Jag
0: tror, du är ju officiant själv.
1: Ja, jag är borgerlig officiant som en liten hobby bara, både för vigslar och det är ingenting jag gör i någon stor skala, men jag gör det ibland för att jag tror verkligen på det. Att den där typen av liksom, nej, men det, då blir jag bara till besvär. Jo, men det är i sin ordning. Du dog just. Du är redan till besvär. Vi kan faktiskt få det mindre besvär om vi får samlas runt dig en sista gång. Så det kan vi prata till program om du har en annan gång, men jag blir ledsen när jag hör att folk administrerar bort sig själva ur andras liv på det sättet. Jag tror inte det är rätt.
0: Nu, jag är säker på att du har funderat. En del av ett kapitel i boken handlar ju också om hur du tror att det kanske kunde varit om Henrik hade levt vidare.
1: Ja, just det.
0: Alltså, vad hade han sagt om den här boken, Andreas? Där sitter du en massa år senare och har skrivit om er.
1: Det är så svårt. I och med att vi var så små så är det ju väldigt svårt att tänka sig honom som vuxen. Men i det där kapitlet som du nämnde så målar jag upp ett par scenarier. Det är fiktivt. Jag skrev faktiskt det där på min egen blogg och på Facebook första gången. Det var på hans 40-årsdag. 1 oktober 2015. Men den texten är med i den här boken nästan oändrad. För att det kom till mig där och då. Liksom. Tänk om man hade fyllt 40 idag. Hur hade det varit? Vad hade jag gjort då? Och då är ju båda de scenarierna jag målar upp där, så är vi ju inte lika nära längre. Därför att det tror jag väl är normalt. Tänk efter, alla ni som lyssnar. Vem var den ni umgicks med mest när ni gick i sexan? Är ni nära idag? Minns du personen? Har du personen på Facebook? Om du inte har hört av dig till den personen på 20 år, är det inte idag du ska dra iväg mest då? Det kan väl vara kul. Alltså, ja. Det är väl mer troligt att vi inte hade varit så nära. Det är inte många som hade varit det. Men ja, minnena är ju fina och då är det kul att vistas i dem. Så långt kan jag i varje fall gå. Och då är det väl okej också att ha lite små fantasier om vem man hade blivit.
0: Mm. Spännande. Och tänka på det. Ta kontakt med den som betyder något för dig.
1: Ja, det vore väl kul. Det tycker jag ni ska göra. Och det kan man ju, måste ju inte vara så dramatiskt att det är någon man inte har pratat med på 30 år. Men det är så vi ska leva, tror jag. Lite i sällskap.
0: Tack så mycket för att du kom, Andreas Ekström.
1: Tack!

0: Fredriksson. Sommarpratarna i P1. Listan släpps i detta nu och vi pratar med två av dem efter nyheterna.
1: Här är Ekot. Polisen har gripit en man som försökte ta ett vapen från en skyddsvakt utanför riksdagshuset i Stockholm. Mannen gjorde motstånd och blev nedbrottad av polisen. Än så länge finns ingen brottsrubricering. Det kommer mycket kraftig kritik mot Region Jönköpings hantering av Rehovs sjukhus och de hjärtsjuka barnen där. Cecilia Westerlund rapporterar.
2: Nu får Region Jönköpings län allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, när det gäller den kritiserade barnhjärtläkaren och de många felaktigt friskförklarade barnen på barnkliniken på Rehov. IVOs tillsyn visar att regionen brustit i sitt systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. I ett pressmeddelande skriver Peder Karlsson, avdelningschef på IVO, bland annat att bristerna är allvarliga och att regionen under en längre tid fått signaler som borde ha lett till fler åtgärder. Nu måste regionen senast den sista augusti redovisa vilka åtgärder som de vidtagit eller kommer vidta. IVOs utredning om barnhjärtläkaren fortsätter.
1: Rapporterade Cecilia Westerlund, P4 Jönköping. Och nu ett riktigt radiosommartecken.
3: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program.
4: Med start på midsommardagen och fram till den 16 augusti kommer 58 sommarpratare dela med sig av sina berättelser. Bland annat Rysslandsexperten Martin Krag.
5: Vi kommer att prata såklart om händelseutvecklingen i världen med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Vi kommer också att prata om livet, tillvarons skörhet, och i viss mån kommer jag också att prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 år.
4: Och den 28 juni är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindbergs tur.
6: I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA. Där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig.
1: Alla årets sommarvärdar finns i appen Sveriges Radio. Start midsommardagen alltså med skådespelaren Helena Bergström, reporter Victoria Scott. 7 georgier ställs inför rätta idag i Paris, anklagade för att ha stulit sällsynta utgåvor av ryska litterära klassiker från prestigefyllda franska bibliotek. Det finns misstankar om att de anklagade tillhör ett organiserat brottsligt nätverk.
0: Det här är P4 Extra, programmet för dig som vill ha koll och kul. Jag heter Sofie Eriksson. Salt, surt, sött, beskt och umami. Julia har stenkoll, Sveriges mest smaksäkra person, kommer till studion. Upp till bevis i direktsändning. Donationsviljan i Norge slår i taket efter Mette Marits behov av ny lunga. Hur är det här i Sverige? Den äter bin och andra pollinatörer. Oron växer nu bland svenska biodlare när invasiva sammetsgetingen letar sig norrut. Och så bland blomsterkransar och kanske lite skrivkramp letar vi självklart fram 2 av årets sommarpratare i P1. En gammal i gamet och en novis. Välkommen!

0: Phil Collins, Dance into the Light. Det här är P4 Extra och vi har precis fått veta vilka som är årets sommarpratare i P1. Jag har sällskap nu av två av dem. Välkomna till P4 Extra, Marie Göransson och Sofia Dahlén. Tack.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Sofia, komiker och programledare. Det här blir ditt första sommar. Hur känns det?
1: Det känns ju väldigt stort och läskigt, samtidigt som jag då försökt se det från ett rimligt håll. Att det här är ju bara ett sommarprat, men det var inte riktigt så lätt som jag säger det nu. Vilket märks då i mitt sommarprat.
0: Alltså, hur menar du då?
1: Nej, men jag skrev ett sommarprat under 3 månaders tid här. Och sen kastade vi hela det och gjorde något helt annat.
0: Oj.
1: Som då går ut på att jag går i terapi för första gången. För att jag tycker det är så jobbigt att vara personlig på ett sätt som jag tänker att man borde vara kanske i ett sommarprat. Men så du blir det istället väldigt självutlämnande.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Du är ju mycket på Instagram. Du har nästan 100 000 följare. Blir det 100 000 nu då, tror du?
1: Ja, men det kanske trillar över den där gränsen. Men jag gillar mina intima 99,7 000 också.
0: Ja. Marie Göransson, du har ju sommarpratat flera gånger tidigare, senast 2012. Hur gick tankarna nu då för dig när du fick frågan igen?
2: Ja, jag sköt lite på det. Jag skulle väl ha gjort det tidigare, lite vinter där. Men jag fick en sån bra producent, Henrik Jonsson, så jag tänkte att jag tar en chans. Jag har ju inte så mycket nytt att berätta när man är så gammal som jag. Så att, jag vet inte, men jag har haft väldigt mycket hjälp av honom. Och han har vaskat fram lite som kanske... Gammal skåpmat är det ju också. Det måste det bli när man är så här.
1: Det är väl bra.
2: I åren, ja. Så många kommer att tycka, ska man säga, det där igen? Det har vi ju läst så många gånger. Men så blir det, nej, vi får se. Det känns väldigt kul i alla fall. Mm. Och ja, lite nervös tycker jag ju ändå att det är. Man lämnar ut sig lite och ja... Så att, men det får det väl vara.
0: Hur tycker du att det är att skriva manus själv? Liksom att arbeta fram det här? Du som annars använder dig av andras manus ju.
2: Ja, men jag kan väl säga att jag är ju ingen skrivande människa. Jag är en pratande människa. Så att jag har pratat fram mitt manus väldigt mycket. Och så har jag fått mycket hjälp av Henrik som är en skrivande person. Mm. Så att vi har väl, kan säga, delat på jobbet. Och förra gången så skrev jag allt själv, men det tyckte jag var... Det var lite tufft. Så nu har jag fått mer hjälp. Och det tycker jag man ska ha när man är 83 år. Man ska fan inte göra allt själv.
1: Bra, Marie, att, bra! Ja.
0: Men jag undrar, Marie, alltså 2012, då minns jag att då sa du något som många liksom repeterade. Att det är staken och pengarna som styr världen. Ska du säga det igen?
2: Nej.
0: Nej.
2: Du vet att nu är jag mycket prydare nu. Så nej, det kommer det nog. Sa jag verkligen det?
1: Ja. Herregud. Bra sagt.
2: Ja. Jag vet vad jag hade fått ifrån. Det var nämligen Henning Sjöström som sa till mig. Jag hade honom till bordet på en middag. Mm. Och då sa han till mig att, vet du att det är staken och pengarna som styr världen? Jag tyckte det var så jävla bra.
1: Mm. Jättebra.
2: Så jag använder det.
0: Ja. Men vad ska du säga i år då? Vad ska du prata om?
2: Jag ska prata om mitt urtråkiga liv. Nej, jag bara ska. Nej, men om lite av varje i livet som jag... Alltså sånt som har ploppat upp kanske. Om man gör någon sorts summering lite grann när man är så gammal. Man tänker på de människor som har betytt en del för mig. Och det är naturligtvis... Och så vänskap, kärleken icke minst. Den är ju ganska gammal nu, men ändå... Kärlek. Så att min man är 94 år och jag... Så det är ju 55 år och det kan man prata lite om. Mm. Vänner. Ja, lite skådespelare, lite teater och lite av varje.
0: Det låter underbart. Sofia, vad känner du att du vill locka med så att folk verkligen klickar in på ditt program eller sätter på radion i sommar?
1: Ja, men det kanske är lite det här om man är intresserad av det mänskliga psyket i och med då att jag har sökt mig till en psykolog för att undersöka varför jag inte kan sommarprata. Om jag inte är rolig då, för jag jobbar ju som komiker, så där känner jag mig bekväm. Och så min då producent Robin Mur pushade mig till att, ska vi inte försöka hitta det här när du inte skojar? Och jag vet knappt själv vad det är, så att jag behövde söka då psykvård. Så att det tycker jag är lite lockande ändå, att få sitta bredvid mig där på divanen när jag pratar med psykolog Björn Hedensjö.
0: Men vad lärde du dig själv då av att gå igenom det här?
1: Ja, men att släppa kontrollen är väl då en stor sak för många. prestationsmänniskor och som rolig person är det så lätt att falla in i det hela tiden. Jag kan alltid skoja bort allting. Mm. Men nu kanske jag ville ta det här på allvar då. Så det har jag väl lärt mig att även jag har en annan sida. Och det var ju kul att det skulle krävas ett sommarprat och 36 år i livet för att jag skulle förstå att jag inte bara är en clown. Så det är lite fint någonstans.
3: Nu vet vi vad vi ska göra i sommar. Vi ska lyssna på minst två sommarprat. Ett med Sofia Dalén och ett med Marie Göransson. Tusen tack för att ni var med idag.
2: Tack.
1: Tack.
2: Hej.
3: Hej.

0: by somebody else. Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin, P4 Extra är programmet du lyssnar på. Jag heter Sofie Eriksson. Känner du skillnaden på beskt och umami? Ja, det gör du kanske, men gör du det i riktigt låga halter? Och att sätta ord på smak är faktiskt svårare än man tror. Men inte för Julia Thomasson som är smaksäkrast i Sverige. Vilken grej. Välkommen hit, Julia.
1: Tack så mycket.
0: Tänk att du är det.
1: Ja, det är häftigt. Alltså.
0: Känner man sig liksom extra stolt?
1: Ja, nu är jag extra stolt, verkligen.
0: Du vann ju faktiskt en tävling som heter Smaksäkrast som Taste Worthy tillsammans med Livsmedel i Fokus står bakom. Var det svårt?
1: Det var väldigt svårt i de låga koncentrationerna. Mm. För det är svårt att skilja det från vatten. Vatten är också en bismak.
0: Hur gick själva tävlingen till?
1: Man fick ett antal lösningar i olika koncentrationer av grundsmakerna. Och sen ska man sätta dem i rätt kategori.
0: Så du smakade massa vätska?
1: Ja.
0: Och drack smaka?
1: Ja. Och sen är det också vatten med, så för att göra det lite svårare.
0: Mm, mm. Men alltså då googlade runt, man tänker så här som en sommelier eller
1: ja,
0: hur
1: lite.
0: Funkar det?
1: Man tar lite i munnen och tar det lugnt, andas, känner dofterna. Man får vara väldigt tyst och fokuserad för att känna alla smaker.
0: Ja. Är det roligt eller är det bara svårt? Eller vad är det för känsla i kroppen när man håller på med det?
1: Jag tycker det är roligt, särskilt när man känner att det här går bra. Det är ju inte så kul om man känner bara, nej jag känner... Jag fattar ingenting. Vad är detta för smaken?
0: Men hur kommer det sig egentligen att du är intresserad och är duktig på det här?
1: Det är främst genom mitt jobb där vi har en smakpanel. Så jag jobbar med utveckling av kosttillskott med probiotika.
0: Mm.
1: Och där är det viktigt både med vilken smak, goda smaker, alltså jordgubb, mint och så man har. Men också för att få ner liksom bismaken av bakterierna som kan smaka lite, kanske jäst och så, man inte vill ha med.
0: För det är inte bara grundsmakerna du är bra på att känna. Du kan känna liksom bakterier.
1: Ja. Ja.
0: För i vanliga fall står du i ett labb och pysslar med bakterier och sådär.
1: Ja,
0: men sen ibland då hoppar du in i den här smakpanelen.
1: Mm.
0: Och sen så anmäler du dig till en tävling.
1: Ja.
0: Och vann.
1: Ja.
0: Smaksäkrast i Sverige.
1: Ja, det är sjukt.
0: Vad ska du ha för, ska du bara ha nytta av det på jobbet eller ska du liksom göra någonting mer av
1: det? Jag kanske ska utmana mina smaklökar lite. Testa lite...
0: På tal om det, vi har 5 stycken glas här inne.
1: Mm.
0: Smaker surt, salt, sött, beskt och umami. Nu ska vi se om du klarar. Ta nu ett av glasen där.
1: Okej, ska vi testa detta?
0: Jag ska se vad som händer. Du googlar
1: runt
0: lite.
1: Salt.
0: Salt.
1: Smakar saltvatten.
0: Mm, det är rätt. Jag måste också testa ett. Jag har också fått här. Jag känner mig helt nervös. Oh, Emma, det måste vara sött. Alltså det kanske inte är så där jättelåga halter av...
1: Nej.
0: Prova en till.
1: Surt.
0: Surt,
1: ja,
0: det var tydligt.
1: Det var väldigt tydligt.
0: Det var tydligt. Här är en med en lite annorlunda färg, den testar jag. Det vet jag inte.
1: Umami.
0: Ja, det är umami. Mm. Det smakar lite...
1: Lite MSG-smak.
0: Ah, MSG. Mm. Det har man ju hört talas om.
1: Mm.
0: Men vad tror du, alltså, att liksom göra sådana här tester och vara riktigt duktig på smaker, vad tror du att du kan ha för nytta av dig i livet? Om jag får liksom höja upp frågan lite så.
1: Alltså det kan väl vara bra när man lagar mat, tänker jag.
0: Mm.
1: Bättre på hur man ska smaksätta.
0: Mm.
1: Sen är det väl också att man behöver... jobba på liksom ordförrådet, hur man beskriver smaker, hur man kommunicerar det med andra.
0: Mm.
1: Det är ju en annan utmaning i sig.
0: Tror du man kan träna upp det då?
1: Absolut.
0: Och gör du det?
1: Ja, vi tränar ju på det på jobbet. Både det här med grundsmakerna, att man ska sätta de smakerna. Men också hur vi gemensamt kommunicerar kring det så att vi, om man känner den här smaken allihopa, ska man ha samma ord för det. Så man liksom, ja... har ett kalibrerat verktyg så att vi alla känner samma intensitet eller smak. Liksom. Ja.
0: Är det någon smak som du tycker är svårare eller som är allmänt svårare att känna igen?
1: Generellt så tror jag att umami brukar vara svårt för människor. Kanske att man inte riktigt är lika van vid den när man lagar mat och så.
0: Mm. Mm.
1: Men jag tycker nästan sött är lite svårare. Kanske äter lite för mycket sötsaker.
0: Du är helt liksom,
1: lite avtrubbad.
0: Ja, precis. Men umami, om du tar den och smakar den, så försök att sätta ord på det du känner det?
1: Den är ganska rund, djup, mustigt smak kanske.
0: I vilka livsmedel finns framförallt umami?
1: Det är väl i soja, tomat, ost.
0: Det har man hört. Lägg i den där skalken parmesan i grytan så blir det mer umami. Precis. Helt enkelt. Men okej, nu är du smaksäkrast i Sverige. Vad hoppas du att det ska öppna för dörrar? Om några.
1: Jag hoppas kan vara med nästa år också.
0: Ja, precis. Försvara din titel.
1: Precis, ja. Definitivt.
0: Men förutom grundsmakerna, finns det någon annan smak som du är väldigt förtjust i?
1: Jag gillar vin, choklad, ja.
0: Det har man ju också tester på, som vi sa från början. Sommelier och man testar liksom olika choklader också. Mm. Ja, du kanske går vidare från det, från kosttillskott till vin eller choklad.
1: Tänk vilken dröm, provsmaka choklad på heltid.
0: Det kanske blir framtiden för dig, Julia Tomasson, smaksäkrast i Sverige. Kul att ha dig här.
1: Tack så mycket.

på E4 mellan Åbyn och Byske. Där har det kommit in ett larm om en singelolycka med personbil som ska ha inträffat i södergående riktning, alltså riktning mot Skellefteå. Än så länge är oklart hur det här påverkar trafiken.

0: Ella Langley med Choosing Texas.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Ronaldo,
3: den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela.
4: Va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Jag pratade ju med skådespelaren Marie Göransson och komikern Sofia Dalén för en stund sedan. Två av många på listan över sommarpratare i P1 den här sommaren. Vilka är fler där? Alltså, du får ju leta fram listan, den finns ju såklart i vår app Sveriges Radio. Men här finns Erika Bjärström, journalist, Behrang Safari, före detta fotbollsspelare, Elaf Ali som skrivit boken Första generationens svensk. Den blev jag lite nyfiken på. Helena Bergström börjar hela detta härliga radband av sommarpratare och Niklas Rådström, författare, avslutar. Du får leta efter listan. Nu får du lokala nyheter, 2:30.
6: Ja, det är 4 sommarvärdar som har koppling till Västerbotten.
7: Friidrottaren Vanessa Kamga från Vilhelmina debuterar som sommarvärd.
8: Jag tänker att jag ska bara dela med mig av mig själv och ge er min ärliga upplevelse och min ärliga resa och bjuda in till mitt liv. Så jag känner att gör jag mitt bästa så är det ju så bra det kan bli. Och jag ser jättemycket fram emot att få dela allt med er.
7: Det gör även rymdfysikern Patrik Nordqvist i Umeå och Umeåsonen och prisade maskören Love Larsson. Komikern Olof Wretling sommarpratar för andra gången och har tidigare varit vintervärd 11 gånger.
9: Jag är väldigt, väldigt glad och stolt över att få vara sommarpratare och livrädd för hur det ska tas emot och vad folk ska tycka. Och om man lyckas komma åt det där som man hoppas då på och har kämpat för i flera månader. Det har tagit mig, det här manuset tog... Ja, det tog 4 månader att skriva.
7: Sommar i P1 sänds varje dag från 20 juni till den 16 augusti.
6: Det rapporterade Helena Andersson. En ung man i Skellefteå har anhållits misstänkt för att ha våldtagit en person han är ytligt bekant med. Det hände under gårdagen på en offentlig plats inomhus i Skellefteå, skriver polisen.

0: Han är i 55-årsåldern och ska ha hotat en man hon har en relation med. De båda finns på en adress i Lycksele när polisen kommer och griper kvinnan. Polisen håller förhör och undersöker brottsplatsen. Du har hört nyheterna i P4 Västerbotten, i studion Hjalmar Åhman.
1: Den fagra blomstertiden är här och kanske även sammetsgetningen. Mer om det här i P4 Extra denna juni-tisdag.

E4 mellan Piteå och Skellefteå, och det är en personbil som har kört in i mitträcket mellan Åbyn och Tome. När man kör i södergående riktning mot Skellefteå och räknar med begränsad framkomlighet och att det kan vara bråte på vägen här. E4 alltså strax söder om Åbyn.

0: Breakthrough the ceiling med Liamo. Det här är P4 Extra och vi ska prata om biodling. För oron växer faktiskt bland svenska biodlare när den så kallade sammetsgetingen letar sig längre norrut i Europa. Och den senaste upptäckten gjordes faktiskt i Danmark. Den har tagit sig in på EU:s lista över invasiva arter och beskrivs som mördargeting eftersom den äter bin och andra pollinatörer. Victoria Bassani, välkommen till P4 Extra.
1: Tusen tack.
0: Du är biodlare i Vellinge och jag undrar, hur känner du inför sammetsgetingens framfart i Europa?
1: Ja, tack för frågan. Jag känner viss oro och beredskapen måste ju vara på plats. Men jag tycker också att vi har varit bra på banan här i Sverige med att informera och förbereda oss.
0: Mm. Ja, hur går surret bland biodlare?
1: Ja, det är lite olika frågan, det kanske från individ till individ, om man tänker att faran är här redan eller att man ska handskas med den helt enkelt.
0: Mm. Men vad är det för orostankar som går?
1: När den kommer så är ju oron här att våra samhällen dyker under och därmed vår inkomst och pollinatörernas viktiga insats som pollinatörer och för vår biologiska mångfald.
0: Mm. Som jag sa, den finns ju redan i Europa och då undrar jag ju hur har man jobbat där? Vad säger biodlare där?
1: Ja, det har ju förödande konsekvenser på sina håll och biodlarna är

0: uppgivna på sina ställen. De tar höjd för att de måste flytta bikupor och hela bigårdar väldigt snabbt. Och de är ute, bland annat pratade jag med en biodlare för ett par veckor sedan i Normandie, som är ute tidiga morgnar och letar efter bon genom en värmekamera. Och det har varit en framgång hittills. Men som sagt, vi får ta till nya grepp.
1: Men hur stor påverkan skulle en mördargeting göra på dina bigårdar till exempel, om den kommer?
0: Ja, oupptäckt så hade det ju lett till att bina dukade under, för att de är ju rovdjur och de fångar bina i flykten och de skapar också väldigt oro i bikuporna genom sin närvaro.
1: Hur märker du det? Eller hur skulle du kunna märka det, eller vad säger de som har drabbats av det rättare sagt?
0: Precis. Jag skulle ju märka det på bina direkt när jag kommer till en bigård, att det är någonting som inte står rätt till. Det märks på surret och det märks på deras beteende. Så att jag skulle bli varse att det var någonting direkt.
1: Blir det intensiva eller vad händer?
0: Ja, precis. De är inte sitt vanliga lugna jag. Det är alltid angenämt annars att komma dit och umgås med sina bin.
1: Mm. Victoria, vi ska prata mer om det. Men nu ska jag också plocka in Didrik van Honecker som är biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen till P4 Extra, Didrik.
2: Tack så mycket.
1: Du, vad är det här för en geting egentligen?
2: Det är en slags bålgeting, så att den påminner en del om den bålgeting vi har i Sverige. Fast den här sammetsgetingen är lite mindre och svartare. Hela mellankroppen är svart och den är rätt svart på huvudet och bakkroppen också. Men så har den gula fötter. Vår vanliga bålgeting då, den har mörka fötter, men känns också igen på att den har mera gult på kroppen och att den i nacken är liksom lite rödaktig.
1: Mm. Men var finns den då? För nu har jag bara sagt ute i Europa lite slarvigt.
2: Ja, just, ursprungligen så är den här från östra Asien. Och man tror att den kom till Frankrike 2004 med en lastbåt. För att man 2005 sen började man hitta den här sammetsgetingen i Frankrike. Och sen har den spridit sig snabbt i Frankrike. Och på 10 år så har den etablerat hela Frankrike. Hon började dyka upp 2014, tror jag, fyndet var i Tyskland. Och 2016 första fyndet i England på andra sidan Engelska kanalen. Då kan den väl ha följt med transporter där också, kan man tänka sig. Men nu då, ytterligare 10 år senare, 2024, 2025 och så vidare, så då är den, räknar man den som etablerad i Tyskland, även om den inte är vanlig i hela Tyskland, men den är ändå liksom etablerad. Det är inte så att man kan stoppa den i Tyskland.
1: Mm.
2: Och i England jobbar de fortfarande med att försöka ta bort alla getingar de hittar där av den här arten. Men de senaste åren så har de kanske hittat en 50 bon per år ungefär, så att den är nog på väg att etablera sig i någon form även i England då. Mm. Där har man förutom värmekamera även använt sig av små radiosändare på arbetsgetingarna då. De hittar en stor arbetare som väger i alla fall över 0,4 gram. Då kan han sätta på en pytteliten radiosändare på den som väger kanske en tredjedel av själva getingen. Då kan han flyga med den och då kan han pejla den flyger tillbaka till sitt bord och ta bort boet.
1: Oj, vad spännande. Otroligt. Men du, Didrik, den har ju synts till även i Danmark, men vad skulle hända om den etablerar sig i Sverige? Hur allvarligt skulle det vara?
2: Ja, än så länge har man ju bara hittat ett exemplar i Danmark så att förra året. Så där har man ju inte hittat några bon än. Men det är väl troligt att det kommer kunna dyka upp bon där också, eftersom den finns i Tyskland. Och då är väl steget inte jättelångt att ta sig till Sverige heller på några år eller något decenniums sikt kanske.
1: Mm.
2: Och den största konsekvensen är kanske just för biodlare, i och med att den här, precis som alla andra getingar, så matar den sina larver med insekter. Bin och humlor matar ju sina larver med pollen, men getingarna matar sina larver med insekter. Och just bålgetingar och sammetsgeting som är en slags bålgeting, de kan fånga bin av olika arter, men även då våra tama honungsbin då. Och finns det en kupa där så kan de ju plocka många bin på samma ställe. Och då blir det problem för bikuporna och biodlingen då.
1: Mm.
2: Men det kan ju också få konsekvenser ute i i naturen med vilda arter, att den skulle kunna konkurrera med andra getingar, eller att den kanske, där det finns solitärbin av någon rödlistad jätteovanlig art, att den, måste man säga, råkar äta upp alla av den då. Och det får ju också konsekvenser.
1: Mm. Så konsekvenser både för på många olika plan. Men jag undrar, Victoria Bassani, som är biodlare i Vällinge här i Skåne, vad har du för beredskap för att samhällsgetingen kommer?
0: Ja, jag besöker bigårdarna lite ofta. Det har jag gjort redan under ett par års tid eftersom jag har känt till det. Och det är ju egentligen det enda rent konkreta. Sen är jag varse hur jag ska gå tillväga om jag gör ett fynd, och att processen som rullar igång då, som är planerad. Så det finns ju en beredskapsplan som är på väg att uppdateras också. Men allt det är på plats redan, vad vi ska göra. Vi som i så fall upptäcker det. Och vi biodlare får väl bli volontärer i det här arbetet, om jag förstår rätt.
1: Ni får steppa upp ännu mer, sprida kunskapen. Vi önskar lycka till. Tusen tack för att ni var med, Victoria Bassani, biodlare, och Didrik van Honacker från Naturhistoriska riksmuseet. Tack!

0: Cyril Stumblin in P4 Extra är programmet du lyssnar på här i Sveriges Radio P4. Efter beskedet om att norska kronprinsessan Mette-Marit står på väntelistan för en lungtransplantation så har faktiskt antalet anmälningar till donationsregistret exploderat i Norge. Det rapporterar bland annat SVT. Jag har med mig Camilla Olofsson nu, utredare på Nationellt donationscentrum vid Socialstyrelsen här i Sverige. Hej Camilla!
1: Hej!
0: Du, har ni märkt något liknande intresse, ökat intresse i Sverige?
1: Ja, vi har sett ett ökat intresse även i Sverige. Och det är ju att när donationsfrågor uppmärksammas i media så är det inte ovanligt att fler människor söker information. Man kanske pratar med sina närstående om detta och kanske i vissa fall även registrerar sin vilja i donationsregistret.
0: Mm. Har du några siffror på hur mycket det har ökat på sistone?
1: Ja, det kan jag ta fram till. Jag har dem dock inte framför mig.
0: Nej, vi kan återkomma till det, men det har ökat i varje fall. Men du, vad har det för vad har det för betydelse att typ sådana här händelser som när kända personer råkar ut för någonting och man börjar prata om det. Jag tänker också när prins Daniel behövde ju en ny njure. Alltså, vad får det för betydelse för anmälningsviljan?
1: Jo, men händelse av detta slag kan ha stor betydelse för att det ökar ju medvetenheten och personer kan då vara mer benägna också att anmäla sig. Och det kan ju dels handla om att man känner för den här personen i fråga också, att det kan bli lättare att relatera till det. Det handlar inte om statistik utan det handlar om en person bakom siffrorna. Mm. Att det är en person som behöver ett organ för att överleva. Mm. Och man kan bli påmind om att donation och transplantation räddar liv varje dag.
0: Det är ju sånt vi vet egentligen, men ändå så är det många som inte har tagit steget, eller hur, till att anmäla sig till donationsregistret.
1: Ja, så är det. Det finns ungefär närmare 1,9 personer registrerade i registret och ungefär 80% av de personerna är positivt inställda. Men vi vill ju såklart att ännu fler ska registrera sig.
0: Mm. 1,9 miljoner menar du som är registrerade?
1: Ja, precis. Ja. Förlåt. Det stämmer fint.
0: Men om vi ska vara lite konstruktiva här, Camilla, hur gör man för att bli organdonator?
1: Ja, alltså det viktigaste är ju att man tar ställning i denna fråga och berättar för närstående om sin donationsvilja. Och man kan också registrera sin donationsvilja i registret och det är enkelt att registrera sig. Man kan göra det digitalt. Och det är ju så att oavsett om man säger ja eller nej så är det värdefullt för vården att få veta och anhöriga då, om man skulle hamna i den situationen att man skulle kunna bli en donator.
0: Man går in på Socialstyrelsens hemsida, eller hur? Och så söker man där.
1: Det kan man göra. Eller via 1177 kan man anmäla sig också.
0: Mm. Vilka organ är det egentligen störst behov av just nu i Sverige?
1: Det är ju flest personer som väntar på njure, men det är ju även andra organ som lever, hjärta och lungor. Och det finns ju alltid patienter som väntar på ett organ.
0: Mm. Man kan ju också ge blod. Det är ju kanske inte räknas som ett organ, men hur benägna är vi att vara blodgivare i Sverige?
1: Ja, men vi har en stark tradition av blodgivning i Sverige, men vi behöver bli bättre. Även här då, det finns ungefär 200 000 blodgivare, men vi skulle behöva bli dubbelt så många. För att om det skulle vara en särskild händelse där man behöver extra blod så räcker inte detta till. Och vi vet att ungefär 70% av befolkningen är villiga att donera blod, men ungefär bara 3% gör det. Så att det finns potential för utvecklingar.
0: Det låter ju som en väldigt stor differens. 3% gör det, ja. 70% skulle kunna göra det. Hur arbetar ni för att fler skulle kunna bli blodgivare?
1: Nej, men man informerar ju på olika sätt om behovet. Men det är ju inte bara vi som gör det, utan arbetet sker ju ute i landet också. På hos regionerna, vid blodcentralerna bland annat.
0: Mm, mm. Men om du fick bestämma så skulle alla som lyssnar nu gå in och anmäla sig till organ och donation. Finns det inget negativt med det?
1: Du menar att registrera sig? Eller?
0: Ja, men kan man ångra sig, ja. Eller hur? Hur funkar det?
1: Ja, det kan man. Man kan ändra sig ifall att man går in och anmäler sin vilja. Antingen att man vill donera eller inte. Så kan man ändra det när som. Man kan logga in igen med sitt bank-ID och ändra detta, denna uppgift. Så det kan man göra när som.
0: Mm. Och man kan anmäla sig när som. Camilla Olofsson, Nationellt donationscentrum. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack. Hej.

på E4 mellan Åbyn och Tåme i södergående riktning, där det var en personbil som körde in i mitträcket. Trafikverket har personal ut för att kolla till räcket där, men det verkar som att det inte är så mycket trafikpåverkan i nuläget här då på E4 strax söder om Åbyn i södergående riktning. På E4 sen mellan Nordmaling och Hörnefors, där är det en långvarig bärgning efter en nattlig singelolycka med lastbil. Det är höjd med Håknäs och det är fortfarande växelvis trafik här och har varit så hela dagen. Det är förlängt till klockan 19. Det har tidigare inte varit något större problem här, men det blir lite köbildning då. Alltså omlastning och bärgning pågår här då efter en singelolycka med lastbil på E4 utanför Håknäs. Så det blir lite kö i båda riktningar. Sen kom det också in tips från Umeå och då Blåvägen om att det är en andfamilj som rör sig strax innan Ålidhemstunneln i riktning in mot centrala Umeå.

0: en clown i mina kläder med Totta Näslund här i P4 Extra. Vi ska snart få kulturnytt med Andrea Valderrama och då hör vi ytterligare två sommarpratare, Andrea.
1: Ja, precis. Vi ska höra två av debutanterna faktiskt i denna radions stora sommartradition.
0: Det ser vi fram emot. I P4 Extra idag hade jag journalisten och författaren Andreas Ekström som gäst. När han själv blev svårt sjuk började han gå tillbaka till sin barndomskamrats död. Det blev boken Två pojkar som nu finns ute. Den intervjun kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio. Och så söker du upp P4 Extra-gästen. Tekniker idag, Sofie Ward. Producent Tor Danielsson. Jag heter Sofie Eriksson. Och imorgon är självklart P4 Extra tillbaka igen. Då med Titti Schultz. Som bland annat har legenden Eva Dahlgren som gäst. 15.04 hör du P4 Extra onsdag. Nu får du kulturnytt.
1: Ja, då presenterades årets värdar för sommar i P1. Och bland värdarna finns en rad kulturpersonligheter. Till exempel författaren Amanda Romare, konstnären Sara Vide Eriksson, skådespelaren, eller jag menar violinisten Linda Lampenius och koreografen Alexander Ekman. Författaren Maria Maunsbach fick stor uppmärksamhet för sin senaste roman En magisk man. I sitt debut sommar blir utmaningen att kliva ur det fiktiva.
2: Ja, men det läskiga är att uttryckligen behöva berätta någonting om sig själv. Det är ju tjusningen med författarskapet att där hittar man på. Det är inte så jag, Maria Maunsbach.
3: Hur har du tänkt nu när du ska berätta historien om dig själv?
2: Det är inte så. Jag vill göra någon slags självporträtt. Men jag har valt ett tema som är familjebildning. Och då framförallt familjebildning, vad ska man säga, bortom biologin. Alltså vad är en familj, undersöker jag i det här programmet. Vad kan det vara? Hur kan familjer uppstå? Och vad är då det egentligen?
1: Komikern, skådespelaren och manusförfattaren Evelyn Mock från Göteborg, hon var först osäker på om hon hade något att sommarprata om med sina bara 38 år i livet.
4: Det är klart att man har sina upplevelser, sina uppfattningar. Jag är liksom en rasifierad kvinna i Sverige. Jag har också varit liksom en överviktig kvinna hela mitt liv. Växt upp i förorten och sådär. Så det är ju det här mellanförskapet. Nej, men sen så har jag väl också haft upplevelser i mitt privatliv och mitt professionella liv. För jag har jobbat i London. Där stöter man ju på väldigt många olika typer som kanske inte vill en väl hela tiden. Och sen gått igenom en depression och lite så.
5: Känner du en liksom förväntan att du ska vara rolig också?
4: Det är nog mer att jag vill vara rolig, tror jag.
1: Evelyn Mock, Sommar i P1 har premiär på midsommardagen och hela listan över årets sommarvärdar, den hittar du i Sveriges Radios app. Reporter här, det var Nora Makander och Vivica Blad. Så om ett dyrt brev, nära 1,9 miljoner kronor, det blev slutpriset när ett brev från botanikern Carl von Linné såldes på auktion under måndagskvällen. I brevet, daterat år 1737, diskuterar Linné bland annat utvecklingen av det moderna biologiska klassifikationssystemet som senare gjorde honom världsberömd. Och det här höga priset, ja, det är ett rekord för svenskt brev enligt auktionshuset.
6: Tack för det. Kulturnytt. Det här är P4 Västerbotten. Du lyssnar till. Jag heter Gerard Stenlund och ännu en eftermiddag har vi framför oss här. Vi ska börja som vanligt med att samla ihop samtliga nyheter som är aktuella i alla fall här direkt efter klockan 3. Och så ska vi höra hur vädret blir. Det börjar ju bli examenstider och annat, så det är bra att hålla koll på det. Det och mycket mer. Vi drar igång alldeles strax.
7: Det kommer blandade politiska reaktioner efter Centerns besked om att partiets mest sannolika samarbetspartner efter valet blir Socialdemokraterna. Först hör vi finansminister Elisabeth Svantesson.
8: Det är inte förvånande, men såklart att det är lite sorgligt att se att Centerpartiet väljer en vänstersida som är mer vänster än på länge. Det kommer bli högre skatter med en regering där vi, C, MP och S har inflytande.
9: Från de rödgröna kommer det olika reaktioner. Socialdemokraternas Mikael Damberg.
10: Ja, men jag välkomnar det här beskedet, för det är ju också att de också vill ta Sverige i en ny riktning, för vi har stora samhällsproblem och utmaningar.
11: Samtidigt så utser de inte Magdalena Andersson som sin statsministerkandidat.
10: Andra partier får fatta exakt vilka beslut de vill.
9: Vänsterpartiet tycker att Centerns besked idag är otillräckligt. Nästa steg, säger vice ordföranden Ida Gabrielsson, är att Centern tar bort den röda linjen mot Vänsterpartiet.
11: Dagens besked innebär ju fortfarande att Centerpartiet går till val utan att veta hur de ska kunna få till ett alternativ. Man har röda linjer på båda sidor politiken som innebär att Magdalena Andersson inte kan samla en majoritet.
7: Vänsterns Ida Gabrielsson, reporter Ivan Garcia. Region Jönköping får allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg efter vårdskandalen där flera hjärtsjuka barn friskförklarades på barnkliniken på länssjukhuset Ryhov. Bristerna är allvarliga. Vårdgivaren har under en längre tid fått signaler som borde ha lett till fler åtgärder, skriver IVO i ett pressmeddelande. EU-kommissionen lade idag fram förslag om ett 21:a sanktionspaket mot Ryssland. Bland annat utökas listan över fartyg i den ryska skuggflottan som beläggs med sanktioner. EU-kommissionen vill också införa reseförbud i Europa för personer som varit ryska soldater i Ukraina-kriget. Dessutom införs sanktioner mot flera banker samt hamnar, raffinaderier och flygplatser som handlar med eller hanterar rysk olja. Israeliskt stridsflyg har idag attackerat mål i staden Tyr i södra Libanon. Enligt libanesiska pressuppgifter handlar det om ett kraftigt anfall mot staden. Israel uppmanade i morse boende i området att evakuera. Men enligt den statliga libanesiska nyhetsbyrån inleddes attackerna innan varningen gick ut och minst 8 människor ska ha dödats. Väderprognosen lyder som följer: ikväll passerar regn norrut över södra Sverige och följs till natten av uppluckrat molntäcke. I mellersta och nordligaste Norrland först klart, men till natten mulnade. Imorgon får södra Sverige växlande molnighet och skurar över norra Sverige drar regnet vidare norrut. Det var Ekot.
6: 4 stycken västerbottningar ska sommarprata i P1. Rymdfysiken Patrik Nordqvist, sminkören Love Larsson, Vanessa Kanga och Olof Retling. Och de här 2 senaste, de ska vi faktiskt få träffa här om en liten stund. Men också väder och nyheter.

0: Alex Warren, Fever Dream här i P4. 3:06 är klockan. Vi har med oss trafikredaktionen också den här eftermiddagen, Rebecka Björkholm, och det händer saker på vägarna.
1: Ja, precis. Trafikverket fick in från en vägtransportledare om att det just nu är blockerat på E4 mellan Piteå och Skellefteå, och det är närmare bestämt mellan Kinnbäck och Åbyn som det ska vara blockerat i båda riktningar. Det är någon typ av bredtransport där som har fått haveri, och det är oklart i nuläget när den kommer bort där och riktigt vad det är som har hänt. Alltså just nu på E4 då mellan Åbyn och Kinnbäck så ska det vara blockerat i bägge riktningar. Tipsnummer 020 999 444.
0: Tack för det. Nu reagerar flera regionpolitiker, ska jag säga, och experter på P4s avslöjande. Vad är det här för någonting, Elin Moberg?
2: Ja, vi har ju hört att en hög regionchef i polisförhör säger att Cosmic-avtalet skrev på för att rädda Gambio, alltså företaget bakom journalsystemet, från konkurs. Och nu reagerar då både experter och regionpolitiker. Olle Lundin, han är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
3: Och det är ju alldeles bakvänt och helt upp och ner. Det är ju inte regionens uppgift att rädda enskilda företag från konkurser.
0: Och två personer på ett vård- och omsorgsboende i Umeå kommun har fått varandras mediciner blandade. Vad berodde det här på?
2: Ja, man har ju då blandat deras apodosrullar.
0: Vad är det för någonting?
2: Ja, men det är ju såna här medicinpåsar som man brukar ha där det står, tror jag, tid och personnummer och liksom att rätt påse hör till rätt person. Men då har man då blandat ihop de här, man la dem i varandras medicinskåp helt enkelt. Och personalen kollade inte patientidentitet vid då läkemedelsutdelningen, och det gjorde ju att man, alltså det dröjde innan man upptäckte den här missen. Så totalt fick patienterna läkemedlet fel vid 3 tillfällen, och de båda påverkades av den här förväxlingen men har återhämtat sig. Umeå kommun har anmält det här till IVO enligt Lex Maria, då det medförde en risk för allvarlig vårdskada.
0: En glädjande nyhet tycker jag i alla fall, det är ju när vi får med västerbottningar i sommarpratsgänget här nu. Och idag så har ju årets sommarpratare i P1 presenterat.
2: Verkligen, det är ju alltså ett sommartecken av rang, måste jag ändå säga. Man har ju en relation till det här programmet. Känns som vare sig man vill eller inte så har man den där gingen lite då och då.
0: Ja, verkligen.
2: Men i alla fall så är det 4 sommarvärdar med koppling till Västerbotten i år. Och det är alltså friidrottaren Vanessa Kamga från Vilhelmina, och hon debuterar. Det gör även rymdfysiken Patrik Nordqvist och Umeåsonen och prisade maskören Love Larsson. Och sen komikern Olof Retling, han pratar för andra gången och har tidigare varit vintervärd 11 gånger.
0: Har han någonting mer att säga, undrar man ju då?
2: Alltså verkligen, vad kan han komma med nu? Men det här startar ju i alla fall den 20 juni och håller på till den 16 augusti.
0: Syrenen blommar redan ända uppe i Haparanda tydligen.
2: Ja, och tidigare blommar den bara längst ner i söder vid den här tiden på året. Men där har den nu blommat över. Och det visar den här försommarkollen som genomförs av Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen på nationaldagen varje år. Resultaten visar att blomningen kom rekordlångt norrut i år jämfört med förr tiden. För 100-150 år sedan hade syrenen bara hunnit i blom längst nere i Skåne och Halland vid den här tidpunkten. Och försommarkollen då, den är ju till för att undersöka hur klimatförändringarna påverkar några av våra vanligaste blommor.
0: Mer nyheter av dig, Elin, det får vi om 20 minuter. Alldeles strax så ska jag höra med SMHI hur vädret blir. Vi får lyssna här. Det här ska vara en låt som ska peppa oss inför det här.

0: The Loving Spoonful, Summer in the City. Ja, det är det vi undrar om det blir Max Rilt på SMH. Just nu så lyser solen i Umeå-trakten. Det är rätt så varmt. Vi har faktiskt en givare här ute i en pergola som var på baksidan. Den står just nu på 38 grader, så det är väl lite väl varmt kanske. Men 22 ja. Är det på olika. Men det kan ju bli så där varmt i solen när det är lä. Det är ju det som är så häftigt.
1: Verkligen. Absolut. Mina observationer ligger väl snarare där runt på drygt 20 grader i kustlandet och inlandet, något lägre då i fjälltrakterna just nu.
0: Och ikväll då i länet, vad har vi att vänta? Fortsätter det här soliga vädret?
1: Ja, det fortsätter faktiskt vara, det blir faktiskt lite mer sol. Just nu så är det mest soligt i kustlandet egentligen. Vi har en sydostlig vind som blåser, de moln som bildas av inlandet driver då in då över inland och fjälltrakten. Där är lite mer moln och kanske till och med någon skur lokalt med lite åska. Men de kommer sjunka upp här under kvällen, så det blir ganska soligt över hela länet faktiskt.
0: Okej, ja, men det låter ju bra. I morgonbitt, jag har själv varit och tjuvkika lite grann på prognosen, och det känns som att det kommer in lite regn imorgon på vissa platser.
1: Ja, absolut. Minst sagt. Det mulnar på här under senatten, och imorgon så väntas regn i stort sett i hela länet. Det ser ut att dra vidare till eftermiddagen, och därefter kan det vara lite uppluckrat molntäcke, men fortfarande en del skurar, framförallt över inland och fjälltrakter.
0: Temperaturerna imorgon då, det blir lätt inte så varmt om andra ord.
1: Nej, precis. Och det är också lite svalare luft som följer i bakkant på den här fronten som drar upp. Så imorgon kommer vi ligga på temperatur mellan 11 till 16 grader. Så det är ju lägre än vad vi har haft idag.
0: Innan jag släpper iväg dig, Max, vi är ju inne i examenstider. Det är ju studenter ska åka på flak och annat. Så att jag undrar om vi kan bara tvärkolla ungefär nu hur vädret blir. Om vi börjar då imorgon för Lycksele och Tärnaby som då har studentfirande imorgon onsdag.
1: Ja, precis. Då är det ju ganska jämnregnigt över hela länet, får man väl säga. Alltså det är ja, jämlikt regn, men kanske inte så kul ändå, men alla har jämlikt lika okul. Ja. Sen till torsdag, då är det lite mer uppluckrat, så växlande molnighet, en del sol mellan varven absolut, men också en del skurar över inland och fjälltrakter då. Lokalt skulle de kunna bli kraftiga, så jag skulle absolut ha med mig ett paraply om jag ska på studentfirande i inlandet eller fjälltrakterna då på
0: Enligt
1: torsdag.
0: Mina uppgifter så är det Skellefteå, Storuman, Umeå, Vännäs, så det är kanske Storuman då som får ta paraplyet i näven på torsdag. Men har du någon, Vilhelmina ska ju ta på fredag, och de ligger ju mot fjällen. Hur väntas det bli där ungefär?
1: Men det ser ändå ganska bra ut. Inlednings... Ja, nej, okej. Okay. Det var ingenting.
0: Du ville.
1: Jag ville, men det börjar ju ändå soligt där fredag. Så om man har champagnefrukost i fjälltrakterna på fredag, gött. Men regn drar in ganska snabbt då österifrån. Så till eftermiddagen ser det ut att vara regn i hela länet igen.
0: Ja, man får ju hålla, det är också många dagar kvar, och ibland kan ju saker och ting hända, så att det är bara att hålla tummarna. Men tusen tack Max Schildt för det här.
1: Absolut.
0: Här i P4 så ska vi fokusera på det som händer i P1 i sommar, nämligen sommarpratarna är släppta idag, och inte mindre än fyra västerbottningar. Vi ska träffa två av dem här alldeles strax.

0: Agnes med låten Love Songs.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Det är helt rätt. Och fyra västerbottningar ska sommarprata i P1. Det är nämligen rymdfysiken Patrik Nordqvist och sminkören Love Larsson. Där har du två av dem. Och så sen så är det ju en otroligt framgångsrik friidrottare från Vilhelmina, Freja.
3: Ja. Nu ska du få höra, Gerard. Vanessa Kamga. Alltså hon är jävulst bra diskuskastare. Främsta kvinnliga genom tiderna. Hon har svensk rekord, 6 SM-guld och en fjärde plats i VM 2025. Och sen en rolig grej också. Hon slog svensk rekord i, ja, fel sport för henne då. Tyngdlyftning 2026. Hon bara gav sig tusan på att det här ska jag klara. Och så gjorde hon det.
0: Otroligt.
3: Ja, så det kommer hon ju prata mycket om. Och vid sidan om idrotten så driver hon också det sociala inkluderingsprojektet Kamga Powers. Och det riktar sig idag till unga tjejer för att stärka deras styrka och självkänsla. Och jag pratade med henne tidigare idag. Hon kom precis från träningen då. Och hon var glad över det här sommarpratet.
4: Jag tycker det är ett jättehedersamt uppdrag. Och jag fick frågan redan förra året. Men då hade jag redan bokat upp min friidrottssommar. Så att jag är jätteglad att de frågade igen året efter. Och jag ser fram emot att ni ska få höra det hur mycket som helst. Ibland så när man tänker och tar med sig allt man vill få med, så är det ju så många olika delar. Så att det finns vissa delar som jag känner att jag vill fokusera lite mer på. Så de håller jag på att skriva på. Just det.
3: Hur är det att du får en chans i livet, kanske, det kan ju komma fler, vem vet. Men vad du vet just nu, att få sommarprata, och det är ju för hela svenska folket. Hur är det att ha det på sina axlar när man sitter där och skriver manuset?
4: Nej, men jag tänker att jag ska bara dela med mig av mig själv och ge er min ärliga upplevelse och min ärliga resa och bjuda in till mitt liv. Så jag känner att jag gör mitt bästa, så är det ju så bra det kan bli. Och jag ser jättemycket fram emot att få dela allt med er.
3: Mm. Vad ska du prata om då?
4: Jag ska prata om min resa, min idrottsresa. Jag började friidrotta sent i livet. Och det som har hänt tidigare i mitt liv som har format mig och mina värderingar. Och som idag bygger den personen jag står för och är på utanför arenan.
3: Du är ju född i Vilhelmina. Kommer vi höra något om Willis i ditt sommarprat?
4: Det kommer ni absolut. Alltså Vilhelmina har ju format mig hur mycket som helst. Och det är ju där hela mammas sida av familjen fortfarande bor kvar. Vi är ju de enda som har flyttat därifrån. Så att det är ju ett ställe som jag har varit på hela livet. Det är där jag har firat alla mina juldagar och sommarlov och lovdagar och så. Det är där jag har min familj, så att ni kommer absolut få höra om det.
0: Och det är den 12 augusti som vi kan höra Vilhelmina-idrottaren Vanessa Kamga. En annan västerbottning som ska sommarprata då för andra gången, ja, om man då bortser från de här 11 vinterpraten han faktiskt har gjort, det är ju Olof Wretling. Han sa så här tidigare idag.
5: Jag är väldigt, väldigt glad och stolt över att få vara sommarpratare och livrädd för hur det ska tas emot och vad folk ska tycka. Och om man lyckas komma åt det där som man hoppas då på och har kämpat för i flera månader. Det har tagit mig, det här manuset tog, ja, det tog 4 månader att skriva.
6: Det här är ju inte första gången du varken sommar- eller vinterpratar. Jag tänker att vi kan höra hur det lät i ditt första sommar i P1 2011.
7: Jag tänkte avsluta mitt sommar om männen i mitt liv med en teaser inför nästa års prata. Och precis som denna kommer den att sändas på Olofsdagen den 29 juli. Kul med nya traditioner, tycker jag. Den kommer att handla om kvinnorna i mitt liv, och här kommer ett smakprov.
6: Ja, vad säger du om det här?
5: Ja, jag tänker att jag vågade. Jag har liksom, jag har väl någon, jag kan säga att jag har Jag förstår inte riktigt hur jag vågar. Det är nog umebon i mig. Det är liksom punk, det är en knytna näven. Det är HC-scenen i mig. Om jag nu liksom får göra någon form av jämförelse så är det där lite uppkäftiga. Den knutna näven av att liksom, ska det vara så ska det vara. Det är lite do-it-yourself-kulturen. Så här påstår jag alltså att jag ska sommarprata redan nästa år.
6: Ja, men då, det gick ju bra just året efter. Så blev det inget sommarprat som jag förstått det. Men om jag har räknat rätt så blir det här din 13:e gång som vinter- och sommarvärd.
5: Ja, så det är, någonstans har jag ju något på spåren då kan man ju säga. Och årets, jag vill inte avslöja, men det, just den här, även fast det är ett väldigt, väldigt allvarligt och djupt, en stor uppgörelse av en egen rädsla, det egna timglaset, att den nedräkningen av ens egens liv, så är det en väldigt komisk berättelse där liksom haverikomik möter dödsångest, men också en väldigt skruvad idé som jag inte riktigt kan avslöja, men det är ju den som lyssnar får höra. Det är ett program som innehåller väldigt mycket kan man säga.
0: Ja, och det är ju då hans eget sommarprat. Olof Rätling är hans sommarpratare den 4 juli. Det var Cecilia Arvidsson som pratade med honom tidigare idag. Nu har vi med oss trafikredaktionen Rebecka Björkholm. Det är lite nyheter kring det som hände nyss.
8: Ja, det var ju ett stopp på E4 mellan Skellefteå och Piteå, och närmare bestämt mellan Åbyn och Kinnbäck, när det var en bredstransport som fick haveri och blockera vägen i båda riktningar här senaste halvtimmen. Nu fick jag just från Trafikverket här att den har kommit på rull. Man tar sig långsamt norrut, så det kan gå långsamt här då, E4 då norr om Åbyn i norrgående riktning mot Piteå. Men som sagt, det här stoppet är nu hävt här och köerna har börjat förhoppningsvis lätta där, framförallt då när man kör i södergående där det inte ska vara några transporter framför en. Sen på E4 mellan Nordmaling och Hörnefors i höjd med Håknäs, där fortsätter bärgningsarbete efter natten singelolycka med lastbil. Ny prognos är klockan 19. Det är växelvis trafik och blir lite kö i båda riktningar.
0: Här är P4. Ska du alldeles strax få lokala nyheter med Elin Moberg.

0: Helene Sjöholm tillsammans med Benny Anderssons orkester en dag i sänder. Nu är klockan 3:30. Lokala nyheter med Elin Moberg.
1: Experter riktar kritik mot regionerna som köpt journalsystemet Cosmic ihop. Detta efter P4s avslöjande att en hög regionchef i ett polisförhör säger att företaget bakom systemet skulle gå i konkurs om regionerna inte skrev ett nytt avtal när Cosmic försenades.
2: Det är ett orimligt sätt att resonera.
3: Jan Turvall är statsvetare vid Göteborgs universitet.
2: Att ekonomiska aspekter av att ett sånt här avtal skulle rädda Cambio från konkurs, det är förstås inte ett argument för att ingå ett olagligt avtal.
3: P4s granskning av miljardaffären som 9 regioner gjort tillsammans visar att den tidigare operativa chefen för regionernas samarbete, Niklas Lindberg, i ett polisförhör säger att Cambio, företaget bakom Cosmic, skulle gå i konkurs om regionerna inte skrev under ett tilläggsavtal när Cosmic försenades. Ett avtal som kammarrätten senare ansåg bröt mot lagen om offentlig upphandling.
4: Niklas Lindberg skriver i ett mejl att det är struntprat att regionerna skrev på avtalet för att rädda Cambio från konkurs. Och att om regionerna hade avbrutit affären skulle det inneburit stora kostnader för regionerna och förseningar på flera år.
3: Anette Hägglund Sundin är regionsamarbetets nuvarande operativa chef. Hon tillbakavisar att Cambios ekonomi skulle ha spelat någon roll i att regionerna skrev under tilläggsavtalet. Cambio förnekar att tilläggsavtalet skulle vara avgörande för företagets ekonomi.
4: I förhöret säger Lindberg att hade Cambio gått i konkurs hade regionerna behövt göra en ny upphandling och då fått vänta på ett nytt journalsystem i ytterligare 10 år. Ett argument Jan Turvall underkänner.
2: Det är ju beklagligt att det får den konsekvensen, men då måste man ju utreda så att säga, hur ska man hantera en sådan situation.
1: Reportrar Theo Sundblad och Lisa Lindberg. Polisen söker fortfarande efter en misstänkt gärningsperson efter en händelse i Skellefteå natten mot lördag som utreds.

Mulande från sydost imorgon, följt av tidig regn, och under eftermiddagen med början i kustlandet varvas moln och skurar med en del sol. Temperatur 11-16 grader och sydostlig

Ja, vilken klassiker. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Alldeles strax är det P4, Radiosporten, den här eftermiddagen med Samuel Silén. Fram till dess, Victor Lexell, lys på mig.

0: Det börjar dra ihop sig. Natten till måndag går Sverige in i fotbolls-VM då de möter Tunisien. Men det blir inte bara fotboll för spelarna under VM när det svenska laget kommer att spendera många dagar tillsammans. Då är det viktigt att sammanhållningen är god. En som hjälper till lite extra med det är Ken Sema som redan under resan till USA fick bjuda till.
1: Nej, det var lite kul. Vi spelade ett spel på flyget. Och den som tyvärr förlorar måste göra någonting. Tyvärr så blev det jag. Sen tyckte jag väl inte att det var super jobbigt att just sjunga. Det var mer jobbigt att förlora. Så jag bjöd på en sång och det blev rätt uppskattat. Så det var kul. Både spelare, ledare och flygledarna tyckte om låten. Så nej, det var kul.
0: Allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio, bland annat om hur Irans fotbollsförbund nu meddelar att FIFA dragit tillbaka deras supportras biljetter. Där kan du också höra att den tidigare UEFA-basen Michel Platini valt att stämma FIFAs ordförande Gianni Infantino. Här mer fotboll.
2: Det var ett slag efter Danmark-matchen att inte kunna få fira sen på hemmaplan.
3: Beata Olsson om att fotbollslandslaget så gärna hade firat ett VM-avancemang på Gamla Ullevi ikväll. Nu är direktplatsen till VM i Brasilien borta och istället så väntar ett nervöst playoff i höst där både tvåan och trean från kvalgruppen går in på samma nivå. Så hur motiverar sig Fridolina Rolfö för den tämligen betydelselösa avslutningsmatchen mot Italien?
4: Vi vill gå därifrån med en skön känsla. Så vet vi om att vi inte kan kvalificera direkt till VM just nu, men det finns fler chanser och vi ska vara till VM. Vi kommer göra allt för att vinna den här matchen för att sätta oss i en bra situation inför kvalet. Så att det är det vi kan göra just nu.
0: Matchstart 19.00 och det hör matchen såklart i kvällens Sportextra. Reporter Per Karl. Och från gräs till snö.
5: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världskuppnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
6: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
5: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
6: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
0: Mer om det här i appen, reporter Cecilia Markvard. Och till sist lite mer lyssningstips i sommar.
7: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
8: Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone. Men jag älskar en utmaning.
7: Med flera SM-guld och svenska rekord i bagaget ska nu sommarprata om just att spränga sina egna gränser.
8: Det där känner jag att det verkligen är någonting jag ser fram emot supermycket och dela med mig av. Hela min resa och vad jag hittar glädjen som jag tar med mig in på arenan.
7: Den tidigare fotbollsspelaren Berang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten men också om livet som pappa till två tvillingsöner.
9: De betyder allt för mig egentligen. Jag vill liksom alltid kunna vara deras någon form av superhjälte.
7: Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
0: Och det är klokt tips där från David Nyström. Jag heter Samuel Selén. Tack för visat intresse.
10: Radiosporten. Det här är alltså då P4 Västerbotten. Rimmar ju faktiskt. Jara Stenlund heter jag. Alldeles strax ska vi prata lite mer om det som hände på Brännbosyran. Polisen utreder nu hets mot folkgrupp efter norska bandet Rockboys spelning.

0: Girl Like You heter låten. Edwin Collins heter artisten som du hör här i P4. Och vi har ju berättat under veckan här att polisen utreder hets mot folkgrupp efter det norska bandet Rockboys spelning på Brännbosyran i Umeå. Det var ju under den här konserten som de hade, då visade de en animerad video där då killar slåss mot samer. Och Samernas riksförbund, till exempel Svenska Samernas riksförbund, SSR, de riktar stark kritik mot bandet och festivalen. En som också har reagerat på det här, det är du, Nathalie Carrion, artist, som jag såg att du skrev ett inlägg som många reagerade på. Men vad var det som gjorde dig mest berörd?
1: Nej, men den här gruppen, det är ju inte liksom, det är inte en slump att de gör det här, och det är inte första gången som de provocerar heller gentemot samer. Det har de ju gjort väldigt handfast också på norsk sida genom att riva en tältkåta till exempel och filma det. Och att vara på en festival som ska vara en folkfest där gruppen då framställs som att slå ner samer. Jag vet att en del tar väldigt lätt på det och tycker att ja, men det är bara ett spel. Men de som reagerar på det sättet också, det är ju de som inte behöver leva med konsekvenserna av rasismen som pågår idag. Och de konsekvenserna skulle jag säga har blivit större den senaste tiden. Och det är inte framförallt jag som drabbades av det här, men jag tänker på barn och unga. I framtiden vill jag ha barn också. Om man tänker, vad får de växa upp i för samhällsklimat? Och jag ser många unga killar som går ut och försvarar det här också. För att det är bara musik. Men plötsligt så har rasism blivit bara rasism. Och när man flyttar de här gränserna så kan det få väldigt allvarliga konsekvenser över tid.
0: Mm. Har du hört någon förklaring från bandet själva varför de har valt att visa det? För det kom på att det har inte jag.
1: Nej, de har väl valt att inte kommentera.
0: Men du pratar också mycket om tystnaden efteråt. Varför är den problematisk?
1: Ja, jag tycker att den är jätteproblematisk, för jag tycker inte att det ska vara svårt att gå ut och säga festivalen har svarat på en intervju men inte gått ut själva i sina kanaler som är väldigt stora och sagt att det här blev fel, det här är inte något som vi står för. Samma sak gäller sponsorer och partners och andra aktörer här i Umeå, och jag kan bli så förbluffad över att folk inte vågar säga ifrån, att man inte, även om det råder en slags åsiktsfrihet, så kan man ju ändå se att så här, nej, men rasism är inte okej, det här är inte okej, det är människor som drabbas illa och det kan få konsekvenser. Och jag vet inte vad folk är rädda för. Är man rädda för att inte få VIP-pass nästa gång, eller vad? Vad kan konsekvenserna bli? Jag tycker vi ska kunna stå upp. Och det handlar ju inte om att man är emot festivalen. Jag älskar entreprenörskap, jag älskar festivaler, jag älskar engagemang. Och det är en folkfest. Och då tycker jag att det är så synd att de inte kan gå ut och säga att det här är inte något som vi står för. Det önskar jag att de hade kunnat göra.
0: Både du och jag är ute och spelar, och jag har tänkt på det att det är väl nästan ohållbart för arrangörer att innan, om jag nu skulle boka dig, så kan jag bara fråga, visar du någon film? Alltså det är ganska svårt att kolla det innan. Mm. Men just det här då, att när det väl har hänt, vilket det kan ju hända, vad tycker du liksom arrangörer och sponsorer borde ha gjort annorlunda?
1: Nej, men dels så tänker jag att det är väl inte nytt att många festivaler bokar artister som kanske är lite provocerande, och då kan man ju helt enkelt jobba med kontrakt som helt enkelt där man sätter tydliga förutsättningar med vad som är okej och vars man passerar en gräns. Sen att själv gå ut i sina kanaler och visa att det här är inte något som vi står för. För gör man inte det, då signalerar man också att det är okej. Och de har ju också bokat de här artisterna för fler tillfällen i sommar.
0: Vi hade ju med arrangörerna från Yran där de då gick ut och sa att det här är ju ingenting som vi stödjer. Mm. Och att vi ska prata med det här bandet då i efterhand. Mm. Vad tänker du kring det?
1: Det tänker jag är bra. Sen önskar jag hjärtligt. Alltså jag har inget liksom bråkbehov. utan jag önskar ju att de faktiskt går ut i sina kanaler och tydligare markerar att det här är något de står för. Det är inget som de bara måste försvara i en intervju för att det ska låta bra. För att det är så mycket på sociala medier idag, TikTok och Snapchat och andra kanaler, där barn gör varandra ont. Och det har man redan sett innan sociala medier, när det skapas en typ av polarisering, vilket vi ser idag, så kan barn fara väldigt illa. Så att det här är inte bara en vuxen diskussion, utan jag tänker framförallt på det klimatet som barn får växa upp i, där man säger att någonting är okej.
0: Men är vi för dåliga på att sätta gränser här i landet? Och så, nu pratar jag inte bara om sådana här incidenter, men alltså när det händer saker, att man kan tåla säga liksom ifrån.
1: Ja, men det tycker jag att vi är, för vi är så rädda för vad alla andra ska tycka och tänka, och att säga stopp, det betyder ju inte att så här, hela festivalen eller sammanhanget är dåligt, men man tycker att någonting inte är bra, och det behöver vi få göra i Sverige, att kunna säga stopp. Och problemet är att man helt enkelt inte vågar det. För mig så är det viktigt att kunna göra det. Jag vet att det inte är strategiskt av mig att som artist gå ut och kritisera ett av de största festivalbolagen i Sverige. Men samtidigt så tror jag på att vi ska stå upp för våra värderingar. Och det är ju goda värderingar. Och ha tillit till att det är bra.
0: Men avslutningsvis då, för uppenbarligen så tycker ju människor olika om sådana här saker. Vad vill du säga till dem som kanske du inte förstår varför det här väcker så starka reaktioner?
1: Jag tror att man behöver kliva ut ur sina egna skor. Och som sagt, många av dem som tycker att det här är överdrivet, de får inte leva med konsekvenserna utav det här. Och att ta de här våra röster seriöst i att vi ser allvarliga konsekvenser och reagerar av den anledningen.
0: Tack så mycket, Nathalie Carrion, för att du besökte P4 Västerbotten.

0: Sia Chandelier.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
3: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
4: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
3: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Brandsta City Släckers All In för Sverige nu. Marianne Hasslow, Ekot.
1: Ekot börjar med att det är storbråk i riksdagens konstitutionsutskott. För första gången på mer än 10 år är partierna inte överens om hur kritiken ska formuleras. Socialdemokraternas Jenny Nilsson, som är ordförande i KU, anser att regeringspartierna försöker gömma undan kritik.
2: Man, enligt min mening då, försökte sig på att dölja brister genom att helt enkelt försöka kategorisera dem under en annan rubrik.
3: Tidöpartierna tycker istället att det är oppositionen som gör politik av KUs granskning av regeringen. Moderaternas Mats Gren är vice ordförande i utskottet.
4: Oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen valt att politisera var och vart annat ärende som vi har att granska.
3: I några fall råder dock enighet. Alla partier är överens om att det var fel av ministrar att delta i beslut som kan påverka företag de äger aktier i.
1: Reporter Pontus Mattsson. Flera länder, däribland Storbritannien, Frankrike och Norge, går idag ut med nya samordnade sanktioner mot det ökande våldet på Västbanken. Bland annat förbjuder Frankrike den israeliske finansministern Bezalel Smotrich från att komma in i landet. Irlands export av aluminium till Ryssland har mer än fördubblats sedan 2020, och nu får landet hård kritik för sitt övertagande av ordförandeskapet i EUs ministerråd. Bland andra nyhetssajten EU Live exporterar stora mängder aluminium från Irland till Ryssland. Från Japan kommer rapporter om att en björn som satt skräck i invånarna i en stad norr om Tokyo i flera dagar har fångats in. Björnens aggressiva beteende har tvingat närmare 100 skolor i staden att hålla stängt i flera dagar.
0: Inget förslag om ny ishall i Umeå kommuns planförslag som nu ligger ute på remiss. Mikael Berglund är ordförande i byggnadsnämnden. Vi ska höra vad han tror om ny hockeyhall här i Umeå. Men Freja Lantto och Hellebro har också träffat folk på stan. Vi är också med oss trafikredaktionen här i P4. Rebecka Björkholm, hur är läget på vägarna?
5: Man får räkna med att det blir lite köbildning på E4 mellan Nordmaling och Hörnefors. Det är i höjd med Håknäs som det är växelvis trafik. Har varit så hela dagen. Det var i natten singelolycka med lastbil och man håller fortfarande på med bärgningsarbetet där. Och den senaste prognosen är satt till klockan 19, men det här är något som har flyttats fram mycket under dagen. Det var, har varit ett större omlastningsarbete där. Alltså räkna med lite kö här. E4 då i höjd med Håknäs i båda riktningar när det är växelvis trafik. Sen på E4 mellan Piteå och Skellefteå och mellan Åbyn och Tome. Här kan det vara lite trångt att passera. Det är en personbil som inväntar bärgning efter man tidigare körde in i mitträcket där. Och det ska påverka i södergående riktning mot Skellefteå. Alltså en stillastående personbil här i väntan på bärgare E4 då mellan Åbyn och Tome. Tips nummer 020 999 444.
0: Dessutom får du inte missa radioverkstaden efter klockan 17.

0: Hon heter Taylor Swift och det är låten Opalite som du hör här i P4. Elin Moberg, nu reagerar flera regionpolitiker och experter på P4s avslöjande.
1: Ja, och nu råkar jag klicka bort mig. Nej, men
0: härligt.
1: Vad hände här?
0: Spännande. Det här är roligt. Det här är roligt. Nu får ni vara med om spännande saker här.
1: Ja, alltså. Nej, men vänta nu.
0: Så tänk att du kan sjunga någonting
1: Nej,
0: istället.
1: Nej, men vad ska vi sjunga? Jag såg en bild på Hoja. Jag kanske kan sjunga något sånt. Dra något trudelutt ut.
0: Nej, men jag har fått tillbaka det.
1: Nu.
0: Ja, härligt. Tack.
1: Ja, men vi har ju hört att en hög regionchef i polisförhör säger att Cosmic-avtalet skrevs på för att rädda Gambio, alltså företaget bakom journalsystemet, från konkurs. Och Olle Lundin, han är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
2: Och det är ju alldeles bakvänt och helt upp och ner. Det är ju inte regionens uppgift att rädda enskilda företag från konkurser.
0: Två personer på ett vård- och omsorgsboende i Umeå kommun har fått varandras mediciner och deras apodosrullar blandas samman.
1: Apodosrullar.
0: Måste man säga så?
1: Förlåt. Men det är alltså de här påsarna med lite mediciner i som man delar ut till då patienter som bor till exempel på ett omsorgsboende eller kan man ha hemtjänst. Men personalen kollade inte upp patient-ID när man skulle ge ut de här läkemedlen. Och det gjorde också att det dröjde innan man upptäckte den här missen. Man hade alltså förväxlat medicinerna i varandras medicinlådor. Och det hände vid tre tillfällen de patienterna fick fel läkemedel. Och de båda påverkades av den här förväxlingen, men de har återhämtat sig. Och Umeå kommun har anmält det här inträffade till IVO enligt Lex Maria, då det medförde en risk för allvarlig vårdskada.
0: Och en ung man i Skellefteå har anhållits misstänkt för att ha våldtagit ett barn under 15 år som han är ytligt bekant med.
1: Ja, precis. Det säger David Nyström, gruppchef för enheten för brott i nära relation. Och det här hände under gårdagen, alltså måndag, på en offentlig plats inomhus i Skellefteå. Och den här utredningen leds av åklagare och nu sker analys av eventuella spårsäkringar.
0: Och polisen söker fortfarande efter en misstänkt gärningsperson.
1: Ja, och det är ju efter den här händelsen i Skellefteå natten mot lördag som utreds som försök till mord. Polisen söker efter en misstänkt person som är anhållen i sin utevaro. Och polisen jobbar med både yttre och inre spaningar, och det säger Marcus Danielsson, chef för polisens avdelning för grova brott. Och det var vid 23-tiden på fredagskvällen en man i 25-årsåldern fördes till sjukhus efter en händelse då i en stadsdel i Skellefteå. Hans skador bedömdes som stabila och han har kunnat förhöras av polisen.
0: Och nu ska vi se om du är duktig på tid. Du har 29 sekunder på dig att presentera de fyra sommarpratarna i P1 som är från länet.
1: Ja, det är då friidrottaren Vanessa Kamga från Vilhelmina. Hon debuterar, och det är även Patrik Nordqvist och Umeåsonen och den prisade maskören Love Larsson. Olof Retling, komikern, ska också tala. Och det har han gjort 11 gånger, men
0: ja, det
1: var
0: helt galet.
1: Då var vintervärd.
0: Ja, tack så mycket. Lokala nyheter har ni också om 20 minuter ganska precis. Och strax ska vi fortsätta prata om Event Arena i Umeå.

0: Ja, där fejdar hon bort Cher med låten Believe här i P4. Det blir ingen stor arena som många hoppas på vid Nolia, men behöver umeborna det här egentligen då? Nu när vi pratar om att man vill ha liksom större konsert, men också att Björklöven har klivit upp i SHL, och många menar att ishallen som finns nu är lite väl uttjänt. Men Freja Lantto och Heldebro har varit ute och frågat folk kring detta.
1: Vad heter du?
2: Lovisa
1: Stenlund. Nej, men tycker absolut att en arena hade varit roligare än ett konferenscentrum. Annars tycker jag att vi borde satsa på ungdomar och utbildning snarare än sådana saker. Ja. Rätt generellt.
2: Men vi har ju ändå, det finns ju spelställen nu som Väven och sådär, och det finns ju hockeyarenan på Teg. Räcker inte det?
1: Jo, det tycker jag. Men konserter hade varit kul att gå på. Ska på Foo Fighters nu i helgen, och då måste jag åka till Stockholm för att få göra en sån grej.
2: Tänk att kunna få dem hit.
1: Ja, det hade varit kul.
2: Ja. Nu blev det ju inget där borta på Stallbacken. Det var ju ett förslag och många hoppades på det. Om man bygger en sån stor arena, vart skulle du vilja se den?
1: Oh, gud. Ja, men alltså, det finns plats vid Umedalen eller Tomtebo typ. Sätt den där, tänker jag.
2: Vad heter du?
3: Milla.
2: Och efternamn?
3: Förste.
2: Vad tänker du då? Behöver Umeå någon stor arena?
3: Ja, alltså det hade ju varit nice så att fler liksom artister kan komma hit typ.
2: Hoppas du nu att kommunen ändå bygger den någonstans?
3: Ja, det hoppas jag.
2: Finns det inte tillräckligt med ställen nu? Vi har ju Väven till exempel, och så finns ju hockeyarenan på Teg och så.
3: Jo, men alltså jag tycker typ att det är lite för litet. Ja, det hade varit nice med något riktigt stort typ.
2: Som vadå?
3: Ja, men tänk typ alltså som Friends Arena eller Strawberry Arena i Stockholm.
2: Något så stort liksom.
0: Ja. Ja, vi får väl se då hur det här blir. Jag ska ta och prata med Mikael Berglund som är ordförande i byggnadsnämnden, vad han tror en ny hall för hockey och evenemang i staden. Om det är på gång eller inte. Vi ska försöka reda ut det här alldeles strax.

0: Keen, Somewhere Only We Know.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Inget förslag om ny ishall i Umeå kommuns planförslag som just nu ligger ute på remiss till 30 juni. Mikael Berglund, du är ordförande i byggnadsnämnden. Och då måste jag ju fråga dig då som är så insatt. Vad tror du om ny hall för hockeyn i staden?
3: Ja, i nuläget så är det ju så att kommunen har givetvis fört resonemang med Björklöven om vad som nu ska hända. Och på kort sikt måste det göras en del åtgärder för att uttaget kunna spela hockey i höst. Sen på medellång sikt så tycker då Björklöven tydligen att den här platsen där man är ganska bra, och kan man då utveckla den arenan så är det kanske det mest rimliga på mellanlång sikt. Sen på lång sikt, ja, men då önskar ju många en sån här superarena, men det blir också ofta en kompromiss att jag tycker man ska fundera lite grann om man kanske ska utveckla hockeyn och sen ska man ha en arena för annat, typ musik och annat. Det är också så att hockeyn spelar ett ganska intensivt seriespel, ja. Och ska man då rusta av och rusta på för varje arrangemang så blir det också kostnader som någon ska bära. Så att jag tycker att i och med att det liksom inte, det blir ingen ny arena i höst, utan vi har lite tid att fundera. Vi har ju också beställt en ordentlig utredning för ja, vad vi har och vad vi behöver på sikt. Och då får vi givetvis titta i det här planprogrammet. Det går att utvidga det här området för arena om man vill. Men först måste man ju se vad är det som
0: behövs.
3: Som stan behöver.
0: Tänker jag, spelar det någon roll för kommunen om det är SHL-spel eller allsvenskt spel?
3: Nej, jag tror man får hålla blicken lite högre än så. Man kan liksom inte göra sådana här investeringar som ska stå i minst 50 år och tänka på vart är man i serien just nu. Vi får väl hoppas och tro att ishockey är en stor publiksport under överskådlig tid och så, men saker och ting förändras ju. Men helt klart så har vi haft, man har haft bra med publik även i allsvenskan och så man skulle liksom inte bara se på den delen.
0: Nej.
3: Sen är det ju så att en arena som blir för stor blir inte heller bra, så man skulle liksom inte bygga en för 10 000 och så är den bara halvfull hela tiden. Så att det handlar om att också göra ha en bra arena. Och dagens arena har ju kvaliteter i form att publiken kommer väldigt nära. Den är designad för hockey, och det är väl där som man börjar se att ja, men en stor multarena, den kanske blir väldigt, ja, man hamnar väldigt långt ifrån och så. Så att vad ska säga, schemat nu är att först och främst se till att man kan spela den här säsongen. Sen se om man kan utveckla den befintliga anläggningen så att den blir designad för hockey, och sen får man se vad vi ytterligare ska titta på och skapa förutsättningar framåt.
0: Men det blir just nu är det lite kortsiktiga lösningar som behövs inför höst, vad jag förstår.
3: Ja, det är ju det. Man ska också försöka utöka antalet publikplatser för hemmapubliken och sådär ståplatser så att man får in lite mer och så. Så att det är ju, och det är en del också kring om säkerhet och sånt där som ska ordnas. Men det har man koll på, och där ser väl prognosen ut att man ska klara det då, så att vi kan ha det redan då till säsongstart, och det är bara några månader bort. Ja.
0: För 3 år sedan så visades ett förslag upp från den privata sektorn där en arena då fanns med i skissen. Hur har tankegångarna gått hos er i Umeå kommun efter det?
3: Ja, men vi tycker fortfarande att finns det ett sånt initiativ så ska vi givetvis ha en planering som möjliggör det. Men ofta så är ju det här också villkorat med en hel del. Alltså det ska ju betalas i slutändan, och det ska ju inte göra att det blir omöjligt att ha spelare för hockeylagen, och det ska inte gå ut över annan fritidsverksamhet också. Men jag tycker väl att det vi ska fundera på, det är liksom, ja, men vill man göra det här om 10 år eller 15 år, ja, men då ska det finnas en naturlig plats. Och då är givetvis Stallbacken kan ju vara den. Och det får vi väl titta på nu när synpunkterna kommer in. Det här är ju bara ett planprogram som är ute i ett första samrådsskede. Och nu är det ju fritt fram att lämna synpunkter. Sen kommer det att jobbas in. Sen kommer ett nytt förslag och så. Och sen efter det börjar man ju gå på rena detaljplaner. Vi har också närheten till både industriområde, försvar och annat som vi givetvis vill höra. Vad har de för synpunkter på utvecklingen av
0: det passar där. Sen ska vi ska också säga då att det är faktiskt inte bara hockey det handlar om. Umeå går ju också miste om andra stora event som Melodifestivalen till exempel. Hur känns det för er?
3: Ja, men då, det är väl det som jag menar. Det, har man en sån här multiarena, ja, då ska den ju då göras i ordning för något annat. Så kanske det är bättre att vi har en eventhall som kan ta stora arrangemang. Och vi har också, tror jag, ett behov av att kunna ta på konferenser på kanske 2-3 tusen personer. Vi tar ju konferenser på Folkets hus idag upp till 1000, men de riktigt stora konferenserna, de är också en del. Så att kan man fylla de behoven också, så är det jätteviktigt för Umeås utveckling och besöksnäring och annat. Vi är ju ännu mer nu ett nav, inte bara nord-syd utan också öst-väst. Så att det är viktigt att se. Men det är inte givet, det har väl liksom blivit mer och mer tydligt, att det är givet att man ska kombinera allt i en och samma lokal. Det kan också bli dyrt och dåligt, och då bör man kanske ha en lite öppnare sinne och tänka igen ordentligt.
0: Men du ska få avsluta nu, Mikael, med ett kort svar på, jag vill ha ett årtal. När tror du Umeå har en ny arena på plats, om du går på magkänslan?
3: Ja, men om man pratar om att bygga en helt ny arena för, som kanske inte är för hockey men som är för stora konserter och sånt där, då tror jag vi pratar 15-20 år bort. Det är liksom min tro. Och, men det kan hända att vi har utvecklat hockeyarenan till att vara en jättefin och bra arena på plats också. Mer parkeringar, mer platser och så. Så vi får tänka igenom det här ordentligt, tycker jag.
0: Tack så mycket, Mikael Berglund, ordförande i byggnadsnämnden. Alldeles strax är det P4 Lokala Nyheter.

0: Lokal musik i form av Ida Boja, Som en skog heter låten. Klockan 17:30. Vi ska få lokala nyheter här och nu, och det får vi av Elin Moberg.
1: Nu reagerar flera regionpolitiker på P4s avslöjande om att en högt uppsatt regionchef i polisförhör säger att Cosmic-avtalet skrevs på för att rädda Gambio, alltså företaget bakom journalsystemet, från konkurs.
2: Om syftet var att rädda företaget från konkurs är det nya uppgifter för mig.
3: Jan Lankorva är socialdemokratiskt regionråd i opposition i Gävleborg.
2: Ja, det är definitivt inte regionernas uppgift att teckna avtal med det syftet.
4: P4s granskning av 9 regioners gemensamma miljardaffär kring journalsystemet Cosmic visar att den tidigare operativa chefen för samarbetet, Niklas Lindberg, uppger i ett polisförhör att företaget bakom Cosmic, Cambio, riskerade konkurs om regionerna inte skrev på tilläggsavtalet när affären drog ut på tiden. Avtalet har kammarrätten nu bedömt som olagligt. I Västerbotten menar regionstyrelsens socialdemokratiska ordförande Peter Olofsson att företagets ekonomi inte spelade en avgörande roll för affären.
5: Vi har aldrig diskuterat överhuvudtaget bolagets del.
4: I mejl till P4 skriver Niklas Lindberg att det är struntprat att tilläggsavtalet tecknades för att skydda Cambio från konkurs. Men han svarar inte på frågan om varför han tar upp Cambios ekonomiska situation i förhöret. Cambio förnekar att tilläggsavtalet skulle vara avgörande för företagets ekonomi.
1: Reportrar Lisa Linder, Lindberg och Theo Sundblad. Sirenen blommar redan ända upp i Haparanda och i Abisko blommar redan häggen. Det här är rekordtidigt, visar pågående medborgarforskning från Sveriges lantbruksuniversitet.
6: Normalt sett så vid nationaldagen så brukar sirenen börja blomma i Skåne och Halland.
7: Så det är rekordtidigt alltså?
6: Ja, det stämmer.
8: Per Bengtsson på Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska fenologinätverket. Han ser flera orsaker till den tidiga blomningen.
6: Det har ju varit ett väldigt tunt snötäcke i stora delar av norra landet i år. Och det gör ju att våren kommer lite tidigare, och då de här försommarblommorna också vaknar lite tidigare. Så att, vi har ju nästan förväntat oss det här, men det här är ju en del av en mycket större tendens att det blir tidigare.
8: I studien rapporterar varje år tusentals medborgare in hur långt blomningen av blommor som liljekonvalj, prästkrage och syren har kommit på nationaldagen. Observationerna jämförs med omfattande data som SMHI samlade in för 100-150 år sedan, och på så sätt kan få

0: Wham! Med låten I'm Your Man.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Och snart är det kvällspasset, så på med golfhatten, för det handlar om ikväll.
3: Aldrig tidigare har så många svenskar spelat golf som nu, samtidigt som de stora golftävlingarna också duggar tätt. Det betyder att det finns en hel del historier och saker som hänt runt och på en golfbana. De samlar vi på ikväll i kvällspasset. 020 22 10 20 är telefonnumret vi vill att du ringer nu och berättar om något som hänt i anslutning till en golfbana.

020 22 10 20. Ett otippat snett slag som du råkade ut för kanske, trots att du inte alls var på golfbanan egentligen. En golfbil som skenar eller en golfresa du aldrig glömmer. Eller ett rekord på minigolfbanan också, den lokala. Det tar vi också emot. Dina golfberättelser samlar vi i P4 ikväll. 020 22 10 20. Jag har runt 30 i handikapp. Heter Anders Wilkqvist och hälsar dig välkommen. Men ring oss nu. 4!

till här i P4. Kvart i fem ekot alldeles strax här. Efter det så dyker gänget, vännerna från Radioverkstan upp här. Har vi också tur så kan vi nypa Patrik Nordqvist, en av dem som ska sommarprata i sommar. Dessutom är han ju vinnare av Förrädarna, om det nu följer det. Fram till kvart i fem ekot, sena Spyro med låten Die on this hill. Så hörs vi efter 17.

0: Frankrike skakas efter uppmärksammat mord på en 11-årig flicka. Vi får reaktioner på Centerpartiets besked idag om att Socialdemokraterna är deras mest sannolika samarbetspartner efter valet. Och så har årets sommarpratare presenterats idag.
1: Det blir drastiskt, det blir lite sorgligt ibland, rörande hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program.
0: Vem som presenterade sitt sommarprat, där hör du här i Kvart i fem Ekot. I studion idag, Carina Segura Morberg. Ja, det har kommit blandade reaktioner efter beskedet från Centerpartiet att de inte vill se Ulf Kristersson som statsminister efter valet. Socialdemokraterna pekas istället ut som den mest sannolika samarbetspartnern av centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
2: Ulf Kristersson är idag diskvalificerad som statsministerkandidat därför att han har låst fast sig vid Sverigedemokraterna och på grund av den politik som han har fört.
3: Enligt uppgift till Ekot blev Ulf Kristerssons besked om att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen om Tidöpartierna vinner valet i höst droppen för många centerpartister. Men det är inte frågan om att man utser Socialdemokraternas Magdalena Andersson som sin kandidat. Så här förklarar Elisabeth Thand Ringqvist det.
2: Om vi skulle utpeka en statsministerkandidat så borde vi också gå till val på en gemensam politik. Och vi är väldigt tydliga med att vi går till val på vår politik och inte är i koalition med någon innan valet.
3: Finansminister Elisabeth Svantesson, som är Moderaternas vicepartiordförande, beklagar Centerns beslut.
4: Det är inte förvånande, men såklart att det är lite sorgligt att se att Centerpartiet väljer en vänstersida som är mer vänsterligen än på länge.
3: Från de rödgröna kommer det olika reaktioner. Socialdemokraternas Mikael Damberg.
5: Ja, men jag välkomnar det här beskedet, för det är ju också att de också vill ta Sverige i en ny riktning, för vi har stora samhällsproblem och utmaningar.
3: Vänsterpartiet däremot tycker att dagens centerbesked är otillräckligt. Vice ordföranden Ida Gabrielsson uppmanar Centern att släppa den röda linjen mot Vänsterpartiet.
6: Man har röda linjer på båda sidor politiken som innebär att Magdalena Andersson inte kan samla en majoritet.
3: Centerungdomarna tolkar ändå dagens besked som att Magdalena Andersson är Centerns statsministerkandidat. Förbundsordföranden i SUF, Emily Rosheim.
7: Vi måste samla stöd för en SMP och C-regering. För det är i praktiken enda alternativet för att hålla Vänsterpartiet borta från makten och Sverigedemokraterna borta från makten.
0: Reporter Ivan Garcia, Tobias Sandblad i samarbete med P3 Nyheter. Och mer på temat svensk politik. Det råder storbråk i riksdagen om konstitutionsutskottets KU:s granskning av regeringen som presenterades idag. Det handlar om hur kritiken i granskningen ska formuleras som partierna inte är överens om. Socialdemokraternas Jenny Nilsson, ordförande i KU, menar att regeringspartierna försöker gömma undan kritik mot regeringen.
8: Man, enligt min mening då, försökte sig på att dölja brister genom att helt enkelt försöka kategorisera dem under en annan rubrik.
9: Det skulle ha varit en gemensam presskonferens, men blev istället två. En med oppositionspartierna och en med Tidöpartierna. Och Tidöpartierna tycker istället att det är oppositionen som gör politik av KU:s granskning av regeringen. Moderaternas Mats Gren är vice ordförande i utskottet.
10: Oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen valt att politisera var och vartannat ärende som vi har att granska.
9: Partierna är överens om själva granskningsrapporten, alltså de faktiska omständigheterna. Men i flera fall är man inte överens om vad som ska beskrivas som brister. I frågan om migrationsavtalet med Somalia till exempel vill oppositionen kritisera tre ministrar. Tidöpartierna säger nej. Mats Gren igen.
10: Inga formella fel har begåtts. Somalia är ju urtypen för ett politiskt ärende där det bara handlar om politik, inte konstitution.
9: I några fall råder dock enighet. Alla partier är överens om att det var fel av ministrar att delta i beslut som kan påverka företag de äger aktier i. Det här är första gången på mer än 10 år som regeringspartier och opposition på det här sättet hamnar i konflikt efter ett KU-betänkande.
0: Reporter Pontus Mattsson. Att visa överdriven oro kan räcka för att en förälder ska misstänkas för Münchhausen by proxy, alltså att misshandla sitt barn genom sjukvårdsinsatser. Samtidigt har få personer dömts efter sådana anklagelser. Anna, som vi kallar henne, blev misstänkt efter att ha åkt till akuten med sin son som hade ont i magen.
11: Jag upplever bemötandet som nonchalant och det gör mig lite provocerad. Så jag blir kanske också lite mer påstridig att han ska få hjälp. Och då uppfattas jag tydligen som arg.
12: Annas son, som vi kallar Anton, har haft flera olika problem med sin hälsa. Och läkaren som tog emot Anna och Anton på akuten tyckte att det är misstänkt att de sökt vård ofta och att Anna pratar i Antons ställe. Det resulterar i en orosanmälan till socialtjänsten och en polisanmälan om barnmisshandel.
11: Alltså jag blev ju jättechockad. Allting bara rasade då.
12: Det är mycket ovanligt att föräldrar döms i brottmål när det finns såna här anklagelser. Det har skett vid två tillfällen och bevisen om misshandel var starka mot båda mammorna. Däremot konstaterade domstolarna att det inte fanns tillräckligt vetenskapligt stöd för Münchhausen by proxy. Men trots det har 60 barn blivit omhändertagna av myndigheterna efter såna här anklagelser. Det som kallas Münchhausen by proxy, alltså barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser, handlar sedan 2014 inte bara om att aktivt förfalska symptom. I rikshandboken för barnhälsovård förs det då in att det också kan handla om överdriven oro. När ärenden om tvångsvård tas upp i förvaltningsrätt och kammarrätt är processen annorlunda än i brottmål. Istället för att bedöma om någon ska fällas eller frias handlar det om att avgöra om det finns en påtaglig risk för barnets hälsa. Här spelar läkarnas utlåtanden en stor roll. Anton var i övre tonåren när det här hände. Och han tycker att domstolen ska lyssna mer på barnen.
13: De ska egentligen vara vettiga och lyssna på båda sidorna. Men det gjorde de inte. Min röst räknades inte ett dugg. Utan de trodde ju mest på vad vården sa. Och också lögner som de sa.
12: När Anton var tvångsomhändertagen isolerades han från sina föräldrar och släkt. Han mådde mycket dåligt. Efter nästan ett år kom han hem. Han har behövt mycket terapi för att hantera det han har varit med om.
13: Det var ju väldigt tufft. Mina föräldrar försökte bara hjälpa mig. Men det vändes ju emot dem.
0: Och vi ska säga att Anna och Anton heter egentligen något annat och deras röster är utbytta. Reporter Maria Ridderstedt. I Frankrike har fallet där den 11-åriga flickan Lyhanna som hittades död för drygt en vecka sedan skapat starka reaktioner. Pappan till hennes bästa vän sitter häktad misstänkt för att ha fört bort flickan. Samtidigt visade det sig att mannen de senaste åren misstänks för en rad överfall på unga flickor. Fall som aldrig blivit ordentligt utredda.
14: Rättvisa nu, skydda våra barn. Över hela Frankrike har protesterna skallat ända sedan 11-åriga Lyhanna påträffades död i en övergiven spannmålssilo utanför staden Florence nära Toulouse i torsdags i förra veckan. Lyhanna hade då varit anmäld försvunnen i flera dagar. Den som senast såg henne i livet är den man som nu sitter häktad misstänkt för att ha fört bort henne. Lyhannas kropp har obducerats men dödsorsaken har inte offentliggjorts. Inte heller är det känt om hon blev utsatt för övergrepp innan sin död. Omständigheterna gör dock att polis och åklagare arbetar efter hypotesen att det finns sexuella motiv bakom dödsfallet. Det har visat sig att runt om i Frankrikes polisdistrikt finns mer än 70 000 outredda ärenden kring sexuella övergrepp mot barn.
15: Il y a des défaillances structurelles de la maison justice ou de l'état en général.
14: Justitieminister Gérald Darmanin, den ytterst ansvarige för det franska rättsväsendet, har offentligt bett Lyhannas familj om ursäkt och kallat hela hanteringen för ett grovt misslyckande och ett möjligt fel i själva rättssystemet. Han säger nu att han kommer att kalla in samtliga distriktsåklagare för personliga möten och att alla de 70 000 fall som blivit liggande ska utredas med högsta prioritet.
0: Reporter Jon Thunqvist. Det kommer kraftig kritik mot Region Jönköpings hantering av Ryhovs sjukhus och de hjärtsjuka barnen.
16: Nu får Region Jönköpings län allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, när det gäller den kritiserade barnhjärtläkaren och de många felaktigt friskförklarade barnen på barnkliniken på Ryhov. IVOs tillsyn visar att regionen brustit i sitt systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. I ett pressmeddelande skriver Peder Karlsson, avdelningschef på IVO, bland annat att bristerna är allvarliga och att regionen under en längre tid fått signaler som borde ha lett till fler åtgärder. Nu måste regionen senast den sista augusti redovisa vilka åtgärder som de vidtagit eller kommer vidta. IVOs utredning om barnhjärtläkaren fortsätter.
0: Det rapporterade Cecilia Westerlund vid P4 Jönköping. Polisen har gripit en man som försökte ta ett vapen från en skyddsvakt utanför riksdagshuset i Stockholm tidigare idag. Mannen gjorde motstånd och blev nedbrottad av polisen. Än så länge finns ingen brottsrubricering. Två män döms till fleråriga fängelsestraff för att ha tänt eld på en annan man i samband med en fest i Klippan i december. Männen ska först ha misshandlat mannen och sen hällt brännbar vätska över honom och tänt på. Och mannen fick livshotande brännskador, rapporterar P4 Kristianstad. Den ene mannen döms till 6 års fängelse och den andra till 6 år och 4 månader. En somalisk fotbollsdomare som skulle delta under fotbolls-VM har nekats inresa till USA och missar därmed turneringen. Bakgrunden är USA:s inreseförbud mot somaliska medborgare.
17: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so
18: att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering någonsin. Omar Artan stoppades från att resa in i USA via flygplatsen i Miami och befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska myndigheter inte gett någon anledning till Artans utvisning. Men Somalia är ett av flera länder som har inreseförbud till USA efter att Donald Trump kom till makten. I ett uttalande säger Vita husets VM-ansvarige Andrew Giuliani att han stödjer myndigheternas beslut att neka Artan inträde och hänvisar till sekretessbelagd information. Nu riktas skarp kritik mot FIFA för deras passivitet samtidigt som röster höjs för att världsmästerskapet har blivit djupt polariserat. Mona Ismail Yama, Nairobi.
0: Idag presenterades årets sommarpratare i P1 och först ut på midsommardagen är skådespelerskan Helena Bergström.
1: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program. Och det är tredje gången jag gör sommar, så nu är det tredje gången gilt.
19: Med start på midsommardagen och fram till den 16 augusti kommer 58 sommarpratare dela med sig av sina berättelser. Bland annat Rysslandsexperten Martin Krag.
20: Det känns oerhört roligt och det har varit väldigt, väldigt stimulerande att få spela in och tänka kring detta program.
19: Martin Krag har under de senaste åren medverkat flitigt i media som expert angående kriget i Ukraina, samtidigt som han har blivit sjuk i cancer.
20: Jag kommer att prata såklart om händelseutvecklingen i världen med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Jag kommer också prata om livet, tillvarons skörhet och i viss mån kommer jag också prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 åren.
19: Och den 28 juni är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindbergs tur.
21: I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig.
0: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll, lokalt med oska. Även norra Sverige drar regnet vidare norrut, allmänt 13-18 grader, men i norra Lappland upp till omkring 20 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Gunilla Österlund och jag heter Karina Segura Morberg.
2: P4 Västerbotten lyssnar du till. Jag heter Jaren Stenlund. Klockan efter 17, det är tisdag, innebär radioverkstan. Vi har Caleb, Per-Anders, Emmy och Mats här på plats. Vi ska prata bland annat om eventarena och det här med student- och skolavslutning bland annat. Och så kanske en hemlig gäst. Vi har också med oss trafikredaktionen Rebecka Björkholm. Hur är läget på vägarna?
4: Det blir köbildning på E4 mellan Nordmaling och Hörnefors i höjd med Håknäs. Där är det ju fortsättningsvis växelvis trafik, bärgningsarbete efter en olycka med lastbil som var under natten. Där har man hållit på hela dagen och beräknas fortsätta här fram till 19-tiden. Så räknar med lite köbildning här, växelvis trafik E4 vid Håknäs. Sen kan jag också nämna att det är två strömavbrott just nu i Vilhelmina kommun och Dorotea kommun. Och då är det i närheten av Marsfjäll och även i Dorotea kommun i Borgafjäll där man saknar ström här under eftermiddagen. Det är 580 kunder i Vilhelmina kommun då och 670 kunder i Dorotea kommun som är strömlösa här under eftermiddagen enligt Vattenfalls strömavbrottskarta. Och där är prognosen för reparation och att man ska få tillbaka strömmen vid 18-tiden. Tips nummer 020 999 444.

0: Kimberly från Skellefteå kan man ändå säga, Eternity här i P4 med mig Gerard Stenlund och Radioverkstan som idag har fått en gäst. Vi har ju alltså Caleb, Per Anders, Emmy och Mats på plats. Men av en slump så har vi också en av Västerbottens sommarpratare. Vi har ju fått blivit ärade med att 4 stycken ska nu sommarprata från länet. Och en av dem är du, Patrik Nordqvist.
1: Ja, stämmer bra det.
0: Ja, du ska vara med i P1, vet jag, här om en stund.
1: Ja, det är därför jag är förbi här. Så att du bara nöp mig utanför fönstret här så fort jag gick förbi.
0: Ja, exakt.
1: Så jag är på väg dit, men jag hinner.
0: Ja, men härligt.
1: Stanna här.
0: Nyvunnen förrädare.
1: Ja.
0: Kan man säga.
1: Ja, alltså det beror på, det är nysänt att jag har vunnit, men det är nästan 8 månader sedan jag vann.
0: Ja. Jag vet att några i det här gänget har följt förrädarna. Du, Mats, bland annat. Vad tyckte du om årets program?
2: Jag tyckte det var väldigt spännande.
0: Det var det. Mm. Hur tyckte du Patrik skötte sig då?
2: Jag såg inte varje avsnitt, men jag såg att det var bra.
0: Ja, du ser. Emmy, såg du också?
3: Nej.
0: Nej. Hur många av er brukar lyssna på sommarprat då? Upp med en hand. Ja, det är nästan all... ja, det är allihopa här som lyssnar på sommarprat. Och du ska sommarprata. Det blir din första gång, Patrik.
1: Ja, det stämmer precis.
0: Hur väljer man ämne när man har gjort så mycket som du har gjort i ditt liv?
1: Ja, alltså det är ju ganska många minuter man ska fylla och så vill man ju att varenda minut ska vara bra. Så jag tycker jag känner mig ganska dränerad så här. Så att jag har, dels har man ju försökt hitta några så här roliga anekdoter ur sitt liv som man hoppas få lite skratt. Sen kanske mer betydelsefulla, kanske mer allvarliga saker som har hänt i livet. Men sen kryddar jag också med såna här mina favoritfrågor från barn framför allt. Såna här luriga frågor som man har fått. Aha, som jag har fysikaliska svar på. Så att jag tror att vi har kanske 5-6 olika barn då som har lite frågor.
0: Wow.
1: Och då har jag som valt mina absoluta favoriter där.
0: Fantastiskt. Är det så att barn kanske har mer intressanta, för du är väl fysiker, visst är det så?
1: Mm.
0: Har barn liksom mer nakna, raka frågor än vad vi vuxna har?
1: Ja, lite mer våga fråga. Och det kan vara lite klurigt. Ibland får man vändra lite grann på frågeställningen, okay, för att man känner och får till den. Men det är många riktigt klura frågor. Till exempel en som jag inte svarar på som jag tyckte var så här bra. Om man kunde göra antivatten, skulle det vara torrt? Den har jag fått och det får jag inte från en vuxen utan det får jag från barn. Så det finns många kul frågor man kan få.
0: Man kanske ska göra frågalund för barn.
1: Ja, varför inte?
0: Det är jättebra, den kastar vi in här. Men sen har ju du, innan vi släpper dig, du har ju otroligt många strängar på din lyra. Inte nog med att du varit med då i massa tv- och radioprogram som expert, så att du kunde i ditt område. Du har också varit fantastiskt bra på pingis.
1: Ja, jag höll på med pingis under många år. Och fantastiskt bra, det är en stark överdrift. Men jag tävlade ju pingis från när jag kanske var 8 till 16 års ålder. Så, så att det är klart, om man jämför med de som inte tränar pingis så var jag jättebra. Men sen fanns det ju de som var mycket, mycket bättre än mig.
0: Ja. Sen har du också en väldigt... Du gillar smurfar.
1: Ja, jo, det stämmer. Jag har väl kanske Sveriges största smurfsamling.
0: Mm. Det är ju jättehäftigt.
1: Ja, jo. Så många strängar på min lyra som du hör.
0: Och när får vi höra dig i sommar då?
1: Den 29 juni.
0: Då rattar vi in radio. Tack för att du var med här i Radioverkstan, Patrik.
1: Tack så mycket.
0: Lycka till i P1.
1: Ja, tack så.
0: Vi ska fortsätta, vi andra. Caleb, Per, Anders, Emmy. Eller Per Anders ska jag väl säga. Du är dubbelnamn, annars blir det konstigt. Ni ska få en fråga med er här nu innan vi kör igång. Idag så är en stor grej att man behöver en eventarena i Umeå. Det handlar ju inte bara om hockey då, utan hockeyfanser vill ha en bättre islada för den är lite utkänt. Men sen så vill man också då en kombination här, eftersom att en eventarena innebär ju också att vi kanske kan få Melodifestivalen, vi kan få större artister och sådär. Så ni kan väl grunda lite grann på hur ni tycker att vad Umeå kommun ska satsa på. Så ska ni få höra en grej, en liten hemlighet som jag fick för bara en halvtimme sedan.

0: Dolly Parton, Kenny Rogers, Island in the Stream.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, inte vilket program som helst, utan med radioverkstan. Vi har Caleb, Per-Anders, Emmy och Mats här. Och vi har precis haft celebert besök av Patrik Nordqvist, en av de fyra som ska sommarprata. Vi räckte upp handen här innan. Jag frågade hur många av er som lyssnar på sommarprat. Om vi börjar med dig, Caleb, hur mycket lyssnar du på sommarprat egentligen?
3: Det är min första gången för att se på sådana här program, och det var ganska häpnadsväckande och lite kometisk.
0: Lyssnar du på sommarprat, Per-Anders?
4: Ja, det brukar jag väl göra när jag har möjlighet.
0: Har du något sådant drömprogram med någon, alltså om du fick önska vem som skulle sommarprata?
4: Nej, det har jag faktiskt inte, vad jag kan komma på just nu.
0: Emmy då? Lyssnar du på sommarprat?
5: Ja, men det händer. Jag lyssnar lite då och då.
0: Har du någon sån här som du verkligen skulle vilja höra?
5: Ja, alltså de som jag gärna vill höra har redan varit. Typ Tarek Taylor och sånt tycker jag är trevligt.
0: Ah, vad roligt. Ja. Han är ju jättepopulär också. Ja. Kocken. Hur är det med Mats då? Lyssnar du något på sommarprat?
6: Inte varje dag kanske, men när det är någon som jag är intresserad av.
0: Ja. Jag skulle vilja slå ett slag för våran app, Sveriges Radio-appen, för där kan man ju faktiskt lyssna när man vill. För jag har sällan möjlighet att lyssna mitt på dagen, för då vill jag göra annat. Om man inte ligger på en strand eller något, för det är ganska mysigt att ligga och lyssna. Men då kan man alltså lyssna i efterhand, det tycker jag är fantastiskt bra. Hörrni, vi har pratat om Eventarena, det är en sån här... Umeå kommun har ju nu i dagarna dragit fram en sån här ett planförslag som det kallas för på Stallbacken, det här som är mellan eller nära E12 och regementet, och då är det många som vill ha en eventhall så att vi kan få hit Melodifestivalen och dessutom då att det får lite finare hockeyhall för Björklöven som nu har gått upp i SHL. Är det här någonting som ni har gått och tänkt på att vi ska behöva, eller helt ointressant? Är den tystnad känns som att det
4: ja,
0: kanske...
4: det är inte helt ointressant. Det finns definitivt ett behov.
0: Ja, det är så.
4: Ja, det är ganska kallt där.
0: Ja, det är sant. Du vill ha lite varmare.
4: Ja, det var länge sedan jag var på hockey nu. Ja. Men, ja, Melodifestivalen fick jag lämna. Just, de hade det 2003 eller 2004.
0: Ja, jättelänge sedan är det.
4: Och det var jättelänge sedan. Ja. Och då var ju det här med temperaturen var ju en anledning.
0: Ja, du ser.
4: Och jag skulle... Sen är det väl frågan vad det drar in och sådär.
0: Nej, men det är ju just det. Jag pratade med Mikael Berglund som är stadsdirektör, heter väl. Ordförande i byggnadsnämnden. Och de tittar ju på olika lösningar och sådär. Men just att bygga en eventhall vill man ju göra. Men han trodde själv att det är om 10-15 år ungefär. Och det tror jag att de sa för 10-15 år sedan också. Så att det kommer inte att bli någon i närtid. Men det är alltid kul att veta om intresset finns. Vad säger du, Emmy? Skulle du vilja ha en sån?
5: Jo, men det är väl trevligt. Sen är jag inte så mycket inne i hockey och sådär. Men jag tror folk skulle tycka om att... det byggdes något nytt.
0: Men jag tänkte också, för det handlar ju också om föreställningar. Vi kan få hit musikaler, större band, sådana arrangemang då som Melodifestivalen till exempel. Är det något du skulle gå på då?
5: Ja, men det skulle jag nog göra.
0: Hur är det med Mats?
6: Ja, men det vore trevligt. Ja, jag som har det jävligt mycket att spela i Lundband,
0: just det.
6: Kan jag säga att de har vad är det, 2-3 hallade rad som är väldigt stora.
0: Ja.
6: Och Gävle är väl mindre än nu med.
0: Ja, det kanske är. Jag har faktiskt ingen koll på just det. Men de har ju, men det är också, det är fint med sen, men det kostar ju också pengar. Är det värt att lägga pengar på det här, tycker ni? Vad säger ni?
5: Jag tycker väl att kanske inte privat just nu kanske. Jag tänker mer kanske på sjukvården och sådana grejer eller skolor och sånt där, att det kanske är mer väl prioriterat just nu i dagens samhälle kanske.
0: Ja, i måndags pratade vi om de som vill göra ryggoperationer bland annat. De har längst vänstertid i hela Sverige här i Västerbotten. Och det är klart att det hade varit bra att få bort så att folk får vård. Hörrni, hur är det med, innan vi släpper er, så det är ju studentvecka i veckan. Alltså nu ska ju folk ta ju examen och sådär. Hur är det, jag kan börja med dig, Caleb. Vart gick du ut skolan? Du, nu får du flytta dig på andra sidan. Vi delar på mickar här så att det där.
3: Ja, så jag tog examen sen för 6 år sedan. Och det var den härligaste stunden av mitt liv.
0: Ja, vad roligt. Var tog du examen? Var är du med eller?
3: Ja, i Västerbotten.
0: I Västerbotten, ja, vad kul. Per Anders, hur är det med dig då? Minns du skolavslutning och examen? Och...
4: Ja, men det var så länge sedan. Så att,
0: du, det där får du inte gömma dig bakom.
4: jag minns det.
0: Du minns det, ja. Men åkte du flak någonting?
4: Ja, det gjorde jag.
0: Wow, det har inte jag fått göra. Emmy, hur är det för dig då? Skolavslutning och student, har du tagit det?
5: Jo, men jag tog studenten 2019 i Täby i Stockholm. Och det var väldigt trevligt. Jag åkte flaket, det var nog det värsta jag gjort i mitt liv. Men annars var det väldigt trevligt.
0: Varför var det värsta?
5: Nej, men alltså jag dricker ju inte alkohol och få öl i ansiktet var inte jättetrevligt.
0: Nej, det där kan man ju faktiskt tänka på, att det blir lite skvimpigt och skvampigt där. Ja. Hur är det med dig då, Mats? Tycker du om skolavslutningar och examen?
6: Ja, men det är ju 20 år sedan jag tog studenten.
0: Minns du något av det då?
6: Jag tror vi åkte på någon så här militär lastbil, men jag har ingen starkt minne av
0: det. Nej. Men det var det här i Umeå också, eller?
6: Ja, på Dögonskolan.
0: Jaha, han är sedan där. Hörrni, det var himla kul att ni kunde komma hit. Det börjar ju bli sommar snart, eller idag är det ju verkligen sommar. Vad tycker ni om värmen? Caleb, jag vet att du sa något här innan när vi började.
3: Jag känner det för varmt.
0: Är det så?
3: Verkligen.
0: Ja, vad säger du på Anders?
4: Jag gillar värme, men inte för länge.
0: Okay, ja, diplomatiskt svar. Emmy?
5: Jag gör lite gått mot strömmen där. Jag tycker inte om värme särskilt mycket, utan jag hurrar när det är kallt.
0: Ja, du då Mats?
6: Lite både och. Ja. Inte för mycket. Varmt bara.
0: Då kommer jag släppa ut er i värmen här nu. Och så hoppas jag att ni inte är där för länge. Så att, att det blir lagomt. Tusen tack för att ni kom hit. Caleb, Per Anders, Emmy och Mats. Och så önskar jag er en trevlig sommar om vi inte ses någon mer.

Take That med låten Shine. Alldeles strax ska vi få en minuts nyhetssändning från Ekot med Johan Hellström. Fram till dess, den här klassiken.

0: Finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaternas vice partiordförande, beklagar Centerpartiets besked idag att de inte vill se Ulf Kristersson som statsminister efter valet.
1: Det är inte förvånande, men såklart att det är lite sorgligt att se att Centerpartiet väljer en vänstersida som är mer vänsterligen än på länge.
0: Men Socialdemokraternas Mikael Damberg är desto nöjdare.
2: Jag välkomnar det här beskedet, för det är ju också en att de också vill ta Sverige i en ny riktning, för vi har stora samhällsproblem och utmaningar.
0: Region Jönköping får idag allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg efter vårdskandalen där flera hjärtsjuka barn friskförklarades på barnkliniken på länssjukhuset Ryhov. Och minst 8 personer uppges idag ha dödats i israeliska attacker mot staden Tyr i södra Libanon. Enligt flera libanesiska källor ska bomber ha börjat falla innan en evakueringsvarning gick ut.
3: Ekot på en minut med Johan Hellström. Queen, de var ju tidiga med att göra reklam för P4 Västerbotten när de skrev den här låten. Efter den så blir det lokala nyheter. Kan ju också vara så att det kanske inte riktigt var P4 Västerbotten gjorde den till, men det passar ändå ganska bra.

0: Queen med Radio Gaga.
1: Experter riktar kritik mot regionerna som köpt journalsystemet Cosmic ihop. Detta efter P4s avslöjande att en hög regionchef i ett polisförhör säger att företaget bakom systemet skulle gå i konkurs om regionerna inte skrev ett nytt avtal med företaget när Cosmic försenades.
2: Det är ett orimligt sätt att resonera.
3: P4s granskning av miljardaffären som 9 regioner gjort tillsammans visar att den tidigare operativa chefen för regionernas samarbete, Niklas Lindberg, i ett polisförhör säger att Cambio, företaget bakom Cosmic, skulle gå i konkurs om regionerna inte skrev under ett tilläggsavtal när Cosmic försenades.
4: Niklas Lindberg skriver i ett mejl att det är struntprat att regionerna skrev på avtalet för att rädda Cambio från konkurs. Och att om regionerna hade avbrutit affären skulle det inneburit stora kostnader för regionerna och förseningar på flera år.
3: Anette Hägglund Sundin är regionsamarbetets nuvarande operativa chef. Hon tillbakavisar att Cambios ekonomi skulle ha spelat någon roll i att regionerna skrev under tilläggsavtalet. Cambio förnekar att tilläggsavtalet skulle vara avgörande för företagets ekonomi.
4: I förhöret säger Lindberg att hade Cambio gått i konkurs hade regionerna behövt göra en ny upphandling och då fått vänta på ett nytt journalsystem i ytterligare 10 år. Ett argument Jan Turvall underkänner.
2: Det är ju beklagligt att det får den konsekvensen, men då måste man ju utreda så att säga, hur ska man hantera en sådan situation.
1: Reportrar Theo Sundblad och Lisa Linder Lindberg. Studentfirandet i Västerbotten ser ut att bjuda på både regn och sol. För onsdagens studenter i Lycksele och Tärnaby ser det dock ut att bli en blöt historia. Det säger Max Schlitt, meteorolog på SMHI.
5: Då är det ju ganska jämnregnigt över hela länet. Kanske inte så kul ändå, men alla har jämlikt okul.
6: Till torsdagen när Umeå, Skellefteå, Vännäs och Storuman firar studenten blir vädret något bättre.
5: Då är det lite mer uppluckrat, så växlande molnighet, en del sol mellan varven absolut, men också en del skurar över inland och fjälltrakter då. Lokalt skulle de kunna bli kraftiga, så jag skulle absolut ha med mig ett paraply om jag ska på studentfirande i inlandet.
6: Och för de som tar studenten i Vilhelmina på fredag ser i alla fall starten på dagen lovande ut.
5: Det börjar ju ändå soligt där fredag, så om man har champagnefrukost i fjälltrakterna på fredag, gött. Men regn drar in ganska snabbt då österifrån, så till eftermiddagen ser det ut att vara regn i hela länet igen.
1: Reporter Helena Andersson.
0: Avslutar vi med en väderprognos från samme Max Schildt. Ikväll mest klart, imorgon väntas mulet eller mulnande från sydost följt av tidvis regn. Och under eftermiddagen sen imorgon varvas moln och skurar med en hel del sol. Temperatur 11-16 grader och en sydostlig vind med friska vindbyar. Jag heter Jara Stenlund och önskar dig en härlig tisdagskväll. Producent idag var Emma Garzón.

Ja men hallå alla, det här är Kvällspasset. Jag heter Anders Lilliqvist, hoppas du hänger med oss i denna kanalen. Då vi slår ett slag för golf. Ja, jag spelar lite golf, har 30 i handicap. Köpte mitt första golfset i en sån där butik du vet som har allt från verktyg till elkablar till biltillbehör till lite fritidssaker. Ett golfset, det var 20 år sedan. Jag fick aldrig riktigt till slaget med de där långt slående klubborna så jag körde mest på sjuan. Sen började den också gå dåligt. Då tittade jag, varför går den så dåligt? Och visade sig att längst fram på klubbhuvudet så var det en sån här inbuktning på själva klubbhuvudet där bollen träffade. Den var liksom inte byggd för att använda så mycket. Jag använde den typ vid varje slag. Ja, jag har bytt klubbor sedan dess. Men väldigt många spelar golf. Vi konstaterar på redaktionen att golfintresset i Sverige slår faktiskt rekord. Aldrig tidigare har så många svenskar varit medlemmar i en golfklubb som just nu. Och sen är det ju de här stora golftävlingarna också. Väldigt mycket prispengar. En del miljoner delas ut i US Open, The Open, allt vad de heter för någonting. Men det betyder ju också, med golfintresset, att det finns en del historier, en del saker som har hänt på och runt en golfbana. De samlar vi på här i Kvällspasset just ikväll. Vi vill gärna att du ringer 020 22 10 20 och berättar om något udda, roligt eller härligt som har hänt om, runt omkring eller på en golfbana. 020 22 10 20. Alltså jag vet att det blir otippat snett ibland. Jag vet att det finns golfbilar som skenar. Jag vet att folk är på golfresor där både det ena och andra händer. Och det behöver inte vara vanlig golf. Det kan vara minigolf eller någon annan sorts golf. Hoppas du hänger med oss och delar med dig utav händelser när det gäller just golf ikväll. Vi finns här. Du finns där. Vi kopplar gärna ihop oss på något vis. 020 22 10 20 är telefonnumret till Kvällspasset. Så pratar vi golf kommande timma här i P4. Häng med oss.

0: Somber med Homewrecker i kvällspasset i P4. Hoppas du har en härlig tisdag. Vi kommer att prata en del golf, men jag vet att radiosporten kommer ju följa VM-kvalet också för damer. Det kommer att bli fotboll denna kvällen, Sverige mot Italien i det där VM-kvalet. Men gillar du inte sport? Ja, men jag kan ändå berätta att jag tror vi kommer få en del historier som inte är direkt kopplade till golf, men som har den där kopplingen ändå på något konstigt vis. 020 22 1020 är telefonnumret som du ringer om du har en historia apropå golf. Och en som vi ska prata med nu, jag tror vi är mitt inne i kvällsmatsfixandet. Hallå Eva.
1: Hej.
0: Fixas det med mat där i hemmet?
1: Ja, jag håller på och rostar grönsaker som jag ska till kvällsmat.
0: Oj, då ska vi se till så vi inte bränner dem, eller kommer du skylla på kvällspasset om de blir lite hårt
1: körda? Nej, jag har precis satt in dem och det tar en halvtimme.
0: Herregud, då kan vi prata länge, du och jag, Eva. Du, golf är ju temat här. Jag förstår att du var nära en golfbana en gång, berätta.
1: Ja, det var när mina barn var små. Då var vi på en badplats som var alldeles bredvid en golfbana. Och då var det en äldre herre som skulle skjuta iväg en boll. Det var bara det att han började kolla på några damer som var i vattnet och badade. Så det slutade med att klubban hamnade i vattnet och bollen låg kvar. Och då min son som var 3-4 år säger högt och ljudligt och pekar: vad gjorde farbron för något? Och hela stranden, alltså, de vek sig fullständigt av skratt. Den här mannen blev högröd i ansiktet, kastade hela golfbagen och så travade han iväg. Sen en halvtimme senare kom det en liten äldre dam som travade ut i vattnet och hämtade golfbägen. Och jag antar att det var hans fru eller sambo eller något. Men det var så jätteroligt ut.
0: Men vänta, det första som händer är alltså att han missar bollen och tappar klubban så den flyger iväg.
1: Ja, så den åkte ut i vattnet baklänges. För han tittade ju på damerna istället för vad han skulle, det håll han skulle skjuta. Men bollen låg kvar, men golfklubban var i vattnet. Och sen blev han så arg när alla skrattade, så då kastade han golfbägen och gick.
0: Fokuset är viktigt i golf, kan jag säga.
1: Det, ja, gäller inte att titta, det är det. Jag tror inte det är så bra att titta på damer som badar om man ska träffa en golfboll.
0: Nej, då får man göra det först och sen slå.
1: Ja. Ja.
0: Men hur blir reaktionerna på stranden då han fick det här utbrottet?
1: Ja, de kunde inte hålla sig för skratt, för det såg så dumt ut. Dels det som hände innan. Så, och sen när han blev så arg, då bara tittade folk. Då blev det alldeles tyst. De tänkte säkert vad det blev arg för.
0: Det här låter som en scen ur någon rolig film eller något, och du fick uppleva detta i verkligheten.
1: Eller dolda kameran eller något sånt här.
0: Ja. Och sen knallade han bara iväg där då alltså?
1: Ja, det gjorde han. Och sen kom den äldre dam sen och gick ut i vattnet och hämtade den där. Så jag antar att det var någon partner till honom som fick hämta det hela.
0: Han bara slängde alltihopa i vattnet. Du, vad lär vi oss av detta, Eva?
1: Ja, man ska nog inte titta på badare när man golfar.
0: Nej.
1: För det kan vara farligt, och det hade ju kunnat bli riktigt illa om man träffar någon i badet med golfklubban också.
0: Ja, men det känns som farligt när klubban åker iväg där också.
1: Ja. Sen när hon kom upp, fick upp den där golfbägen och det också, då fiskade hon upp nycklar, så jag tror att det var mer grejer som var där som blev väldigt
0: De skulle hem också.
1: Ja, har detta, antagligen.
0: Har detta avskräckt dig från att själv testa på golf, Eva, eller hur?
1: Jag har provat för jättemånga år sedan, men det är inte min grej att trava runt i flera timmar efter någon liten boll. Frisbee golf går an och en del andra grejer, men inte golf. Ja, minigolf alltså, möjligtvis.
0: Men vad kul, frisbeegolf är ju också. Vi kanske kan få frisbeegolfsamtal under kvällen.
1: Ja, det vet man inte.
0: Nej, det kan vi ta emot också. Du, vad härligt att prata med dig, Eva. Du, jag tror inte vi har pratat en halvtimme, så grönsakerna har en stund till och sen får du käka dem och lyssna vidare på golfhistoria.
1: Det får jag göra.
0: Tack
1: får
0: för
1: du
0: att
1: ha en bra
0: dig.
1: Kväll.
0: Detsamma, ha det fint.
1: Ja, hej.
0: Hej, hej. 020 22 10 20. Det är telefonnumret till kvällspasset då vi pratar om golfrelaterade historier. Det händer en hel del på golfbanorna.
2: Det här är P4.
0: Och telefonnumret igen, 020 22 10 20. Det är telefonnumret om du vill ringa till oss. Jag finns här, du finns där. 020 22 10 20.

0: Jubel och Nimi med Dancing in the Moonlight i Sveriges Radio P4. Blir morgonen så småningom, men så länge är det bara kväll. Kvällspasset i P4 är med dig och vi pratar golf. Du kan höra av dig på flera olika sätt. Antingen så skickar du e-post till oss. Vi håller koll på e-postkorgen också. kvällspasset@sverigesradio.se. Vi finns på sociala medier. Där kan du skriva historier till oss. Och också gå in och gotta dig och läsa alla roliga historier som kommer till oss. Och berättelser kring de olika ämnena ikväll då golf. Alltså, du kan smsa. Då skickar du ett meddelande till nummer 72250. Skriv P4. Gör ett mellanslag. Och så skriver du ditt meddelande och skickar alltså till nummer 72250. Så tar vi emot det. Eller så ringer du till gänget i Slussen 020-22-10-20. Så ska det vara. 020-22-10-20. Nu ska vi koppla upp oss mot nästa som är Manfred. God kväll.
1: God kväll, Anders.
0: Hallå, Manfred. Var är du i världen?
1: Nu, jag är i Lund och på student med Kajsa som har gått ut sin naturlinje. Så att ni har tur. Det är ännu inte dunk-dunk-dunk musik utan lugnt och ro, ja.
0: Det kommer nog bli dunk-dunk-dunk så småningom, Manfred.
1: Okej.
0: Okay. Det är inte det alltid bra. På studentkalas? Jo, lite tryck får det vara.
1: Jo då, när natten kommer så kommer musiken.
0: Dancing in the Moonlight, det var för studenten Kajsa. Du, nu pratar vi golf här, det är helt andra saker. Berätta vad som händer när du spelar golf.
1: Jo, alltså det var så här, ungefär för 22 år sedan så spelade vi i Kvarnby golfklubb. Ja. Och då var det så att på andra hålet så var det alltså vattenhinder. Och där hade någon slagit ner och så skulle det komma en domare med bilen, golfbilen, och se till att det så att säga räddes ut. Och nu går jag ett par steg utanför för det kommer massa människor. Jo, och i samma veva så var det intressant att se hur domaren skulle ta och döma decision. Och han hade golfbilen full med böcker och annat godis. Och så plötsligt när han stod där ungefär 10 meter ifrån så rörde sig någonting på höger sida av mig. Det var hans bil. Golfbilen åkte rakt in i vattnet och där försvann både det ena och det andra. Pinsamt. Och ja.
0: Bilen rullar rakt ner i vattnet med allt innehåll.
1: Ja, för han glömde trycka på handbromsen eller bromsen överhuvudtaget. Så att det var inte roligt.
0: Hur var reaktionen från er andra då?
1: Ja, alltså de andra brydde sig inte så mycket. Men domaren, han släppte ju hela situationen och sprang mot sin bil. Men han kunde inte rädda den. För jag menar, de här hålen är ju i varje fall 1,5 meter. Och bilen åkte ner och det gick inte att dra upp den. Så att det var kört för hans del den dagen.
0: Ja, jag förstår. Kunde man skratta åt det eller blev det lite allvarlig stämning där? Eller hur landade det till slut?
1: Allvarligt, det blev det. Men så fort domaren hade blivit hämtad av någon annan så gjorde de så att de skrattade av sig lite grann och tyckte det var jobbigt och pinsamt, ja. Mm. Men vad ska man göra? Alltså, det är en otrolig händelse. Jag har aldrig sett något liknande, det har jag inte.
0: Nej. Nej, det har inte jag heller. Får jag bara fråga, alltså, om du spelar golf och har domare som kör runt i bil, Manfred, du är rätt vass på golf.
1: Ja, alltså det var en tävling. Så att visst, det var mycket på spel.
0: Ja, det förstår jag. Jag har spelat lite golf men jag har aldrig haft en domare som kör runt i en egen bil och kontrollerar.
1: Ja, nej, du, alltså det var ju division 2 också. Så att det är väldigt spänt och fint läge alltså. Men framförallt alltså, jag tänkte inte på det. Vad lugn jag var. Jag menar, i och för sig, det var inte min boll och det var inte jag som skulle bli utsatt för någon bestraffning där. Men ändå, att bara få se i ultrarapid hur den här golfbilen åkte ner och se hur domaren alltså ändrade helt och hållet attityd och inställning till golfen. Det var nog hans sista uppdrag, tror jag.
0: Ja, vi kan se om domaren hör av sig till oss lite senare i kvällspasset så får vi ju prata med den personen då.
1: Ja.
0: tack för den här underbara historien. Och tillbaka in på studentfesten så får vi väl se om det blir dunk, dunk, dunk lite senare ikväll.
1: Ja, men det är klart det blir. Tack ska du ha, Anders.
0: Hej på dig, Manfred.
1: Ha det bra.
0: Hej hej! Och har du också en historia, dela gärna med dig utav den. Precis som Manfred, ring oss 020 22 10 20 till Kvällspasset.

Sean Phillips med Hold On. På sociala medier pågår det diskussioner om golf. Maria minns när hon vid första utslaget stod öga mot öga med en hel familj vildsvin. Oj! Räcker det inte att man skriker four, kan jag tänka mig. Maria. Och sen är det en annan Maria som inte verkar spela golf, men hon skriver till oss här. Det bästa med golf, det är faktiskt golfrestaurangerna. Det är tips i sommarsverige. Här finns i regel väldigt god mat om man är på just resande fot. Och medan man äter så kan man också blicka ut över vackra vyer på golfbanorna. Vidsträckta, bördiga grönytor. Outnyttjad odlings- och betesmark som kan komma väl till pass när krisen kommer. Så brukar jag i alla fall tänka, skriver Maria. Och sen så minns också Katinka en händelse här. Hon spelade golf på Akalla minigolfklubb med mor och dotter och fick 2 hole-in-one på samma runda. Wow, säger jag. Det är inte helt lätt att spela minigolf heller. Vilken är din koppling till just golf, långgolf, frisbeegolf eller barngolf? Det vill vi veta i kvällspasset ikväll. Vi finns här och tar emot dina berättelser som är kopplade till just golf. Hoppas du delar med dem till oss. Vi finns på telefon till exempel 020 22 10 20 eller på sociala medier om du vill det. Kvällspasset i P4 heter vi där.

0: Bruce Springsteen, Do I Love You? Indeed I Do. Strax ska jag prata om golf, men först nyheter från Ekot och dessförinnan sport med Pontus Lind.
1: Med bara ett par dagar kvar till VM-premiären, här ett oroande besked från det svenska fotbollslandslaget.
2: Det saknas en spelare på herrlandslagets träning här i soliga Dallas idag. Det är vänsterbacken Gabriel Gudmundsson. Vi hör landslagets pressansvariga Petra Thorén.
3: Alla deltar på dagens träning, förutom Gabriel Gudmundsson som är har lätta sjukdomssymptom och är kvar på hotellet där.
2: Andreas Mats i Dallas.
1: Idag presenterades årets sommarvärdar och 58 spännande gäster är fyra från sportens värld. Den tidigare landslagsspelaren i fotboll, Brank Safari, basketprofilen Pelle Larsson, den alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö och så diskuskastaren Vanessa Kamga.
4: Så grymt kul. Det där känner jag att det verkligen är något jag ser fram emot supermycket att dela med mig av. Hela min resa och vad jag hittar glädjen som jag tar med mig in på arenan.
1: Mer om detta i kvällens Sport Extra i P4, liksom damlandslaget i fotboll som spelar VM-kvalmatch mot Italien, dessutom senast nytt inför fotbolls-VM.
5: Ekonyheter. Det finns allvarliga säkerhetsbrister i skyddet av statsminister Ulf Kristersson och Wilhelm Agrell, professor emeritus i underrättelseanalys, är kritisk till att Aftonbladets reporter utan bakgrundskontroll från Säpo lyckades delta i frivilligt arbete tillsammans med statsministern och hans hustru på en herrgård i Sörmland.
6: Ja, alltså vi har ju haft ett statsministermord här för 40 år sedan. Och så att vi borde ju ha lärt oss någonting vid det här laget. Man kan inte ha det på det här viset.
5: 6 av 10 svenska föräldrar är positiva till en åldersgräns på sociala medier, enligt en ny rapport från Internetstiftelsen. Men 8 av 10 barn som tillfrågats är emot en åldersgräns. EU-kommissionen föreslog idag ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Bland annat ska fler fartyg i den ryska så kallade skuggflottan omfattas samt banker som handlar med rysk olja. Det var Ekot på en minut.
0: Och här har du kvällspasset. Jag heter Anders Lilliqvist och jag samlar på berättelser som rör golf. För golfen är faktiskt omåttligt populär i Sverige för tillfället, men det händer också tokiga, galna och roliga saker på och omkring golfbanan. Har du hittat en mus som övernattade i bagen då du gick ut på en golftur? Vad händer egentligen med utrustningen när den inte är köpt på rätt ställe? Och hur gick den här konstiga golfresan egentligen? Jag vill veta, jag finns här tillsammans med resten av redaktionen och vi vill gärna att du hör av dig till oss. Antingen e-post kvällspasset@sverigesradio.se eller så ringer du oss nu 020 22 10 20.

0: Emma med sin fantastiska röst. Aldrig ensam igen. Du är aldrig ensam om du har P4 med dig. Oavsett om det är radion eller den digitala smarta högtalaren eller appen Sveriges Radio. Här finns vi och pratar med dig denna stund i alla fall om golf. Jag vet att det kommer att bli VM-kval så småningom tillsammans med Radiosporten. Men vi pratar golf. Vad har hänt på golfbanan? 020 22 10 20 är vägen in. Vi ska prata med Sören nu som vi har kopplat upp oss mot. Hallå Sören.
1: Hallå där.
0: Hur är det med golf och Sören? Går det ihop eller?
1: Ja, det funkar ibland i alla fall.
0: Inte alltid va?
1: Nej, ibland går det inte som man tänker. Men man kanske tror man är bättre än vad man är.
0: Men det är kul fortfarande eller?
1: Det är jättekul. Framförallt i midsommar. När jag ska upp och spela midsommargolf i Sälen.
0: Oj, är det det du vill berätta om? Ge oss din historia. Vad händer då? Eller hur går det till?
1: Ja, det är ju så här att på midsommardagen så är det midsommargolf med en partävling uppe på Sälenfjällens golfklubb. Det brukar vara greensam eller foursam eller något sånt där. Så nu vet jag inte riktigt hur det går. Men det är en fantastisk resa upp till Sälen, vara på Sälenfjällens golfklubb, titta ut över fjällnejderna och sen då få vara med och spela 18 hål på en fjällbana som är, man ska säga, lite väl undanskymd och kanske inte så uppmärksammat som den borde vara. Spännande bana, svår, men jättekul att spela.
0: Men hur skiljer det sig att spela golf i fjällen? För jag står ju här nere i Skåne och utgår härifrån. Och här kan vi ju nästan spela golf året runt. Det går ju inte att göra i fjällen. Men hur är just fjällupplevelsen?
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Alltså, ibland kan man ju tänka att man spelar upp för en slalombacke och ner för en slalombacke. Men framförallt utsikten att stå på västra sidan blir det väl av golfklubben på framförallt hål 7. Och så tittar man ut och så ser man över Dalälven och fjällen med lite snö som fortfarande ligger kvar över midsommar. Det är en fantastisk upplevelse.
0: Hur är djurlivet då? Skiljer det sig från vad man annars kanske är van vid?
1: Ja, det är inte så ofta du ser ren på golfbanan i Bro. Det kan man inte säga.
0: Nej, men det är mer förekommande i fjällen.
1: Ja, ibland händer det ju. Så att det, och det har hänt några gånger.
0: Vad ropar du då?
1: Ja, får är väl dumt att säga att det är ren. Jag vet inte.
0: Ren får du ropa då?
1: Ja, eller så får man, ja, det är väl så kanske.
0: Du, kommer vi höra här, kanske eventuellt i Radiosporten efter midsommar, att Sören har vunnit midsommargolfen uppe på fjället i år också? Eller vad säger du om formen?
1: Ja, jag vinner ju väl inte. Men jag spelar med en trevlig kamrat uppe i Sälen som Ingmar och jag. Vi spelar ihop och så får vi se vad det tar vägen. Men det roligaste med Sälen så golfen är ju faktiskt att hela midsommarhelgen i Sälen, där bland annat ska vara med och leda lekledningen och dansa med midsommarstången på Vispagården. Så det är lite kul att ha en sån helg med folkmusik och dans och golf.
0: Låter helt underbart. Och man måste ju inte gå ut supertidigt på midsommardagen, tänker jag.
1: Nej, jag tror vi startar 15.
0: Det är en rimlig start. Tack för att du hörde av dig, Sören, och ha en riktigt härlig tisdagkväll.
1: Detsamma till dig. Ha det gott.
0: Hej, hej. Så ska vi hinna med Kalle nu också, som också har en historia när det gäller golf. Hallå, Kalle.
2: Hej.
0: Hej, hej. Du, jag säger golf. Vad säger du?
2: Jag säger ont.
0: Ja, ont.
2: Ja, det gjorde ont. Ja. Så jag skulle, det här är ju inte någonting egentligen som jag är så stolt över. Men min farmor och farfar hade ett ställe i Sörmland nära Stjärnhov. Och då brukar vi bada ibland vid Solbacka. Alltså det som sen var upphovet till Jan Guillous Ondskan. Ja. I deras badplats där. Så vi rodde över dit. Men för att komma till badplatsen fick vi också gena lite över en minigolfbana. Och då skulle jag liksom, istället för att ta de här 3 metern och gå runt en sån här bana, så tog jag ett, som jag tyckte då, väldigt spänstigt kliv över istället. Men jag precis touchade med hälen uppe på den här lilla sargen som är för att bollen inte ska liksom rinna av i sidled. Mm. Och då veks ju foten utåt och så illa, det gjorde otroligt ont faktiskt. Men jag gick ju och haltade med det där hela den där sommaren och något år till, tror jag. Och det blev liksom aldrig bra. Och till slut så fick jag ju uppsöka läkare då. Då konstaterade de att ledbanden var avslitna och det var lös benbit i också. Så det var liksom rätt hård. Men, och till saken hör att på den tiden, jag hade höll på lite med, jag bodde i Stockholm då. Så jag, det här var ju någon kring 1990. Tror jag länge sedan nu. Och ja. Då höll jag på lite med rugby och liksom sprang ospårat terräng. Så folk trodde att det var någon sån där cool grej då. Som, alltså lite hård grej där det hade hänt att det hade gått vilt till liksom. Och då när jag sa att det var minigolf, jag spelade inte ens, utan det bara skulle gå över. Det var, ja, det var ju liksom... Men, och den är fortfarande inte bra, och det är ju alltså ja, mer än 35 år sedan nu. Så men, att det, ja, men jag kan ju springa maran och sånt där, det är, och Ironman och sånt. Men liksom, det är fortfarande, jag har lite ont ofta.
3: Du känner av det?
2: Ja, oh ja. Och när jag hade problem med ryggen någon gång och sen så skulle någon läkare dra i benet och sa vad har hänt med den här foten? Den är ju helt lealös. Så att det var ju liksom inte någon ledband som höll i riktigt, så det blev liksom draglåda som de säger då i foten.
3: Men jag har aldrig hört talas om en sån här spektakulär barngolf eller minigolfskada i hela mitt liv,
2: nej.
3: Kalle.
2: Nej, men det kanske är för att om någon har råkat ut för det en sån, så är de så smarta så de nämner inte eftersom man riskerar att göra sig åt löje.
3: Nej, det låter lite coolare att åka på när man spelar rugby än man går.
2: Ja, rugby eller ospårad terräng eller någonting sånt. Mm. Liksom.
3: Men jag tänker också så himla breda är de ju inte. Det är till och med så jag som är lite halv ovig kan liksom ta ett steg över den där.
2: Ja, det var nog inte att jag inte kunde ha hoppat över. Det var bara det att jag liksom missbedömde hur mycket jag behövde ta i för att komma över. Så att jag, liksom, jag hade väl inte full koll på att kanten stack upp, kan jag tänka. Jag tänkte att jag ska landa på andra sidan, men det var ju en kant som också stack upp 2 decimeter där. Som jag träffade då liksom. Och sen ramlade jag ner då som en säck potatis på andra sidan.
3: Du, jag skriver här, ledband och minigolf, det är väl två ord som sällan har nämnts i en och samma mening. Nej, hur kallar man lär vi oss av detta liksom. Då? Vad tar vi med oss från detta?
2: Alltså den här, att genvägar kan vara senvägar alltså. Mm. Och med, som sen, om du förstod skämtet, sen som i scener som ledband.
3: Liksom. Ja, som i scener, ja, helt rätt.
2: Och även scenvägar.
3: Ja, och Kalle Golf, det har inte varit någonting för dig sen dess, eller?
2: Nej, och sen är jag helt talanglös dessutom. Så att det är liksom där det går. Det är säkert jätteroligt. Det ser jätteroligt ut, men jag lyckas liksom inte få till det där riktigt.
3: Nej, just det. Du, vi tar med oss den här historien, en helt underbar historia. Ha en riktigt härlig sommarkväll. Tack för att du ringde och hörde av dig. Ha det gott, Kalle.
2: Tack så mycket och tack detsamma.
3: Hej, hej.
2: Tack, hej.
3: Har du också en historia, dela med dig till oss. Jag som Kalle, jag som Sören och alla andra som hör av sig. 020 22 10 20. Ring.

0: Kalle Moraeus, Orsa Spelmän, sjunger underbart i Sveriges Radio P4. Då vi pratar golf. Vi gör det för att golfen är faktiskt mer populär än någonsin. Väldigt många svenskar spelar golf och det går ganska bra för våra svenskar runt om i världen också. Det är ju oerhört med pengar det finns i vinstpotterna där. Vi har ju pratat om lite otippade saker som hänt på golfbanan, men nu ska vi prata med en som spelar på en helt annan nivå. Om jag förstår det hela rätt, landslagsnivå, för vi kopplar upp oss med Rickard nu som tävlat runt om i världen och som är med i paralandslaget. Hallå, god kväll!
1: Tack så mycket!
0: Hallå, välkommen till oss! Ja, men det är klart, vi måste prata med dig, Rickard. Hur hamnade du i paralandslaget?
1: Ja, så jag började med att jag gick i skolan på MIG, Malmö idrottsgymnasium då. Och då hörde jag från en att det fanns paragolf. Och sen efter det så spelade jag några tävlingar och sen så kom en av landslagscoacherna och sa att vi vill ha med dig. Och jag hade något speciellt och så.
0: Vad är det du har då? Vad är det som gör dig så bra så du är med i landslaget?
1: Alltså jag har ett väldigt bra hjärnspel. Det är min styrka kan man säga, just när jag slår bollen och så.
0: Och hjärnspel ska vi vara tydliga här och säga. Det är inte när man puttar och inte driver, utan det är allt det där emellan.
1: Ja, exakt. Det är det.
0: Blir en del sådana slag för min del, men du slår inte så många sådana här.
1: Nej, ibland kan det bli många, ibland kan det inte bli många. Men det beror helt på.
0: Det, går det att säga vad den här verkligheten och golfen har betytt för dig?
1: Ja, så den betyder mycket för mig. Den har gett mig så mycket i styrka, i självkänsla och allt möjligt liksom.
0: Jag tänker också som paragolfare att det är också en inkluderande sport, att man kan, beroende på hur och de funktioner och den verkligheten man har, vara med och spela golfen då.
1: Ja, och det är det som är det fantastiska just med paragolf, att oavsett om du sitter i en rullstol, du har en arm som är borta eller ben, du kan spela ändå. Mm.
0: Har du någon tips till mig och alla andra som lyssnar nu som spelar golf? Hur ska vi bli bättre?
1: Alltså det är ju mer bara att om det blir frustrerande och tycker det är jobbigt, så mest bara håll i det. Alltså golf är, jag blev också frustrerad i vissa tillfällen och så att, men det är en av de roligaste sporterna som finns, tycker jag i alla fall. Så det är bara att kämpa på och bara ha glädjen uppe.
0: Men mängden, är den viktig också att man håller i det och är ute och tränar eller?
1: Ja, det är det ju. Alltså det är ju otroligt viktigt. Alltså så fort det är bra väder så är jag ute och tränar och allt möjligt liksom. Det är verkligen, träning ger färdighet liksom.
0: Ja. Du, vi samlar på lite roliga historier och udda saker som har hänt på golfbanan idag också. Det har varit golfbilar som har hamnat i vattenhindret. Det har varit golfbägar som har åkt i vattnet också. Och nyss var du en som har sletit av leden på en minigolfbana. Har du varit med om något sådär tokigt på golfbanan som du aldrig glömmer?
1: Alltså tokigt är väl mer att jag vann match-SM för mig för några år sedan.
0: Berätta, vad var det för något?
1: Det är att man spelar matchspel och att man möter olika spelare mot varandra.
0: Och då vann du och blev mästare där?
1: Ja, det blev. Jag drog det till, det var en väldigt tuff match, så vi drog det till särspel. Så då spelade vi 18 hål och sen spelade vi ett extra hål. Och jag vann på det sista hålet.
0: Ja, så det räckte inte med 18 hål för dig att vinna? Ni fick spela ett extra?
1: Ja, det fick vi.
0: Ibland när jag är ute och spelar så brukar de skämta och säga att 19 hålet är baren. Men 19 hålet är verkligen ytterligare ett hål då?
1: Ja, det blev det.
0: Vilket hål spelar man då?
1: Då spelar man ettan igen om de inte har valt ut ett hål som de vill att man ska köra en extra gång.
0: Aha. Och hur nervös var du då, Rickard, då det gick till särspel där på en avgörande?
1: Väldigt nervös. Det var nervöst.
0: Det förstår jag, men det gick.
1: Ja, det gick faktiskt.
0: Underbart. Du får stanna kvar vid radion och höra ytterligare historier från golfbanor som vi samlar på oss här. Yep. När blir det golf för din del nästa gång, Rickard?
1: Det blir faktiskt nu i helgen. Det är SM uppe i Sala då. Så det blir kul. Så åker redan nu på fredag.
0: Mm. Är du känslig för fint väder? Du nämnde det innan, eller är det inte så viktigt heller?
1: Nej, alltså jag klarar det mesta värdet. Just nu bara att jag tycker att vädret är fint. Men ja, är det tävling och ska man utspela så måste man klara regn och rusk och allting.
0: Jag förstår, det är det också. Då brukar jag avboka. Men så är jag, det kan inte du göra när du spelar på din nivå. Landslagsspelaren i golf, Rickard Paragolf. Tack så jättemycket för att du var med oss och ha en härlig tisdag på dig.
1: Tack själv, du. Ha en bra dag.
0: Hej, hej. Och du som lyssnar som har någon historia, vi hinner någon till alldeles strax. 020 22 10 20 är numret.
2: Det här är P4.

0: Megan Trainors längsta låt. Den är över 3 minuter. Knappt en låt med henne varit någon gång. Getting Girl heter låten. Oavsett könsidentifikation vill vi att du är välkommen till kvällspasset i P4. Vi pratar golf den här kvällen. Det kommer inte bli så mycket golf. Det kommer bli en hel del sport när det gäller fotboll ikväll. VM-kval för Sveriges del mot Italien. Jag tror att det är andra sport också som är aktuella för nästa person vi kopplar upp oss mot. För det är Stella i stallet har någon sagt här. Hallå Stella.
1: Hej.
0: Hej, var är du någonstans? Hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jag är på en hästklinik just nu.
0: Ah, är det mycket hästar i ditt liv, Stella?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Hur mycket golf är det i ditt liv?
1: Nej, alltså nästan ingenting.
0: Men på något vis har du ändå hört av dig när det gäller golf. Berätta, är det någon annan i din närhet där som gillar golf, eller?
1: Ja, min brorsa och min pappa.
0: Aha, drar de med dig eller vill du själv åka med dem?
1: Nej, jag skulle bara följa med då. För att jag ville det.
0: Ja, jag förstår. Du, vad hände då? Vad är historien? Berätta.
1: Ja, alltså vi var ute på så här en golfrunda. Alltså jag, min pappa och min brorsa. Och så var det så här en person som liksom följde med oss som vi inte kände då. Och vid ett hål där pappa skulle slå. Det tog jag ner så mycket för att det kom lite ljudeffekter från en pappas rumpar. Och då så sa den här personen, eller killen då, att det var bra tryck i den du. Och att det var oklart om frukten eller slaget han tittade på. Och jag och min bror höll på att skratta ihjäl oss. Och det blev lite pinsamt resten av banan.
0: Du, förstår jag, sådana kroppsljud kan komma när man tar i extra mycket.
1: Ja.
0: Flög bollen långt och gjorde den någon nytta eller?
1: Nej.
0: Är han inte så bra på golf eller vad är det du säger för något ställe?
1: Nej men jag tror att nej jag vet inte riktigt där. Vad som hände.
0: Det, så kan det vara ett minne man aldrig glömmer. Kommer det bli mer golf eller mer häst för din del ställe? Vad säger du om framtiden?
1: 100% mer häst.
0: Varför mer häst?
1: Nej, alltså, jag har ju 2 hästar så att ja, jag satsar väl lite mer på ridningen och så.
0: Just det. Men de kan också prutta de där hästarna, du?
1: Ja, det kan de verkligen.
0: Det kan de göra. Du, tack för att du hörde av dig till oss och hälsa hästarna. Vad heter de för något?
1: Sant och Nisse.
0: Ah, hälsa dem. Från kvällspasset. Ja. Ha det så fint.
1: Hej, hej.
0: Vi ska hinna prata lite golf till här innan vi ska släppa in juniornyheter och allt annat som händer och sker i P4. Vi ska hinna koppla upp oss mot Monica också. God kväll, Monica.
2: God kväll.
0: Hej, hur är läget i Landskrona?
2: Jo, tack. Det är bra. Det har slutat regna.
0: Ja, det har gjort. Det kommer mer, va, eller?
2: Ja, det vet jag inte. Det ser väldigt ljust ut just nu i alla fall, så att det är bra.
0: Ingen golf idag, tänker jag.
2: Nej, jag har lite ont i min hälsena. Jag får vila från golfen ett tag just nu. Men annars så får jag väl komma igång om ett tag kanske.
0: Du, kvällspasset pratar ju golf ikväll. Vilken historia kommer du att tänka på?
2: Jag kom till att tänka på en gång för det är några år sedan detta hände. Vi var på Mauritsberg utanför Norrköping och skulle spela golf. Och jag hade tagit med mig ett kokt ägg. För jag tänkte, det kan jag väl äta då efter 9 håll där man brukar äta någonting och så. Men jag hittade nog något som såg mer läckert ut än mitt kokta ägg. Så det blev kvar där i golfdagen. Och jag tänkte inte på det. Utan det gick någon... Ja, det gick ganska lång tid. Och sen så vid något annat tillfälle skulle vi iväg och spela golf. För då skulle vi trycka in våra golfbägar i bilen ju. Ja. Och då tryckte min man till det här och då gick det här ägget sönder som då hade legat där i sitt kokta skal. Och då kan du tänka dig vilken doft som spred sig i den här bilen.
0: Som föregående telefonörs pappa kanske som hade släppt sig samtidigt som den tog i och slog ett slag. Vad hände då i bilen?
2: Ja, det luktade fruktansvärt. Så vi fick stanna efter ett tag och tänkte, vad är detta för någonting? Jag hade ingen aning. Jag hade ju totalt glömt bort det. Va? Så jag fick plocka ut de här grejerna ur bilen och då hittade jag det här ägget som då hade gått i sönder. Ju. Så att, ja, det luktade inte gott kan jag säga.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Det ska ju ätas hyfsat när man har kokt i alla fall.
2: Ja, absolut, absolut. Så är det ju.
0: Mm. Samma kvartal men, i alla fall. Vad lär vi oss av detta, Monica?
2: Ja, förvara inte grejer i vägen som du inte vet att du har där, kanske.
0: Men jag tänker, du är en van golfare. Visst är det så att man ibland glömmer bort att man har stoppat saker i bagen som om det är ett hål som man inte tänker på att man har stoppat in saker i?
2: Ja, så kan det vara. Absolut.
0: Mm. Ja. Jag hittade solglasögon där som jag hade varit av med hela säsongen, till exempel. Det var där de låg.
2: Ja, ägg
0: är rätt bra. Ägg är rätt bra på golfbanan också, va?
2: Ja, det är det ju. Det är ju bra näring i ett ägg. Det innehåller mycket näring och vitaminer och allt vad nu är för någonting. Och det är ju lätt förpackat. Det är bara till att skala och du har det liksom färdigt när det är dags.
0: Mm. Men när man har hälsat på...
2: Om du inte hittar något som du är mer sugen på, vilket ju kan hända.
0: Precis. Ibland är man på golfklubbar som har verkligen ansträngt sig så där finns det inte gott att äta och då går det före.
2: Absolut. Jag hörde ju någon innan idag ny på programmet som pratade om golfrestauranger.
0: Mm.
2: Och de har ju oftast väldigt bra mat.
0: Men det är väl så man satsas det. Mm. Ja. Mm, ja, det var ju Maria som skrev till oss. Hon sa också att det är outnyttjad odlings- och betesmark som kan komma väl till pass när krisen kommer.
2: Ja, det vet man ju aldrig.
0: Så har inte du sett
2: det? Ja, jag då som bor i Landskrona och som har Weibulls fina odlingsåkrar.
0: Ja, det är odling där också.
2: Det har varit, det är inte längre.
0: Nej, just det. Du, vi är mycket glada för att du hörde av dig till oss i alla fall. När ska du ut och gå nästa gång? Är det när helen är bra eller?
2: Ja, det får väl bli det. Och kanske till midsommar så går det. Men vi har bokat tider till midsommar i alla fall.
0: Så härligt. Att,
2: hoppas jag på.
0: Kokar du ägg innan också?
2: Nej, det tror jag inte. Vi får se vad det blir.
0: Ha en trevlig kväll och fortsätt lyssna på P4.
2: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Tack.
0: Hej.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
4: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
5: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
4: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Ja, men det är Hugo Göthberg och jag då, Anders Liljeqvist, i Kvällspasset. Tillbaka i morgonkväll igen här i P4. Men nu är klockan 6:55.
1: Hej, jag heter Kion. Vem har mest chans att vinna fotbolls-VM 2026?
2: Ja, vilka är årets favoriter, Samir?
3: Jo, men om man frågar experterna och tittar på oddsen, då är det Spanien som är favoriter. Och därefter så finns Frankrike som utmanare.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag snackar vi om herrarnas fotbolls-VM.
2: Det är en vårkväll som få kommer att glömma. Inne på nationalarenan i Solna har Sveriges herrlandslag i fotboll gett allt i matchen mot Polen. De har snart spelat i 90 minuter. Det står 2-2.
5: Svenska publiken, nära 50 000 åskådare på nationalarenan i Solna som nu ska följa.
2: Då händer detta.
6: I stolpen, räddning, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2, Sverige tar...
2: Viktor Gyökeres skjuter Sverige till världsmästerskapet i fotboll och i samma stund väcks drömmar till liv. Tänk att Sverige återigen kan få en VM-sommar att minnas.

0: Gäst i programmet är Samir Yousufi, sportreporter på P3.
1: Hej Samir.
2: Hej.
1: Den 11 juni går startskottet för herrarnas fotbolls-VM. Men om man inte har så bra koll på alla de här landslagen då, vilken match tycker du man absolut inte får missa?
2: Jag tycker absolut att man ska titta på premiären, öppningsmatchen som spelas den 11 juni. Den spelas också 9 på kvällen, vilket är ju en helt okej tid för oss i Sverige. Då är det Mexiko och Sydafrika som möts. Och det kommer vara ett stort ståhej, det kommer vara en stor invigningsceremoni. Man kommer verkligen känna den här VM-stämningen och förhoppningsvis så kan man bära med sig den sen under resten av månaden som följer.
1: Vår sista fråga ska en av våra lyssnare få ställa. Och hon är nog inte ensam om att undra det här.
3: Jag heter Freja. Hur kommer det gå för Sverige?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Sverige kanske inte är ett av de bästa landslagen på förhand. Men det är ingen som riktigt vet var de har Sverige. Jag tror Sverige kommer kunna överraska. En 16-del, det är det minsta man kan förvänta sig av det här laget. Det vore väldigt häftigt om Sverige faktiskt gick till kvartsfinal.
0: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet har du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Hej, det här är småsagor från UR. En dag när Östa och hans pappa är ute och går, så är det något litet hårt som ramlar ner på Östas mössa. Något väldigt speciellt och fint ska det visa sig. Här kommer Plopp av Maria Nilsson Tore.
6: Plopp! Det landade en nöt på Östas mössa. Men Östa märkte ingenting. Inte förrän de kom hem. Nöten var ovanligt stor och fin. Och nästan lite varm. Östa knep och klämde och så plopp. Innanför det gröna skalet låg ett litet livslevande frö med två armar, två ben och två blundande små ögon. Det såg så mjukt och mysigt ut. Östa kunde inte låta bli att peta lite. Då vaknade fröet. Men hjälp! Stackars fröet blev livrädd när det såg Östa. Det hade aldrig sett ett barn förut. Fröet pep så högt som bara ett frö kan pipa. Oj, oj, oj!

0: Östa skyndade sig för att hämta tröst. Först försökte han med nappen. Här, nappen! Men det fungerade inte. Då försökte han med sina roligaste miner. Men fröet bara fortsatte pipa. Inte ens när Östa dansade och hoppade. Eller när han viftade med snuttefilten blev fröet glad. Han sprang och hämtade katten. Men då kött fröet så att tårarna sprutade. Plopp! Fröet stängde in sig i nöten igen. Östa knep och klämde allt han kunde. Men fröet vägrade komma ut. Var Östa verkligen så stor och läskig? Han hade ju bara försökt trösta. Han ville så gärna att fröet skulle våga sig ut igen, så att de kunde bli vänner. Hela dagen hade Östa nöten nära. Han lekte lugnt och pratade så mjukt och snällt han kunde. Hej lilla nöt. Åh, titta vad vi kan bygga tillsammans. Oj, där ramlade en kloss. Lilla nöten, lilla nöten. Och när det var läggdags somnade han med den varma nöten mot sin kind. Vad han inte visste var att där inne i nötens rosa mörker låg fröet och kände sig lite mindre rädd för varje andetag. Hihi. På morgonen hade fröet bestämt sig. Hela nöten skakade och knakade. Och så plopp! Det skuttade fram och kröp upp i Östas famn. Fröet kändes precis så mjukt och mysigt som Östa hade trott. Åh, hej lilla fröet. Vad mjukt du är. Efter en stund började fröet försiktigt kika runt i Östas rum. Det som var vanligt för Östa var nytt och spännande för fröet. Och Östa fick visa hur allting fungerade. De lekte och lekte och lekte. Och så småningom vågade fröet prova nästan allt. Klappa katten. Lilla katt, lilla katt. När de hade som roligast hördes pappans steg vid dörren. Åh nej, tänkte Östa. Bara inte fröet blir så där rädd igen. Men det var faktiskt pappan som blev skrämd. Han hade ju aldrig sett ett livslevande frö förut. Han pep så högt som bara pappor kan pipa. Fastän fröet var så litet och snällt.
1: Men gud!
0: Ingen fara, pappa.
1: Oj, oj, oj.
0: Alla kan bli rädda för det nya. Det spelar ingen roll hur stor man är. Mm.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, litet frö. Oj, oj, oj, oj, oj. Hej, lilla frö.
0: Pappa är inte rädd längre. Och har man bara tålamod att vänta, så brukar allt bli bra till slut.
1: Oj, oj, oj, oj, hej.
0: Nu går vi ut på promenad. Kom lilla fröet, sitt på mössan. Titta pappa, fröet sitter på mössan.
1: Ja, det gör den.
2: Du hörde precis Plopp av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: VM-förberedelser och VM-kvalfotboll. Där har ni kvällens sportextra.
1: För damlandslaget väntar Italien i sista matchen före sommarvillan.
2: Och det är den avslutande matchen i VM-kvalgruppen som Sverige inte kan vinna och därmed inte ta en direktplats till VM nästa år. De kan inte fixa det ikväll. På vilka sätt är den här matchen viktig, Johan?
3: Att få ihop laget, att få göra mycket mål, men framförallt också få en bättre OS-kvalsplats om man inte får möta en annan tvåa som ska kvala till OS.
2: Viktigt att vinna matchen, va?
3: Jätteviktigt, och framförallt också att avsluta. Nu är det många månader kvar till nästa landskamp, och vinna en sista match, det betyder väldigt mycket.
2: Hur svår är uppgiften Italien på hemmaplan?
3: Italien är ett bra defensivt lag som kommer kontra, så att det här kommer bli en tuff nöt för Sverige, men jag tror att de kommer klara det.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, arenan i centrala stan som hukar under regntunga skyar, läktarna är ungefär halvfulla. Om några minuter är det avspark mellan Sverige och Italien.
0: För herrlandslaget så väntar allt annat än vila. Om en knapp vecka börjar allvaret i USA.
4: Från gråvädret i Göteborg till solskenet och värmen i Dallas där herrlandslaget har tränat idag. Och det har varit öppen träning, närmast charmoffensiv från det svenska landslaget som bjudit hit en runt 2000 åskådare som har fått sett offensiva övningar, som har fått sett defensiva övningar, och framförallt har de fått sett Viktor Gyökeres och Alexander Isaks stora idoler även här. De har inte fått se Gabriel Gudmundsson, han var inte med, han var sjuk och hemma på hotellet.
1: Sportextra bjuder också på snack med idrottspersonligheterna som ska sommarprata.
0: Det är Per Karl och det är Pontus Lind som är ert sällskap, och vi håller ert sällskap helt enkelt fram till klockan 21.40 ikväll. Ska vi börja med senaste sportnyheterna?
1: Men vi hörde ju precis om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är hemma på hotellet istället för att träna idag med det svenska landslaget. Anledningen är sjukdomssymptom. Och mer från det svenska landslaget över senare under kvällens sportextra. Nu är det ju mindre än en vecka kvar till premiären mot Tunisien. Omar Artan skulle bli den första från Somalia någonsin att döma i fotbolls-VM, men han har nu nekats inresa i USA och stoppas därmed från mästerskapet. Somalias departement för ungdomar och idrott beklagar djupt det amerikanska agerandet och säger i ett uttalande att man med diplomatiska påtryckningar mot USA och det internationella fotbollförbundet FIFA försökte få beslutet ändrat utan att lyckas. Från amerikanskt håll uppges det att Omar Artan stoppats på grund av farhågor vid bakgrundskontrollen, och senare här inom ramen för Sportextra ska vi höra Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
5: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
6: Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone, men jag älskar en utmaning.
5: Den tidigare fotbollsspelaren Berang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
1: Reporter David Nyström.
0: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari, herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt utav internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väletablerad handbollsnation och missade knappt i det europeiska kvalspelet, skulle få en av de två friplatserna. Istället föll valet på Turkiet som slogs ut i kvalet av Norge med 20 måls marginal, och så Saudiarabien. Och så här skriver Internationella handbollförbundet i sitt pressmeddelande. Det bor 3,5 miljoner människor med turkisk bakgrund i Tyskland, och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste första högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken i Kiel. I januari händer detta.
1: Från handboll till skidbacken.
7: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
8: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
7: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
8: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag, och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
0: Det var de senaste sportnyheterna, alldeles strax till Gamla Ullevi och fotbollen som ska spelas där. Men vi har med oss kvällens ekoreporter också, Johan Hellström. För ekonyheter är också en del av Sportextra på vardagskvällar.
9: Ja, vi börjar med att ovanligt lite nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund.
10: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ju ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga.
11: Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
10: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande, till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi ju inte ha det.
9: Reporter Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu Aftonbladets avslöjande där en reporter tog sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som volontär i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt för anmärkningsvärt. I Finkarby i Sörmland har en man i 60-årsåldern förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att hans åkgräsklippare vält och han fastnat under den, rapporterar Expressen. Ambulans och räddningstjänst kunde tillsammans lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Enligt räddningstjänsten så var han då vaken och talbar.
0: Johan Hellström, Ekot, kommer tillbaka i fotbollspausen, alltså ungefär klockan 7:45 blir ju det. Sverige-Italien, fotboll, ett av huvudnumren den här kvällen. Vi har ju också kontakt med det svenska fotbollslandslaget, herrlandslaget, och deras träningsläger i USA inför stundande världsmästerskap. Vi börjar på torsdag.
1: Närmar sig nu.
0: Och Sverige spelar första gången natten till måndag.
1: 04:00, premiär mot Tunisien.
0: Så är det. Vi vänder blickarna emot Gamla Ullevi.
12: Tony Gustafsson, när folk bokade biljetter till den här matchen så hoppades man förstås att man skulle få fira VM-avancemang idag. Nu handlar det om något helt annat. För dig, vilket värde ser du i matchen mot Italien idag?
13: Att vi ska hitta tillbaka till dem vi vill vara. Inte minst framför våra svenska fans. Vi vill spela ett kollektivt, aggressivt, kompakt försvarsspel där vi försvarar tillsammans och får tillbaka den stabiliteten som vi har när vi är som bäst. Vi vill ha ett fartfyllt och djupledsinriktat anfallsspel där vi vänder på italienskorna. Så vi har tittat på matchen när vi spelar mot Italien när det här VM-kvalet börjar. När vi gör kanske vår bästa match i VM-kvalgruppen, och vi vill ha en repris på den prestationen.
12: Tittar vi på laguppställningarna, ett par förändringar jämfört med matchen mot Danmark. Yusuba in och även Amanda Nildin in i försvaret. Hur är dina tankar där?
13: Först och främst tittade vi tillbaka på Italien borta. Vill ha så många lika spelare som möjligt, för vi gjorde en bra match då. Yusuba gjorde en jättebra match då. Italien har lite problem med speed när man kommer in bakom dem, som vi vill ha så snabbt som möjligt. Kosse var med i matchen mot Italien men är skadad, så där ersätter Stena Blackstenius som vi jämför med Italien-matchen senast. Och Elmar Juntelan Lelhage är skadad i mittlåset, och då får Amanda Nildén kliva in där. Hon har varit väldigt bra som mittback i Tottenham senaste månaden här i engelska ligan, och ska bli spännande att se henne. Det är en välförtjänt start från hennes sida med tanke på hur bra hon har varit sista månaden i Tottenham som just mittback.
12: Om du ska somna riktigt gott ikväll, vad vill du ha sett då?
13: Ett svenskt lag som gör en prestation tillsammans, som hittar tillbaka till den identiteten som gör oss bra. Ett kollektivt bra försvarsspel och ett snabbt djupledsspel. Och sen kommer de somna ganska gott också om vi kan ge de här svenska fansen en 3 poäng och en bra prestation innan det långa landslagsuppehållet som är över 4 månader efter den här matchen.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson står inför sin 10:e landskamp som ansvarig för damlandslaget. Han intervjuades av Patrik Ljunggren. Hur tänker du kring det han sa, Johan Elmander?
14: Nej, men det är klart att man vill ta med den där känslan man hade senast mot Italien då man vann med 1-0. Att, ja, men de spelarna som var med den vet precis vad man behöver göra mot ett italienskt lag som är väldigt duktiga i det defensiva. Och jag tror också det här med kantspringarna att vi har ganska snabba yttrar att de ska kunna hitta mycket ytor bakom den italienska backlinjen.
2: Sverige förlorade ju med 2-1 mot Danmark i fredags i Odense i Danmark i den VM-kvalmatch som med sitt resultat bestämde att Sverige inte kan ta en direkt plats till VM i Brasilien nästa år, utan den möjligheten har istället ikväll Italien. Ifall de vinner mot Sverige och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM utan vidare kval. Sverige måste kvala vidare i höst. Vad tänker du apropå insatsen mot Danmark? Matchen är igång, ska vi säga. Den är 26 sekunder gammal, det står 0-0. Vad är viktigast att Sverige visar att de har blivit bättre på jämfört med matchen mot Danmark?
14: Nej, men jag vill se att de här spelarna som får chansen här idag att de går fram och visar, tar tag i liksom spelet. Och det har varit mycket diskussioner om att man vill ha in rutinerade spelare i spelartruppen. Men jag tycker det finns väldigt mycket rutinerade spelare i den här truppen som har en del landskamper. Då gäller det att de tar för sig och visar och framförallt att man spelar tillsammans som ett lag som man kanske inte gjorde i första 45 minuterna.
2: Här kommer Sverige på högerkanten. Smilla Holmberg i höjd med straffområdet ner mot kortlinjen. Har stor yta, spelar in bollen i straffområdet. Blackstenius skjuter på ett italienskt ben och ut till hörna för Sverige. Matchens första målchans i den andra minuten. Ännu 0-0 mellan Sverige och Italien. Det var ju en härlig aktion.
14: Jättebra. Och bra spel av Sverige också där man får igång bolltouchen snabbt och det är på en och två touch som gör att hon kommer runt på den kanten och Blackstenius hittar en bra yta vid straffpunkten, men bra försvarsspel ut i Italien.
2: 0-0 är det mellan Sverige och Italien i damernas VM-kval i fotboll. 2 ändringar i den svenska laguppställningen jämfört med Danmarks matchen i fredags. Alltså in med Nildén och Josuba, ut med Winberg och Ilestedt. Laguppställningen i sin helhet om en liten stund. Här Anna Sandberg med hörna för Sverige. Inåtskruvar mot första stolpen. Nicka Suran av italiensk går tillbaka till Sandberg. Där kommer nästa inlägg. Det är mycket högre men lite snedare. Hålls inte kvar i straffområdet av Sidiotti Olme för Sverige utan istället Angeldal tar vid. På vänsterkanten rundar en men inte 2 italienska spelare men får ytterligare en hörna med sig för Sverige. Andra minuten 0-0. Det är ju ett pikt tryck inledningsvis.
14: Ja, men det är det. Jag tycker verkligen ett helt annat Sverige än vad man gjorde mot Danmark. Och det är också som är nu... Vi gnäller lite på hörner.
2: Ett helt annat Sverige. Det har gått 2 minuter.
14: Jo, men ändå så man tycker man kollar på inledningsvis hur det var mot Danmark så ja, ser man en så, helt annan tändning också. Mm. Men det är också... Mot Danmark så var hörnerna väldigt, väldigt dåliga. Jag hoppas att man kan göra bättre hörner idag.
2: Vad jag tycker mot dig här nu?
14: Nej, det är absolut inte.
2: Hörna för Sverige. Smilla Holmberg med högerfoten från vänster. Klipp till bollen där. Inåtskruvar mot den bortre delen av straffområdet. Det är jättebra. Italienskor nickar undan. Dock för svenskor att börja om med bollen utanför straffområdet. Hela vägen hem till Monica Josuba vid mittcirkeln ut på högerkanten. Till ett inspel in i straffområdet från Angeldal. Nickas undan av italienskor som är under hård press. Men nu får tag i bollen i en 4-mot-3-kontring faktiskt. Svenskorna jagar intensivt tillbaka i backcheckingen som det hade hetat om det var ishockey och hittar rätt positioner. Italienskorna är ganska långsamma och sidledsinriktade i sitt spel men har fortfarande bollen nu på högerkanten vid det svenska straffområdet. Där är Piemonte som provar ett skott på Sandberg. Piemonte för Italien, Sandberg för Sverige. På högerkanten är de nere i ena högerstruten. Piemonte vinner tillbaks bollen i närkampen efter återstudsen från Sandberg och fixar en hörna för Italien i den 4:e minuten. Hörnrik inledning.
14: Verkligen, det här får Sverige se upp för italienskorna är väldigt duktiga på huvudspelet när de här tidiga inläggen kommer och när hörner kommer.
2: Den italienska laguppställningen helt kort. Girelli, måldrottningen, Bonanzea, den kanske mest namnkunniga ändå tillsammans med unga talangen Dragoni, börjar alla på avbytarbänken.
14: Men det är ju för att de ska komma in lite senare. Det har ju hänt några matcher i det här kvalet att de börjar på bänken och kommer in senare.
2: Ariana Caruso ska sjunga in den här hörnan för Italien från högerkanten längs gräset. Tas emot. Ingen vidare bra variant för Rytting Kanryd. Tar bollen, tappar den i straffområdet vid första stolpen. Det blir ett skott mot det svenska målet. Lyckligtvis står Jennifer Falk i sin Gredelina-dress rätt. Får bollen på sig. Men det var slappt försvarsspel det av Rytting Kanryd. Bollen utsparken sen från Falk. Tar som hand av den italienska målvakten. Klädd helt i neongrönt mitt på egen planhalva. Giuliani heter hon. Skickar ut den till inkast för Sverige på högerkanten. Hon får inte tappa bollen där.
14: Nej, det får hon inte. Då måste hon spela ut den till hörna. Du får inte drivla i eget straffområde men du har ryggen emot. Men så då italienskarna var rädda de var för Sveriges kontringar. Direkt så var det två spelare som ställde sig framför Falk för att försöka stoppa så inte hon kunde ställa igång den där kontringen. Och den italienska målvakten, hon var ju nästan på mitt plan för att kunna sopa bort bollen. Mm.
2: Sverige har Jennifer Falk i mål, har varit i Liverpool i England under våren, i åter i BK Häcken nu. Fyrbackslinje från höger, Smilla Holmberg Arsenal, Amanda Nildén Tottenham, bredvid Bella Andersson från Real Madrid, Anna Sandberg Manchester United i vänsterback. På det defensiva mittfältet Filippa Angeldal Real Madrid och Julia Sidiotti Olme. Sverige försvarar nu på högerkanten, italienskorna skaffar sig ett bra läge och in centralt med bollen framför mål undan av Nildén. Ut ur straffområdet till Felicia Skröder som vinner närkamp i sin energiska löpstil. Tar med sig bollen förbi en italienska. Spelar ut bra på höger till kompisen Josupa. Så var det ingen bra passning utan Italien bröt den kontringssituationen.
14: Där måste bollen in bakom backlinjen. Förlåt att jag avbryter dig. Den får inte spela. Du får inte spela på fötterna. Spela in den bakom. Va? Är så mycket snabbare så att hon vinner den varje dag i veckan.
2: Framförallt inte på italienska fötter i det läget. Så himla dumt. Mm. Och så avbröt de mig när jag höll på att dra laguppställningen där. Julia Sidiotti Olma har jag glömt skriva upp vilket lag hon spelar för. Men det är Manchester United. Nu försvarar hon och de andra svenskorna mot Italien som kommer loss på högerkanten. Rytting Kanryd i vägen och får ut bollen till en hörna för Italien. Där har Italien en anfallsmodell. De kommer gärna på den kanten bakom svenskorna och har skaffat två hörner den vägen.
14: Mm. Ja, men det blir också att Rytting Kanryd spelar ju, vanligtvis spelar hon på höger, men nu har hon gått över de senaste två landskamperna och spelar på vänster. Mm. Och de försöker hitta in bakom henne när hon maskar lite i försvarsspelet.
2: Maskar, fuskar.
14: Att hon inte springer de här extra meterna som man behöver göra för att stå på rätt sida för att kunna stå i ett bra försvar.
2: De byter hörnläggare i Italien. Giuliano ska slå den här. Då kanske det inte blir en kort utan en lång in i straffområdet. Den kommer från höger där. Lång in i straffområdet mot första stolpen. Vinklat mot det svenska målet men ingen träff. Och bollen sen i luften mot den bortre svenska stolpen. Och förbi den och ut till inspark för Jennifer Falk. Inspark för Sverige. 0-0 i matchen. Spel i sjunde minuten. VM-kval i fotboll på Gamla Ullevi i Göteborg. Halvfull arena. En match som gäller allt för Italien. Vinner de och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM som gruppvinnare. Det är ju fyra lag i gruppen. Vinnaren direkt till VM. De övriga tre kvalar vidare i höst i två kvalsteg för att förhoppningsvis då för de inblandade ta en plats i VM i Brasilien nästa år. 0-0 i matchen. Sverige får frispark emot sig sedan mittbacken Bella Andersson varit allt för hård mot en italiensk anfallsspelare och det är frispark Italien i mittcirkeln. Vi kan då notera att apropå den svenska laguppställningen, vi har ju nämnt att Filippa Angeldal och Julia Sidiotti Olme är på det defensiva mittfältet. Det defensiva mittfältet på högerkanten Monica Josuba, Häcken. På vänsterkanten Johanna Rytting Kanryd, Chelsea. Centralt Felicia Skröder, BK Häcken. Och framåt Stina Blackstenius från Arsenal positionsmässigt. Om en liten stund den italienska laguppställningen. Italien i blåa tröjor, blåa strumpor och vita byxor. Jättebra djupledsboll in i straffområdet på högerkanten igen. Och så hinner hon den lyckligtvis inte där, Lucia Di Guglielmo. Men den går upp till inspark för Sverige. Men där kommer de hela tiden på den kanten.
14: Ja, det är ju, ser man ju att det är en italiensk taktik att komma där och det har varit bra passningar också. Det här Rytting Kanryd måste hjälpa Sandberg mer där på vänsterkanten.
2: Tänker de med detta sätt att anfalla Italien att Rytting Kanryd inte är så himla vass i sitt defensiva spel?
14: Ja, det kan det vara också. Tycker de kanske att Sandberg, det kan vara samma sak där.
2: Här kommer Felicia Skröder centralt i banan för Sverige. Dribblar, håller i, slår en dålig passning, bryts av Italien. Nämligen får tillbaka bollen, spelar i sidled till Angeldal. Tar emot vid mittcirkeln hemåt till Nildén. Ut på högerkanten till Josuba, står still, tillbaka till Nildén. Kan rulla i sidled till Bella Andersson, gör också det genom mittcirkeln. Och Sverige broderar ett anfallsspel där de då vill, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, vända på det italienska laget från vänster till höger. Men de sticker i djuplig på vänsterkanten direkt här. Sandberg in via ett italiensk fot i straffområdet så att bollen studsar mot målet och blir lätt fångad för målvakten Laura Gugliani som spelar i Milan till vardags och står i mål bakom en trebackslinje som heter från höger Martina Lenzini, Juventus Cecilia Salvay, Juventus. Angelica Sofia ifrån Milan. På vänsterkanten Elisabetta Oliviero från Lazio. På högerkanten, hon som varit så väldigt inblandad och engagerad inledningsvis, Lucia Di Guglielmo från Washington i den amerikanska fotbollen. På mitten Ariana Caruso, Bayern München. Jada Greggi från Roma och Manuela Gugliano från Roma. Framåt Sofia Cantoro, Washington, och Martina Piemonte från Lazio. Detta lag anfaller nu på högerkanten förstås. Motionerar Di Guglielmo bakom Rytting Kanryd. Här kommer inlägget in i det svenska straffområdet. Bella Andersson undan till ett italienskt distansskott som är jättebra. Målvakten Falk står rätt och fångar bollen i sin gredelinadress och får välförtjänta applåder från läktarna. 9 minuter och 20 sekunder är spelade i Göteborg. Det är 0-0 i damernas VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien.
0: Och det är Christian Olsson och Johan Elmander som är vårt sällskap där på Gamla Ullevi och som bevittnar denna match i VM-kvalet, den sista gruppspelsmatchen. Vi kan konstatera det för övrigt att vad avser Italiens möjligheter att ta sig vidare till VM så är de avhängiga att Danmark ska förlora mot Serbien. Just nu ser det inte ut så därför att Danmark har tagit ledningen emot Serbien efter 10 minuters spel. Vi lämnar VM-kvalet i damerna och riktar istället blickar, tankar, känslor, allt vad vi har emot Texas. Andreas Mats, du har varit på svensk träning.
4: Ja, i den halvstora förstaden får vi väl ändå kalla det, Frisco, norr om Dallas, denna enormt stora stad i Texas. Där finns en lite mindre stad som heter Frisco, där finns en fotbollsarena där FC Dallas, MLS-laget, håller till och det är där Sverige har tränat inför publik faktiskt. Det är inte helt vanligt, så många människor sökte sig hit, runt 2000, företrädelsevis från Dallas-trakten, i alla fall de jag pratade med. Och hade, vissa hade svenska landslagströjor, vissa hade Liverpool-tröjor med Alexander Isak och det var Arsenal-tröjor med Gyökeres och sådär. Till och med en Ibrahimovic-tröja, och så var det mycket barn och så var det mycket applåder som fick se när bland annat en avslutstävling som Bess Forzeneli faktiskt vann, kanske lite oväntat före Gyökeres och Isak och de andra kanonerna. Men Seneli var bäst i avslutstävlingen.
0: Vi ska höra lite röster därifrån så småningom lite senare under kvällens Sportextra om hur publiken mådde och hur deras intresse är för Sverige. Hur märker man annars att det är ett fotbolls-VM på gång?
4: Ja, just i Frisco, den här förstaden, märks det ganska mycket. Det är liksom stora bollar ute på gräsmattan och det är reklam för de kommande matcherna som ska spelas på den betydligt större stadionen i Dallas. Just här gillar man ju då sitt FC Dallas där Herman Johansson till vardags spelar, så att här är fotbollsintresset ganska stort. I centrala Dallas är man mer intresserad av till exempel hur det går för en annan stad i Texas, San Antonio, i basketfinalen, i NBA-finalen. Inte riktigt sådär superpeppade på VM än, i alla fall inte de jag har pratat med.
0: Den svenska träningen då? Gabriel Gudmundsson deltog inte.
4: Nej, sjuk och eller i alla fall sjukdomssymptom. Så han fick stanna på hotellet och det kanske var skönt det med tanke på hur varmt det är här. Bra bit över 30 grader just nu. De tränade försvar, det kan man ju tycka var en bra idé med tanke på hur det sett ut i de senaste matcherna, där en tänkt ordinarie fembackslinje, förutom Gudmundsson då, Elliot Stroud fick vikariera för honom. Det var Isak Hien, det var Victor Nilsson Lindelöf och Lager Bjelke, och så var det Bernardsson till höger som då fick stångas mot just Isak och Gyökeres ganska länge. Så pass länge så att Victor Nilsson Lindelöf var riktigt trött efter den där träningen och bara satt och pusta och pusta och pusta. Så där var det väldigt intensivt. Annars var det väldigt mycket lek och lite show för publiken. Just den där avslutsträningen var ju en typisk sån grej. Man tränade lite långa inkast. Intressant, Lukas Bergvall fick kasta långa inkast in mot ett straffområde. Och så, ja, det var väl ungefär det man fick se. Man visar ju inte upp allt. Man kan ju tänka sig att det fanns nederländska och tunisiska spioner på plats också, för att, och japanska, för att kolla hur det ser ut.
1: Vi pratade ju där om Gabriel Gudmundsson och dess sjukdomsproblematik som är just nu. Men Elliot Stroud, han har haft skadeproblematik. Status på Mjällby-spelaren Stroud?
4: Han såg väl helt okej ut. Alla såg fina ut, tyckte jag. Det var inga konstigheter, utom möjligen då att Nilsson Lindelöf blev så himla, himla trött. Men han jobbade ju stenhårt också på den här träningen mot Isak och Gyökeres, så att det var kanske inte så konstigt.
1: Vem blir tröttast av att springa i de där varma ställena? Vi hörde rykten om att du hade varit ute i morse.
15: Ja, men då var det inte så varmt och jag sprang inte så fort, så att det var nog ingen fara. Nej, jag tyckte nog att Nilsson Lindlöf var den som såg klart mattast ut.
0: Mm. Hur är stämningen annars då? Ni träffar ju spelarna, vi kommer att få intervjuer ifrån svenska spelare lite senare under den här sportextra kvällen. Hur känns stämningen i gruppen annars?
15: Det verkar väldigt bra. Det är mycket garv, men det är också lite sådär att de trycker till varandra på tvåmålsspelet och hyfsat tufft. Och den där avslutstävlingen de körde, det var en hel del prestige i det. Den Sforzinelli som vann den till slut, den höll på riktigt länge. Han sprang omkring och jublade bara för att lite grann tracka de som inte var med. Gyökeres och Isak åkte ut ganska fort faktiskt. Man åkte ut när man inte gjorde mål, så enkelt var det. Och till slut var det tre kvar, och det var Mattias Svanberg, Ben Sforzinelli och Ken Sema. Ken Sema gjorde uttaget de snyggaste avsluten. Om man ska se det som en konstnärlig tävling så vann definitivt Ken Sema. Oj, vilka fina skott han satte upp på krysset. Men Sforzinelli var den som till slut gjorde mål när det skulle avgöras.
0: Mm. Någon annan spännande reflektion efter ett dygn, eller hur länge har du varit där?
15: Ja, det är kanske ett dygn, ja, knappt va? Nej, det är alltså det som alla pratar om såklart. Det är ruskigt varmt, det är ruskigt fuktigt. Man går omkring och är sådär halvsvettig mest hela tiden och känner sig sådär, finns det inget hav man kan kasta sig? Men det gör det ju inte såklart i Dallas. Det är väldigt långt i havet härifrån, det finns knappt någon sjö, så att det får väl bli duschen då.
0: Men ha det så trevligt där, och så återkommer du och Selma Jennevall med intervjuer ifrån dagens pressträff med de svenska spelarna som ju äger rum nu ungefär i där borta hos er, va?
15: Absolut.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien på damsidan. Italien kan nå VM via seger idag om Danmark samtidigt förlorar sin match mot Serbien. Men nu hörde vi ju att Danmark leder. Sverige kan inte nå VM idag utan får kvala vidare mot detta mästerskap senare i höst. 0-0 i matchen, 16 minuten, italiensk hörna. Caruso in med bollen mot första stolpen, studsar förbi svenskor och italienskor. Och kommer det till stanskott på svenska ben. Och Bella Andersson, mittbacken, den gängliga från Real Madrid, får undan bollen upp till mittcirkeln där Oliviero håller i för Italien, låter laget samla sig, hittar ut med bollen på högerkanten till Di Guglielmo ifrån Washington, hon som varit så väldigt väl sysselsatt bakom de svenska vänsterförsvararna, där Italien verkligen avslöjat stora luckor att ta sig fram i bakom Johanna Rytting Kanerud och framför och kring Anna Sandberg. De söker sig ut mot den kanten igen, svenskorna darrar och tänker nej, inte här igen. Jo då, på högerkanten nu ut på ännu längre till Cantore, vars inspel inte blir särskilt vasst åt något håll, utan bollen ut över kortlinjen till in spark för Sverige. Ganska ensidigt italienskt anfallsspel, men de kommer fram nästan varje gång.
14: För jag tycker ändå så att svenskarna i det här sista anfallet, de har fått ordning på det lite, att man har plockat upp varsin, och framförallt att innermittfältarna kommer ut och hjälper lite så Sandberg inte behöver gå in så mycket i planen, utan hon kan hålla sig lite bredare och plocka upp den italienskan som är där. Så att jag tycker ändå så att det sista har man fått lite bättre koll på dem.
2: Du, den svenska insatsen mot Danmark, 2-1-förlusten i fredags, var ju bitvis väldigt ihålig, framförallt kanske i den första halvleken, klent defensivt och andefattigt offensivt. Du sa efter 2 minuter idag att det ser mycket bättre ut idag. Ja, men håller den bilden i sig för dig?
14: Ja, men jag tycker inställningen var något helt annan inledningsvis. Då kändes det som att ändå att man...
2: Bra gjort av Skröder, vänder bort 2 stycken italienskor, lägger bollen in centralt och bakåt, uppe vid mittcirkeln till Nildén, kan skjuta, Holmberg ut på högerkanten till Josubar, höjd med straffområdet, Sverige anfall mot Italien, och så blir det en passning från Josubar till Holmberg som var på väg åt fel håll mot bollen nämligen, och då blev det Gadong Ankfot och ut med bollen till inkast för Italien, höjd med eget straffområde, 18 minuter spelade och 0-0 i matchen. Du höll på att säga något, Johan.
14: Sen så har Italien, tyckte jag, tagit över lite. Så det känns som om att man har fallit tillbaks. Inte lika dåligt som det var första 45 minuter mot Danmark, men det är inte jättebra spel ändå.
2: Du, hur är kvaliteten totalt sett i matchen? Är det bling bling, hurra, hej hej, vad härligt?
14: Jag tycker det är lite mer ifrån italiensk sida, och det syns att det betyder lite mer att de har chansen fortfarande att ta sig direkt till ett VM. Så jag tycker att de har stått för det finare spelet. Sverige har hittat lite grunder som man jobbar med, och förhoppningsvis kan de jobba sig in i matchen.
2: Och nu börjar solen skina över Göteborg också. Orosmolnen över damlandslaget skingras för stunden.
14: Det hoppas vi.
2: 0-0 mot Italien.
0: Displas Superettan fotboll.
1: Den här kvällen, IK Brage möter Ljungskile på hemmaplan där i Dalarna. 0-0, en bit in, 20 minuter för att vara exakt, i den första halvleken. Oddevold spelar på hemmaplan. Där är det forna allsvenska laget Norrköping som leder 1-0. Nordic United mot Östersund 0-0 och så en riktigt målglad inledning i det som är bottenlaget Sandvikens hemmamatch mot topplaget Falkenberg. Sandviken leder 2-0 efter en intensiv matchinledning. Även Öster möter Värnamo, de två allsvenska lagen från förra säsongen. Nu i Superettan, Öster leder 2-0. Värnamo med det här resultatet och andra resultat den här kvällen. Då ligger Värnamo näst sist i Superettan-tabellen, laget som åkte ur allsvenskan i fjol.
0: Tisdag kväll är det. Det körs också tre matcher i Speedwayens elitserie. Västervik-Vargarna i inledningen av matchen. 12-6 ledning för svenska mästaren Västervik. Dackarna leder mot Piraterna på hemmaplan. De gör det med 11-7. Och Rospiggarna, Indianerna, lite jämnare där. Ställningen där 5-7. Och så är matchen mellan Smederna och Lejonen. Den körs inte för att den ställdes in redan igår på grund av risk för osäkert väder.

0: Då ska det handla om E4 mellan Nordmaling och Hörnefors i höjd med Håknäs i riktning mot Umeå. Det är växelvis trafik därefter en singelolycka med lastbil. Man jobbar med omlastning och bärgningsarbete och det beräknas att pågå nu fram till midnatt. Man har flyttat fram den här prognosen. Så framåt midnatt i alla fall så kommer man att jobba med det här arbetet. I höjd med Håknäs alltså i riktning mot Umeå på E4 Nordmaling Hörnefors. Och det är växelvis trafik där på platsen under det här arbetet.
1: Eriksson och Strömstedt. Fotbolls-VM börjar alltså på torsdag. Sverige spelar första matchen på måndag morgon klockan 04. Men det händer saker som inte har så mycket med fotboll att göra också i samband med fotbolls-VM.
2: Den somaliske toppdomaren Omar Artan har nekats inresa till USA och missar därmed fotbolls-VM. Beslutet grundar sig på de inreseförbud mot Somalia som införts under Donald Trumps administration.
3: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so this was my big target.
2: Att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med nyhetskanalen Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering någonsin. Omar Artan stoppades från att resa in i USA via flygplatsen i Miami och befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska myndigheter inte gett någon anledning till Artans utvisning. Men Somalia är ett av flera länder som har inreseförbud till USA efter att Donald Trump kom till makten. I ett uttalande säger Vita husets VM-ansvarige Andrew Giuliani att han stödjer myndigheternas beslut att neka Artan inträde och hänvisar till sekretessbelagd information. Nu riktas skarp kritik mot FIFA för deras passivitet samtidigt som röster höjs för att världsmästerskapet har blivit djupt polariserat. Beslutet att neka Artan inresa har mötts av kritik på sociala medier. Den somaliska regeringen arbetar aktivt för att hitta en lösning och har sedan tidigare tilldelat diplomatpass till domaren för att förhindra den här typen av situationer. Det internationella fotbollsförbundet FIFA skriver, citat, det är i slutändan värdlandets regering som avgör vem som tillåts resa in i landet, slutcitat. Mona Ismail Yama, Nairobi.
4: Från herrarnas fotbolls-VM till damernas fotbolls-VM. Kval och matchen i Göteborg på den jämnt gröna gräsmattan på Gamla Ullevi mellan Sverige och Italien. Det är ännu 0-0 i den 27:e minuten rör sig matchen. Och för några minuter sedan så fick Sverige genom Johanna Rytting-Kaneryd matchens utan tvekan bästa målchans när hon blev framspelad av den italienska mittfältaren Arianna Caruso som slog en hemåtpassning till målvakten. Och precis när hon hade gjort det så såg hon att nej, den blev för lös. Och däremellan han Rytting-Kaneryd fick kontroll på bollen, drog målvakten och fick plötsligt sen betongfot och gojngade iväg världens sämsta träff och missade målet. Jag han tänkte att där hade ju inte jag gjort mål, men Johan Elmander hade gjort mål. Och Johan Elmander han tänkte att där hade jag gjort mål, eller hur?
5: Nu ska man ju inte vara sån, men
4: här kommer Italien på högerkanten igen in i svenska straffområdet. Kommer det något avslut? Nej, undan därav. Nildén ut till inkast för Italien.
5: Inte helt säker på att jag hade gjort mål, men det var väldigt dåligt gjort utav henne i det läget. Första touchen är otroligt tung så att hon får den alldeles för långt och då tappar hon vinkeln på att sparka in den. Men det är en 100% chans. Där ska en spelare av hennes kaliber göra mål.
4: Gör hon inte det för att hon redan har räknat in det på något sätt? Förstår du vad jag menar?
5: Ja, men jag kan förstå att man hoppar över första liksom, situationen där man liksom, ser att man rundar målvakten och då är man redan på andra. Ja. Och så missar man. Jag tror bara helt enkelt att den här första touchen, hon blir så ivrig när hon ser aha, nu har jag chansen att runda målvakten. Och då blir den alldeles för lång, den där touchen. Och det är synd. Där. Jag tycker att svenskorna de har haft under de här senaste kvalmatcherna de har haft ganska bra lägen på att göra mål. Och får man sådana här 100% chanser, då måste man göra mål.
4: Ser inte, det var Johanna Rytting-Kaneryd som missade chansen, ser inte hon Rytting-Kaneryd lite seg ut i största allmänhet?
5: Jag tycker efter att hon har varit skadad under säsongen efter den skadan så kanske hon inte har varit i den samma form som hon var innan. Hon blev ju blivit bortskämda med att hon
4: har haft. Det kan ju vara det också.
5: Några otroliga landskamper där hon har varit den bästa svenska spelaren. Och sen så är det också lite nytt för henne. Hon spelar på vänsterkanten här i de här två senaste landskamperna.
4: Varför gör hon det?
5: Det var vad jag hörde av Tony Gustafsson i intervjuerna. Inför Danmarksmatchen så hade Anna Sandberg och Rytting Conrad haft jättebra samspel. Och det hade funkat väldigt fint det där mellan de två på träning.
4: På träning, ja. Ja, nu är de igång i match också och på deras kant anfaller Italien 90% av sina anfall. 0-0 är det i matchen, 29 minuter är spelade. Sverige med bollen under kontroll på vänsterkanten. Filippa Angeldahl rör sig mot italienska straffområdet. De blåvita italienskorna försvinner ifrån henne som om hon hade dålig andedräkt. Det har hon ju naturligtvis inte, hon har bra teknik istället. Till Sidiotti Olme ut på vänsterkanten till Anna Sandberg från Manchester United. Så blev bollen plötsligt trekantig och försvann ifrån henne när hon var konstigt och så tog Italien över.
5: Ja, men det ser man också i Sandberg, hon har ju varit skadad så att man ser det där lite. Jag tycker inte man ser den samma touch och snabbheten i hennes beslut, och det handlar ju om att hon inte har spelat så mycket det senaste.
4: Här tog hon tillbaka bollen för Sverige, spelar hem till mittbacken Bella Andersson, tillbaka till Sandberg på vänsterkanten. Nu Nildén ut med den på längre ut på kanten till på vänsterkanten, alltså till Rytting Kanerud, skär inåt i banan med bollen vid sin högerfot förbi en, två, tre italienskor. Bollen till Angeldahl kan skjuta, bra skott via täckande italienskor utanför, men då hittar domaren en frispark i situationen när de skaffar sig skottläget, och det italiensk frispark utanför eget straffområde. Halvtimmen spelad, ännu 0-0 i matchen som inte gäller någonting för Sverige på det viset att om de vinner så händer det och det. Jo, om de vinner så skaffar de sig bättre rankingpoäng inför kommande lottningar, till exempel till playoffet mot VM i Brasilien i höst, men de kan inte ta sig till VM idag, så på det viset är det ju lite avslagen stämning. Tycker du att det märks?
5: Ja, det tycker jag inte. Jag tycker ändå så att man har ganska mycket att spela för. Vi pratar om den här OS-platsen också, att man ska om ett kval till ett OS så får man bättre lottning, eller man säger lite sämre motstånd, så att den betyder mycket. Så därför ska Sverige så måste de liksom gå fullt in här, och sen så är det något som är ännu viktigare. Vi måste ju spela ihop ett lag, måste få det här. Tony Gustafsson pratar ju väldigt mycket om kontinuitet, att man hela tiden ska liksom, man måste bygga ifrån någonting framöver, för det är ju så många spelare som saknas också, som både har slutat och är skadade. Då måste de andra kliva fram och visa, och då måste man kunna bygga ihop någonting. Så den här matchen betyder jättemycket för landslaget.
4: Som en del i den generationsväxling som fortfarande håller på i det svenska landslaget. Och när det gäller matchförloppet här så tuggar vi ett varv till på tuggummit. Italien anfaller hela tiden på högerkanten. Det börjar bli ganska smaklöst söndertuggat, men de är där igen nu och får en hörna eftersom Sidiotti Olme stöter ut bollen över kortlinjen. Här kommer Caruso in med bollen i straffområdet, nickas av svenskor och italienskor, och så studsar bollen behagligt till målvakten Falk som startar en snabb kontring. Jong ut med bollen till Rytting Kanerud vid mittlinjen mot tre stycken italienskor. Bollen studsar ifrån henne som en icke-leksugen beagle och hem till den italienska målvakten från italienska försvarsfötter istället. 32 minuten. Det är 0-0 i Göteborg mellan Sverige och Italien.
1: Och parallellt i den andra matchen i gruppen, den som spelas mellan Serbien och Danmark, så leder Danmark med 2-1. Hur går det i Superettan?
6: Fortsatt mållöst mellan Brage och Ljungskile. Oddevold har kvitterat mot Norrköping 1-1. Östersund har tagit ledning på bortaplan mot Nordic United 1-0 där till Östersund. Och så riktig målfest mellan Sandviken och Falkenberg. Det är Falkenberg som reducerade till 2-1 innan dess att Sandviken gjorde 3-1 mål på straff för ett litet tag. Sen också riktigt målkalas mellan Öster och Värnamo. 3-0 nu till Öster. Krisen är total för Värnamo som ju till sommaren såklart suktar efter den där förstärkningen som alla i Värnamo pratar om. Viktor Claesson som spelade VM 2018 för svensk del, han kommer ju till Värnamo i sommar, men det hjälper dem inte nu när de ligger under med 3-0 mot Öster.
1: I Speedway-ligan, Västervik, Vargarna 18-12, det är 5 hit körda. Dackarna, Piraterna, där har man inte kommit längre än till det tredje hitet. Det är hemmaledning för Dackarna med 11-7, och mellan Rospiggarna och Indianerna har man kört 4 hit, ställningen 8-16, ledning Indianerna alltså.
7: Lyssna in sommaren med oss.
8: P4.
7: Det här är P4.
9: Den tidigare UEFA-presidenten Michel Platini stämmer FIFA-presidenten Gianni Infantino med endast några dagar kvar till VM-premiären. Konflikten härstammar från 2015 och den rättsprocess mot Platini som stoppade honom från att bli FIFAs president. Platini stämmer Infantino samt två andra tidigare FIFA-medarbetare för otillbörligt inflytande och förtal enligt L'Équipe, som också skriver att brottsanmälan har lämnats in tillsammans med ett civilrättsligt mål där Platini bland annat kräver alla de löner han skulle ha fått om han hade blivit vald till FIFA-president istället för Infantino.
1: Det är mycket fotboll som inte handlar om fotboll i den här sändningen. Tim Gashi, reporter. Det är fortsatt 0-0 mellan Sverige och Italien i VM-kvalet på Gamla Ullevi.

0: Sun is shining heter den, Axwell and Ingrosso.
1: För Italien mot Sverige i damernas VM-kval i Göteborg. I 36 minuten 1-0 Italien. Elisabetta Oliviero som stöter in bollen till vänster i straffområdet efter ännu ett italienskt anfall som fötts ute på högerkanten. Inspel från Di Guglielmo som haft bollen mer i den här matchen än hela sin karriär sammanlagt tidigare tror jag. För de kommer där hela tiden och till slut så bar det frukt.
2: Ja, det gjorde det. Det är 1, 2, 3 svenskor som missar bollen och där man inte kollar och plockar upp sin spelare i straffområdet. Svenskorna ser väldigt förvirrade ut i sitt försvarsspel långa stunder tycker jag.
1: Det är ju inte alls bra det här.
2: Nej, det är inte. Förhoppningsvis det här målet kanske gör att de kan komma upp lite mer.
1: Ett inspel från Anna Sandberg in i det italienska straffområdet. Plockas ner av målvakten Giuliani framför Felicia Skröders intresserade panna. Hon gör ju sin 11:e landskamp idag. Felle, som hon kallas i BK Häcken, har ännu inte gjort mål. Den stora måldrottningstalangen i svensk fotboll. Ja, den stora supertalangen överhuvudtaget. Och vad hon längtar efter det där målet.
2: Ja, men det är självklart att det förstår man. Jag tycker att hon gör allting väldigt bra. Hon håller fast i bollen, hon vänder upp. Men sen sa hon, och det är 4-5 gånger där hon passat dem till en italiensk spelare istället för att hitta en svensk spelare. Så att hon gör allting bra, men sista leveransen dålig.
1: Men vilken utstrålning hon redan har på den här höga nivån. Alltså ja, hon märks ju, bollen vill till henne.
2: Ja, och framförallt man ser i hennes ögon och i hennes spel att hon vill ha bollen. Hon kommer och söker bollen hela tiden. Så blir det ju också, hon är ju en viktig spelare i det här svenska landslaget när hon spelar den här tia-rollen som Aslani brukar göra. Som man ligger lite bakom forwarden och framför mittfältet. Då ska hon ha mycket boll, det är hon som ska sköta det.
1: Men det är 1-0 till Italien som kommer igen på högerkanten. Skär inåt i banan utanför straffområdet. Ut till Di Guglielmo igen. Hon får bollen igen. Spelar bra in i straffområdet ner mot kortlinjen. Kan lägga in den framför mål via ett svenskt ben till hörna. Jätteläge var det ju för Caruso att få in den bollen centralt framför Jennifer Falks mål. Men då kom ett svenskt försvarsben. Var det Anna Sandberg som hann tillbaka där? Eller var det möjligtvis Nildén? I alla fall bollen ut till hörna för Italien. Och det är ju nästan... Det är ju nästan sensationellt att ett lag kan lyckas så totalt med sin taktik som Italien gör. Vi gissar ju att det är deras taktik att anfalla på högerkanten i den första halvleken. Som de gör här.
2: Ja, nej men det är ju spelare som fuskar lite tycker jag i det försvarsspelet. Rytin Kaner måste ligga på rätt position i det defensiva. För det är gång på gång kommer de. Man måste snurra lite på...
1: Juliano med hörnan tas undan vid första stolpen. Italien spelar tillbaka den in i det svenska straffområdet. Signalerar för hands, gör italienskorna för att bollen studsade där. Domaren tycker inte på en svensk hand. Holmberg missar undan bollen. Zidiotti Olme lite mer barskt, lite mer bestämt, lite mer förbannad just nu, Julia Zidiotti Olme i det svenska laget. Bollen dock till italienskor som leder med 1-0 mot Sverige. Spelar runt det svenska laget från vänster. Ska de ut på högerkanten igen? Jajamensan, nu är bollen här ute igen. Och Anna Sandberg tänker, nej nu är bollen här igen, den svenska vänsterbacken. Och så får hon jobba bakåt och så kommer hon först på bollen och kan täcka ut den till inspark. Vad säger domaren? Nej, domaren säger hörna. Hörna för Italien, 39:e minuten. Men varför gör inte Sverige någonting åt sitt försvar på vänsterkanten då?
2: Ja, man måste kanske också få hjälp av mittfältarna som kommer ut. Ja, för italienskorna gör det bra, de kommer med löpningen. Men då måste man hjälpas åt och snacka. Och här kommer en spelare, jag tycker Nildén har gjort det bra. Hon faller ut och hjälper Sandberg där ute. Men då måste mittfältet och resten av backlinjen flytta med också.
1: Men de italienska analytikerna som suttit och sett på videoklipp på det svenska laget måste ju sitta och hoppa av glädje på avbytarbänken nu för att se att det går så bra deras idé att anfalla på den här kanten hela tiden. Hörnan undan av svenskor hämtas av italienskor utanför straffområdet. Skröder jagar, får inte

0: Tager bollen, det är istället Greggi som lyfter in i det svenska straffområdet. Blackstenius är nere, nickar undan bollen. Ut på högerkanten för Italien som gärna anfaller där, som vi vet. Giuliano mot straffområdet och vidare in i detta straffområde till ett skott med vänstern. Räddning, jätteräddningen för Falk till hörna för Italien. Och du sitter och gestikulerar.
1: Ja, men det är, alltså, du måste plocka upp din spelare, du kan inte bli... Okej, jag förstår.
0: Vad betyder det, plocka upp din spelare?
1: Nej, men alltså, följa din spelare, att du kan inte bli så bolltittande. Jag förstår att Rytting Kaneryd, hon försöker verkligen, men det är hennes spelare som kommer in mitt i straffområdet. Hon tappar löpningen. Du får inte bli så bolltittande. Du måste följa hela vägen. Det är för enkelt för Italien att komma runt på kanten.
0: Sverige har svårt med de kollektiva samhandlingarna.
1: Ja, inte men lite som man ligger ett steg efter hela tiden. Man tänker efter, man reagerar efter händelserna hänt.
0: De måste snacka mer kanske. 41:a minuten. Hörna Italien igen från vänster. Skruvar in mot det svenska målet. Nickas undan av Sidiotti Olme. Och i en sån här match när laget är dysfunktionellt framstår ju hon som en jätteviktig spelare som jobbar och sliter och är förbannad och gör jobbet för en och en halv spelare där på det defensiva mittfältet, Julia Sidiotti Olme, tänker jag.
1: Ja, nej, men det är en spelare som jag önskar att alla hade den tändningen som hon har just nu. Och det är engagemanget och allting. Hon visar verkligen med hela kroppen och försöker och försöker. Och visst, man, som fotbollsspelare, du har dagar där det inte riktigt fungerar, men du kan alltid arbeta, du kan alltid jobba för laget och ta de där löpningarna som är så otroligt viktiga, för det här är en lagsport.
0: Lenzini kastar inkast för Italien på högerkanten, bollen ner mot kortlinjen. De försöker genom anfallaren Piemonte att vakta ut bollen till ännu en hörna, italienskorna, och lyckas med det. Väldigt vad hörner de har jobbat fram.
1: Ja, men också, det får ändå ge Sverige lite, man är där och stänger ner när inläggen kommer, och det är ju ändå så något positivt.
0: Nu var Sverige lite fler på den här kanten också, på högerkanten.
1: Ja, men då får man, jag tycker det, man måste överbelasta lite.
0: Straffområdet. Nej. Ja. Solen skiner över Göteborg, men inte över det svenska damlandslaget som ligger under med 1-0 mot Italien. Italien med hörna där in i straffområdet från Caruso. En kort hörna som skickas mot det högra krysset, men utanför det av en italiensk fot. Det är egentligen ganska bra läge centralt i straffområdet, men inspark för Sverige.
1: De har ju en hörnvariant i Italien som man ser. Den hörnan ska gå lågt på första, där de har en spelare som screenar bort svenskorna och bara släpper bollen. Och då ska man komma i ett led
0: inåt,
1: snett inåt emot straffpunkten.
0: 43 minuten, alltså snart slut på den första halvleken. 1-0 till Italien mot Sverige i VM-kvalet. Vinner Italien idag samtidigt som Danmark förlorar parallellmatchen mot Serbien. Det ser inte ut så just nu, så tar sig Italien direkt till VM idag. Sverige kan inte nå VM just idag och få kvala vidare i höst. Skottlägger nu Angeldal, inlägg mot bortre stolpen och vinklas i burgaven nära stolpen av Rytting Kaneryd. Det är en jättesituation, en jätteläge. Bollen dock inte i mål utan inspark för Italien. Det är Rytting Kaneryds andra superläge i matchen det där. Fint inlägg från Angeldal leder från höger. Hon har öppet mål, Rytting Kaneryd. Får felträff. Det ser en repris.
1: Väldigt fint inlägg. Ja. Inte så bra avslut. Bra svensk spel också när det går snabbt. Vi ser en prisbild på det och det är ett ganska öppet mål.
0: Ska det vara mål där också kanske?
1: Tycker jag.
0: Noll gjorda mål för Sverige. Johanna Rytting Kaneryd har haft två supermöjligheter. Jagar nu bollen på vänsterkanten ner mot kortlinjen. Bra tryck från Sverige nu. Lenzini i vägen får undan dock till Sidiotti Olme som vinklar på ett tillslag. Lite svårt och Angeldal når inte bollen. Istället så kan Italien kontra genom Greggi som hinns upp av Sidiotti Olme. Hon är en grythund där på mittfältet. Nu slår hon i sig bort passningen. Men vad härlig hon är att se med den där guppande hårtofsen dessutom som är så arg och härlig. Julia Sidiotti Olme. 44 minuten, 1-0 till Italien mot Sverige. Och så får Italien lugna ner spelet lite grann genom att bolla bollen till varandra på kort yta vid mittcirkeln. Och svenskarna drar sig tillbaka lite grann och hämtar andan efter den här jättemöjligheten till ett kvitteringsmål som inte kom, utan alltjämt är det 1-0 till Italien. Den italienske tränaren, han som heter Andrea Soncin och står framför sin avbytarbänk, står på precis samma sätt som Tony Gustafsson framför sin avbytarbänk. Det ser ut som de är två stycken försäljare av lätta kontorsmaterial. Kanske ordrika, gestikulerande, vill att laget ska göra något annat det laget gör just nu. Båda vill det. Ändå anfaller Italien, missar passningen till Greggi. På högerkanten hon tar tillbaks bollen. Svag insats här av Anna Sandberg i närkampen. Italien med bollen nu på vänsterkanten som omväxling. In i det svenska straffområdet och ut ur samma. Där kommer inlägg från vänsterkanten in centralt. Nick i mål! Oj, det är ett jättesnyggt italienskt mål. Det är 2-0. Målskytt Martina Piemonte på nick i den 45:e minuten efter inspel från vänsterkanten. Där vann Piemonte sin närkamp mot sin svenska försvarare och nickade bollen, som det såg ut då, ganska lätt förbi målvakten Falk.
1: Ja, men italienskorna är duktiga när på de där inläggen och framförallt när de får den på huvudet så är de otroligt. Men det är ett bolltapp utav Sverige där Anna Sandberg tappar den på mitten och så direkt så ställer de om och kommer ut på vänsterkanten. Jag tycker ändå så att det är tre stycken svenskor som är där inne. Det är bra nickat in, det måste man ge henne också.
0: Ja, det måste man ge henne. Vi ser repriser och vi ser också att Nildén är kortare än Piemonte som nickade den i mål. Nildén, mittbacken, når helt enkelt inte upp.
1: Nej, det gör hon inte, men jag tycker att hon ligger helt okej. Okay. Visst, absolut, hon skulle kunna vara där lite och störa, men det är en jättefin nick. Hon nickar ner i marken som gör att det blir mycket svårare för målvakten Falk att ta den.
0: Och hon som gjorde målet, Martina Piemonte, nickade in Elisabetta Olivieros inlägg från vänsterkanten. Det var just Oliviero som gjorde 1-0-målet i den 36:e minuten. Så hon är sannoliken en lyckofigur i den italienska offensiven. Ett mål och en målgivande passning. 1-0 36:e minuten, 2-0 i 44:e minuten. Och det svenska damlandslaget i fotboll är på väg mot ännu ett fiasko.
1: Ja, det här är inte bra att ligga under med 2-0 emot Italien på hemmaplan och framförallt på sättet som det ser ut. Det ser ut som om att man ser ängslig ut. Väldigt ängsliga. Och nu så blåser domaren av för första 45 minuter och det är kanske skönt för det svenska laget att man får komma in lite i omklädningsrummet och diskutera och prata. Jag tror säkert vi kommer få se inte bara ett och två byten, vi kommer nog få se många byten i det svenska laget.
0: De svenska spelarna går av planen, tittar allihopa ner i marken, inte på varandra. På varandra tittar å andra sidan de italienska spelarna, kramar om varandra, ler och skojar och hoppar och tycker att allting är härligt, för Italien leder med 2-0 på bortaplan mot Sverige i VM-kvalet i fotboll. 2-0 alltså till Italien.
1: Ja, alltså det som jag säger, det svenska spelet det sitter inte riktigt där och medan det italienska gör det. Och då blir det en stor skillnad, men framförallt Sverige, de har ju skapat chanser, de har ju chanser för att verkligen göra mål, men det är defensivt så känns det lite som om man inte, ja men det klickar inte, visst, de har inte spelat mycket tillsammans och det kommer ta tid för det här svenska landslaget att bygga ihop någonting, rutin, visst, det kan man diskutera att man har tappat väldigt mycket, men ja, jag ser fram emot andra i alla fall.
0: Sverige trubbigt offensivt och osäkert defensivt. Italien leder med 2-0 efter första halvlek.
2: Och i den andra matchen i Sveriges grupp i VM-kvalet så leder Danmark nu på tilläggstid i den första halvleken med hela 4-1 emot Serbien. Betyder ju att Italien inte skaffar sig någon plats i direktplats till världsmästerskapet genom att besegra Sverige.
3: Det var ju ett Sverige som slog Italien i premiären till det här VM-kvalet 1-0, men lite annat läge nu efter den första halvleken här. Resultat från Superettan då, där det också strax är halvtid på samtliga ställen. Det har hunnit bli det i matchen mellan Braga och Ljungskile, mållöst 0-0. Norrköping har återtagit ledningen mot Oddevold. Tim Pritsa, målskytt för skötarna, till 2-1. Östersund leder fortsatt mot Nordic United 1-0. Sandviken 4-1 mot Falkenberg. Och även överkörning för Öster 3-0 mot IFK Värnamo.
2: Och i Speedwayens elitserie så har Västervik 29-19 emot Vargarna. Där har man genomfört 8 av de 15 hiten som ska köras. Dackarna emot Piraterna, det verkar vara väderproblem där. Det har börjat regna, ja, mycket riktigt. Man har lyckats köra 3 hit. Dackarna leder med 11-7. Och Rospiggarna leder emot, nej det gör de inte alls det. Rospiggarna ligger under mot Indianerna med 26-10. 26 poäng för Indianerna, 10 för Rospiggarna. 6 hit är körda och matchen mellan Smederna och Lejonen, om någon saknar den. Den sköts upp redan igår eftersom att man var osäker på hur vädret skulle vara i Eskilstuna. Vi fortsätter Sportextra med ekonyheter. Johan Hellström.
4: USAs president Donald Trump uppger att Iran har skjutit ner en amerikansk attackhelikopter. Och det här ska ha skett i samband med patrullering över Hormuzsundet under natten till idag. De båda piloterna räddades med hjälp av en båtdrönare enligt nyhetsbyrån AP. Donald Trump skriver i ett uttalande att USA måste hämnas attacken. Så Sverige, efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping, så riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot Region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
5: Vi tycker att det här är allvarliga brister då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många.
6: Barnhjärtläkaren som jobbat på Ryhov i Jönköping under 8 års tid behandlade hundratals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade om man gjorde rätt bedömningar. I efterhand har det visat sig att ett stort antal barn blivit felaktigt friskförklarade. Det har också kommit fram att ett spädbarns död sannolikt orsakats av en felmedicinering.
5: Det är klart att i det här fallet så handlar det om barn, små barn som inte heller kan beskriva vad de har för problem. Det kräver ju lite extra kunskap hos dem som ska genomföra undersökningar och ställa diagnoser och föreslå behandlingar.
4: Reporter Petra Levinsson, P4 Jönköping. I Japan har nu den björn som tvingat myndigheterna att stänga 100 skolor fångats in, rapporterar nyhetsbyrån AP. Björnen upptäcktes på en bakgård i en mindre stad norr om Tokyo. Den blev skjuten med lugnande medel innan den fångades in och ingen skadades i insatsen.
2: Där Johan Hellström. Sportextra fortsätter fram till klockan 21.40. Sverige underläge med 2-0 mot Italien i VM-kvalet. Och ni kommer att höra sommarvärdarna då med idrottskoppling om en liten stund här i P4.

0: Golden Huntrix.
1: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
2: Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone. Att skriva och dela med mig på det här sättet. Men jag älskar en utmaning. Så på det sättet så passar det här mig perfekt. Och jag hoppas kunna bjuda på någonting lite extra till friidrotten liksom.
1: 27-åriga Kamga har flera SM-guld på meritlistan och under VM i Tokyo i september satte hon ett nytt svenskt rekord som räckte till en fjärde plats i finalen. Nu debuterar hon också som sommarpratare, ett erbjudande hon fick redan förra året.
2: Men då hade jag så grymt mycket annat roligt som jag redan hade tackat ja till. Så jag visste att det liksom låg och hägrade inför den här sommaren och det får det verkligen kännas extra kul.
3: Vilka blir dina budskap till de unga lyssnarna som kanske är i början av sin karriär?
2: Våga prova nya saker, våga utmana sig själv. Och att fortsätta göra sånt som gör en glad.
1: Den tidigare fotbollsspelaren och numera agenten och mentorn Berang Safari ska också sommarprata.
4: Nej, men det är ju stort att få den frågan. Det är något väldigt fint vi har här i Sverige. Få ta del av folks historier på alla möjliga sätt. Och att det finns någon liten risk och chans att någon vill höra mig prata är ju väldigt kul.
1: Efter 11 ligatitlar i 3 länder ska Berang Safari nu prata om kärleken till sporten och till sina tvillingsöner.
4: De betyder allt för mig egentligen. Jag vill liksom alltid kunna vara deras någon form av superhjälte.
1: Basketspelaren Pelle Larsson finns också med och han ska ge en inblick i proffslivet med diviga stjärnor och om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten. Och så ska alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö också debutera som sommarpratare.
5: Det är så stort. Det är som när man tänker nej, nej.
1: Men var det självklart för dig att tacka ja?
5: Ja, det är en stor möjlighet för mig att få kanske berätta min historia lite mer ingående i lugn och ro. Där jag verkligen kan få sätta ord på liksom saker och ting och inte bara i korta intervjuer. Liksom.
1: Ebba Årsjös sommarprat ska handla om hur hon vände det svåraste i livet till något positivt.
5: Jag såg ju på mitt handikapp som det absolut värsta någonsin under väldigt lång tid. Och sen så har jag gjort det till att bli det jag lever på och det jag... Allting kretsar kring det. Och hade jag inte haft det så hade jag inte haft något annat jag har i livet nu. Så jag har verkligen tagit det och gjort något jättebra utav det.
1: Manuset till programmet som sänds den 27 juli har hon skrivit till största del helt själv.
5: Det har varit väldigt kul och, vad ska man säga, terapeutiskt nästan har det varit. Suttit och gråtit många gånger.
0: David Nyström, reporter, och från en svensk sommar med blommor i håret och allting sånt. Som det brukar vara när sommarvärdarna presenteras så vänder vi nu tillbaka till Dallas och förberedelserna inför vad som kanske kan bli en härlig svensk fotbollssommar.
6: Gustav Nilsson, det känns som att den här träningen, nu kom värmen på riktigt. Kändes det så där ute?
7: Ja, det var varmt. Absolut. Igår var det också ganska varmt när solen kom fram, men idag var det nog säkert värre. Men det är varmt.
6: Jag hörde igår att ni också tränar på att liksom inte dricka vatten hela tiden för att också komma in i det, att under spel att man inte springer av och fyller på utan att man fyller på liksom mellan de olika passen och träningarna ni har där ute. Hur är det?
7: Vi brukar väl köra att träningarna är uppbyggda så att man kör en sektion och sen så dricker man lite, och jag vet att det ska vara 2 vattenpass under matcherna också. Så jag tänker inte så mycket på det. Det är bara att köra.
6: Men hur reagerar kroppen liksom?
7: Det är klart man blir törstig, men inte på något speciellt sätt skulle jag inte säga. Vi är vana vid att spela 90 minuters matcher och dricka efter 45, så det funkar bra.
6: Vi backar bandet till Greklands matchen, den sista inför resan hit. Du fick göra mål. Kan du beskriva liksom vad det betyder för dig, om det betyder någonting särskilt inför ett VM att få in det där?
7: Jo, såklart. Jätteskönt att få göra mål. Som anfallare så vill man alltid komma in och göra just mål. Så det betyder jättemycket att man kan komma in i turneringen med självförtroende. Absolut. Mm.
6: Det är ju ett lag där anfallarna det pratas absolut mest om är Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Hur gör man liksom som anfallare i ett sånt lag med sådana stora stjärnor liksom för att ja, men både hävda sig, för att få speltid men också kanske få tips och tricks av varandra?
7: Nej, jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
6: Vad kan du lära dem?
7: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
0: Selma Jennevall där tillsammans med Gustav Nilsson. 2-0-ledning för Italien efter den första halvleken i VM-kvalfotbollen i Göteborg. Strax tillbaka dit. Vi får fler röster ifrån Texas så småningom.
8: Herman Johansson. Han är ju därifrån Dallas, han bor ju där, eller inte, han är inte därifrån, han bor ju där, han är från Örnsköldsvik, men han bor ju där och spelar där till vardags, så han kanske kan ge lite tips till sina lagkamrater inför det där som är där. Och Isak Hien ska vi också höra.
0: Fortsätt lyssna på Sport Extra, det lönar sig, som vi brukar säga, fram till 21.40 med fotboll och med svenska VM-förberedelser ifrån Texas.

0: Lilla Fågelblå, Staffan Hellstrand i Sportextra. Vi ska tillbaka till Gamla Ullevi.
1: Niklas Engnell, assisterande förbundskapten. Vad är det viktigaste du har tagit och ni med laget där inne nu efter 2-0 till Italien?
2: Ja, men efter 5-10 minuter så hittar vi ändå rätt i försvarsspelet. Men vi måste bli än snabbare i våra överflyttningar i defensivt. Och sen förlorar vi ett par viktiga dueller i den defensiva boxen som straffar oss hårt. I vårt höga försvarsspel tycker vi ändå att vi kan vinna bollen och då är vi rätt så skarpa, men vi kanske behöver behålla bollen lite längre inom laget för att skapa fler chanser givetvis.
1: Men hitta rätt säger du, det var ändå ganska festligt för italienarna på deras högerkant kan man säga halvleken igenom.
2: Ja precis, det är där vi har stora problem att täcka och koppla till den överflyttning som är lite för långsam. Vi gör ett byte nu då Sandberg går ut och Lundqvist kommer in på den vänsterplatsen där.
3: Berättar Niklas Engnell, assisterande förbundskapten för det svenska damlandslaget i fotboll. Ut med vänsterbacken Anna Sandberg och in med Hanna Lundqvist istället, alltså båda representerandes Manchester United. Det enda ändringen i de båda lagen. Sverige mot Italien, 2-0 till Italien. Vi är 3 minuter in i den andra halvleken. Och hur tänker du kring Engnells ord, Johan?
4: Jag tyckte att Italien faktiskt kom runt gång på gång på högerkanten. Visst, man stod emot mycket inlägg och blockar och fick ut hörnor. Men att det var så lugnt, det håller jag inte riktigt med.
3: Nej, lite alarmerande. Du har en svensk förbundskapten som är nöjd med försvarsspelet efter en sån halvlek.
4: Ja, jo. Man släpper bara in ett mål, kändes det som då. Jag håller absolut inte med i den analysen.
3: Det är 2-0 till Italien, alltså mot Sverige efter den första halvleken där Sverige var trubbigt offensivt för de hade ju helfeta målmöjligheter. Johanna Rytting-Kanryd hade ju två chanser som borde blivit två mål till exempel, och dessutom osäkert defensivt i det svenska laget. Och på det viset så på något sätt så är det ju en naturlig fortsättning det som utspelar sig idag i den avslutande VM-kvalmatchen i förhållande till det som utspelade sig i fredags i den näst sista VM-kvalmatchen, det som blev en förlust borta mot Danmark. Danmark som är på väg mot första platsen i gruppen och direktplatsen därmed till VM i Brasilien nästa år. Det är ju det lagen kämpar om. Italien ser i kraft, eller kommer i kraft av sin seger, om det nu blir en sådan. De har 2-0 och det är kvar att spela 40 minuter av matchen. Om de vinner så kommer de att ta andra platsen i gruppen och Sverige kommer att bli trea och Serbien kommer att bli sist. VM-kvalet går vidare. Det kallas då playoff. I höst, i oktober och i november, då säger alla i det svenska laget, spelare och ledare, att ja, det blir lite fler kvalmatcher, men till VM kommer vi i alla fall att komma. Är det så alldeles säkert det?
4: Ja, men då har vi tillbaka också förhoppningsvis både Nathalie Björn och att man har på något sätt fått många spelare som har fått spelat och kommit in i bra form och så är. Men självklart så är det inte bara ett måste, att man måste också leverera. Man kan inte bara prata om det. Man måste ändå så komma upp i en högre nivå än vad det är här idag. Visst, man pratar om att försvarsspelet, det sitter. Det gör det till viss del. Italien har inte skapat jättemycket stora målchanser. Men de kommer för lätt in i det svenska straffområdet, tycker jag.
3: Och varför skulle det svenska spelet plötsligt bli så mycket bättre bara för att det går 4 månader? För de kommer inte att träffas under den tiden innan det är dags för nästa kvalnivå mot VM.
4: Nej, och det är ju lite... Det är ju inte positivt. Man vill ju träna och kunna vara så mycket som möjligt tillsammans. Det kanske det som är det positiva är att man möter ett så mycket sämre motstånd där man är ett bollförande lag som man kan bygga på. Mm. Offensiva.
3: För det kommer att bli så att motståndarna i höst kommer att vara från lägre nivåer för Sverige och andra lag på den nivån som ska kvala vidare mot VM i playoff. 6 minuter är spelade av den andra halvleken. Det är 2-0 till Italien mot Sverige. Båda målen i den första halvleken, i den 36:e minuten och i den 44:e minuten. Italien nu med ett avslut från långt håll som med lite bättre träff på bollen hade kunnat skapa stora problem för målvakten Jennifer Falk. Nu blev det inte så, utan Piemontes avslut smet en ganska bra bit utanför den bortre stolpen, Falks högra stolpe, i den 52:a matchminuten. Och nu har du hostat i ungefär en minut, Johan. Hur är det med dig?
4: Jag sitter fortfarande i lite. Jag svalde fel.
3: Vad är det, sockret på pausbullen eller?
4: Ja, jag tror att det kan vara någonting sånt. Eller så var det där skottet som jag tyckte var närmare än vad det var. Så jag svalde lite fel.
3: Ja, just det. Sverige bygger ur backposition mittbacksparet Nildén och Bella Andersson ut till Smilla Holmberg högerbacken. En passning ut till Monica Jusuba som är sned och svår att ta emot och inkast för Italien på lagets vänsterkant precis framför förbundskaptenen Tony Gustafsson som i sin blonda slänglugg, möjligtvis är den blonderad, står och ser ganska nöjd ut ändå med tillvaron. Väl medveten om att kommer att komma bättre tider för det svenska damlandslaget i fotboll när generationsväxlingen kommit lite längre på vägen och skadade spelare kommer tillbaka och passningarna sitter bättre framåt. Som här till Skröder, in i straffområdet på högerkanten, söker passning till Blackstenius. Oh, vad nära det är att den går fram, bryts till hörna av det italienska försvaret. Jättebra brytning där med vänsterjumsken på offeraltaret av Lucia Di Guglielmo. För där fick hon fläka sig. Verkade ha klarat sin ljumske och ut med bollen till hörna för Sverige. Och du sitter och hostar, men nu är det över, va?
4: Ja, jag hoppas det. Men bra spelet av Sverige, lite mer direkt. Istället för att man ska liksom ut på kanterna, spela rätt rakt fram.
3: Hörna för Sverige i matchens 54 minut och den rumänska domaren som heter Juliana Demetrescu snackar med de svenska spelarna Andersson och Skröder, mittbacken Bella och anfallaren Felicia, vad de ska göra i straffområdet och vad de inte ska göra. Nildén slår hörnan med vänsterfoten där, inåtskruvat, den ser bra ut, målvakten kommer ut, får en näve på den, styr undan för Italien och tas undan ut ur straffområdet, gör bollen sen av Greggi. Det är det hon heter, var därför jag satt och sa Greggi, eller Greggi. Svenskt inlägg in i straffområdet, det ser bra ut, studsar förbi allihopa till en offside-stående Stina Blackstenius och då är det frispark för Italien i eget straffområde i den 54 minuten. Och jag sa i den första halvleken att Gamla Ullevi som har plats för knappt 18 000 åskådare i den här skepnaden när det är landslagsdesign här, kanske är det 17,5, att det var halvfullt ungefär. Jag ska revidera det, det är mer än halvfullt, det kanske är en 12 000 här, något sånt där. Det är bra besatt på långsidorna till exempel.
4: Ja, nej men och framförallt folk kanske har kommit nu när solen börjar titta fram ifrån regnet som varit hela dagen och då vill man se på lite fotboll.
3: Och de allra flesta som köpt biljetter till matchen tänkte ju att Sverige här skulle ha en chans att slå Italien och skaffa sig en direktplats till VM som ju gruppvinnaren får. Sverige är inte alls i det läget och tappar nu dessutom bollen till Greggi och så kapar Angeldal henne, men kontringen lever och Italien har fortfarande bollen på vänsterkanten och i nästa läge så är sitt jobb till Olme där och sätter sina egna ben i det italienska anfallshjulet och fäller ytterligare en italiensk Elisabetta Oliviero. Ett mål och en målgivande passning från den vänsterkantskanonen och frispark Italien mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten långt ut mot långlinjen.
4: Där ska Angeldal vara glad att hon tog på ett gult kort i första läget där hon är ganska sen in i den tacklingen.
3: Domaren visar för italienskorna det här är pipan. När jag blåser den får ni skjuta frisparken. Jag ska först montera upp den svenska försvarsmuren som ska stå enstaka meter utanför straffområdet i för italienska skott svår vänstervinkel. Eller tänker du att de kan skjuta på mål här?
4: Jag tror säkert att det blir en lyftning på bakersta om de inte har en variant att spela ut den efter kanten och så kommer inlägget där.
3: Det är Manuela Gugliano som står och ska slå bollen. Hon som kommer från Roma klipper till bollen där. De har en variant. Den var ut på vänsterkanten istället. Där kommer inlägget in i straffområdet och vinklas mot mål. Den var jättebra den varianten, men de får inte riktigt träff. Och det är dessutom offside och det är frispark Sverige. Men Piemonte, hade hon kommit rätt i den bollen så är det ju öppet mål.
4: Ja, jo.
3: Eller hur?
4: Ja, jag menar, och det syntes att den varianten var ett av alternativen man skulle göra.
3: Hur kan du se sånt?
4: Hur spelarna ställer upp sig, hur de ställer upp sig in i straffområdet och hur hon står jämte bollhållaren. Det var sånt man märker.
3: Men du har också levt ett liv på fotbollsplanen.
4: Så är det.
3: Så är det. Och det spelat 11 minuter av den andra halvleken. En bittesfest bryter ut på Gamla Ullevi i Göteborg. Flera svenska spelare bryts ut och lika många kommer att komma in. När vi hörs nästa gång så ska vi reda ut de där bittesbegreppen. Det är 2-0 till Italien mot Sverige.
0: Och i den andra matchen i gruppen så leder Danmark mot Serbien med 4-1. Vi fortsätter på fotbollstemat och en nyhet.
5: Det haglar ju tätt med transfernyheter, spelarövergångar så här års. Och nu meddelar BK Häcken att de gör en rekordförsäljning. Den danske mittfältaren Silas Andersen är klar för Sporting Lissabon. Den 21-årige mittfältaren blir därmed den dyraste försäljningen i BK Häckens historia, det skriver klubben på sin hemsida. Han anslöt till just Häcken från nederländska Utrecht inför fjolåret och skrev då på ett kontrakt till säsongen 2028. Han säger till klubbens sajt att hans mål var tydliga, att han skulle slå igenom i BK Häcken. Han ville vinna en titel och sen så ville han ta laget tillbaka till Europaspel. Och nu kan han konstatera att det har han lyckats med. Och då säger Silas Andersen tack och adjö till Hisingsklubben och lämnar därmed Allsvenskan.
0: Superettan, ett antal matcher den här tisdagskvällen. Brage Ljungskile står 1-0. Oddevold IFK Norrköping 1-2. Nordic United emot Östersund 0-1. Sandviken Falkenberg 4-2 och Öster emot IFK Värnamo 3-0. Och i Speedwayens elitserie efter 8 körda hit, det har börjat regna i Västervik också nu, 29-19 Västervik Vargarna. Dackarna Piraterna där man bara hunnit 3 hit, 11-7, och Rospiggarna Indianerna där har man kört 8 hit och Indianerna leder med 34-20. Strax mer från svenska fotbollslandslagets träningsläger i Dallas.

0: Kida, Freshly Ground, är som kunger. Det var ju den officiella VM-låten Sydafrika 2010, 16 år sedan.
1: Mm, och Shakira är inblandad i den officiella VM-låten även den här gången. Och just det för oss till det svenska fotbollslandslagets träningssamling inför VM i Texas.
2: Herman Johansson, hemma men ändå borta. Mm. Hur är det att ha ett VM-läger på sin hemmastad?
3: Ja, nej, hur är det? Det är speciellt. Känns konstigt att man åker iväg och det är så främmande för alla. Liksom. Men jag känner igen allting så att... Nej, väldigt, väldigt speciellt är det.
2: Är det svårt att känna att det är något helt annat när det är samma lokaler du går till vardags?
3: Ja, nej, men lite så. Alltså, jag tror ju liksom att de andra kanske känner en, vet inte, större... Att det är häftigt att komma iväg så där. Och jag känner lite att så här, ja, men det här känner man ju igen. Så att det är inte, kanske inte lika mycket att det känns som ett stort äventyr kanske. Men det är klart att... Jag vet inte, det är speciellt men positivt ändå.
2: Äventyret kommer när ni sätter er på planet mot Mexiko.
3: Ja, lite så blir det ju. Då får jag också se något annat.
2: Du, dessutom publik här idag, runt 2000 personer. Många som är FC Dallas supportrar till vardags. Hur var det att liksom springa ut på plan inför dem?
3: Nej, men det var kul. Och några som skrek ens namn och sådär. Så då har man ju gjort sig lite igenkänd i alla fall. Så att, nej, men det var roligt och kul med öppen träning och känna lite puls från publiken. Sådär. Så att, nej, det var kul.
2: Hur stor skillnad gör det att ha folk som kollar när man också bara har en träning?
3: Ja, men det är lite speciellt. Alltså, jag har inte riktigt varit med om det tidigare så att det är klart att det är speciellt sen. Alltså, man är ändå i det och tränar och vi fokuserar så att man tänker ju inte överdrivet mycket på det. Men ja, jag tycker att det var en rolig upplevelse.
2: Vi ska backa bandet lite grann. Mm. Du var ju med från början som reserv och tydlig första reserven i det här laget. Därefter så kommer beskedet att Emil Holm missar och du tas in i den ordinarie truppen. Hur var de dagarna för dig?
3: Nej, men det var ändå okej, alltså bra dagar. Jag tycker att det är så pass kul att vara med landslaget så där, alltså största stoltheten man kan vara med om, tänkte jag säga. Men så att jag var där som reserv och det var kul det. Sen att det blev så som det blev med Emil, det var tråkigt, men var klart att det var ju kul för mig då att få ta den platsen och följa med hit.
1: Selma Jennevall hade träffat Herman Johansson på fotbollslandslagets träning där i Texas. Vi kommer tillbaka dit ytterligare några gånger den här kvällen. Inte minst så ska vi så småningom träffa Isak Hien.
4: I damernas VM-kval i fotboll på Gamla Ullevi i Göteborg. Sverige mot Italien spel i den 65:e minuten, alltså i stort sett mitt i den andra halvleken i den nedåtgående solens Göteborg. Det är 2-0 till Italien. Båda målen i slutet av den första halvleken. 1-0 Oliviero i 36:e minuten och 2-0 Piemonte i den 44:e minuten. Piemonte centralanfallare, Oliviero vänsterkantskanon i det italienska laget. Senast vi hördes av härifrån för en 5-6 minuter sedan så utlovade jag en dissektion av de svenska byterna som då gjordes. Tre stycken byten gjordes. Fridolina Rolfö kommer in i spel istället för Johanna Rytting-Kaneryd. Rosa Kafaji in istället för Felicia Skröder och Matilda Winberg in i det svenska laget istället för Monica Jusupa. Positionsmässigt inte Rosa Kafaji som släpar en anfallare bakom Stina Blackstenius som jag tänkte, utan där är Fridolina Rolfö istället och så är Kafaji på kanten och Matilda Winberg på den andra.
5: Jag tror det handlar om att man ska få mer långbollar in och då är Rolfö otroligt duktig på när de kommer in där. För oftast hon som...
4: Att avsluta anfallen.
5: Avsluta, ja. Men framförallt om den kommer lite högre upp. Hon är duktig i luftrummet så skulle inte förvåna mig om hon gör mål på en sån inlägg.
4: Fridolina Rolfö som gått från synnerligen ordinarie i det svenska landslaget till nu inhoppare idag med osedvanligt många minuter till sitt förfogande jämfört med hur det har varit på sistone. Hon kom ju in då i den ungefär 60:e minuten med ungefär en halvtimme kvar att spela. Senast mot Danmark så fick hon ungefär 10 minuter, många fler minuter idag. Frispark nu för Sverige från vänsterkanten. Smilla Holmberg koncentrerar sig, klipper till bollen med högerfoten däremot i italienska straffområdet. En lite för kort boll kan man tycka för Kafaji kunde inte jobba med den riktigt utan den studsar ifrån henne till Winberg som tar emot emot med högen, lägger vidare med vänster ut på högerkanten till Rolfö, vars lyft in i straffområdet kommer. Där är jättebra läge och nick över i supersituation där. Vem är det som kommer vid bort till stolpen? Är det Winberg som kommer att avsluta? Nej, det är Nildén, mittbacken, som förbannar sig själv när hon springer därifrån. Den borde jag satt, tänker hon.
5: Ja, hon är offside visserligen i det här läget, men vilken fin passning utav Rolfö med vänsterfoten. Känsla i det inlägget.
4: Det blev inte offside av vinket.
5: Nej, det blev inte.
4: Då var hon inte offside.
5: Nej, nej, det har du rätt i.
4: Eller så var det på det andra sättet, ja. Att det var offside. Men inte vinkades av. Sverige får bra betalt för sin höga press. Förlåt mig om jag tycker mig mot det, inte meningen.
5: Det är ju hur lugnt som helst, Christian. Jag tyckte inte du var tycken. Men oavsett så missar man ju chansen.
4: Ja, faktiskt. Jag tror till och med att hon bröstade bollen till slut. Hon nådde den inte så där jobbigt som det kan vara när den kommer i luften och man bara inte är där. Sverige tog bollen från Italien i deras speluppbyggnad. Italien tog tillbaka den och nu har Sverige ett försök offensivt som Italien får undan. Greggi får den på en svensk kroppsdel. Tänkte hon själv vara ute över långlinjen. Nej, säger assisterande domaren, inkast för Sverige. Smilla Holmberg ska kasta det. Smilla Holmberg, fröken Smillas känsla för snö. Peter Hög skrev den. Tog reda på före avspark jag och Patrik Ljunggren för att få det gjort. Så att man inte har det med sig hela tiden. Ni vet den där boken som är ungefär lika gammal som Smilla Holmberg, runt 20 år alltså. Hon är högerback i det svenska laget som fortsätter sätta hög press på Italien. Tar tillbaks bollen. Kafaji bra med höger utsida ut på vänsterkanten till Hanna Lundqvist som är mitt på offensiv planhalva. Med sina illgröna skor, blåa byxor, gula strumpor och gul tröja. Framåt till Rolfö, bakåt till Kafaji utanför straffområdet. Snygga dragningar, ska du inte skjuta, passa tillbaks till Rolfö. Där kommer passningen till Rolfö i offside. Nej, inlägg ner framför straffområdet, framför målet nickas undan av italienska försvaret. Precis innan Smilla Holmberg hann avsluta. Och sen är hon lite saktfärdig mot matchens lirare Oliviero som vinner duellen på kanten och får bollen på Smilla Holmberg och utinkas för Italien. Du, den här Elisabetta Oliviero från Lazio. Wow!
5: Jätteduktig. Hon är duktig på att hålla i bollen, teknisk och snabb. Men jag måste också ge det här bytet som Tony gör och får in Rolfö, Kafaji och Winberg. Det har blivit en annan tyngd i det svenska spelet och Rolfö, hon har ju varit fantastisk. Jag kan tänka mig att hon vill visa lite nu också. Det har ju varit diskussioner om att hon ska starta eller inte starta, framförallt ibland svenska fans och media.
4: Du, det är ett helt annat Sverige som du säger. Italien får inte låna bollen.
5: Nej, och det är mycket snabbare tempo i det och man får hållit fast bollen. Jag tycker ändå så, de som har kommit ut på kanterna, att de gör ett väldigt bra jobb där i Josoba och Rytting Karner inte kom in i matchen. Felicia Skröder som är utbytt också, hon har försökt men det ville sig inte riktigt. Och Rolfö som har kommit, som sagt, har gjort det väldigt, väldigt bra.
4: Stina Blackstenius, central anfallare, har kanske inte varit med i spelet särskilt mycket i matchen. Ordnar nu en hörna för Sverige i matchminut 69. Hon har varit ganska osynlig, Stina, du.
5: Ja, men det blir det också. Felicia Skröder och Blackstenius springer oftast på samma bollar. Ja. Och då blev det i den här matchen. Skröder var den som fick den mer än Blackstenius. Och nu tycker jag, nu när de har bytt, då har hon fått mer boll.
4: Nildén med hörnan med sin vänsterfot från höger för Sverige. Italien leder 2-0. Där kommer bollen in i straffområdet. Nickas i mål. Ja, till slut i mål efter en räddning av målvakten. Ribba ner och målvakten hävdar att hon tog den. Nej, nej, nej, säger svenskarna och domaren. Bollen är över linjen. Det är reducerat för Sverige. Det varnas italienska spelare. Piemonte av den rumänska domaren i situationen. Det är i alla fall reducerat. Och domaren har inte riktigt koll på den här situationen. Hörnan kommer in och den nickas mot mål av, jag tror det är Hanna Lundqvist som är sist på bollen. Eller är möjligtvis Rolfö där och pillar in den?
5: Nej, jag tror faktiskt att du är helt rätt på att det är Lundqvist som nickar den stenhårt. Och vi ser det i prisbilderna. Målvakten ligger ju inne i målet och plockar ut bollen.
4: Och ramlar in i mål med bollen. Konstigt att hävda att det inte var mål. Ganska tydligt mål. Sverige har reducerat. Det var ju väldigt roligt. Det är 20 minuter kvar.
5: Jätteroligt och framförallt det har blivit en helt annan tyngd. Det har blivit spelare som har kommit in, som tar ansvar, som vill verkligen visa. Rolfö, nu kommer här Sverige igen.
4: sitter ju åt håll med utanför straffområdet. Sticker upp lite till Blackstenius, går in i straffområdet till höger. Lyfter in bollen, tyvärr italiensk går emellan till Winberg som får bollen lite grann för långt ifrån sig. Jobbar tillbaka,
6: bra
4: jobbat Winberg. Till Blackstenius som kommer i en duell med italienska, får inkast med sig. Kastar det snabbt till Winberg som går in i straffområdet. Oordning i det italienska laget. Winberg har en kull, bollen på italienska över kortlinjen. Italienska har en kull och får frispark med sig av den som hemmapubliken tycker konstigt dömande rumänska domaren. Och frispark ska det i alla fall bli för Italien. Demetrescu heter domaren, Juliana i förnamn. Och Sverige har precis reducerat och har ju ett sånt tydligt flyt i matchen nu. Framåt, framåt.
5: Ja, men vad är skillnaden? Skillnaden är på de tre som kommer in. De visar att de vill ha boll. Winberg, hon kastar sig in i situationer och vill vinna. Hon glidtacklar. En Rolfö som är på spelhumör. Hon vill visa att jag kanske får en annan roll i det här landslaget. Jag kommer vara mer inhoppare. Och istället för att köra ihop totalt så kommer hon in och ger den här bosen till det svenska landslaget när de behöver det som mest, när det har sett väldigt dåligt ut.
4: Och det är inte bara det att de här inhopparna går in i duellerna. De vinner ju duellerna.
5: De vinner
4: också.
5: Dem. Och det gjorde inte de framförallt ute på kanterna. Och då är det inte lätt att spela med två man mindre.
4: Nu är det svensk hörna igen. Det här är jättebra. Sverige har precis reducerat till 2-1. Italien leder alltjämt. Det är 18 minuter kvar av ordinarie tid. Och hörna igen för Sverige från höger med vänsterfoten. Amanda Nildén. Nu för tiden i Tottenham i engelska ligan. Tidigare senast i Sverige i BK Häcken. Då var hon en kantspelare, offensiv. Kanske i första hand. Nu är hon här som mittback alltså. Hon slår hörnan med sin vänsterfot. Senast nu det blev mål. Amanda Nildén för Sverige klippte i bollen där. Likadan hörna som senast mot Bortrylen. Nick igen och målvakten räddar vid höra skottet. Och mål i mål! Returen i mål! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor. Och det är det Rolfö.
5: Ja, det är Rolfö. Jag sa det. Hon har sett superhet ut. Ska inte förvåna om hon gör mål. Och det gör hon. Hon gör det precis det man ska göra när man är spelare. När man inte fått spela, när man är petad. Hon går in och visar vad skåpet ska stå. Jätteroligt för henne. Framförallt hur hon tar för sig. Men det är inte bara hon. Det är de andra spelarna också. Det här är det Sverige vi känner igen. De kommer ut med självförtroende. Det är boost liksom.
4: Och det är grymma hörnor hon slår, Amanda Nildén.
5: Och det var ju det de har pratat om, att de är jätteduktiga på hörnor. Och nu får de in också en som är väldigt duktig på att nosa upp de där chanserna och står helt rätt.
4: Ja, och vi ska säga det också att det är Bella Andersson, mittbacken från Real Madrid, som nickar hörnan. Målvakten halvrädda vid sin högra stolpe och returen fläker Rolfö upp i nättaket. I den 72 minuten, det är 2-2. Det har blivit två svenska mål alltså på 3 minuter. Och det känns som att det kan bli fler svenska mål.
5: Ja, men det tror jag. Jag tror verkligen också att man ska fortsätta ha det här momentum, att man inte ska backa ner för mycket, för man har ändå så pressat ner Italien och hållit dem borta ifrån sitt egna mål. Försök men, att fortsätta med det.
4: Ja, för det finns ju ingen anledning att backa här. Varför skulle de göra det?
5: Nej, men det kan ju bli att någon gång, nu går vi och tillbaks lite, för den här pressen har gjort att vi blir lite trötta, men jag tror att de kommer fortsätta. Nu är visserligen en hörna för
4: Italien. Ja, det ser ju lite onödigt att de går bort den hörnan, eller går bort. Sidiotti Olme träffade bollen med huvudet när hon vill nicka undan den, så att det inte är hörna. Ja. Sånt kan ju hända såklart. Och det går ju att försvara sig mot hörnor förstås. 2-2 i matchen, Sverige-Italien. Danmark leder mot Serbien stort och vinner därmed gruppen och går direkt till VM. Båda de här nationerna och Serbien kvalar vidare mot VM i Brasilien nästa år i höst. Första kvalsamlingen i oktober månad är det, va?
5: Ja, det kan det vara.
4: Så är det, Johan. Här kommer Italien, slår en kort hörna, lyfter in bollen framför mål. Svenskor rundar till ett skott. Piemonte på täckande svenskor och ut ur straffområdet. Bra där av Cafaggi. Italien börjar om på högerkanten, lyfter ny boll mot det svenska straffområdet. Det tas undan av Blackstenius, men ändå Greggi med skott med vänstern. Inte alls dumt, men över den svenska ribban till inspark för Jennifer Falk i sin gredelina syrenfärgade dräkt. Ja, den är väl syrenfärgad. När syrenen har den färgen så är det syrenfärgen. Skickar in bollen i 75 minuten. 15 minuter kvar av ordinarie tid. En bra bit in på italiensk planhalva. Italienskorna är på hälarna nu på ett helt annat sätt i den första halvleken. Sverige på tå, trycker på framåt. Italien får bara lägga undan bollen. Har inte ro, får inte tid att börja odla sitt passningsspel. Grymt bra individuell prestation där förvisso av Di Guglielmo som är på ena kanten. På den andra kanten är det Oliviero. De har bra kantspelare. Hon har frispark mot Cafaggi för Italien. Och så får de lugna ner det lite grann. Bra för deras del, men så passar de fel. Här kommer Sidiotti Olme för Sverige. Lyfter det djupligt till Winberg som får tag i bollen utanför straffområdet. Hittar Blackstenius som hämtar bollen utanför straffområdet på vänsterkanten. Där kommer lyftet in i straffområdet på en italienska. Och sen tar Italien undan bollen i Greggi. med bollen under kontroll en liten stund ända tills Smilla Holmberg kommer dit, skickar djupled mot Matilda Winberg som kommer fel i duellen mot det italienska försvaret och bollen över kortlinjen till inspark för Italien. Det var Sofia, en av de italienska försvarsspelarna, som sprang i vägen där för Winberg, som annars var ett superpigg ju i sitt inhopp.
5: Jätteduktig. Jätteduktig.
4: Mycket piggare idag än vad hon var när hon startade mot Danmark i fredags, tänker jag.
5: Ja, men det är så emellanåt att man kommer in i det på rätt sätt och då är det bara flyter det på.
4: Italien gör nu ett dubbelbyte för att stoppa Sveriges flyt lite grann. Lyckligtvis för Sverige så tar de ut sin kantkanon på vänsterkanten, Elisabetta Oliviero från Lazio, och de tar också ut sin en av de tre mittförsvararna, Martina Lenzini från Juventus, och sätter in, nej det gör de inte, de tar ut Kantor, anfallaren. Det var en helt annan femma. Du, när man som spelare i det här läget känner att wow, äntligen har vi fått lite flyt efter att ha haft en strulig första halvlek och legat under med 2-0, gjort två snabba mål, hur är feelingen då?
5: Ja men alltså, det svämmer på mål, och man känner också att jag tycker att de tre spelarna som kommer in, de har lyft resten av laget, så att man gör det tillsammans, det sammanhållningen, eller som man säger, samspelet är något helt annat nu.
4: Här kommer Italien, Piemonte ut med bollen på vänsterkanten till inhopparen på vänsterkanten, Bonanzea, en av storstjärnorna, går in i straffan och ser upp, han skjuter med vänster, målvakten Falk räddar. Väldigt snabbt de kom till avslut där. Nu har de ju det där taktiska läget i Italien. Nu sätter de ju in sina offensiva storstjärnor, de som börjar på bänken.
5: Ja, men det är klart att de har det, men Sverige har också satt in sina storstjärnor, jag tänker så här. Men ja, bra spelare sant. Också. Så, men just i det här läget, Smilla Holmer, du får inte backa för långt in i straffan. Någon gång så måste du gå upp och i pressen istället, för hon faller hela tiden och låter. Det är jättebra i inledningsvis, men när man kommer in i straffan, då måste du upp och attackera. Då ska resten av backlinjen också gå upp och hjälpa henne och ge understöd.
4: Någon gång ställer man skåpet, som du sa tidigare.
5: Ja,
4: men någonstans det är ska det stå.
5: Ja, men
4: man kan inte bara backa och backa.
5: Nej, du måste liksom, nu får du inte komma längre. Och ska du göra det så är du tvungen att välta skåpet eller gå runt skåpet.
4: Märkte du att jag den här gången, när jag hela tiden ska rätta dig, det är så jobbigt, ditt användande av faller, inte gjorde det?
5: Ja, det är bra. Och jag fortsätter att hålla på och säga det där faller utan att förklara.
4: Istället för att säga backa. Ja. Men det är ju fotbollska, eller hur?
5: Ja, nej, men så är det. De här fotbollstermerna sitter fortfarande kvar i mig.
4: Här kommer Bonanzea utanför straffområdet, underbar teknik, dribblar mot Winberg, håller i, sular bollen, spelar in centralt. Wow, vilken utstrålning hon har, Bonanzea, som har kommit in.
5: Mm, hon är duktig också. Man ser att svenskarna har respekt för henne.
4: Italien håller bollen, välgörande för deras del, med de azurblå tröjorna och strumporna och de dentalvita byxorna ända till Sveriges Norden, och sätter igång Stina Blackstenius i sitt kontringsläge, går in i straffområdet, har italiensk bollen mot sig, skjuter där, en bra bit utanför, tinspark för Italien. Bam, bam.
5: Ser du vad mycket mer boll Blackstenius får nu när

0: 11 minuter kvar att spela. Italien hade 2-0 båda målen i första halvlek. Sverige har reducerat och kvitterat via två stycken Amanda Nildén-hörnor. Vilka bra hörnor hon slår.
1: Jättefina.
0: Här i den andra halvleken kring matchens 70:e minut kom de två målen. Första målet för Sverige Hanna Lundqvist och andra Fridolina Rolfö. Rolfö alltså i spel idag, mycket mer än tidigare. Bollen in i det svenska straffområdet. Se upp här nu. Gredji får inte träff på bollen som tur är och Sverige får ut bollen ur straffområdet. Kan det komma en kontring? Ja, den kanske kommer här. Bra Rolfö, boll längs marken att springa på för Smilla Holmberg som orkar springa hur mycket som helst på högerkanten mot en italienska mot två italienskor. Får till slut bollen lite grann för långt ifrån sig men fortsätter att springa och vinner därför närkampen. Blir hållen i armen och får frispark i höjden i straffområdet. Smilla, vad bra du är! Va?
2: Ja, men, och det är ju sån skillnad.
0: Ja.
2: Alltså,
0: hon var ju aldrig liksom att vinnare i den duellen. Men nej. Hon fortsatte springa och vann där.
2: Ja, och det är så himla bra också. Men det jag säger, när man får in spelare som kommer med de där positiva...
0: Det är kul med fotboll, när det är kul.
2: Ja, ja men absolut. Och då orkar man göra det och ger man inte sig. Och det är italienskorna som börjar att slita i tröjorna och tar inte de där extra löpmeterna. Så som svenskorna inte gjorde inledningsvis.
0: Svensk frispark i höjd med straffområdet. Naturligtvis skickar de ut Amanda Nildén för att slå den med sin glada vänsterfot. En av världens gladaste vänsterfötter det. För min del så skulle hon kunna få slå alla svenska frisparkar och hörner. Amanda Nildén. Säg något då.
2: Jag håller med dig.
0: Ja, du gör det då. 9 minuter kvar att spela. Det är 2-2 mellan Sverige och Italien. 12 800 på Gamla Ullevi. Amanda koncentrerar sig vid bollen. En italienska i muren. Här kommer ett lyft in i det italienska straffområdet och så en pangnick i mål, kanske. 2-2 i matchen. Nildén löper an mot bollen. Gör det nu då där, gör hon det. Träffar den där. Den är bra, den bollen också. Kanske lite nära mål. Målvakten går upp, boxar undan bollen till boll att hämta för svenskor utanför för straffområdet. Angeldal gör det, spelar bakåt till Nildén. Drar till med vänstern på rullande boll. Det blir en jättebra boll det här också, men det är offside av vinkat. Inte på Sidiotti Olme som ändå inte nådde bollen för målvakten tog den utan tror jag på Bell Andersson, mittbacken som nickade vidare mot det italienska målet. Hur som helst, offside, italiensk boll, 82 minuten, 2-2.
2: Känslan är lite det här som man hade förut i det svenska landslaget, att de sista 5-10 minuterna då sätter man en ganska hård press och framförallt då var man ju livsfarlig på sina fasta situationer. Mm. Så det känns nästan som att Sverige kommer i slutminuterna göra ett 3-2 mål på en fast situation.
0: Men du, Amanda Nildén, alltså det är klart att hon med den touchen på bollen ska vara i landslaget, men ska hon vara mittback sitter man och tänker. Hon är alltså bara 1,68, väldigt kort. Det är en position där man tjänar på att vara väldigt lång.
2: Ja, för jag tycker ändå så i den här matchen, okej, hon kanske var lite långt ifrån när det är 2-1,
0: först, 2-0 andra målet. Ja.
2: Ja. Men annars så tycker jag hon har gjort det väldigt, väldigt bra och hon har gjort det även bra i England under säsongen.
0: Ja, som mittback.
2: Ja. Som mittback, ja.
0: Svensk boll mot italienska straffområdet. Närkamper stundar. Angeldal tar vid, lyfter bollen in centralt. Målvakten boxar undan bollen utan att ha total koll på det, men från undan den ändå från det närmaste svåra akuta området nära eget mål. Och Italien kan försöka ta sig ur hård svensk press på vänsterkanten. Lyckas inte med det, men får frispark med sig utanför straffområdet på högerkanten. 83 minuten, 2-2.
2: Ser du det? Hur Sverige tar två steg upp istället för att falla ner. Man vågar.
0: Istället för
2: man
0: att backa.
2: Ja, förlåt. Man vågar och bara gå framåt, fortsätter den här pressen och vinner bollen. Vinner man inte bollen då tar man en frispark så att italienskorna inte får det lugnet att kunna spela upp.
0: Alltså lyckas Sverige vinna det här till vända det här till seger 2-0 underläget efter en väldigt blaskig och mjäkig första halvlek så är det ju ett jätteavstamp inför kommande kval. Eller hur? Det är det redan nu, tänker jag, med prestationen att komma tillbaka till 2-2.
2: Ja, men absolut. Och jag tror att det är viktigt också för landslaget att få det där självförtroende och veta att vi är fortfarande ett väldigt bra landslag som de är. De har ju världsstjärnor på många positioner.
0: Skönt också för förbundskapten Tony Gustafsson att visa att han lyckas med de här bytena och ombyggnationen av lagets disposition. Som ju varit väldigt tydlig här i den andra halvleken. Och jävlar anammat som han fått in i laget med de här bytena.
2: Ja, men verkligen. Och jag vet ju själv, jag har ju varit, alltså, det handlar om också spelarna, att de inser sina roller. När det är en generationsskifte, vi tänker på en roll, för då kanske det blir att hon kommer bli den här spelaren som kommer in istället och vänder liksom på matcher så som hon gör också. Jag vet ju själv hur det var när jag spelade i Brönn. Jag tyckte att jag skulle spela varje match. Liksom. Att, jo, men så var det verkligen. Och Thomas Frank och jag, vi var inte bästa kompisar. Och jag pratade inte med han på flera månader. Men nu har jag börjat inse, liksom, okej, men jag fick en annan roll. Då blev jag supersubben som gick in och avgjorde matcher. Och ja, emellanåt så kanske det kan vara bra också.
3: Superettan.
4: Brage leder 2-1 mot Ljungskile.

0: Norrköping leder fortsatt bort mot Oddevold 2-1, bortaledning där. Nordic United Östersund 1-1, fortsatt ledning Sandviken, 4 mål mot 2 mot Falkenberg, och fortsatt stor ledning också för Öster mot IFK Värna mot 3-0, herrarnas superett i fotboll där.
1: Och efter fotbollen så hör ni Isak Hien ifrån fotbollslandslagets träningsläger.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg så är det nu 5,5 minuter kvar av VM-kvalet i fotboll. Damlandslaget möter Italien. Det är 2-2 i matchen. Sverige har kommit tillbaka verkligen storartat i den andra halvleken. Italien svarar på det med ett sent forwardsbyte, och det är ju inte vilket byte som helst. Ut med målskytten Martina Piemonte och in istället med Cristina Girelli, målkanonen. Alltså hon som är hur bra som helst. Hon kommer in nu i spel. För Italien. Sverige struntar i det. Anfaller inlägg från vänsterkanten in i straffan mot målvakten. Tappar bollen och försvaret får inte undan den från där. Ajajaj, vad dumt att de fick det där just. För där var Winberg nära och pilla in 3-2 för Sverige. Men gjorde inte det. 5 minuter är det kvar av ordinarie tid. 2-2 i matchen och Girelli alltså in på topp i det italienska laget. Det hade varit kul det svenska laget, för hon är ju italienska. Strunta i det nu här. Sverige anfallsposition. Bella Andersson högt upp. Spelar rätt nästan dock till Girelli. Och så kan Italien med andan i halsen få undan bollen, men dock ändå inte, utan Smilla Holmberg tar vid på högerkanten, får felträff på inlägget, inspark Italien. Och så ber honom ursäkt artigt och ödmjukt till resten av världen också. Smilla, förlåt för det dåliga inlägget. Vad fin hon är.
3: Ja, det var synd för ett bra läge. Det var 3 svenskor, ja, det var 3 italienskor där inne också, så jag förstår att hon är lite besviken, men bollen studsar upp lite när hon skulle slå in den.
2: Det är bra att kunna sätta in en sån kanon som Girelli.
3: Ja, jo.
2: Här är hon på högerkanten. Spelar fel då naturligtvis.
3: Ja, hon är framförallt väldigt duktig när de här inläggen kommer. Då brukar hon offra sig in i straffområdet och kasta sig fram både med fötter och huvud och allt vad som behövs för att få in bollen.
2: Hon är ju lite äldre nu, och om hon är någonstans i karriären så är det ju i alla fall inte början av den. Hon har gjort en väldigt massa mål i många olika mästerskap för Italien under ganska lång tid, och det är väl så det är nu med henne att hon kanske inte orkar en hel match på den här nivån.
3: Det är lite de här rollerna som vi
2: pratade om tidigare. Ja.
3: Att man kanske behöver inse liksom, okay, jag har en annan typ av roll. Jag är otroligt viktig fortfarande för landslaget. Jag kanske har en annan typ av roll just nu. Mm.
2: 3,5 kvar. Frispark Sverige med mittlinje. Målvakten Falk i Gredelin-dress lyfter bollen mot straffområdet. Studsar till ett avslut där. Rolf skjuter med högen. Målvakten tar den för att få den rakt på sig. Ah.
3: Ja, bra. Sverige skapar. De blir något helt annat när de sätter liksom upp de här bollarna. De italienskorna är lite rädda för de mer aggressiva svenskorna just nu.
2: Ja, och de ger ju ett synkroniserat intryck, svenskorna. De funkar ju som kollektiv. Det är ju roligt att se. Här tas bollen emot av Bonansea, lägger vidare ut på vänsterkanten till italienska lagkompisar som är Greggi. Hon är in centralt, så håller de i bollen kring ett backande svenskt lag. Det är 2,5 minut kvar att spela snart av ordinarie tid. 12 800 på Gamla Ullevi i Göteborg. Titta på. Solen skiner, gräsmattan är jämn och grön. Här kommer en boll in i det svenska straffområdet. Kommer också när tittarna en skott mot mål. Nej, svenskorna får undan bollen till Italien som börjar om ute på sin högerkant genom Glionna. Benedetta Glionna, inhopparen. Hon spelar in centralt och så får de bollen lite grann för långt ifrån sig, men ändå till Bonansea och ut på vänsterkanten. Där är ett superläge. Där kommer inspelet in centralt och undan då av Sidiotti Olme, dock till italienskor. Och så tappar de bollen. Cafaggi snor den och då skapar ju hon en kontring där. Italienskan Sofia och blir varnad när hon drar omkull. Cafaggi ber också om ursäkt. Frispark Sverige i 80, när det spelat precis 88 minuter. Och Cafaggi reser sig upp igen. Det var inte så himla farligt. Men en varning alltså på italienskan Angelica Sofia.
3: Mm, jag tycker om också det här när Cafaggi ligger ner. Hon har jätteont, det förstår jag också. Liksom. Hon får en stämpling och hon fastnar. Då är Angeldal där framme. Kom igen, kom igen, upp! Vi vill vidare. Bara sådana signaler. Jag älskar när man vill framåt. Man tar för sig. Man har ledare på planen. Det är så viktigt.
2: Och här kommer Smilla Holmberg. Going på högerkanten. Ordnar hon en hörna? Nej, hon tar... Jo, det gör hon. Hon ordnar en hörna mot italienskan Greggi. Hörna i 89:e minuten. Lyckligtvis är den från höger den också. Det betyder ju att Amanda Nildén kan kliva dit och slå en tredje målgivande hörna i rad. Tänk om det skulle hända.
3: Mm,
2: ja, vad roligt det var.
3: Ja, det var ju det som jag föresvår. Nu ska vi se om det stämmer också.
2: Ja, hon tar bollen. Amanda, händesvis ska hon lägga den här hörnan också. Lite John Andersson-vibbar i VM, eller hur? Så fort hon tar en hörna blir det mål.
3: Det känns liksom.
2: Hörna för Sverige, 2-2 mot Italien, 89:e minuten på Gamla Ullevi i Göteborg. Nildén, det är en bra hörna, det är också bollen i luften mot den bortre stolpen. Nickas mot mål och tätt utanför. Sidiotti Olmi får ju öppet mål. träffade inte det öppna målet. Ja, det såg öppet ut härifrån i alla fall. Men det är ett jätteläge, men ja, hon ser kommer bollen. Fel till bollen.
3: Ja, hon kommer lite fel till bollen. Även om hon ser bollen hela vägen så får hon lite för mycket uppe på huvudet.
2: Hur många sådana perfekta hörnor i rad tror du hon kan slå, Amanda Nildén?
3: Ja, det är
2: 17?
3: Ja, det tror jag nog säkert. Och det är verkligen...
2: De är ju grymt bra.
3: Ja, men de är jättebra. Roligt också att kolla på de två tränarna, framförallt de italienska tränarna, som hela tiden är uppe och kommenterar om Sverige säger någonting, om det händer någonting. Då handlar det uppåt och säger, sätt dig ner, var tyst nu. Liksom.
2: Säger du det till honom?
3: Nej, han säger det till Tony Gustafsson och resten av den svenska bänken.
2: Gör han det?
3: Ja, det är inte roligt.
2: Sverige-Italien 2-2 på Gamla Ullevi i Göteborg. Här italienskor in i straffområdet, går omkull, vill ha straff, får inte det. Sverige sparkar undan bollen, 90 minuter har förflutit där i ordinarie tid. Det väntar 3 tilläggsminuter, Italien ligger på. Får inte in bollen från högerkanten, för nu är Nildén där. Mittback försvarar som hon är och tycker ut bollen till hörna framför fötterna på Benedetta Glionna som försökte få in bollen från högerkanten. Fint väggspel där av Italien tidigare. Glionna hävdade ju att hon skulle haft straff. Vi ser repriser på situationen. Kunde gott fått en frispark där.
3: Ja, fast jag skulle Lundqvist ta bollen också. Mm. Jag sitter och funderar på, är det Lundqvist? Är det hennes första landslagsmål, va?
2: Det var i alla fall härligt att det kom.
3: Det var väldigt härligt.
2: Mm. Och funderar du på något sånt så är det ju naturligtvis så. De 3 tilläggsminuterna är igång, snart 2,5 kvar av de hörna Italien. 2-2 mot Sverige, där kommer bollen in i straffområdet, nickas undan av Andersson och skickas sen rätt upp i luften av Matilda Winberg, en sån där halv midsommaraftonsträff. Och sen så kommer det ett italienskt skottförsök på täckande svenskor, inte över kortlinjen. Jo, till slut ändå, trots att målvakten Falk bara försökte förhindra ännu en italiensk hörna. Det var ett ganska bra skott som var på väg mot det svenska målet som täcktes där.
3: Mm. Ja, men någon italienska ville att den tog på handen, men det tycker jag inte att den gjorde. Men det är klart att man försöker allt vad man kan.
2: Det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Det är 2-2 mellan Sverige och Italien. Caruso och de andra italienskorna tar ton i svensk straffområde. Så kommer den låga italienska hörnan. Den var nog inte meningen den här gången. Det såg ut som en felträff och undan av Cafaggi. Winberg jagar bollen upp mot mittlinjen. Italienska före rullar hem till målvakten på egen planhalva. Den italienska målvakten Giuliani Laura lägger ut på vänsterkanten till ett lyft i offensiv riktning av inhopparen Boatin. Lisa Boatin studsar på svenska pannor ut på högerkanten till Italien som behåller ett visst tryck på tilläggstid. Där kommer lyft in i straffområdet undan av jobb i Olme som gör hur mycket nytta som helst i alla ändar av planen för det svenska laget, den defensiva mittfältaren från Manchester United. Nytt italienskt inspel från högerkanten in i området, straffområdet, kommer ett skott, ja det kommer ett skottläge där utanför, tack, och vi satt precis i skottvinkeln och såg att det ju var öppet mål vid den bortre stolpen, men den gick utanför den bollen. Och italienskorna springer allihopa fram till domaren och säger något.
3: Jag tror att de tyckte att den tog på en svensk spelare och gick ut i det läget, eller om de skulle vilja ha en straff då det hölls fast spelare. Mm.
2: Ingen språkförbistring, eller så var det mellan den rumänska domaren och Lisa Boatin, italiensk inhoppare, som blev varnad i den sekvensen. Det är ju inte tillåtet att omringa domaren. Sådär.
3: Nej, men sen så vet man italienska spelare kan kasta sig ganska lätt i ett straffområde.
2: Mm. Här kommer Sverige i ett av de sista attacklägena. Blackstenius tvingas vända om. Bra italienskt försvarsspel hem till mittbacken Amanda Nildén. Vad fin hon har varit på alla möjliga sätt och vis, inte minst de målgivande hörnorna. Sverige spelar upp på vänsterkanten, är långt ut hos Fridolina Rolfö där, får med sig ett inkast. Kastar det själv till Cafaggi, vars inspel från vänsterkanten inte tas undan. Här kommer Stina Blackstenius, går ner mot kortlinjen, spelar in framför mål. Det är öppet mål och skottet kommer. Nej, det gör ju inte det, för italienskorna får undan bollen till hörna för Sverige. Åh, vilket igen, läge! Vilket läge att göra ett 3-2 mål, men det kom inte där. Det är 2-2 mellan Sverige och Italien. Hörna Sverige, tyvärr inte från Nildén-kanten, för nu måste den användas, måste högerfoten användas. Smilla Holmberg kliver då ut för att slå hörnan. Smilla kan också slå jättebra hörnor, såklart. Tänk om de skulle göra ett hörnmål till Sverige. Sista tilläggsminuten. Rolfö och kompani väntar in i straffområdet. Holmberg, Smilla har fått klarsignal. Här kommer bollen in i straffområdet mot den bortre delen. Målvakten går upp för undan halvhjärtat. Returen mot mål och nästan mot mål. Och frispark Italien efter attack på målvakten. Och inget svenskt mål där. Och det var möjligtvis den sista målmöjligheten i matchen. 2-2 är det.
3: Ja, visst, målvakten är lite störd i det läget där och jag kan förstå att hon får en frispark.
2: Av domaren som där blåser för sista gången i matchen. Hon la till ytterligare tid, tillägg på tillägget, men fler mål blev det inte. Det slutar 2-2 mellan Sverige och Italien i den avslutande VM-kvalmatchen för de båda länderna i gruppen. Nu går båda till playoff i oktober. Viktigt för de båda två att få poäng med sig till den kommande rankingen, för den kommande lottningen. Där Italien ska vara sura för att de tappat en 2-0-ledning. Sverige ska vara sura för att de lät Italien dominera så i första halvlek. Sverige ska vara glada för att de kom tillbaka till 2-2. Eller hur var det som sammanfattning?
3: Ja, nej, men alltså, det är starkt för Sverige att vända på det. Just när man liksom kollar, den första timman var inte Sverige bra, men sen så de här bytena ändrar ju matchbilden. Så det tar man med sig i den starka upphämtningen.
2: Och vilken skön fotbollskänsla det här ändå blev till slut.
3: Ja, och lite nerver i det också.
2: Eller hur?
3: Ja, jätteroligt.
2: 2-2, Sverige-Italien.
1: Strax mer analyser från Gamla Ullevi, strax också intervjuer från Patrik Ljunggren som finns där i det som kallas för den mixade zonen under arenan. Men först, vad händer efter Sportextra? Klockan 21.40, då blir det Karlavagnen, Sarit Monastirski.
4: Ja, det stämmer. Då blir det Karlavagnen. Ikväll så handlar det om klimakteriet. Du som har gått igenom det, du som kanske är på väg in i det, hur mår du, hur har du det? Du kanske som står bredvid sidan om och kanske arbetar med någon som lider av det här. Du får jättegärna höra av dig till mig. Gör det på en gång. 020 22 10 30. Vårt nummer är alltså 020 22 10 30. Slussen sitter redo. Men känner du så här, jag skulle vilja skriva en rad istället. Gör det. karlavagnen@sverigesradio.se. Men det hade varit väldigt fint att få prata med dig i Karlavagnen lite senare.
1: Och i det här läget brukar du ställa frågan till oss i studion, vad vi har för egna erfarenheter, och det är inte så speciellt lönt idag.
4: Nej, inte just idag. Och då sa ni direkt, fråga oss ingenting om det här. Och jag gör inte det, utan jag väljer att backa ut ur studion här nu med beskedet, ring mig du som lyssnar, 020 22 10 30.
1: Sarit Monastirski med Karlavagnen så fort vi är klara med Sportextra. Fortsätt lyssna här i P4, det kommer intervjuer från Gamla Ullevi, det kommer fortsatt analys från Gamla Ullevi, det kommer mer ifrån Texas där fotbollslandslaget är samlat. Vi ska höra Isak Hien om en liten stund. Men innan vi gör det så kanske vi ska ta och titta in en stund igen hos Christian och Johan där på Ullevi och höra om ni har något mer att tillföra.
2: Det vet vi inte om vi egentligen har, men vi hoppas ju naturligtvis. Nyss sa Johan att Fridolina Rolfö, hon har hittat sin roll nu.
3: Ja, men jag tycker det är lite perfekt att ha en sån spelare som kommer in och kan ändra en matchbild. Jag tycker att hon gör en av sina bättre landskamper på ett tag. Och hon är en typ av spelare som ofta står väldigt bra inne i straffområdet. Mm. Hon mosar upp de där lägena, hon får ett knä på det, hon får ett huvud på de där... chansen när de kommer in.
2: Men tänker du att hon inte skulle kunna göra samma insatser ifall hon spelat från start?
3: Ja, men det kan hon säkert göra, men det blir ju svårt också när hon levererar på det här sättet när hon väl kommer in.
2: Ja, och det är kanske lite enklare då i hennes läge just nu mot ett tröttnande motstånd.
3: Så kan det också vara.
2: Absolut. Som inhoppare. Du, har du något annat klokt att tillföra?
3: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt. För det är ju ändå så några månader, var det 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt. Synd, jag trodde verkligen att Sverige skulle vända detta. Men det kändes som att de hade ett spel som blev bara bättre och bättre ju längre matchen gick.
2: Sverige är ju tillbaka lite grann i det som de var i senaste VM, att göra mål på fasta situationer, i första hand hörnor. Men då som nu så kan man ju tänka att det övriga anfallsspelet, att det som är under pågående tid, när det inte är fasta situationer, när bollen är flytt, då skapas det inte särskilt mycket målchanser, du?
3: Nej, och jag tycker också, nu ska man inte hänga ut vissa spelare, men jag tycker ändå så bägge kanterna här idag, det var inte den där speeden som man vill uppsöka, liksom Josoba och Rytting Kaneryd, att deras speed på kanterna, det funkar inte riktigt. De är inte i toppform. I vanliga fall när de är det, då kommer de utmana och de kommer springa i djupet. Idag så stämde det inte riktigt för.
2: Nej, men de måste också få bollar i bättre lägen och bättre bollar att jobba med, eller hur?
3: Jo, det är klart att det är det, men om du kollar på de spelarna som kom in, de fick ju bollar att jobba på. De fick,
2: ja, eller av andra inhoppare.
3: Ja, av andra inhoppare, men de skapade ju också de här lägena tack vare att de visade sig, ville ha boll. I långa stunder så kändes det som att man kan stå och gömde sig lite och inte ville ha bollen, att man ville lämna över ansvaret till någon annan, medan jag tycker att de tre som kommer in, Kafadji visar, jag vill ha bollen, jag tar för mig, en Winberg kommer in, glidtacklar, jag vill ha bollen, Rolfö, spela till mig liksom. Och då ser de andra spelarna, ja men det är klart jag kan spela till dig.
2: Och då vaknar hela laget.
3: Ja, och jag tycker, och framförallt in i mittfältarna höjer sig något kopiöst när det kommer in också. Bara där så har du liksom fem spelare som har höjt sig och så får de med resten av spelarna.
2: Och jag, under tiden som du sa alla dessa klyftigheter så satt jag och kom på att jag, just det, jag rannsakar mig själv lite grann. Så att Sverige hade inga mål eller svårt att skapa målchanser. De hade ju jättechanser att göra mål i den första halvleken. Johanna Rytting Kvarnerud, två stycken tusenoktania som ju ska vara mål.
3: Ja, ja, absolut. Och hade hon varit i form så hade hon ju satt dem. Även om man kanske är i form så måste man ju sätta dem, framförallt den första när man rundar målvakten. Det måste man sätta, 100%.
2: Du, var är det svenska landslaget nu?
3: Det är fortfarande en process på att hitta någonting nytt, för man kommer ha den här det är ju spelare som har slutat, så vet man ju inte Aslani om hon kommer komma tillbaks, Nathalie Björn kommer ju komma tillbaks, men det är ju både Sembrant och Eriksson har ju slutat, så det är ju mycket rutin som man har tappat, så det kommer ta tid att ändra spelsätt, hur man spelar, framförallt också och forsla in de här lite yngre spelarna, men man är ändå så lite på väg, tycker jag.
2: Du, förbundskapten Tony Gustafsson gjorde här sin 10:e landskamp som ansvarig. Han har nu på de här 10 3 oavgjorda, 5 förluster och 2 segrar.
3: Ja, men det
2: 2 segrar på 10 matcher.
3: Jo, absolut, absolut. Jag håller med, men man kan inte bara hela tiden kolla på den här statistiken.
2: Varför
3: på,
2: inte det?
3: Nej, men visst, man vill alltid vinna matcher och det är allting sånt, men han har varit väldigt tydlig hur han går ut och säger vi ska bygga något nytt och det kommer ta tid. Men generationsväxling i ett landslag, det tar tid. Så är det bara. Men nu har de 4 matcher, förhoppningsvis innan man tar sig till ett VM. Skulle det vara så att man inte tar sig till ett VM, då är det självklart att man, då tror jag till och med att Tony står vid dörren och säger tack för mig, det är nog dags att jag lämnar liksom. Mm. Men nu har han 4 tävlingsmatcher och bygga ihop det här laget ännu mer. Det kanske är små förändringar. En Rolfö kanske går in från start, det vet jag inte, men jag tycker att hon är fantastisk när hon kommer in.
2: Det väntar ju 2 stycken kvalrundor i höst. Det är hemma borta möten, det är därför du säger 4. Först en motståndare och så slås den förhoppningsvis ut och så går det vidare till nästa kvalsteg. Vi avslutar med plats i VM i Brasilien nästa år. Är du fortfarande övertygad om att Sverige tar sig till VM?
3: 100%.
2: Jaha.
3: Nej, men...
2: Tack då, Johan.
3: Nej, men jag tror på det här laget, för det finns så mycket bra fotbollsspelare, gamla som unga. Hittar man liksom den här rätta medicin som jag tycker man gör lite i slutet också, kan man plocka in någon ung spelare och det spelar inte ingen roll om man är ung eller gammal. Huvudsaken är att man får ihop det. Så jag tror absolut på det.
2: 2-2 blev det mellan Sverige och Italien.
1: Strax intervjuer från Patrik Ljunggrens mikrofon som befinner sig en bit ner under läktaren där på Ullevi. Men ska vi ta och stänga Superettan först? För den har ju väl hunnit spela färdigt.
0: Ja, men absolut.
1: Eller jag, inte hela serien, men dagens
0: matcher. Nej, dagens matcher. Det här gamla hedliga Brage-laget som aldrig tappar taget. Det gjorde de idag. Ljungskile hämtade upp 2-0 underläge. 2-2 på bortaplan på Domnarsvallen i Bålänge. Norrköping höll undan mot Oddevold i Uddevalla. Norrköping vann 2-1. Nordic United i Södertälje spelade 1-1 mot Östersund. Sandviken vann. Bottenlag som de var inför 4-2 mot topplaget Falkenberg. Och så är det fortsatt kräftgång för IFK Värnamo, som ju nu är ett riktigt bottenlag. Med det här resultatet just nu så ligger Värnamo näst sist i Superettan-tabellen. De förlorade idag mot det tidigare allsvenska laget, liksom IFK Värnamo är 3-0 mot Öster. Öster vann mot Värnamo 3-0.
1: På det Speedway, det har ju körts ett antal matcher idag. Dackarna Piraterna var länge stoppad på grund av regnuppehåll. Den har kommit igång igen. Man har nu hunnit köra 8 hit. Dackarna leder med 29-19. Rospiggarna Indianerna, där väntar vi på det 15:e hitet, det så kallade nomineringshitet. Matchen kommer att vinnas av Indianerna. De har på de 14 körda hiten fått ihop 50 poäng, Rospiggarna blott 34. Och i den 3:e matchen som kördes idag, den mellan Västervik och Vargarna, så slutade det 29-19. Det var alltså... Den bröts efter 8 körda hit. Det är den gränsen i en speedway-match där man kan räkna resultatet om man bryter efter 8 hit. Vi rullar vidare i Sportextra kvällen med ekonyheter, Johan Hellström.
5: I Frankrike rör fallet med den 11-åriga flickan Lyhanna som hittades död för en dryg vecka sedan upp starka känslor. Pappan till hennes bästa vän sitter häktad misstänkt för att ha fört bort flickan. Det har visat sig att mannen misstänkt för en rad överfall på unga flickor de senaste åren. Fall som aldrig blivit ordentligt utredda.
6: Rättvisan nu, skydda våra barn. Över hela Frankrike har protesterna skallat ända sedan 11-åriga Lyhanna påträffades död i en övergiven spannmålssilo utanför staden Florence nära Toulouse i torsdags i förra veckan. Polis och åklagare arbetar efter hypotesen att det finns sexuella motiv bakom dödsfallet. Det har visat sig att runt om i Frankrikes polisdistrikt finns mer än 70 000 outredda ärenden kring sexuella övergrepp mot barn. Justitieminister Gérald Darmanin säger nu att han kommer att kalla in samtliga distriktsåklagare för personliga möten och att alla de 70 000 fall som blivit liggande ska utredas med högsta prioritet.
5: Reporter Jon Thunqvist. Det kan ta 2 veckor eller dröja ända till slutet av månaden innan det finns ett färdigt resultat från valet i Peru. Det här säger chefen för landets valmyndighet till nyhetsbyrån AFP. Kampen i det mycket jämna valet står mellan den konservative Keiko Fujimori och vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Och här i Sverige kan den som ser död fisk eller fiskar som beter sig underligt och verkar sjuka rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Detta för att SVA ska få koll på om det är någon smittspridning eller något annat som är fel. Bilder och videofilmer kan laddas upp på SVAs hemsida.
0: Jag kan nämna igen.
1: Tack Johan Hellström för nyheterna. Sportväxa fram till 21.40. Pontus, jag hade någonting på gång här.
0: Vi kan väl nämna igen att Häcken har gjort en rekordförsäljning. Den allsvenska, herrallsvenska klubben där har ju sålt idag Silas Andersen till portugisiska Sporting Lissabon. Det här är Häckens dyraste försäljning genom alla tider, uppger klubben på sin hemsida.
1: Slutresultaten i Superettan kan vi repetera.
0: Om du så väl önskar, ja. Per, så kan vi nog lösa det där. Det slutade 2-2 Brage Ljungskile, Oddevold Norrköping 1-2, Nordic United Östersund lika på 1, Sandviken Falkenberg 4-2 och så Öster mot Värnamo 3-0.
1: Betyder att Falkenberg behåller sin andra plats i serien trots att de förlorade. Varberg spelar imorgon mot Norrby, kan då öppna en lucka på 3 poäng där i toppen på Superettan så småningom. Vi väntar på intervjuer från Gamla Ullevi där Patrik Ljunggren står under läktaren och väntar på att de svenska spelarna ska komma till hans mikrofon. Än så länge så håller de på med andra saker, exempelvis att träffa publiken eller så vidare. Vi tar och smyger i villan med lite musik helt enkelt i väntan på att Patrik ska få sällskap. Vi konstaterar där att det blev 2-2 mellan Sverige och Italien. Sverige kom tillbaka i den andra halvleken, vände 0-2 underläge, eller jag vände men rätade upp till 2-2.

0: Ja, det var mycket ni fick höra av Shaboozy och hans barsång, därför att nu händer det saker hos Patrik Ljunggren på Gamla Ullevi.
1: Ja, men nu står jag mot en supersub, ska vi säga så, Fridolina Rolfö, en superinhoppare i den här matchen. Med 30 minuter kvar så känns det som att allt vände för Sverige. Du fick göra mål och mycket hände kring dig. Vad tänker du kring epitetet?
2: Ja, nej, men det kändes bra. Vi fick bra energi i andra halvlek. Det kändes som vi var pigga, vi satte högre press och ja, vi vänder och gör två mål. Så att det är en stark andra halvlek, det var kul att se.
1: Din egen roll, Johan Elmander, hyllar dig som just en supersub och komma in med det du har och bidra med där på slutet. Vad tänker du kring det?
2: Ja, nej, men jag hade väldigt mycket energi i kroppen och ville väldigt mycket. Och, ja, man satt och såg första halvlek och man vill komma in och bidra och hjälpa laget. Och min tanke var att jag ville göra mål och det gjorde jag. Så att det var en skön känsla, men det var en laginsats och vi jobbade extremt hårt. Och det lönar sig när vi lägger ner det jobbet, för då resulterar det i mål.
1: Ja, för det är en scenförändring vi får se där. Vad är din bild av vad som händer i matchen?
2: Vi kommer upp med laget generellt. Vi sätter högre press och där är vi skickliga, för vi får ställt om. Vi kommer högt upp i banan och ja, men jag upplever att vi blir mer kompakta och vinner fler dueller.
1: Nu är det ju inte på något sätt klart att det blir något VM framöver. Det ska spelas ett playoff framöver. Vad händer i huvudet på dig om tanken skulle slå dig att Sverige inte skulle kunna ta sig till ett VM?
2: Det är långt fram. Vi ska kvala och vi ska ta oss till VM. Det är det enda vi har i siktet. Så att, det är vårt fokus.
1: Vad ser du i spelet och i det ni har som gör att du är optimist?
2: Jag ser alla möjligheter, bara att vi har möjlighet att ta oss dit. Vi vet hur skickliga vi är. Det är bara att vår lägsta nivå behöver komma upp ett snäpp för att vi ska kunna bli lite mer stabila och spela bättre i fler matcher. Och gör vi det, då vet jag att vi kommer ta oss till VM.
1: Avslutningsvis, nu är det sommarlov, va? Vad ska du göra på sommarlovet?
2: Ja, säger man det när man är vuxen?
1: Jag vet inte, semester då?
2: Semester, absolut. Det ska bli jättehärligt att få lite längre ledighet i och med att det inte är något mästerskap den här sommaren. Så att ska njuta av att vara ledig och vila kroppen och njuta av annat än fotboll.
1: Gör det.
2: Tack.
3: Ja, man kan väl säga sommarlov. Det är väl inte åldersbetingat. Ja, i alla fall, vad tänker du kring det hon sa i övrigt, Johan?
4: Nej, jag tycker att det stämmer. Jag tycker att hon sprudlade när hon kom in och visade verkligen det här att jag vill ändra på matchbilden och jag vill spela. Så att det, jag tycker om när man tar för sig och när man verkligen ska visa förbundskaptenen att jag vill spela från start. Så att ja, men hon var den stora skillnaden i den här matchen.
3: Detta är ju Fridolina Rolfö, alltså tidigare, om man uttrycker sig så, storstjärna, spelade i Barcelona, har nu flyttat därifrån, spelar i Manchester United, har gått från ordinarie landslaget till inhoppare. Tycker du att du i hennes svar, i hennes röst, kan höra någon slags bitterhet, någonting som hon inte säger med ord, apropå situationen?
4: Alltså det tycker jag, det är svårt för mig att sitta och säga också, för jag pratar ju inte med henne varje dag, eller aldrig rättare sagt, så jag vet ju inte hur man kan tolka olika saker. Men självklart, så som fotbollsspelare så vill du alltid starta alla matcher, så att det är klart, det vill hon ju också.
3: Hon lät nöjd, tänkte jag. Vad tänkte du?
4: Ja, nu är det också, ja, men det är klart att hon var nöjd, så var det.
3: Så var det med det.
1: På tal om nöjd då, Amanda Nildén står mitt emot mig här och expert Johan Elmander och referent Christian Olsson sa innan, låt Amanda Nildén ta hand om alla fasta situationer överallt hela tiden. Två hörnor och två mål som du var inblandad i. Vad tänker du kring omdömet och dina hörnor?
5: Nej, men det är såklart kul att kunna bidra till mål och hjälpa laget och... Ja, vi blev väldigt nedtryckta i första och skapade inte så jättemycket fasta. Men i andra, när vi väl gör det, så känns det jätteskönt att vi får utdelning för det.
1: Berätta om dina timmar för att få till de där hörnträffarna och frisparksträffarna. Hur mycket tid har du lagt på det där?
5: Nej, men det är klart man tränar på det varje vecka. Och sen när jag får chansen att ta dem så försöker jag göra det bästa av situationen. Och idag blev det bra resultat för det, så jag är glad med det.
1: När började du med att träna på det? Hur tidigt upptäckte du att här har jag ju någonting?
5: Nej, jag är ändå 27 nu, så man har ändå övat på det med ganska många år i min karriär. Så. Nej, men det är jättekul att vi fick resultat och vänder ett underläge till kryss. Och jag tycker även att vi var väl förtjänta att få in ett till mål på slutet där. Så det är synd nu.
1: Är det jobbigt att prata om dig själv?
5: Ja, jag kanske inte är den bästa på det, men det är kul.
1: Men du, vi fortsätter kring den där förvandlingen då, mellan första halvlek och kanske sista 30 minuterna. Vad ser du först och främst där som ger er det här, som ger två mål så småningom?
5: Nej, men jag tycker att vi kommer ut i andra halvlek med ett bättre go, en mer aggressivitet i anfallsspelet och försöka hota mer bakom och skapa mer lägen och skapa fasta situationer, och det är där vi vill vara starka, och idag är vi det, och det känns väldigt kul att vi får in dem nu på fasta.
1: Du får förlåta, jag kommer tillbaka till dig själv lite grann igen där. För många som har följt dig så ser man dig först och främst som en ytterback, men i England har du fått spela mer och mer mittback. Vad känner du kring den här rollen?
5: Jag har alltid varit en spelare som kan spela på fler positioner och anpassa mig för laget, och nu har jag klivit in mer där, och jag tycker ändå att det passar mig och mina egenskaper med bollen, och det är en position jag får fortsatt växa in i och lära mig, men jag tycker att det känns väldigt bra där, jag känner mig trygg och jag känner bra självförtroende, så det är jättekul att jag fick chansen nu.
1: Och playoff väntas så småningom då, det finns säkert en och annan som är lite orolig inför det här, för ingenting är ju klart idag och nu. Vad säger du till oroliga människor som känner usch vad jobbigt det skulle bli nästa sommar om Sverige inte är med?
5: Nej, men alltså, playoff, det är klart det är alltid tufft, men vi har bra självförtroende. Jag tycker att vi bygger på något bra just nu, och vi har inte haft jättebra prestationer, men det känns som att för varje match som går nu så avslutar vi den här halvleken väldigt bra, och det är så här vi vill visa oss i alla matcher framöver. Så förhoppningsvis kan vi börja nästa playoff-match på det här sättet, och då ska vi kunna ta hem de matcherna.
1: Och hur var det nu första gången du stannade kvar på träningen och tränade inspel med vänsterfoten? När var det?
5: Förlåt?
1: När var det du tränade dina inspel och hörnor och frisparkar för första gången? Får vi landa den frågan?
5: Ja, men det började väl när man var 15 någonting. Sen har vi väl bara fortsatt i hela ens karriär. Så man är alltid redo när man får chansen.
1: Så är det.
5: Tack.
3: Amanda Nildén och hennes vänsterfot hos Patrik Ljunggren. Hur tänker du kring det Amanda sa?
4: Att hon har tränat mycket. Det är ju bra. Det är ju tacksamma för här och framöver att hon har en sån otroligt fin vänsterfot. Men jag tycker också att hon gör ett bra arbete som mittback. Precis som hon är inne på, hon har spelat i England och där har hon också gjort det väldigt stabilt. Så jag tycker också att man ska lyfta fram bägge mittbackarna idag, Bell Andersson och Amanda Nildén. För jag tycker att de spelade bra. Kollar man på målen, visst, Nildén låg lite långt ifrån, men jag tycker inlägget kom med lite för tidigt att tänka på 2-0-målet.
3: 2-0-målet, ja.
4: Och de har ju ingen del i det första målet heller.
3: Det är ju en utsatt del i ett fotbollslag, mittbacksparet. De har, vad jag förstår, aldrig spelat ihop tidigare.
4: Nej,
3: och Nildén och Andersson.
4: Nej, och det är jättebra. Så tycker jag de gör det bra, och framförallt också den krisen som det har snackats om att det har varit i svenska landslaget med mittbackar.
3: Men det har ju det.
4: Ja, alltså det har varit spelare.
3: För att många har varit skadade.
4: Ja, men absolut att Nathalie Björn saknas och Elma också saknas nu. Så det är klart att det är det. Men du har en Eldén som har spelat som mittback. Så att
3: ja.
4: Du har mittbackar som är duktiga.
3: Ja. Och det blev 2-2 mellan Sverige och Italien i damernas VM-kval i fotboll. Båda nationerna kvalar vidare mot VM i Brasilien nästa år fram i höst. Det är 4 månader, eller vad sa vi att det var? Oktober, det är nu 4 månader måste det vara till dess att de ses nästa gång, det svenska damlandslaget i fotboll. Det är väldigt lång tid.
4: Ja, men det är det. Så det är därför det är positivt för dem också att komma tillbaka och avsluta med en positiv känsla istället för att det har varit en förlust och sådär.
3: Det är känslorna just nu från Gamla Ullevi det.
0: Christian Olsson och Johan Elmander slog fast hur det gick till, och så har vi hört intervjuer därifrån. Patrik Ljunggren kommer med ytterligare intervjuer så småningom, men i väntan på det så tar vi och gör på det här sättet i kvällens Sportextra.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Vi återkommer för fler intervjuer från Gamla Ullevi, alltså det svenska damfotbollslandslaget i den avslutande VM-kvalmatchen har spelat 2-2 emot Italien. Om en liten stund tillbaka dit, men först till herrarnas fotbollslandslag som just nu befinner sig i Texas där man förbereder sig för att spela VM. Första matchen på måndag morgon klockan 04.
1: Isak Hien, hur är känslan just nu? Nu är det första gången vi pratar med dig sen ni landade här i USA. Men hur är känslan i truppen? Känner man av att det är VM-läger?
2: Jo, men det gör man ändå. Jag tycker att det är jättebra stämning. Det känns väl på något sätt i luften att vi alla lever vår dröm. Det är det här vi har krigat hela våra karriärer för att få uppleva något sånt här, att representera Sverige i ett världsmästerskap. Det finns liksom inget större som du kan sätta upp. Så jag skulle säga att vi är jätteförväntansfulla. Samtidigt så brukar det bli så att det blir lite mer intensivt och lite mer isolerat, fokuserat ju närmare match man kommer. Så det kommer nog också komma, men så som jag sa innan, jättetaggad grupp verkligen.
1: Det är inte så att ni sitter ihop och drömmer er bort tillsammans om tänk om det här kan hända?
2: Nej, det skulle jag inte säga, utan vi försöker nog mest verkligen känna den här glädjen över att vara här, samtidigt som det är svårt som fotbollsspelare. Och som jag sa innan, ju närmare match man kommer, nu börjar det bli närmare och närmare dag för dag, då kommer det bli mer och mer intensivt i förberedelserna, lite mer isolerat. Vi är trots allt här för att spela också och göra bra resultat. Vi är inte bara här för att se på, så vi kommer skruva upp det och höja intensiteten i de delarna också.
1: Det såg ju lite halvskakigt ut i de här sista träningslandskamperna inför VM. Vad är det viktigaste ni måste skruva på?
2: Svårt att säga en grej. Jag tror att allt måste upp en nivå. Men det är naturligt när man spelar träningsmatcher att det är inte samma sak som att spela tävlingsmatcher. Så mycket av det kommer naturligt. I intensitet, i dueller, i allt som har med det att göra. Samtidigt så har vi delar vi måste skruva på. Jag tycker att vi måste bli lite bättre på att skapa chanser mot uppställt försvar. Vi måste släppa till färre chanser och täppa till mer bakåt. Så det finns ju saker som vi behöver skruva på. Men vi har ju många träningar nu på oss att förbereda oss. Och det är inte så vanligt i landslagssammanhang. Men nu när det är mästerskap så har man ju den möjligheten att verkligen träna ihop sig och få ihop det inför premiären. Så förhoppningsvis kan vi göra det.
0: Selma Jennevall, reporter där, och innan hon träffade Isak Hien så träffade hon fans som var och tittade på den svenska träningen.
1: Nu är vi här på herrarnas fotbollsträning dag 3 i Frisco och det är ganska så fullt på läktarna och här sitter
3: Hanna
1: och
4: Alex.
1: Och ni två är här idag för att kolla på de svenska herrarna. Varför då?
3: Det är fantastiskt. Vi bor ju här i Frisco. Alltså bara 20 minuter härifrån. Och det är fantastiskt att just Sverige får vara här och spela.
1: Hur är det för dig, Alex?
4: I think it's like once in a lifetime moment to come here and watch my home team play here where we live.
1: You have a Swedish shirt. You have Alexander Isak on your back. Why?
4: Because he's my favorite player for my favorite team. Yeah.
1: Hey, berätta mer. Varför är han så bra?
4: His goal scoring technique is really good and he's like fast. Yeah, he scores goals. Yeah.
1: Då är det ju extra speciellt att faktiskt få se honom där ute. Är det första gången du ser honom?
4: Ja.
1: Men ska ni gå på någon av matcherna?
3: Inte vi, men min man, hans pappa ska gå på alla matcher. Vi fick bara tag i en biljett. Om man är underårig så får man inte gå själv. Så det är ju jättetråkigt. Så min man får gå på alla matcher, men vi får inte gå.
1: Men ni är här i alla fall.
5: So how come you to visit here at the Swedish training session?
6: So this is a big deal for my son and I. This is a bucket list to be able to come and be a part of the World Cup. And to be able to come and watch Sweden practice with all the stars on the team is a dream come true.
5: It's really a dream. I mean, what?
6: I think so. Yeah.
5: Which are the players you're most curious about?
6: So Bergvall, Herman Johansson, Jokeris, and Isak, Alexander Isak, huge fans. We can't wait to see them, and then they're all together in one place. It's amazing.
5: And what about you? This is your son. Do you have a shirt there? What kind of shirt do you have?
7: No,
6: you're Liverpool.
7: Oh, I got the new 26-27 kit.
5: Nice. So you're a fan of Alexander Isak?
7: Yeah.
6: Yeah, big fan.
5: Big fan. And you have a Sweden shirt. Where did you get that?
6: Oh, I bought it online not too long ago, but I'm hoping to get a few signatures and get it framed and hang it in my office.
5: And what do you think of Sweden's chances in the World Cup?
6: I think it's pretty good. I mean, in 94, they came in third, and with all the big stars here, they've got a real chance. I mean, I'm excited to watch it, and now I feel more connected watching them, so...
0: Han skulle rama in sin Sverige-tröja när han hade fått tillräckligt många autografer på den. Från träningen, supportrar och nyfikna åskådare ifrån trakten som satt och tittade på den svenska träningen där i Texas. Så vi håller väl kvar vid det temat.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Det är Sport Extra ni lyssnar på. Vi ska vända tillbaka till fotbollen, där ju Sverige spelade 2-2 emot Italien, de fotbollslandslaget alltså, i den avslutande matchen i VM-kvalgruppen. Samtidigt så vann Danmark på bortaplan mot Serbien med 4-1, betyder att gruppen slutar med Danmark klara för VM på 14 poäng. Italien tvåa i gruppen med 9 poäng, Sverige trea i gruppen på 8 och Serbien på en fjärde plats. De har plockat in en pinne i spelet så här långt. Det, eller i den här gruppen. Inte så här långt, för det är ju färdigspelet. Lagen 2 och 3, det vill säga Italien och Sverige, går vidare till playoff-spel, där man lottas emot lag från det som kallas för C-divisionen av det här VM-kvalet. Den lottningen sker den 18 juni, va? Eller var det juli?
1: 18 juni.
0: 18 juni.
1: 9 dagar bort.
0: Jag skrev 18 i sjunde på mitt papper nämligen. Så blev jag plötsligt väldigt osäker på mig själv när jag skulle läsa det. För jag hörde ju det
1: över dig. Det var bra till fråga.
0: 18 juni. Italien och Sverige kommer båda att lottas emot lag från C-divisionen. Serbien som kom sist i gruppen kommer att spela mot lag från B-divisionen. Och så är det först ett kvalsteg hemma och borta match. Sen är det ytterligare ett kvalsteg hemma och borta match. Och vinner man båda de kvalstegen, då är man kvalificerad för mästerskapet i Brasilien i alla fall. Så hoppet är på inget sätt ute för det svenska landslaget. Nu ska vi höra fler röster ifrån det svenska fotbollslandslaget.
2: Hanna Lundqvist kommer hit, Sveriges mest ovana målgörare skulle jag säga, eller?
3: Ja, jo, men det är inte allt för ofta jag gör mål, så det är kul.
2: När gjorde du det senast?
3: Ja, men jag gjorde mål på Old Trafford med United för någon månad sen kanske.
2: Och i landslaget?
3: Ja, det är ju första.
2: Berätta nu om din upplevelse att komma in i den här matchen där det varit motigt för Sverige där i den första halvleken. Vad kände du att du kunde komma in med?
3: Men jag vet vilka kvaliteter som jag har att bidra med och försöker bara komma in med så mycket energi som möjligt. Vi har inget att förlora i det läget, så att bara få med mig så mycket så många av tjejerna som möjligt och om jag får upp den energin, vinna dueller, prata mycket och ha ett lugn i anfallsspelet. Så det tyckte jag att jag kunde bidra med.
2: Prata mycket, säger du. En del pratar om att det kanske finns för få tydliga ledare i det här laget. På vilket sätt har du en ledarroll då när du kom in?
3: På det sättet. Jag kan prata med dem som är nära, styra och säga vilka ytor jag ser och sådär. Försöka ta mitt ansvar i det.
2: Totalt sett då, 2-2 mot Italien och redan mot Danmark så försvann ju chansen att gå direkt till VM. Vad tänker du kring den situation som landslaget är i nu? Hur ni ska reda upp detta och ändå få spela VM?
3: Jo, men det är som du säger, en del matcher som vi har varit ganska besvikna efter. Men vi har en tro på det här laget, på vart vi är på väg. Så att ett playoff nu i höst då, som vinna eller försvinna kan man säga. Och vi vet att alla har liksom den målbilden att vi ska till VM, så vi får ta det i playoff.
2: Vatten är på väg. Vad skulle du säga? Vad är det du vill se att det här landslaget gör under Tony Gustafssons ledning?
3: Jo, men jag tror att Tony kommer in med... han vill skapa väldigt snabbt anfallsspel. Och det känns som att vi har spelarna för det och liksom vi tror på den idén. Men att vi måste bli... Men mer stabila bakåt och så. Vi har släppt in lite för många enkla mål. Men det känns som att vi är på god väg. Det är fortfarande ganska nytt, ganska ungt och sådär. Vi måste få till och med connections på planen. Men det är bara att fortsätta köra och tro på den idén.
2: Avslutningsvis, vi måste gå tillbaka till det här målet nu då. Om det var ditt första i A-landslaget. När kände du? Den sitter ju.
3: Det tog någon sekund kanske om jag skulle se om det gick över linjen eller inte. Men ja, till slut så såg jag att den var över och det var en skön känsla.
2: Grattis till dig, grattis till målet och lycka till framöver då.
3: Tack så mycket.
0: Patrik Ljunggren, reporter. Speedway har vi pratat om i den här sändningen. Det pågår fortfarande en match, den som körs bland Dackarna och Piraterna. Den blev ju avbruten väldigt tidigt på grund av regn. Sen fick man preparerat banan och nu kör man igen. 13 hit är körda. Dackarna leder med 47-30. Sedan tidigare vet vi att Rospiggarna Indianerna slutade med borta seger för Indianerna 54-36. Vi vet också att matchen mellan Västervik och Vargarna bröts efter 8 hit och stod det 29-19. Det är ett resultat som kommer att räknas in i tabellen så småningom. Den fjärde matchen som skulle ha körts idag, den mellan Smederna och Lejonen, den sköts upp redan igår. eftersom att man var osäker på hur vädret skulle vara i Eskilstuna. Den kommer att köras vid ett senare tillfälle. Det har varit väldigt mycket sommaridrott. Det har varit speedway, det har varit fotboll både för herrar och för damer. Och vad har vi pratat mer om? Vi har inte pratat om speedway, va?
1: Nej, det har varit sommaridrott nästan hela.
0: Sommaridrott hela tiden. Så jag tänker vi tar lite vintersport nu.
4: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
5: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
4: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
5: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
4: Månsén har tidigare kamperat ihop med det norska landslaget eftersom Sverige inte har ett fartlag. Och han söker nu en liknande lösning för att få bättre förutsättningar under både tränings- och tävlingssäsongen.
5: Det kommer bli väldigt skönt för mig att slippa lite av det administrativa arbetet med att liksom försöka komma in på träningsanläggningar och försöka fixa egen träning. Och sen få lite bra sparring och på något sätt en säkerhet av liksom hjälp och träning och sånt. Tidigare så har vi fått kämpa rätt hårt, jag och min tränare, på att liksom komma in på vissa skidorter för träning. Och vi har inte så mycket att utbyta alla gånger mot stora nationer. För vi är ju liksom, ja, vi representerar Sverige, men vi har ju inte riktigt den hävstången som ett förbund har att kunna liksom säga, ja, men ni får träna här om vi får träna hos er där och sånt. Så att i och med att vi är med ett annat landslag så slipper vi det då.
0: Cecilia Markvard, reporter. Strax mer vintersport faktiskt innan vi stänger Sportextra för kvällen.

0: efter Montreals seger mot Ottawa. A missed handle, a chance for Montreal! What a goal! In the
1: envelope seals the deal for the victoire! Det är mäktigt, det är riktigt kul. Jag skulle vilja säga att sen vi vann och en och en halv vecka efter det har varit bland det bästa tiden i mitt liv.
2: Liksom berätta, vad har ni gjort? Och liksom de här, det har varit ett enormt firande, förstår man ju.
1: Ja, vad har vi inte gjort skulle jag väl säga. Det har varit mycket turer på barer, det har varit Formel 1, det har varit träffat Kanadas statsminister, det har varit mycket.
2: Turer på barer och Formel 1 och allting. Och kortege genom Montreal har man hört om.
1: Ja, men precis. Det var ju toppen av berget skulle jag väl säga, eller vad man säger. Det var helt otroligt den dagen, kortegen och upp på scenen och allt därefter.
2: Det här var andra säsongen i Montreal. Som sagt, en ung liga, att det har fått sånt här genomslag redan nu med PVH, eller?
1: Nej, men det är otroligt coolt att få vara med om och sånt som man inte ens vågade drömma om när man var yngre eller bara för några år sedan, att det här skulle ske. Och det tycker ju de i laget också, de i de andra lagen, att det är helt fantastiskt hur stort det här har blivit och hur det fortfarande växer och växer för varje år. Så att det är grymt roligt.
2: Du sa själv att veckorna egentligen efter den här titeln har varit kanske den bästa tiden i ditt liv. Hur har det varit? Vad tänker du om den att vara historisk? Du är första svenska att vinna där borta.
1: Jo, men det är klart det är mäktigt så. Sen så när man hör just det, så är det just att man tänker på, jag hoppas att det kommer nå ut till många svenskar, svensk damhockey, flickhockey i det stora hela, att fler ser att man kan bli något, att man vågar drömma liksom och få vara med om något sånt här. Så att jag hoppas verkligen att det gynnar svensk damhockey generellt sett. Och sen kan jag väl nästan med säkerhet säga att jag är väl kanske den första av många svenskar som kommer få vara med om det.
3: Gustav Jakobsson, P4 Skaraborg, stod för intervjun. Sverige och Italien har spelat 2-2 i VM-kvalet i fotboll i den sista matchen. Sverige trots det trea i gruppen.
0: Vi har pratat det som redan är fotbolls-VM, eller inom kort i alla fall. Svenska beskedet idag, Gabriel Gudmundsson, svenska vänsterbacken, tränade inte. Han har varit förkyld, så Gudmundsson är nu blivit i alla fall kanske ett osäkert kort. Dessutom har Silas Andersen, han ska inte spela något VM, men han har däremot blivit såld från allsvenska BK Häcken till Sporting Lissabon. Det är Hisingsklubbens dyraste försäljning genom alla tider.
3: I Speedway-ligan så vann Västervik mot Vargarna med 29-19. Indianerna vann borta mot Rospigarna med 54-36. Dackarna kommer att besegra Piraterna, den matchen är inte slut ännu.
0: VM-special. Imorgon i P4, 14.03 till 14.57. Fortsätt, eller inte fortsätt, men lyssna då. Fortsätt också.
3: Agnes Kassel och Jan-Olof Leandersson har varit ljudtekniker. Martin Hedberg och Astrid Einarsson sköter hemsida och app och sådana ställen där det dyker upp mycket smått och gott att titta på. Jag heter Per Karl och du heter
0: Pontus Lind.
3: Och vi säger hej då.
0: Hej.
4: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Det kan komma ganska smygande. Sömnen som förändras, humöret, värmen i kroppen, lusten, orken, känslan av att inte riktigt känna igen sig själv. 6 av 10 kvinnor i Sverige i åldrarna 40-60 år rapporterade klimakteriesymptom under det senaste året. Det visar Folkhälsomyndighetens undersökning som kom alldeles nyss. Ikväll så vill jag höra din berättelse. Hur mår du? Vad känner du? Hur var det eller hur är det för dig? Du får jättegärna ringa mig och berätta. 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det handlar om klimakteriet i Karlavagnen ikväll.

0: Lena Philipsson, kärleken kommer med sommar. Du hör den här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om klimakteriet. Det kan vara svårt att förstå vad som händer. Kanske så sover du plötsligt lite sämre. Kanske kommer värmen som en våg genom kroppen. Kanske blir du argare eller ledsnare än du har brukat vara tidigare. Tröttheten är stundtals monumental och tankarna om att inte känna igen sig själv längre kommer allt oftare. Vad händer med en egentligen? Jag vill höra från dig som är mitt i klimakteriet, från dig som har gått igenom det och från dig som kanske precis nu funderar om det kanske är på väg. Och såklart vill jag höra också från dig som står bredvid, partner, vän, kollega, syster, son, dotter eller arbetsgivare. Hur har ni det? Jag vill jättegärna veta. Det handlar om klimakteriet ikväll. 020 22 10 20. Hör av dig så kan vi prata om det. Och vi ska faktiskt ta oss till Åmål nu. Vi har landat hos Ulrika Andersson Palm. Hej Ulrika.
1: Hej, tjenare.
0: Hur mår du? God kväll. Hur mår du? Hur har du det?
1: Klimakteriet.
0: Du satte ord på det. Ett läte som inte ens var ett ord. Jag hör dig, syster.
1: Ja, jag förstår. Alltså, jag fattar inte. Alltså, man har ju hört så himla mycket. Och jag får vallningar och jag har värk där och det sticker där. Och så. Alltså, det kan inte vara så farligt. Men alltså, jag får panik. Jävla skit, säger jag. Ja. Att vi ska behöva gå igenom det här.
0: Vet du att jag hör dig och jag tänker så här, att det är sällan man får, du vet, utrymme och breda ut sig om det man känner och hur det faktiskt är. Hur har du det? Kan du beskriva, hur är ditt liv just nu? Hur länge har det varit så här?
1: Ja, det kan jag. Ja. Alltså, nu ska man väl kanske, alltså, om man går rakt på sak. Först började det med att perioden hoppade över någon månad så där.
0: Ja.
1: Och då blir man först liksom, okej, vad är det för någonting? Alltså, ska man vara bekymrad för att man kanske är gravid?
0: Mm.
1: Eller så är det någonting annat. Och så tänker man liksom, jag är i alla fall närmare 50, det kan väl inte vara gravid ändå. Och så låter man det gå ett par månader, och så någon två eller tre, så där. Aha, och så kommer en blödning.
0: Mm.
1: Det kan inte vara det här. Och så blir man varm. Alltså det är inte varm, solen är skön, varm, utan det är helvetes varm.
0: Mm. Alltså,
1: man svettas, man är röd i ansiktet, man blir svettig, man är fuktig hela tiden. Och så nästa sekund så, vad kallt det är. Herregud vad jag fryser.
0: Mm.
1: Alltså det är sjukt det här. Alltså. Jag vet att det är jättemånga kvinnor som går igenom det här. Mm. Men för den sakens skull så gör det inte saken lättare, liksom.
0: Alltså, jag känner igen mig i det du beskriver, nästan alltihopa. Har du känt att du har fått någon hjälp? Är det någon som lyssnar på dig? Vad säger folk runt omkring när du pratar om det?
1: Jag jobbar på ett äldreboende. Och jobbar med gamla och inom vården så är det ju ganska mycket en kvinnlig dominans, som man säger.
0: Mm.
1: Och vi är 8 stycken som är på våran avdelning, och det kan väl vara två stycken som inte är i den här åldern, och så har vi en man.
0: Mm-hmm.
1: Du vet att det är så mycket kvinnliga könshormoner just nu och mycket hormoner, så till och med han börjar bli lite kvinnlig, vet du. vi är varma, vi är svettiga. Jag borste ut, är det någon som skriker? Okej, då fick du en vallning. Precis. Jag har ont i den här axeln idag. Nej, men har du det med? Jag har sovit dåligt. Jag vet inte om jag ska säga förr, men det var väldigt mycket hysch-pysch om det för ett tag sedan.
0: Ja.
1: Du vet, när man är klimakteriet, det ska vi inte prata om, och det är bara jobbigt och det är sådär. Men idag, alltså, alla kvinnor på ett eller annat sätt går ju faktiskt igenom det här.
0: Mm.
1: Det är ju ingenting som är konstigt på något sätt. Det är ju ändå liksom att vi på olika sätt så går vi igenom det. Det är någonting vi ska gå igenom.
0: Ja, det är bara så synd att det ska vara så kämpigt på vägen, tycker jag.
1: Men
0: tycker du att ditt liv har förändrats sen du hamnade i klimakteriet?
1: Det tycker jag. Jag tycker Alltså det är inte så jäkla självklart att ta trappen upp när man ska byta om på jobbet och sådär. Utan man alltså överväger mer än en gång i alla fall att man bara ska ta hissen eller inte. Mm. För man får mjölksyra efter 3 trappsteg och man blir svett när man kommer upp. Och det tar lång tid innan man blir svar igen. Och,
0: För den som sitter och lyssnar här nu så tänker de kanske, ja men är det så farligt då? Du tar hissen och du är lite varm ibland. Kan du beskriva vad det är som gör alltihopa det här? För det handlar ju inte bara om svettningar och trötthet ju.
1: Nej, alltså det är ju ganska mycket som drar med sig. Mm. Alltså drar med sig i detta.
0: Ja.
1: För det första, de här, alltså, när man börjar fundera på om man kanske skulle kunna få lite hjälp av sjukvården. Om man liksom kunde få liksom hämma det här på något vis. Och det fick jag. Jag ringde till min läkare och så sa jag, alltså jag förklarade den här situationen. Och han sa, jag känner så väl igen det här och det här är så typiskt och sådär.
0: Mm.
1: Och då fick jag en tablett. Alltså skulle jag utvärdera den här om cirka 3 månader. Och det här, alltså det blev väldigt mycket bättre redan efter kanske en veckas användning på det här.
0: Mm.
1: Jag fick mindre vallningar. Jag var inte alls lika svett och varm. Och jag hade inte, alltså jag fick lite bättre sömn och sådär. Att jag inte vaknade på natten och så vidare.
0: Just det.
1: Men sen med tiden, när de här typ 3 månaderna började liksom ticka mot sitt slut, så kände jag, nej, det började komma tillbaka det här.
0: Mm.
1: Och då sa jag detta till läkaren när vi skulle ha en utvärdering. Och då fick jag liksom ett tillskott. Mm. På en specifik hormon då, som skulle hjälpa mig. Och då blir det lite bättre igen. Och det är inte lika jävligt som det var ifrån början. Men alltså något bättre kan jag säga än vad det var ifrån det att det var jättejobbigt till nu då.
0: Mm.
1: Så det finns ju hjälp att få.
0: Vad säger familj? Har du någon familj? Lever du ihop med någon? Eller hur ser det ut?
1: Ja, jag gör det. Jag har en gubbe.
0: Ja.
1: Bara en, som tur är. Jag vill inte ha fler. Sen har jag 3 hemmavarande barn.
0: Vad säger de? Alltså, hur skulle de? Om jag skulle fråga dem, hur är mamma?
1: Ja, så sent som för 2 dagar sedan. Så, vad fan skriker du för hela tiden? Vad är det för fel på dig? Ja. Dra inte det där djupare andetaget än normalt, för jag blir vansinnig liksom. Sluta gapa, gå härifrån. Ja, då hade jag inte fått de där timmarna sömn som jag kanske behövde, eller så.
0: Nej.
1: Då fick jag ta igen det någonstans.
0: Jag tänker så här, vi skickar ut nu så här, nu när du och jag pratar och det finns en och annan som lyssnar, så tänker jag så här, ha lite överseende ett tag, vi behöver det.
1: Men precis.
0: Det är inte helt enkelt det här att gå igenom på alla sätt och vis.
1: Det är inte bara negativt, ska jag säga. För när jag tar min cykeltur hemifrån jobbet och jag är helt slut när jag kommer hem. Jag har collersbyxor och en collerströja på mig och in kommer jag. Och jag drar av med byxorna och av med tröjan. Och så, trevligt säger man, fortsätt du. Av med alla kläder. Ja. Så det känns inte bara negativt.
0: Åh, vad roligt. Ulrika, du är underbar. Kämpa på och du är inte ensam om det här.
1: Så är det. Som jag sa ute på eten, kämpa på tjejer.
0: Ja.
1: Ni är inte ensamma. Vi kämpar i det här.
0: Ja, vi kämpar tillsammans. Härligt att du vill vara med oss här i Karlavagnen, Ulrika.
1: Tack snälla för att ni finns. Jättehärligt program.
0: Ha det så gott. Ta hand om dig du.
1: Detsamma. Detsamma.
0: Hej då. Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar till. Vårt nummer är 020 22 10 30. Ingenting annat. Jag kan ha sagt något annat telefonnummer här för en liten stund sedan. Men 020 22 10 30. Det vore jättefint om du kunde ringa in. Du som kanske går igenom det precis just nu. Precis som Ulrika, funderar kanske på om klimakteriet är på väg. Eller du som har varit igenom det. Hur mår du nu? Och du som kanske inte känner någonting överhuvudtaget. Hade varit trevligt att prata med dig. Eller som sagt, du som står bredvid. Du kanske är en partner, vän, kollega, barn. Vad det nu kan vara. Du får jättegärna höra av dig. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Dolly Parton 9 to 5, du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll så handlar det om klimakteriet, och för min egen del så började det för ett tag sedan med en irriterande känsla att jag störde mig på precis allt. Allt och alla. Små saker var det. Hur min man andades till exempel när vi åt middag. Eller att soporna inte tömdes den dagen som de sagt att det skulle ske. Jag gick och var småförbannad mest hela tiden. Och ibland var jag ganska ledsen och uppgiven också. Jag kände att jag inte kunde prestera på jobbet. Det arbetet som jag älskat och känt att jag har behärskat i över 30 år, det flöt inte riktigt på som jag ville. Jag var ovanligt virrig också. Det kunde hända att jag gjorde i ordning min frukost flera gånger samma morgon. Jag kunde komma till köksbordet och där stod mitt kaffe klart och mina två smörgåsar beredda och färdiga. Och så kom jag med en ny bricka med allt. Sen plötsligt så stod jag på en scen, modererade en stor konferens för flera hundra personer. Hettan från min kropp bara vällde fram. Jag blev illröd i ansiktet och ner på ryggen så kunde jag känna hur svetten rann under skjortan och kavajen som jag hade på mig. Efter det så blev morgnarna hemska. Jag vaknade med ångest och jag var så varm. Jag stod ute på altanen, minns jag, mitt i vintern och försökte kyla av mig. Hjärtklappning. Och det här gick jag med rätt länge innan någon sa ordet: du, det kanske är klimakteriet. Nu känner jag att jag har fått tillbaka mig själv igen lite grann i alla fall. Jag hör inte ens när min man andas när vi äter och svettningarna har faktiskt lugnat sig en del. Och jag är ju inte ensam. Jag sitter här och läser våra sociala medier. Vi heter ju Karlavagnen i P4 där. Maria skriver till exempel så här: i samband med min 50-årsdag, ja, då upphörde menstruationen och med den även min hormonella migrän. Bara positivt, skriver Maria. Att slippa migrän vid två tillfällen i månaden, ja, det är helt underbart. Klimakteriet kan faktiskt vara en okomplicerad välsignelse. Jag kan uppleva att man idag framställer det som en oundvikligen och alltigenom plågsam period. Det skriver Maria. Du som lyssnar, du kanske har en helt annan upplevelse än Maria har. Du får jättegärna höra av dig. Det hade varit kul att få prata lite med dig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Det går jättefint att skriva på vår Facebook-sida. Karlavagnen i P4 heter vi som sagt där. Och känner du att du istället vill skriva en rad på mejlen, så gör det. karlavagnen@sverigesradio.se. Millan, hon skriver så här: jag har haft mina vallningar klart, men däremot så gillar jag inte extra kilorna som gör att jag nu ser ut som jag är i 9:e månaden. Det ger ingen positiv självbild direkt. Så nu är snart denna livsfas över och jag kommer ej sakna den, skriver hon på vår Facebook-sida. Du som lyssnar kanske går igenom det här precis just nu. Hur känner du? Du kanske står bredvid och är anhörig till någon som faktiskt går igenom klimakteriet. Du får jättegärna höra av dig. 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Vi ska fortsätta prata klimakteriet. Men först ska vi få nyheter med Ola Janåker Dunkers.
1: Först i Ekot klockan 10 om att det kommit blandade reaktioner efter beskedet från Centerpartiet att de inte vill se Ulf Kristersson som statsminister efter valet. Socialdemokraterna pekas istället ut som den mest sannolika samarbetspartnern av centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
2: Ulf Kristersson är idag diskvalificerad som statsministerkandidat därför att han har låst fast sig vid Sverigedemokraterna och på grund av den politik som han har fört.
3: Enligt uppgift till Ekot blev Ulf Kristerssons besked om att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen om Tidöpartierna vinner valet i höst droppen för många centerpartister. Men det är inte frågan om att man utser Socialdemokraternas Magdalena Andersson som sin kandidat. Så här förklarar Elisabeth Thand Ringqvist det.
2: Om vi skulle utpeka en statsministerkandidat så borde vi också gå till val på en gemensam politik. Och vi är väldigt tydliga med att vi går till val på vår politik och inte är i koalition med någon innan valet.
3: Finansminister Elisabeth Svantesson, som är Moderaternas vicepartiordförande, beklagar Centerns beslut.
4: Det är inte förvånande, men såklart att det är lite sorgligt att se att Centerpartiet väljer en vänstersida som är mer vänster än på länge.
3: Från de rödgröna kommer det olika reaktioner. Socialdemokraternas Mikael Damberg.
5: Ja, men jag välkomnar det här beskedet, för det är ju också en... att de också vill ta Sverige i en ny riktning, för vi har stora samhällsproblem och utmaningar.
3: Vänsterpartiet däremot tycker att dagens centerbesked är otillräckligt. Vice ordföranden Ida Gabrielsson uppmanar centern att släppa den röda linjen mot Vänsterpartiet.
6: Man har röda linjer på båda sidor politiken som innebär att Magdalena Andersson inte kan samla en majoritet.
1: Reportrar här, det var Ivan Garcia och Tobias Sandblad i samarbete med P3 Nyheter. Det finns allvarliga säkerhetsbrister i skyddet av statsminister Ulf Kristersson. Ja, det menar Wilhelm Agrell som är professor emeritus i underrättelseanalys. Han reagerar på Aftonbladets avslöjande idag att deras reporter utan någon bakgrundskontroll från Säpo lyckades bli volontär och arbeta tillsammans med statsministern och hans fru på en herrgård i Sörmland.
7: Det är ju inte så det ska gå till. Alltså kunde deras fel ha gjorts fel här. Man får inte ha ett personskydd, ett skydd av en anläggning som har så många hål som detta har.
8: Säpo gjorde alltså ingen kontroll av Aftonbladets reporter Lisa Röstlund. Hon ansökte via mail om att bli volontär och bjuds in, och inte heller på herrgården Follökna blev hon kontrollerad av säkerhetspolisen. Hon deltog i frivilligt arbete med andra volontärer och pratar också med statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed, och kunde gå in i statsministerparets privata bostad i en flygel på gården. Ekot har sökt statsministern för en kommentar. Wilhelm Agrell tycker att säkerhetspolisen borde ta lärdom av vad som har hänt och analysera vad som kan bli bättre. Säkerhetspolisen Säpo vill inte ge någon kommentar om det som Aftonbladet och Lisa Röstlund berättar om. Jonathan Svensson är presstalesperson vid Säpo.
9: Ja, exakt vilka åtgärder som vi vidtar vid den här typen av situationer, det kan jag av säkerhetsskäl inte gå in på.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Ulf Kristersson, han säger i en kommentar till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt anmärkningsvärt. Att visa överdriven oro kan räcka för att en förälder ska misstänkas för Münchhausen by proxy, alltså en form av barnmisshandel där symptom förfalskas. Samtidigt har få personer dömts efter sådana anklagelser. Anna, som vi kallar henne, blev misstänkt efter att ha åkt till akuten med sin son som hade ont i magen.
10: Jag upplever bemötandet som nonchalant och det gör mig lite provocerad. Så jag blir kanske också lite mer påstridig att han ska få hjälp. Och då uppfattas jag tydligen som arg.
11: Annas son, som vi kallar Anton, har haft flera olika problem med sin hälsa. Och läkaren som tog emot Anna och Anton på akuten tyckte att det är misstänkt att de sökt vård ofta och att Anna pratar i Antons ställe. Det resulterar i en orosanmälan till socialtjänsten och en polisanmälan om barnmisshandel. Det som kallas Münchhausen by proxy, alltså barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser, handlar sedan 2014 inte bara om att aktivt förfalska symptom. I Rikshandboken för barnhälsovård förs det då in att det också kan handla om överdriven oro. Anton var i övre tonåren när det här hände, och han tycker att domstolen ska lyssna mer på barnen.
12: Min röst räknades inte ett dugg, utan de trodde ju mest på vad vården sa.
11: När Anton var tvångsomhändertagen isolerades han från sina föräldrar och släkt. Han mådde mycket dåligt. Efter nästan ett år kom han hem. Han har behövt mycket terapi för att hantera det han har varit med om.
12: Det var ju väldigt tufft. Mina föräldrar försökte bara hjälpa mig, men det vändes ju emot dem.
1: Anna och Anton heter egentligen något annat och deras röster är utbytta. Reporter, det var Maria Ridderstedt. USAs president Donald Trump uppger att Iran skjutit ner en amerikansk attackhelikopter. Nedskjutningen ska ha skett i samband med patrullering över Hormuzsundet under natten till idag. De båda piloterna räddades med hjälp av en båtdrönare, rapporterar AP. Trump skriver i ett uttalande att USA måste hämnas attacken. EU-kommissionen la idag fram förslag om ett 21:a sanktionspaket mot Ryssland. Bland annat utökas listan över fartyg i den ryska skuggflottan som beläggs med sanktioner. EU-kommissionen vill också införa inreseförbud i Europa för personer som varit ryska soldater i Ukraina-kriget. Ovanligt lite regn på flera håll i Sverige ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne är läget oroande. Det säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas riksförbund LRF.
13: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu och det är vi observanta på för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne och det är nu det händer så att säga.
14: Med den korta växtsäsongen Sverige har på ungefär 3 månader så behövs det regn nu enligt Marcus Hoffman på LRF. Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018. Men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
13: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018 utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Så vill vi ju inte ha det.
14: För att klara livsmedelsförsörjningen om det blir torka behöver möjligheten till bevattning öka enligt Marcus Hoffman.
13: Idag har vi kapacitet, alltså infrastruktur för att vattna bara 5% av den svenska åkermarken. Så Sverige har ju en unikt hög sårbarhet.
14: Att bygga bevattningsdammar för att kunna vattna ytterligare 20% av jordbruksarealen skulle kosta omkring 20 miljarder kronor enligt LRFs beräkningar.
13: Vi ser de här siffrorna, vi ser vad vi behöver göra, vi förstår hur det ska gå till men vi vet inte hur det ska betalas.
1: Sa Marcus Hoffman på LRF, reporter Helena Björk. Idag presenterades årets sommarpratare i P1. Först ut på midsommardagen är skådespelaren Helena Bergström.
15: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt igen. Och det är tredje gången jag gör sommar så nu är det tredje gången gilt.
16: Med start på midsommardagen och fram till den 16 augusti kommer 58 sommarpratare dela med sig av sina berättelser. Bland annat Rysslandsexperten Martin Krag.
17: Det känns oerhört roligt och det har varit väldigt, väldigt stimulerande att få spela in och tänka kring detta program.
16: Martin Krag har under de senaste åren medverkat flitigt i media som expert angående kriget i Ukraina, samtidigt som han har blivit sjuk i cancer.
17: Jag kommer att prata såklart om händelseutvecklingen i världen, med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Jag kommer också att prata om livet, tillvarons skörhet och i viss mån kommer jag också att prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 åren.
16: Och den 28 juni är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindbergs tur.
18: I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA. Där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig.
1: Reporter här, det var Victoria Scott. Vi rundar av med vädret. Imorgon då får Götaland och stora delar av Svealand sol varvat med skurar som kan ha inslag av åska. Över Norrland regn som i de södra delarna spricker upp så att solen kan visa sig då och då. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader. Producent för den här sändningen det var Gunilla Österlund.
19: Och Radiosporten börjar med kvällens landslagsfotboll.
20: Förvirrat. Sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och så...
21: Den där likadan hörna som senast mot Bortrylen. Nick igen och målvakten räddar vid högre skottet. Mål i mål! Returen i mål! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor.
20: Matchen slutade 2-2 och det här innebär att Sverige blev grupp 3 och i höst väntar playoff till VM-slutspelet nästa sommar.
22: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt. För det är ju ändå så några månader, var det 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt.
21: Fridolina Rolfö, hon har hittat sin roll nu.
22: Ja men jag tycker det är lite, alltså, perfekt att ha en sån spelare som kommer in och kan ändra en match. bild. Jag tycker att hon gör en av sina bättre landskamper på ett tag. Och hon är en typ av spelare som ofta står väldigt bra inne i straffområdet. Mm. Hon mosar upp de där lägena, hon får ett knä på det. Hon får ett huvud på de där chanserna när de kommer in.
20: Danmark blev klart för VM som gruppsegrare efter vinst mot Serbien. Radiosportens referenter Christian Olsson och Johan Elmander.
19: Rapporterade Martin Hedberg. Samtidigt förbereder sig de svenska fotbollsherrarna inför VM där premiären mot Tunisien nu bara är dagar bort. Men här är ett något oroväckande besked. Vi hör presschef Petra Thorén.
0: Alla deltar på dagens träning. Förutom Gabriel Gudmundsson som är lätt, har lätta sjukdomssymptom och är kvar på hotellet där.
19: Herrallsvenska BK Häcken har sålt den danske mittfältaren Silas Andersen till portugisiska Sporting Lissabon. Det är Hisingsklubbens dyraste försäljning någonsin. Är du nyfiken på vilka sportprofiler som ska sommarprata i år? Gå då in i appen Sveriges Radio under fliken Sport. Och då avslutar sporten med Pontus Lind i studio.
2: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ja, vad händer egentligen under klimakteriet? Det pratar vi om ikväll. Känslor, upplevelser. Kanske var det så att du fattade ett knasigt beslut där i hjärndimman under klimakteriet. Eller fick du en vallning vid ett ganska olämpligt tillfälle? Hur mår du? Hur har du det? Har du lust att ringa och berätta och dela med dig? Så gör det på 020 22 10 30. Du är varmt välkommen att mejla också. karlavagnen@sverigesradio.se. Men kul om du ringer och berättar på 020 22 10 30. Det handlar alltså om klimakteriet ikväll.

0: Viktor Norén, solens alla änglar. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Ikväll så är ämnet klimakteriet, och jag förstår ju att det här riktar sig till en grupp som har gått igenom, eller kanske precis just nu går igenom klimakteriet. Och du är varmt välkommen att ringa och berätta hur du har haft det, eller hur du har det på 020 22 10 30. Men jag är också nyfiken på du som kanske inte går igenom klimakteriet. Du kanske är man och inte kommer att behöva göra det, men du kanske har fått gå en kurs på jobbet till exempel. Det vet jag att flera har fått göra. Hur var det att gå en klimakteriekurs med kollegorna? Du får jättegärna ringa och berätta det för mig. 020 22 10 30. Vi tar oss till Katrineholm nu. Jenny Tullgren, hej!
1: Hallå!
0: Hej, välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Ja, men jag börjar med att ställa frågan, hur mår du? Hur har du det?
1: Jo, lite trött så här på kvällen. Jobbat idag.
0: Ja, är du i klimakteriet eller har du varit, eller är du på väg in? Var är vi någonstans?
1: Jag är väl på väg i, för klimakteriet är det väl då fortfarande.
0: Ja.
1: Så det liksom har kommit, smyger sig på senaste, ja, vad kan det vara? 2-3 åren åtminstone.
0: Ja, när började, vad var de första tecknen för dig?
1: Jag tror de första tecknen var att det blev att jag hade sån kopiös stor mängd med menstruation. Mm. Jag blödde jättemycket.
0: Ja.
1: Och sen har det nu fasats ut att det kan vara uppehåll på några månader.
0: Ja.
1: Så kommer en skvätt eller så kommer det jättemycket och sen pausar det och sen så. Så man vet inte riktigt.
0: Nej.
1: Hur det kommer att vara månad för månad, om man säger.
0: Ja. Alltså det där är ju så svårt att anpassa sig till det.
1: Ja, man blir lite så där konfunderad. Ja. Plötsligt rätt vad det var så bara pang, ja då kommer det.
0: Ja. Har du andra symptom också? Jag pratade ju tidigare med Ulrika här som räknade upp både det ena och det andra. Hur har du det?
1: Jo, det är ju de här klassiska vallningarna som börjar komma. Det går lite så här perioder, gör det. Men att det plötsligt, det känns som att någon vrider på ett termostat inuti kroppen.
0: Ja, exakt.
1: Och så bara sprider det sig utåt.
0: Var du beredd på det här? Skulle du säga?
1: Kanske. Ja, men man har ju pratat med vänner och kollegor eller så som redan har, eller som har gått igenom det innan och så där, så att man har väl kanske inte tänkt på det så direkt, men sen så plötsligt så börjar man ju förstå att jo, men nu är det nog det som är på gång då, eller håller på.
0: Ja.
1: Och sen när man känner att ja, men alltså det smyger sig på, att man har den här ledvärken ibland och är det mera den här klassiska hjärndimman.
0: Mm. Ställer den till det för dig, tycker du?
1: Ja, ibland blir man ju lite irriterad att man inte, alltså att det kan vara att jag ska gå och slå portkoden till vad heter det, porten, och så bara, nej, det är helt blankt.
0: Ja.
1: Och det är tur man har nyckel i för sig så man kommer in så, men ja, nej, men det kan vara alla ord som faller bort eller det bara, man kommer liksom inte på och man får stå och tänka och försöka, ja, då kan man ibland känna sig lite frustrerad att man tänker att man nästan håller på att bli senil eller något.
0: Ja, för det är en obehaglig känsla, för det är precis så som du beskriver, att det blir liksom helt blankt.
1: Mm.
0: Man vet vad man vill säga, men det finns inte där.
1: Ja, man får inte fatt i orden riktigt.
0: För min del har jag har varit ganska så där. Men jag har ordning och reda och jag kommer ihåg saker. Det gör inte jag just nu, utan nu får jag liksom skriva listor så där hela tiden. Så här, gå ut med hunden, står det på min lista till exempel.
1: Ja.
0: Och sen vet jag inte om hunden har fått mat eller om jag har glömt det. Det är liksom, man får hitta nya strategier på något sätt.
1: Ja, det är lite så. Man har påminnelser i telefonen och så.
0: Ja.
1: Kör jag med.
0: Du, en annan sak som jag sitter här och funderar på. Du pratade, du sa att du pratar med kollegor och sådär. Händer det att du pratar med män om att du går igenom klimakteriet?
1: Jo, men det brukar jag ju väl prata med min man om. Och har väl, vad heter det, att han förstår.
0: Ja, gör han det, tycker du?
1: Bra på att lyssna och kan, jo, det tycker jag att han är.
0: Ja.
1: Att han faktiskt, ja, men har en förståelse för och,
0: ja,
1: vad det faktiskt innebär och vad som händer med kroppen,
0: ja,
1: och alla hormoner och så.
0: För jag tänker att det kan vara ganska, ja, men svårt kanske på ett sätt. För jag sitter själv här nu och funderar på om jag skulle gå fram till någon av mina manliga kollegor här på jobbet och säga så här: du, idag är ingen bra dag för mig här. Jag är virrig, och för jag tycker att det är lite olika dagar. Så,
1: ja,
0: så ibland skulle det vara skönt att bara kunna säga det. Jag kanske inte,
1: ja,
0: ska
1: prova.
0: Ja.
1: Det hade det ju faktiskt varit. Jag vet ju inte om jag kanske säger så till manliga kollegor. Då kanske man är lite mer så försiktig.
0: Varför tror du att det är så? Sitter jag och tänker på nu här.
1: Jag kan väl tänka på ibland när man har hört lite jargonger på föregående arbeten, att det här med, det är lite de här skämten att, ja, nej, men det här med kvinnor och PMS, det är ju bara liksom lite hittepå det här, lite sådär.
0: Ja, just
1: som att
0: det.
1: Man, ja, skämtar lite om det på något så här lite, ja, sarkastiskt sätt, kan man tycka ibland.
0: Kan vi inte bara sluta med det? Vi skickar ut det här nu i radion.
1: Ja.
0: Det är nämligen inget kul. Så,
1: nej, utan, det är inte det.
0: Nej, och åka berg- och dalbana på, när hormonerna åker upp och ner är obehagligt och jobbigt ju.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Mm.
1: Men, ja.
0: Mm. Ja, skönt att vi fick prata om det igen nu på något sätt. Jag tänker att det är kanske någon som hör det här.
1: Ja, jag tror man skulle behöva prata om det mer och lyfta fram det lite.
0: Ja.
1: Hur det är.
0: Ja, och jag tänker att det här programmet är en del utav det.
1: Mm.
0: Där vi faktiskt pratar om det på, i det här samtalsrummet. Jag tänker att det kanske kan vara klokt och också skönt. Och man vet ju om att man inte är ensam, men man vet ju inte exakt hur alla andra har det ändå.
1: Nej, precis.
0: Mm. Jenny, vad fint att ha dig med i programmet. Stort, stort tack för att du var med oss.
1: Ja, kul att jag fick vara med.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då. Hej.
1: Hej då.
0: Det där var Jenny. Går igenom klimakteriet just nu. Du som lyssnar, du kanske gick igenom klimakteriet för en herrans massa år sedan. Hur var det för dig då? Tror du att det är någon skillnad mot idag? Jag är nyfiken och vill jättegärna prata med dig i så fall. 020 22 10 30. Och är du en man som kanske, eller en anhörig till någon som går igenom klimakteriet, hur är det för dig där? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Då ska det handla om E4 mellan Nordmaling och Hörnefors, mera mellan trafikplatser Levar och Kåknäs. Det är växelvis trafik där för närvarande på grund av att man återställer mitträcket efter en tidigare olycka. Trafiken dirigeras på plats med hjälp av TNA-bilar och flaggvakter, och prognosen är satt i cirka klockan 1. Men inte avstängt, men växelvis trafik då i mellan Levar, trafikplats Levar och Håknäs, där man återställer mitträcket efter tidigare olycka. Påverkar då E4 Nordmaling Hörnefors.
1: Pink, What About Us, som du hör här i Karlavagnen. Vi pratar om klimakteriet i programmet ikväll. Och ni är många som skriver, Malin bland annat skriver så här: jag är glad för alla kvinnor som gått igenom klimakteriet utan problem. Men snälla, förringa inte oss som mår fruktansvärt dåligt av det. Vi kan inte rå för det. Jag är tacksam för mina medsystrar som verkligen går i bräschen för en förändring. Kan inte föreställa mig hur hemskt tidigare generationer måste ha haft det, bara bita ihop. Idag vet vi hur mycket det är som påverkar oss kvinnor när östrogenet sjunker. Och kan man få hjälp för det, så varför inte? Kan man slippa de jobbigaste symptomen, så är det väl jättebra. Jag vill väldigt gärna få möjligheten att leva mitt liv med livskvalitet och inte ren misär, skriver Malin. Jag scrollar vidare lite grann. Ann-Sofie skriver: det mest irriterande är att känna mig allmänt trögtänkt. Jag saknar min unga hjärna och så är jag stel här och var. Jag jobbar inom barnomsorgen, så ibland känner jag mig som om jag vore betydligt äldre än vad jag faktiskt är. Jag fyller 53 år om en månad, skriver Ann-Sofie. Du som lyssnar, vill du prata en stund med mig om klimakteriet? Jag hoppas det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4, Sveriges Radio.
4: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten, döden. Här i Karlavagnen, ämnet för kvällen, ja, det är klimakteriet. Kommer du att tänka på något? Vill du berätta hur du har det får du jättegärna ringa till mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Jag sitter i en studio i Radiohuset i Göteborg, och i Göteborg har vi också Gunnel Lundgren. Hej och god kväll, Gunnel.
1: Men hej, jag sitter också i Göteborg.
0: Ja, så då är vi i samma stad, du och jag. Du, berätta, klimakteriet.
1: Ja, du sa ju för en stund sedan, jag satt i bilen på väg hem från jobbet, att man skulle kunna ringa om man inte hade så mycket besvär.
0: Ja.
1: Tänkte jag, ja, men där är nog jag rätt person. Men sen fortsatte du och berättade om hur du hade haft det.
0: Ja.
1: Om dina humörsvängningar. Och tänkte jag, men herregud, jag har nog haft klimakteriet utan att fatta det själv.
0: Ja.
1: Jag har nog varit en häxa från det jag var 45 och vidare, och nu är jag 70.
0: Ja.
1: Så att jag är nog inte rätt person att prata om det här egentligen.
0: Men du, Gunnar, har humörsvängningarna lagt sig lite nu då, eller hur?
1: Nej, jag har nog ett hett temperament helt enkelt. Så säger jag alltså,
0: ja.
1: Men jag vet ju inte.
0: Nej.
1: Mina barn har flyttat hemifrån för länge sedan, och jag lever inte med någon man. Jag vet inte, mina vänner tycker ju om mig precis så hemskt jag är, så att jag vet inte om jag är rätt person.
0: Du, jag tycker du låter helt underbar den lilla stunden du och jag har pratat nu. Men Gunnel, alltså, när var det du gick igenom klimakteriet? Alltså, hur gammal är du nu?
1: Jo, jag är ju 70.
0: Och
1: det gjorde jag, ja, still going strong. Jag känner mig som 30. Det är ju det nya 50, det vet du, va?
0: Ja, det hoppas jag.
1: Jo, nej, men jag menar, det är svårt att veta när jag inte har haft några bekymmer. Men jag sa till de här man skulle prata med innan man kom in till dig. Det var att, jo, jag var väl runt 45, kommer jag ihåg. Och jobbade då i Norge som barnmorska. Och det gör jag väl fortsatt lite grann. Men i alla fall, och det var en väldigt varm sommar. Och jag kände, men gud vad jag svettades. Jag kunde vrida ur kläderna. Och då säger de där gamla damerna på jobbet, nej, men det är bara lite hetetukter. Alltså man är så het som man liksom håller på att svimma. Alltså det är klimat, det är svallningar på norska. Och det var väl det.
0: Ja.
1: Men jag tolkade det som att det var en het sommar. Så då struntar jag i det.
0: Men du, tror du, jag vill inte generalisera eller sådär. Men tror du att din generation, att ni liksom bet ihop lite grann också?
1: Det vill jag nog inte påstå, men kanske snarare det jag sa till er när jag kom in till dig, det var att jag kanske tror att man kanske är väl lite grann av sin mamma och mormor, för jag minns ingenting av att mamma och mormor klagade, men nu är vi från norra Norrbotten och där bet man väl ihop på den tiden, kan jag tänka mig. Men jag såg ju hur mamma

0: blir lite avundsjuk. Alltså jag, nu lämnar jag ju ut mig själv här ganska mycket. Men jag var ganska sen att få min menstruation. Och då minns jag att jag gick och var så avundsjuk på alla som fick det före mig. Och så gick jag vänta och vänta. Och sen så, när jag väl fick mensen så tänkte jag, vad är det jag gått och varit så avundsjuk på?
1: Ja, just.
0: Att vilja ha det. Men nu när jag sitter här och pratar med dig så tänker jag så här, gud vad skönt det låter att inte ha så många symptom ändå.
1: Men du vet ju att vi kvinnor är väldigt olika. Då är jag precis motsatt. Jag kom alldeles för tidigt i att vara kvinna. Jag fick mens alldeles för tidigt. Och får man det tidigt så brukar man bli av med den tidigare också. För det är ungefär som man har ett visst antal år att kunna föda barn om man tänker. På min 50-årsdag, det var en underbar present. Jag bara försvann den. Hej och hå. Och jag har inte saknat den en sekund. Den där menstruationen och ägglossningen, det har jag knappt haft. Nej, alltså jag har knappt haft mens. Jag är väldigt udda antagligen. Men jag vet som barnmorska att har man 2-3 menstruationer per år, då är det okej. Okay. Har man mindre, då ska man söka för det. För då kan man ha en hormonell rubbning. Jag var ju så lycklig att jag knappt. Jag visste ju inte vad då mens och vad då ägglossning och vad då klimakterium. Men jag har ju haft andra bekymmer i livet istället då.
0: Ja, är det så att vi måste få vår beskärda del på ett eller annat sätt?
1: Jag tror det. Det låter som att jag är jättekaxig och jag glider omkring och inte har några bekymmer, men jag lider med de kvinnor som inte söker. För jag tror inte man ska behöva ha det så här illa som många har det.
0: Nej, men, och sen tänker jag på att ibland kanske man faktiskt inte förstår att det är klimakteriet. För man kanske har sina menstruationer och så kanske man inte har vallningar, men man har massa andra symptom som ändå kan vara det utan att veta
1: det. Som du räknade upp, sömnproblem, humörsvängningar, irritation, huvudvärk kanske. Allmänt kroppen, det händer ju otroligt mycket när vi förlorar östrogen i kroppen, det är ju så.
0: Så är det ju. Jag hoppas att jag ska bli pigg igen ganska snart. Det
1: kommer
0: jag
1: du att bli. Du bara vänta när du blir 70, du kommer vara som en ny människa, jag lovar.
0: Jag längtar. Gunnel, tack snälla för att du hörde av dig. Det var jättefint att få prata med dig här.
1: Tack snälla.
0: Ha det så bra.
1: Ha det bra.
0: Hej.

0: House Martins Caravan of Love. Du har den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om klimakteriet i Karlavagnen ikväll. Du som går igenom klimakteriet, du som står bredvid, du kanske är anhörig eller kollega. Jag vill prata med er alla. Hur har ni det? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Gå jättefint att mejla också om man vill det. Karlavagnen@sverigesradio.se. Nu tar vi oss till Stockholm. Marie Kinnunen är med oss nu. Hallå Marie.
1: Hej.
0: Hej. Hur mår du? Hur har du det?
1: Jättebra idag.
0: Ja. Hur har du haft det?
1: Jo, tack. Klimakteriet, upp och ner.
0: Ja. Beskriv, hur har det varit för dig?
1: Ja, jag har ju inte fattat själv.
0: Nej.
1: Det har varit så. Utan det har väl varit mer att folk runt omkring har reagerat och... Ja, humöret upp och ner.
0: Mm. Vad var det de reagerade på runt omkring? När gick det upp för dig att det kanske kan vara?
1: Ja, och framförallt min kära. Han var liksom att, ja men du, nu får du ge det.
0: Ja.
1: Och det var verkligen så här, nej.
0: Vad kunde det handla om då? Alltså, minns du hur det var? Eller vad sa han?
1: Nej, men bara humöret.
0: Ja.
1: Lite, ja men upp och ner och bitter och inte förstå.
0: Mm.
1: Och ja, jag hade ju inte så mycket symptom i övrigt, eller jag tänkte ju inte på det.
0: Nej.
1: Och det är jättesvårt, inga så här jättevallningar, ja det har ju kommit efteråt.
0: Ja.
1: Egentligen, när det har lagt sig det mesta. Nu är det jättevarmt på nätterna och kallt emellanåt. Men humöret är ju på topp nu.
0: Ja, det har lugnat sig. Själva den berg- och dalbanan är liksom...
1: Den
0: har stabiliserat sig lite, liksom, eller?
1: Jajamän, jajamän.
0: Och vad skönt för dig, tänker jag. Ja. För jag kan verkligen känna igen mig i det att jag var ju så fruktansvärt irriterad på så många småsaker. Det kunde handla om att det inte fanns exakt den mjölken jag ville ha i affären eller vad det nu var för något. Och det kunde liksom förstöra min dag. Det är lite svårt att förstå när man är mitt i det, hur det kan bli så. Eller hur? Alltså, visst är det märkligt att man inte känner igen sig själv helt plötsligt? Liksom?
1: Nej, men man tänker ju inte på det egentligen när man är mitt uppe i det.
0: Mm.
1: Och från att vara jätteglad och jättetrevlig och allting och så helt plötsligt bara snatch.
0: Mm.
1: Och det är ingen som fattar någonting.
0: Nej.
1: Eller ja, folk runt omkring tycker att ja, men, du har ju blivit jättekonstig.
0: Ja.
1: Och själv förstår man inte.
0: Har du gjort något speciellt för att må bättre eller har det bara lagt sig ut av sig självt? Eller?
1: Nej, alltså jag försökte ju få hjälp från vården.
0: Ja.
1: Men jag var bara hänvisad från en läkare till en annan och ingen tog det på allvar. Nej. Och det tycker jag är det värsta faktiskt.
0: Ja, det förstår jag.
1: Att man inte får hjälp för att kanske hade varit lite lättare.
0: Mm.
1: Men samtidigt, ja men nu idag, okej, okay, ja, det värsta över, det är okej. Okay.
0: Mm.
1: Men hade jag fått hjälp kanske hade varit lite lättare, tänker jag.
0: Mm.
1: Å andra sidan, ja, coronapandemin visat instängda. Bägge var ju permitterade, så vi satt inom fyra väggar. Och ändå, vi klarade det, fast det var i klimakteriet.
0: Heja er! Ja, men jag tänker också att när man inte riktigt vet att det är det som händer, då är det ju då krävs det mycket utav båda två i det läget ju.
1: Ja, jag tror att han fattar ju, men han var ju liksom inte, han har ju inte sagt det rakt ut förrän lite senare att ja men du hörru, du har inte tänkt på det här eller? Nej, det är inte det.
0: Men så fint ändå att det var han som liksom flaggade lite så här. Att kanske är det så här att du går igenom klimakteriet just nu.
1: Jo, ja. Det var väl väldigt vackert, ja. Tänker jag.
0: Ja. Marie, var jättefint att höra det som du har gått igenom. Och jag är jättetacksam att du var med och pratade här i Karlavagnen ikväll.
1: Ja.
0: Ha det så bra du. Och skönt att du mår bättre nu också.
1: Det är jättebra nu.
0: Ja.
1: Ha det gott.
0: Ja, detsamma. Hej.
1: Tack, tack.
0: Hej. 020 22 10 30 klimakteriet i Karlavagnen ikväll. Hör av dig så pratar vi om det.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

En uppdatering på E4 Nordmaling Hörnefors mellan trafikplats Lever och Håknäs. Där är det växelvis trafik för närvarande på grund av återställande av mitträcke efter tidigare olycka. Trafiken dirigeras på plats med hjälp av TMA-bilar och flaggvakter och prognosen är satt till cirka klockan 1 i natt. Inte avstängt alltså, men växelvis trafik på grund av det här arbetet mellan trafikplats Lever och Håknäs på E4 mellan Nordmaling och Hörnefors.

0: gör.
1: Nordman, släpp alla sorger. Och apropå Nordman, man, jag hör ifrån Slussen att det är inte en enda man som har hört av sig. Jag kan förstå det, det handlar om klimakteriet ikväll. Men du kanske ändå är en man, du kanske har gått en klimakteriekurs på jobbet, du kanske står bredvid någon som har gått igenom det här. Hur är det för dig? Jag vill jättegärna prata med dig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu tar vi oss till Mellerud. Kari Wicke med oss. Hej och god kväll.
2: Hej och god kväll till dig.
1: Du var ung när klimakteriet började.
2: Jag var 34.
1: Ja, hur var det?
2: Nej, jag fattade ju inte vad det var. Så jag gick ut till läkaren och då säger han, ja, du är gravid. Nej, nej, sa jag, det är jag inte.
1: Nej.
2: Men så gick jag till en gynekolog.
1: Ja.
2: Och då säger han att du börjar bli gammal, det du sa, för du har fått övergångsålder, som det heter i Norge då.
1: Klimakteriet. Ja, övergångsåldern, ja. Just det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, väl, så vad gör vi åt det då? Jo, nej, du ska få några tabletter av mig. Östrogentabletter, då blir det så bra, och det blev det.
1: Ja.
2: Men jag hade väldigt varme tokter, som vi säger det. Jag var ju, hade 45 i kroppen i värme, tror jag.
1: Oh.
2: Mannen min, han gick ut och tog på sig mössa och tjocka ullkläder och satt i soffan bakom mig. Vet du, jag hade dörren uppe. Oh. Ut till altan. Detta var i vintern. Det var 26 grader kallt ute. Åh, oh, vad gott det var!
1: Ja.
2: Bara men... i trosor, liksom.
1: Ja, men Kari, du var ju bara 34 år.
2: Ja.
1: Kunde du prata med folk runt omkring om det du gick igenom?
2: Jag pratade en del med min syster då, som var 4 år äldre. Och hon hade inte börjat än. Hon fick inte förrän hon var 54.
1: Nej, det kanske är lite så vi, mer så som de flesta,
2: ja,
1: kanske får.
2: Mm.
1: Ah.
2: Så vi fattar ju inte helt vad jag talade om då.
1: Nej, just det.
2: Nej, så, nej, men det var liksom ingen uppe där jag arbetade. Var det bara pojker, för jag arbetade på kontoret på ett bilverkstad, där var det bara karar.
1: Ja.
2: Så dem var inte som jag talade med heller.
1: Nej.
2: Och den var yngre än mig, så då.
1: Ja.
2: Nej, så det, nej.
1: Nej.
2: Det gick väl då tungt då.
1: Ja, det förstår jag. Verkligen. För när man är strax över 30 så är det kanske ingenting man tänker att man ska hamna i klimakteriet eller övergångsåldern. I den åldern ju. Så ung.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej.
1: Hur det, tror du att det påverkade dig?
2: Jag var väldigt trött,
1: ja,
2: kom jag ihåg.
1: Ja.
2: Jag ville gärna slänga mig bort på soffan och ta en liten sån lur.
1: Ja.
2: Men för det har jag aldrig gjort förr eller sedan. Så det hängde nog lite i. Och lite trött på kvällen, jag la mig tidlig. Och då frågade jag min gubbe, vad är det med dig?
1: Mm.
2: Nej, så... Du må fatta att det är något fel siden jag sitter framför dörren i 26 grader kallt och du sitter bakom,
1: ja,
2: i vinterkläder inomhus.
1: Ja.
2: Så nej, för det är klimatet eller vad det heter, så jag sa.
1: Ja.
2: Det är väl någon vi kvinnor får, så jag börjar jag väl att bli vuxen.
1: Ja.
2: Och då skrattar han ju lite. Ja, det är väl på tide det då, han liksom. Men jag hade ingen stor besvär, jag hade inte det.
1: Nej, du hade inte det.
2: Det var det med värmen om kvällen och liksom sånt. Men nej, jag gick på jobb och ja.
1: Kari, vad fint att du hörde av dig och berättade. Jag vet att det finns fler naturligtvis som hamnar i klimakteriet väldigt tidigt. I ditt fall var du 34 år. Tack så mycket för att du hörde av dig och berättade.
2: Men det finns de här östrogentabletterna längre, för jag tror den blev borta.
1: Ja, det finns nog någon variant av det där, men jag har ingen koll på det där riktigt faktiskt.
2: Rinogest heter dem jag fick, kom ihåg, och de hjälp jättebra.
1: Ja. Ja.
2: Så om den finns så gå och fråga läkaren om att få dem.
1: Ja. Kari, läkare är väl smart att söka, tänker jag. Jättetack för att du hörde av dig. Ha en fin kväll nu.
2: Ja, tack detsamma.
1: Ha det gott. Hej, hej.
2: Hej.

0: Corinne Bailey Ray, Put Your Records On, så heter låten. Du hör den här i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll? Jo, du och jag, vi pratar om klimakteriet ikväll. Jag är nyfiken på hur du har det, hur du känner dig. Du kanske går igenom det just nu, har gått igenom det. Eller så är du en person som står bredvid. Du kanske har en kollega som går igenom det, en närstående. Jag vill jättegärna höra från dig. 020 22 10 30 ringer du. Klimakteriet alltså. Hör av dig så kan vi prata om det. Vill du skriva en rad till mig går det jättefint också. karlavagnen@sverigesradio.se. Men fint om du ringer. 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Nu dags för nyheter med Ola Janåke Dunkers som börjar i Nordirland.
1: I Belfast i Nordirland har oroligheter brutit ut på flera håll ikväll. Bakgrunden är en brutal knivattack igår där en person skadades allvarligt. Polisen vädjar om lugn.
2: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities in response to this.
3: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han för en stund sedan vädjade om lugn på gatorna. Men i Belfast har en buss redan bränts upp, rök stiger nu över stan och ett drygt hundratal personer är med i oroligheterna som också rapporteras pågå på andra håll i Nordirland, även om omfattningen än så länge verkar vara begränsad. Upploppen började som en respons på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast igår kväll, där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Förbipasserande lyckades hejda attacken och mannen som är i 30-årsåldern är nu gripen misstänkt för mordförsök. Det här är tredje gången de senaste åren som oroligheter bryter ut i Belfast som reaktioner på just våldsdåd, där uppmaningar till protester ofta har spridits via sociala medier. Nina Benner, London.
1: Och mer om läget i Nordirland i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna. Efter Ekots granskning av hur ministrar hanterat sitt aktieägande har nu samtliga fyra ministrar som vi rapporterat om kritiserats av konstitutionsutskottet. Det var ett av områdena där ett annars splittrat utskott kunde enas, säger moderaten och vice ordföranden Mats Green.
4: Ja, där är vi väl helt överens. Både vad gäller jäv och att man också heller inte har anmält tid. Så där är vi helt överens om det. Och den solklar kritik, den är väldigt tydlig.
5: Konstitutionsutskottet konstaterar att bristerna i de olika fallen har varierande allvarlighetsgrad. Det handlar bland annat om att ministrar inte anmält sitt aktieägande i tid eller att man inte anmält jäv vid regeringsbeslut när det funnits risk för intressekonflikter kopplat till ministerns aktieägande.
6: Särskilt pekar KU:s ordförande, socialdemokraten Jenny Nilsson, ut dåvarande utbildningsminister Mats Persson. Ekot kunde förra året avslöja att han köpte aktier i Ericsson samma dag som regeringen gav 2 miljarder kronor till en forskningssatsning som Ericsson efterfrågat.
7: Mats Persson medverkar på ett regeringssammanträde och går i princip rakt ut från regeringssammanträdet och sen köper aktier. Det är ju i strid med allt som är rimligt.
5: Mats Persson, som sedan dess lämnat regeringen, har tidigare sagt till Ekot att han vid regeringssammanträdet inte hade detaljerad kunskap om vad beslutet handlade om och att det inte handlar om att stötta något enskilt företag.
6: De övriga ministrar som kritiseras är Maria Malmö Stenegard och Erik Slottner samt dåvarande minister Johan Persson.
1: Reportrar här Sven Karlsson och Emelie Rosén. Efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset i Rehov i Jönköping riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot Region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
8: Vi tycker att det här är allvarliga brister då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många.
9: Barnhjärtläkaren som jobbat på Rehov i Jönköping under 8 års tid behandlade hundratals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade om man gjorde rätt bedömningar. I efterhand har det visat sig att ett stort antal barn blivit felaktigt friskförklarade. Det har också kommit fram att ett spädbarns död sannolikt orsakats av en fel.
8: Det är klart att i det här fallet så handlar det om barn, små barn som inte heller kan beskriva vad de har för problem. Det kräver ju lite extra kunskap hos de som ska genomföra undersökningar och ställa diagnoser och föreslå behandlingar.
1: Sa Peder Karlsson på IVO och reporter det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. Fler AI-bolag siktar in sig på börserna och senast ut är OpenAI som ligger bakom språkmodellen ChatGPT och som kan bli en av de största börsnoteringarna hittills. Bolagen behöver få in mer pengar till de stora investeringarna i datacenter, säger Johan Söderström som är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
10: Det kräver ju enorma mängder kapital. Och hittills så har det ju varit jättarna inom outsourcing av datacenterkapacitet och Amazon och Microsoft och Google har ju stått för en stor del av kapitalet här då, mot att de har fått ägande i AI-labben. Men nu börjar de här datacenterjättarna få negativt kassaflöde, så att nu behöver man söka sig till öppna marknaden här för att ta in mer kapital för att kunna finansiera den här utbyggnaden.
11: Och just OpenAIs börsdebut kan alltså bli en av de största någonsin. Bolaget värderades i mars till motsvarande drygt 8000 miljarder kronor. Förra veckan lämnade konkurrenten Anthropic in en liknande ansökan om börsnotering. Om några dagar väntas Elon Musks SpaceX med deras XAI debutera på börsen.
1: Reporter John Pira. En somalisk fotbollsdomare som skulle delta under fotbolls-VM har nekat sin resa till USA och missar därmed turneringen, något som väckt reaktioner. Bakgrunden är USA:s inreseförbud för somaliska medborgare.
12: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so
13: att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering. Omar Artan befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska myndigheter inte gett någon anledning till Artans utvisning. Men Somalia är ett av flera länder som har inreseförbud till USA efter att Donald Trump kom till makten. I ett uttalande säger Vita husets VM-ansvarige Andrew Giuliani att han stödjer myndigheternas beslut att neka Artan inträde och hänvisar till sekretessbelagd information. Mona Ismail Yama, Nairobi.
1: Imorgon då får Götaland och stora delar av Svealand sol varvat med skurar som kan ha inslag av åska. Över Norrland framförallt regn. Temperatur mellan 15 och 20 grader. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion Ola Janåker Dunkers.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om klimakteriet. För en stund sedan pratade jag med Ulrika. Hon berättade att hon inte trodde att det skulle vara riktigt så jobbigt som det faktiskt är för henne. Gunnel var också med, 70 år. Hon berättade att hon hade det lätt. Fast nu när hon lyssnade på programmet ikväll så kom hon nog att tänka på att några humörssvängningar det hade hon nog ändå. Kari pratade jag också med. Hon var bara 34 år när hon hamnade i klimakteriet. Du som lyssnar just nu, vill du vara med och prata klimakteriet med mig? Jag hoppas att du vill det. Ring då på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen. Det går jättefint om du vill mejla också. Du kan mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi läser alla mejl som kommer in. Du kanske är man och känner svårt att prata om det här i radion. Men skriva några rader, det kan jag göra. Maila mig, karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland dör den här i Karlavagnen. Vi pratar klimakteriet ikväll och ska bege oss till Söderköping nu. Åsa Björketid är med mig. Hej Åsa!
1: Hej!
0: Hej! Du, jag sitter och läser lite grann det som Slussen har skrivit till mig. Och det står att du har varit i klimakteriet sedan 2016. Läser jag rätt här?
1: Ja, det stämmer.
0: Berätta.
1: Jag hade inte så bra koll kring det här med klimakteriet. Utan det var mera vallningar.
0: Ja.
1: Och det har man ju talat om. Men jag hade ju inte någon aning om det här med hormoner eller att mensen upphör eller att det blir jättemycket mens. Jag hade ingen aning om det där. Så det kom som en stor chock för mig.
0: Mm. Om vi tar oss tillbaka till 10 år i tiden, när alltihopa började, hur var det då?
1: Det började med att mensen slutade. Och då var jag jättenervös och jag lite orolig så där. Så då sprang man ju och köpte graviditetstest, men hade ingen aning.
0: Mm.
1: Och jag tog säkert en 3-4 stycken och det var ju negativt, så det var liksom ingenting med det. Man var ju ändå orolig eftersom man inte hade en aning om vad det handlade om det här. Och sen så gick det ett tag och sen så kom det jättemycket mens istället. Så där som man var tvungen att ha flera binder och det bara fortsatte. Jag var ju rädd för det med förstås och då gick man ju till doktorn.
0: Mm.
1: Och doktorn sa att nej, men det är inget fel här. Och de pratade inte någonting om klimakteriet och man hade ju inte mycket klokare på det där.
0: Nej. Fortsatte det så här för dig sen?
1: Alltså nej, för mensen slutade. Den slutade helt och hållet efter det här, den här megablödningen så att säga.
0: Ah.
1: Sen slutade den helt, men det var fortfarande ingen som berättade någonting. Eller jag sökte ju förut och då sa de att det kan ju vara klimakteriet, men det vet jag inte riktigt säkert utan... så jag fick göra min egen research så att säga. Så jag läste ju på internet och jag googlade och jag läste böcker och allting. Så jag, av alla man hörde, började jag ta som att de kunde ha klimakteriet.
0: Mm.
1: Och på det sättet fick jag information. Och då har ju en helt ny värld öppnats för mig om vad klimakteriet, symptom kring vad det kan vara och inte bara vallningar. Jag blir tokig när folk säger, men det är bara vallningar. Det är inte då.
0: Nej.
1: Det är en pytteliten del av klimakteriet som är vallningar.
0: Alltså, vad tänker du kring det här? Att du har gjort all den här researchen och läst böcker och försökt ta reda på att det är så här. Att du har behövt göra det. Vad tänker du kring det?
1: Alltså det känns lite som något tystnadskultur på något sätt. För då pratade, det var inte så att jag fick en känsla av att det var så här, hysch, det där pratar man inte om. Utan det var bara att det inte fanns någon information.
0: Mm.
1: Man visste inget, pratade inte om det. Utan det var att man kom ihop med andra kvinnor och man började prata om det och lyfta det här. Och ja, men gud, känner du också så, men jag har ju också det här. Och att det killar och kliar i öronen. Ja, men det har jag med. Och att det killar på kroppen. Ja, men det har jag med.
0: Mm.
1: Att du vet, man sitter och pratar. Och det är en otroligt skön känsla att man får det där. Aha, det är inte jag som är knas.
0: Nej.
1: Man har ju trott hela tiden att jag håller på att förlora förståndet här.
0: Mm.
1: Men på det tycker jag har varit jätteskönt. Att man har träffat andra som har känt att ja, men jag känner precis likadant som dig. Jag har precis, och det här med humörsvängningar, alltså att det är som att komma in i puberteten igen på något sätt.
0: Ja, exakt så.
1: Upp och ner. Man tjuter och man är låg och man blir arg. Man blir irriterad. Man tycker att kan låter. Man irriterar sig på så mycket hos honom så det finns inte.
0: Ja, och vi kan sitta här och fnissa lite åt det. Men det är ju superjobbigt när man är mitt i det. Och man känner... Kanske att det är svårt för andra att förstå hur det är att vara inne i ens egen kropp. Men du, det jag sitter och funderar på, är du en sån som tar upp det med andra? Frågar du eller pratar du? Eller är det folk som har pratat med dig? Eller hur har det varit de här 10 åren?
1: Ja. Jag går på. Jag frågar. Ja. Jag vill ha svar. Jag vill ju liksom... Nu är jag ju bekväm i det här. Men då när jag inte förstod och inte visste vad det kunde vara för någonting. Jag frågar. Mm. Och en del vill ju inte prata om det. För de tycker att det här... Ja, men alltså man pratar inte om det här. Och det finns väl inget att prata om lite så. Men då struntar man i den personen. Så nästa person som kände, men då frågar man den. Så att jag gav mig inte. För jag förstod att jag håller ju inte på att bli knäpp här. Det är ju fler som känner och upplever exakt likadant. Och varför lyfts det inte mer? Det förstår inte jag.
0: Men kan det vara så att man inte själv förstår att det är det man går igenom?
1: Ja, absolut. Nu hade jag varit liksom... lika gammal som jag är nu så, och förstått så mycket som det pratas om nu och tas upp i tidningar och böcker och folk pratar mer av, då hade jag förstått att det kan ju vara så att jag är på väg att komma in i klimakteriet, absolut. Men då när det fanns ju inte, alltså jag hade ingen aning om det här.
0: Varför tror du inte att det inte har lyfts mer?
1: Jag vet inte varför inte, om det har varit en sån här kvinnobesvär. Att man inte, att det hyrsas ner på något sätt, att man inte pratar om det, att det inte är något, det känns som att det inte är något viktigt att prata om. Vad ska man säga, att det finns inget att prata om.
0: Nej.
1: Lite så.
0: Men det är ju en otroligt skön känsla. Den du beskriver när man pratar med någon annan och så beskriver man det man själv går igenom. Att man, alltså jag har ont i någon axel och precis som du säger så kliar det på kroppen. Jag ska gå och lägga mig ibland. Eller så är jag jätte... Ja, du vet, ja. Ångest när man vaknar på morgonen och allt såna här saker. Det är så otroligt skönt att få den bekräftelsen.
1: Och vara låg. Ja, ja. Jag kommer ihåg den här första grejerna, då var det bland annat det här att min flicka, hon var ju mitt yngsta barn, hon var ju ganska liten då, eller mycket mindre om man säger. Mm. Och jag kommer ihåg att hon skulle komma och visa mig en teckning eller någonting så. Det hon skulle visa mig. Och jag kan ju inte påstå att jag var vidare intresserad alltså.
0: Nej.
1: Det kommer jag så väl ihåg, det här med att man var ganska mellow. Det fanns inga toppar eller dalar, utan man var bara samma. Att det var som att, jag bryr mig inte.
0: Vad tänker du kring det idag? När du ser tillbaka på det?
1: Det är mycket bättre nu. Ja. Mycket bättre nu, så förstår jag ju vad det är.
0: Ja.
1: Så då får man ju liksom, man får förklara liksom för omgivningen att det är min klimakterieknäpp här alltså. Men, och hjärnfogg och alltihop det här. Och glömma bort namn och platser och allt det här. Hjärnfogg alltså.
0: Mm.
1: Det har jag ju också gjort med det här.
0: Jag tänker att det kanske finns någon som sitter och lyssnar på det här nu. Och som inte riktigt kanske har förstått eller kopplar ihop det med klimakteriet. Men att man börjar känna sig lite orolig för att man inte känner igen sig själv. Och att man, precis som du beskriver, man kanske är virrig eller känner sig helt knas eller låg.
1: Själv, alltså.
0: Att det kan vara klokt att kolla upp vad det kan vara.
1: Ja, men det tycker jag absolut. Ja. Absolut. För då kan man ju stilla allt det här som en annan var så orolig och gick i taket på och man inte förstod. Och det är ju mycket ångest som försvinner då.
0: Såklart.
1: Mm.
0: Vad fint att prata med dig, Åsa. Jättefint att ha dig med i programmet. Jag tror att du sätter ord på det som ganska många har känt eller känner.
1: Ja, det var ju det som jag kände att jag måste ringa in så att jag förstår att det har inte bara med vallningar att göra eller att jag blir svettig ibland. Nej, det kan ha med så mycket annat att göra som faktiskt kopplas ihop med klimakteriet. Mm. Så man kanske inte trodde att det har med, men det har med det att göra. Så man är inte på väg att bli knas alltså.
0: Vi är inte på väg att bli knas. Mycket bra avslut. Stort tack för att du var med oss du. Ta hand om dig.
1: Tack så mycket. Ha det gott.
0: Samma. Hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Libanon.
1: First Aid Kit, My Silver Lining. Du hör den här i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om klimakteriet. Kristinehamn anropar jag nu. Bibi Andersson, hallå.
2: Ja, hallå.
1: Hej, du, jag fick höra att du precis nu har släppt av lite passagerare från bussen. Eller hur?
2: Ja, det har jag gjort.
1: Ja. Du, har du lyssnat något på kvällens program?
2: Ja, det har jag. Jag har lyssnat mycket.
1: Ja, vad tycker du?
2: Jag känner mig lite snuvad på livet, tycker jag. För jag har alltid haft det så lätt.
1: Ja.
2: Mensen, den kom på en gång i månaden. Och ja. Barnen blev till när de skulle. Och förlossning har inte varit några svårigheter. Och så kom man in, skulle man komma in i det här klimakteriet. Och jag såg kompisar i... Ja, de börjar ju svettas och humörsvängningar och grejer. Ja, men tänkte jag kommer väl in jag och snart.
1: Ja.
2: Men jag kom aldrig in.
1: Men är inte det väldigt skönt, tänker jag, Bibi?
2: Nej, jag kan känna mig lite besviken, för jag har aldrig fått sitta i kafferummet och prata med mina kompisar om olika problem.
1: Jag har inte
2: haft de problemen.
1: Nej, har du känt dig lite utanför när du suttit där?
2: Ja. Det har jag gjort, för jag fattar ju ingenting av vad de pratar om. Jag begriper ju inte det.
1: Nej.
2: När de har pratat, ja, men jag har svettats i natt och jag har frysit och jag har ont. Och jag Jaha, okej.
1: Okay. Vad sa du när du satt där i fikarummet då?
2: Jag sa ingenting. Vad skulle jag säga?
1: Nej.
2: Jag hade ingenting att säga. Jag kunde ju inte hålla med och jag kunde ju inte säga att ja, men så är det. Och låtsas, det kunde jag ju inte heller, för då hade jag ju varit ute och cykla.
1: Men så intressant, tänker jag, som har det andra perspektivet, att du sitter i ett fikarum och där pratas det och du känner så här, jag känner inte igen mig i det här överhuvudtaget som ni beskriver nu.
2: Mm.
1: Ja.
2: Jag har aldrig känt igen mig när de har... prata om sådana här problem. Nej. Aldrig.
1: Nej.
2: Och då var det ju lite halvknepigt. Är jag halvkändis? Nej, men alltså, det blev så fel, för jag är ju inte kvinna. Jag vet ju inte. Fast... Jag kan inte prata om det. Jag vet ju inte vad det är.
1: Nej.
2: Jag kan inte hjälpa någon av mina vänner, för jag förstår inte varför de...
1: Nej. För du känner inte igen det de beskriver, så att du har svårt att liksom stötta dem i det som de går igenom, känner du?
2: Mm.
1: Ja.
2: Så jag har inte, och jag kände hon som var 70 års ålder, jag är 67.
1: Ja.
2: Jag kände mig igen med mycket henne.
1: Mm.
2: Att det var liksom,
1: men,
2: ja.
1: Men du, hur hade du velat bli bemött? Jag sitter och funderar, för jag sitter här och tänker på att det är bra att vi pratar om det ju, från alla möjliga perspektiv. Och ditt perspektiv är lika viktigt som någon annans. Men det jag sitter och funderar på, om du och jag hade suttit i samma fikarum, hur hade du velat få en fråga? Hur har du det, Bibi? Eller hade du velat vara så där under radarn som du var?
2: Ja, jag har ju fått frågor.
1: Ja.
2: Vad säger du då, Bibi? Har du haft någonting av det här? Nej. Då har jag ju blivit obekväm i mitt svar. Och då tur det.
1: Ja.
2: Har det blivit.
1: Ja,
2: ja, okej, ja. Jo, jag har väl det.
1: Ja.
2: Jag har inte heller glidit på bananskalet hela livet.
1: Nej. Alla har vi saker som vi går igenom. Så är det ju, Bibi. Verkligen.
2: Ja. Så det här med kvinnoproblem, nej.
1: Nej.
2: Jag har inte någon gång.
1: Nej. Du, får jag fråga, hur gammal är du nu?
2: 67 fyller jag.
1: Du fyller 67.
2: Mm.
1: Känns det bättre i fikarummet nu?
2: Ja, det gör det. För nu är de där problemen överstökade.
1: Ja.
2: Nu pratar vi om barnbarn istället.
1: Ja. Tänker du då på de som sitter i fikarummet och som kanske inte har fått några barnbarn?
2: Ja. Jag tycker ju att det är hemskt, för barnbarn är ju faktiskt livets efterrätt. Min mamma sa en gång till mig att er tyckte jag om, sa hon, men barnbarna älskar jag. Och jag tänkte, men gud vad hemskt, vad menar hon? Men nu, jag förstår vad hon menar.
1: Oh.
2: För barnbarna, de man kan skämma bort dem, man finns där, man kan, man har fått bättre ekonomi så man kan köpa grejer åt dem. Mm. Ja, man kan finnas till på ett annat sätt.
1: Bibi, jag är jätteglad att du hörde av dig med det som du har upplevt och hur det har varit för dig. Jättetacksam är jag över det.
2: Men, ja. Det är ett litet men där.
1: Ja.
2: När jag har varit arg, för arg blir man ju ändå, ja. Även om man inte är klimakterie eller någonting, så har det alltid varit det där att ja, nu ska hon ha mensen, eller också hon har kommit in i klimakterie, ingenting att bry sig om. Så då blir jag ju på den frågan då, varför ska vi kvinnor alltid kliva åt sidan och att det alltid är något om hon ska ha mensen eller hon är klimakteriet?
1: Åh, vad skönt, ja. Att du säger det här, Bibi. Kan vi inte bara alla bara sluta med det? Alltså man kan bli förbannad och ledsen andra år eller andra tider på månaden också. Det behöver inte ha med det att göra.
2: Nej, precis.
1: Jätteskönt. Bibi, tack snälla för att du hörde av dig. Kör försiktigt nu.
2: Tack ska du ha. Det ska jag göra.
1: Det är bra. Detsamma.
2: Ja, hej.
0: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sven-Ingvars, när solen färgar juninatten.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
3: Jag tror inte det är sant.
1: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
4: Det känns mega häftigt.

0: bara grått. Jag funderade till och med på att när sonen hade fast jobb och bostad med mera så kunde jag ta livet av mig. Det fanns liksom inget roligt kvar i livet och ingenting att se fram emot. Jag kontaktade vården för jag insåg ju att jag inte kunde ha det så här. Men jag trodde att alltihopa var stress. Jag fick träffa en fantastisk läkare som insåg vad det var. Jag fick hormoner och 2 veckor senare så var mitt liv i färg igen. Fysiskt är det bara termostaten som har flippat ur. På vintern så sover jag med pyjamas, raggsockor, täcke och filt. Och nu på sommaren så känns det som att medeltemperaturen i Sverige har stigit till typ 40 grader, skriver Anna i ett mejl. Emma, hon skriver så här. Vid min första mens så fick jag mitt första epileptiska anfall. Sedan kom anfallen varje månad vid mens samt mensvärken. Svårbehandlad epilepsi som försvann när jag kom in i klimakteriet. Utan svettningar, humörsvängningar. Helt underbart med klimakteriet, skriver Emma.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Makteriet här ikväll, och kanske är det så att du har sovit en liten stund nu, men så har du vaknat, kan inte riktigt somna om, slå på radion och tänker, kanske beror det här på klimakteriet att jag inte kan sova. Jag har ingen aning, men det är det vi pratar om ikväll och vi ska ta oss vidare. Nu ber vi oss iväg till Borås. Anna-Lena Karlsson är med mig. Hej Anna-Lena.
1: Ja, hej.
0: Hej. Du, klimakteriet.
1: Ja, jag hade ju ingen aning om att det skulle påverka sömnen så mycket.
0: Nej. Hur var det för dig?
1: Ja, det kom ju smygande. Det blir ju sämre och sämre sömnen, tycker jag. Alltså, när mensen försvann. I början sov jag ju ganska bra, men man vaknar ju mitt i natten och de här svettningarna och så. Men somnade om igen och så. Så att, men jag har aldrig haft sömnproblem så. Utan... som då när jag fick klimakteriet liksom.
0: Oh.
1: Men jag tänkte ju att det var andra orsaker liksom. Jag hade ju problem med familjen och såna här grejer med. Oh. Lite, folk mådde inte bra runt omkring och så. Så man hade lite bekymmer och så.
0: Mm.
1: Så man tänkte ju mer på att det var det. Men... kanske man förstår nog lite när man... Det började när man var 51, 52 och sådär.
0: Mm.
1: Så när jag var 56 eller något, så 57 fick jag ju kontroll över det.
0: Mm.
1: Men det var inga sömntabletter som tog i början heller. Så det var ju en ganska jobbig period.
0: Ja, det förstår.
1: Långtidssjukskriven och... Det syntes ju inte utanpå heller hur dåligt man mådde.
0: Mm.
1: Hjärtat orkar ju knappt slå ibland. Så illa blev det för mig.
0: Ja.
1: Då så det som räddade mig, det var ju vårdcentralen och träning. Så jag bara att jag får komma 2 gånger i veckan och träna. Så jag gick på deras gym där.
0: Ja.
1: Så det är konditionsträningen som var viktig. Just.
0: Alltså, hjälp mig. För jag vet att det är många som säger det. Att det är en nyckel och kan vara väldigt, väldigt bra. Hur var det för dig? Vad är det för träning du gör?
1: Nej, men jag gjorde ju konditionsträning, alltså sprang eller cykla eller något sånt.
0: Mm.
1: Så att man får upp pulsen.
0: Mm.
1: Men det behövdes bara en kvart så mådde jag bättre. För en dag så var jag helt, alltså, jag kunde inte koncentrera mig. Jag satt på en sån utvecklingsdag på jobbet.
0: Mm.
1: Och jag hade jätteproblem med hjärnan, att den blev helt så här, jätteslut i hjärnan.
0: Mm.
1: Då ändå sov jag ju lite så där. Det var ju lite dåligt med sömnen, men då sprang jag en kvart på löpband. Och sen märkte jag att jag mådde jättemycket bättre. Och jag kunde sova på natten också. Så det
0: var sån skillnad alltså?
1: Ja, alltså från den ena dagen att jag inte koncentrerade sig alls. Och så den andra dagen när jag sprang den kvarten. Då hjälpte det mig liksom hela tiden. Och komma tillbaks liksom. Att få min sömn. Hitta balansen.
0: Mm.
1: Så ja. Det är klart att det inte bara det. Utan det är kosten också. Mm. Att man försöker hitta en kost som är nyttig. Mindre socker.
0: Mm.
1: Sen fuskar man ibland. Då märker man ju tydligt. Ingen sömn alls liksom.
0: Mm.
1: Kaffe. Och ja. Om man tar en juice eller...
0: Mm.
1: Eller om man dricker cider, det är gott på sommaren. Blir det för mycket sånt på kvällarna, då kan jag inte sova.
0: Nej.
1: Utan då är man vaken ganska många timmar.
0: Du, hur mycket skulle du säga att träningen har betytt för dig?
1: Ja, och det är ju träningen och sen så bastu fast också.
0: Ja.
1: Ja, det är väldigt bra.
0: På vilket just sätt den. Då? Alltså, mår du bättre när du har... bastat.
1: Nej, men det hjälper ju både lederna.
0: Ja.
1: För man får ju ledproblem lite när man blir äldre. Jag får ju i alla fall lite ont i kroppen.
0: Ja.
1: Och kanske lite stelare blir man. Så att bastun har gjort det. Och sen så säger de att det bildar någon bra må bra hormon.
0: Mm-hmm.
1: När man bastar.
0: Mm.
1: När man utsatt sig för kyla.
0: Mm.
1: Och det här.
0: Mm.
1: Jag har tagit kallbad också och vinterbad har jag börjat med för 2 år sedan.
0: Ja.
1: Ja, 2 år. Så att det har hjälpt mig väldigt mycket. Plus att jag då försöker inte alltid kanske man inte hinner, men försöker att springa eller cykla innan jag tar bastun. Mm. Så man får lite motion där.
0: Hur ofta tränar du på en vecka?
1: Det är beroende på vad man hinner med när man jobbar, men oftast när jag jobbar dagtid så försöker jag gå en till två gånger i veckan, eller två gånger i veckan, ungefär. Det kan bli tre också. Det beror på hur man hinner med. Alltså.
0: Ja. Önskar du att du hade börjat med det här tidigare? Så här med facit i hand?
1: Jag har ju alltid rört på mig.
0: Ja.
1: Om man säger så. För jag har ju haft hund i flera lång tid. Så att jag tror att även att man kan ju ha... Jag kunde ju ha kanske lite abstinens eftersom hunden försvann. Då när han blev 12 år. Dog ju han då.
0: Mm.
1: Så att då försvann ju all den där träningen som jag gjorde i skogen.
0: Mm.
1: Så att det har alltid varit viktigt att röra på sig. Och så. Om barnen var små rörde man sig med dem. Och,
0: ja, precis. Ja. Men du, jag tänker så här, programmet lider ju mot sitt slut här så sakteliga. Men om vi skulle... Ja. Jag tänker att det är många som lyssnar på programmet. Om du skulle vilja tipsa någon som har det jobbigt just nu. Är det träningen då?
1: Ja, det är små konditionsträningar. Alltså, man behöver inte hålla på jättelänge för då är man ju så pass svag i början.
0: Ja.
1: Så då får man ta en kvart. Det räcker.
0: En kvart.
1: Det gör väldigt stor skillnad, en kvart 20 minuter.
0: Ja, och då tänker du att man ska springa?
1: Ja, det är ju konditionsträning som man behöver.
0: Mm.
1: Alltså flåsa.
0: Mm.
1: För annars så ger inte den effekt. Det utvinns ju, endorfiner utvinns
0: som
1: motionerar. Men även maten är ju jätteviktig. Mm. Kosten. Det märker man ju. Att man äter sånt med socker och energi på morgonen. Och så lite mera lättare mat på kvällarna.
0: Du, jag skriver kondition och kost skriver jag här.
1: Ja, men
0: på min lilla lista.
1: Ja, det är något att tänka på faktiskt.
0: Ja.
1: Och även bastu, det får man inte glömma.
0: Nej.
1: Jättebra för oss i klimateriet. Det är många av mina bastutjejer på Kypen som tycker det hjälper dem.
0: Ja.
1: Gör det. Mm.
0: Vad fint att ha dig med i programmet. Alltså, ska du gå och lägga dig nu snart? Och hur kommer du sova i natt, tror du?
1: Ja, jag har liksom satt inga krav så på sömnen. Utan jag somnar när jag somnar. Och sen får man ta igen det liksom dagen efter.
0: Ja.
1: Om inte det funkar. Utan... Det är viktigt att inte sätta några krav på sig. Utan att känna att ja, det kommer fungera. Man måste lita på det liksom.
0: Mm.
1: För om man får för mycket sådana känslor att jag kommer inte klara att sova i natt.
0: Mm.
1: Då kommer du inte klara det heller. Så att man måste släppa lite sådana här tankar. Har jag också fått göra.
0: Mm.
1: Alltså positiva tankar. Mycket.
0: Jag önskar dig en god natt, hur den än blir.
1: Ja, jag har ju sommar imorgon så
0: det passar lugnt. Ju bra. Det passar ju bra.
1: Ja.
0: Anna-Lena, tack snälla för att du delade dina erfarenheter med oss här i Karlavagnen.
1: Ja, tack.
0: Ha det så bra du.
1: Ja, ha det bra. Hej.
0: Hej.

Marley and the Wailers, Waiting in Vain, så heter låten. Du hör den här i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Det handlar om klimakteriet ikväll. Jag sitter och läser era mejl som har kommit in. Camilla, hon skriver så här: överlag hade jag nog det ganska lindrigt. Det började när jag var 48-56 år ungefär. Det som jag hade mest problem med, det var sömnen. Tror inte att jag har sovit en hel natt på 10 år. Jättejobbigt, skriver Camilla. Kunde inte sova mer än 2 timmar i sträck. Nu är jag snart 60 och det börjar väl bli lite bättre. Tidigare så kunde jag bara lägga huvudet på kudden, men det pratas för lite om det här, skriver Camilla. Anna-Lena, som jag pratade med för en liten stund sedan, bara beskrev ju samma sak, att det här med sömnen kan ju bli riktigt kämpigt. Nu sätter hon ingen press på sig, utan hon ska krypa ner i sängen när hon blir trött, och så får hon se om hon somnar eller inte. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på.

0: Albin Lee, Meltdown, Forget About Us blir sista låten ut i Karlavagnen som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss, delat era tankar och erfarenheter när det kommer till klimakteriet. Stort tack för det. Med att göra det här programmet, det är ett gott gäng ska du veta. I Slussen satt Stefan Garid och Renata Dos Santos. Digital redaktör, det var Amira Alim. Rita Järnqvist var den som valde musiken ikväll. Ljudtekniker Peter Lindqvist. Producent, ja, det var Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Jag önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet väntar här i P4 väntar Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Men nu ska du få koll på senaste nytt. Här är Leif Näslund.
1: USA har påbörjat svarsattacker efter att Iran enligt president Donald Trump skjutit ner en amerikansk helikopter. Efter nedskjutningen utlovade presidenten hämnd. Den amerikanska militären skriver på X att det handlar om proportionerliga attacker. I Belfast i Nordirland har oroligheter brutit ut på flera håll under kvällen. Bakgrunden är en brutal knivattack där en person skadades allvarligt. Och så här rapporterade vår London-korrespondent i Studio 1 kväll för en stund sedan.
2: I centrala Belfast har en buss tidigare kväll satts i brand. Den är helt utbränd nu. Men på andra håll i stan så har flera bilar stuckits i brand. Någon av dem har exploderat och det verkar också som att eld har spridit sig till ett eller flera bostadshus. Så det är påtagligt oroligt i Belfast ikväll. Inga riktigt stora mängder människor som är ute och protesterar, men tydliga effekter av det här som kanske snarare ska kallas för en form av upplopp snarare än protester.
1: Sa London-korrespondent Nina Benner. Terrorstämplade Hamas i Gaza har misshandlat och avrättat palestinier under kriget med Israel. Det uppger FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, rapporterar AP. Enligt FN kan det röra sig om krigsbrott. I en rapport beskrivs bland annat hur personer som misstänks samarbeta med Israel misshandlats många gånger brutalt. Tre män har häktats på sannolika skäl misstänkta för jaktbrott i norra Dalarna efter att polis vid en insats hittat kött som tros komma från en tjuvskjuten älg. Det här rapporterar Siljan News. Brottet ska enligt uppgifter ha begåtts mellan 25 maj och 1 juni i år. Männen nekar till brott. Och det här var allt från Ekot vid midnatt i studion, Leif Näslund.
3: Tack så mycket för det, Leif. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg som river igång natten med Bruno Mars, I Just Might.

0: Du var med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi rev igång inte bara med Bruno Mars utan ett litet flabb också.
1: Mm, såna är vi.
0: Såna är vi. Dreglar du när du sover? Alltså, vänta, jag känner... Ja, alltså, du ser ut som en som...
1: Va? Gör jag?
0: Så, hur ser man ut då? Sover med lite öppen mun och så börjar det rinna saliven runt kinden. Är du en sån?
1: Nej, alltså vet du, jag har jättebra näsandning.
0: Jaha.
1: Alltså, jag andas nästan alltid genom näsan. Alltså, jag vet att jag har kompisar och sådär som har svårt att andas genom näsan. Man tränger det liksom. Jag har bra luftvägar där. Däremot har det hänt. Alltså, jag minns att man har vaknat... Du vet, alltså, för att man vaknar av att det rinner ut saliv längs.
0: Ja,
1: alltså att man vaknar
0: det.
1: Av det. Ja. Det har jag ju minne av att det har hänt. Men det händer kanske liksom en gång, max två om året. Typ.
0: Så det är inte så att du vaknar med blöt kudde.
1: Nej,
0: just det, du har
1: precis.
0: Munnen.
1: Nej, men mina barn gör ju det.
0: Ja.
1: Alltså det är ju en barngrej.
0: Ja,
1: att, att de ligger så vänder man dem så ser man att det är en sån liten cirkel.
0: Ja. Jag har alltid tänkt att alltså, jag tycker det är lite gulligt när man dräglar i sömnen.
1: Ja, men det kan det ju vara. Nu på vem det är, tror jag.
0: Ja, jag gör ju inte heller det, faktiskt. Jag vaknar oftast med en torr kudde. Vissa dräglar när de sover, men inte alla.
1: Mm.
0: Och just vissa dräglar när de sover var en rubrik från DN igår. Man, ja, alla gör inte det, bara vissa. Och det kan vara ett tecken på att du har sömnapné.
1: Ja.
0: Hör på det, usch!
1: Nej, men det är det jag tänker med näsan. Alltså,
0: ja.
1: Andas man genom näsan så har man ju stängd mun.
0: Mm. Och då kan man inte ha sömnapné.
1: Alltså jag tänker att ju svårare du har att andas genom näsan, ju mer problem har du med andvägarna generellt, tänker jag.
0: Det finns ju expertis på det här också. Efter fem
1: inte
0: på TV4, de kopplade istället för Lisa Friberg upp Jonas Cedernäs som är sömnforskare och läkare.
1: Ja,
0: så här förklarade han det här, varför liksom vissa gör det.
2: Ja, det finns olika anledningar. Det kan vara så enkelt som att man har ätit en större måltid när det är på att man ska sova. Det gör att salivproduktionen kan förbli hög. Det kan vara så att man har ätit lite surare mat och sen så kan man också lida av, det finns vanliga sömntillstånd som sömnapné som kan göra att, och andra tillstånd som stör luftvägarna, och de kan göra att man producerar att saliven lättare kommer ut genom munnen för att man har ett hinder som gör att vi inte kommer andas lika lätt genom näsan och då kanske munandas till exempel.
0: Mm, det sa han alltså till teamet på Efter fem på TV4. Och det var ju det med sömnapnén.
1: Mm.
0: Alltså, känner du att du blir orolig när du hör en sån sak?
1: Inte för mig.
0: Nej, men för liksom omgivning. När du hör liksom såna här saker som att någon bara, men den här väldigt vanliga saken kan betyda det här. Börjar du googla då?
1: Nej, inte just kring sömnapné, för jag tror att det finns väl som sagt, jag är inte expert på det här. Men jag tänker att jag tror att det finns olika grader av det där. Alltså man kan ha, alltså jag har ju två pojkar som är för tidigt födda.
0: Mm.
1: Och en av dem hade sömnapné.
0: När
1: man var jätteliten så hade de alltså andningsuppehåll i sömnen liksom. De hade såna uppkopplade så larm och så gick det
0: jobbigt.
1: Ibland. Ja, det var jättejobbigt. Vi fick larm med oss hem och sånt där. Det var en period som inte var kul. Men det där kan också, det där är ju för att deras lungor lär sig ju andas och sånt där. Men jag tror också att man kan ha normal sömnapné som bara är alltså en liten stund, förstår du?
0: Obehagligt.
1: Och sen finns det de
0: det.
1: Som måste ha såna maskiner.
0: Ja. Min kompis till mig har ju det.
1: Ja.
0: Och även när han kommer och sover över hos oss typ på landet eller så, då har han med sig den här apparaten.
1: Ja, men då har du väl någon... Alltså jag tänker att det finns grader av det här.
0: Mm.
1: Jag tror inte att lite bara så tror jag inte man ska vara så...
0: När han fick den maskinen, vet du, det förändrade hans liv.
1: Ja.
0: Han började typ vakna, typ utvilad och sådär.
1: Ja, gud.
0: Ja, men det där med sömnapné då. Om nu dräglande är ett tecken på det, då ställer... till fyra frågan, bör man kolla upp det här? Över till Jonas igen.
2: Om det är väldigt återkommande stora mängder och man känner att man kanske inte får, man vaknar upp mycket under natten, alla såna här saker, och att man känner sig till exempel dåligt utvilad under dagen, det kan ju vara ytterligare faktorer som då också ofta är vanliga vid till exempel sömnapné. Och det finns andra neurologiska tillstånd, men för gemene man så kan det vara vanligt att någon gång då och då kanske ha lite problem med dregel på kudden, men det är väl framförallt med de här ytterligare symptomen och om det är väldigt vanligt och stora mängder som man kan tänka sig att man kanske ska kolla upp det då.
1: Jag har ju bara haft precis den där när man vaknar av det, men då har jag nog ätit för mycket bara, helt enkelt. Så kan det nog vara i mitt fall. Men snarkning är väl också en sån, alltså jag tänker att snarkning är nog vanligare än dregel när det kommer till att man har, alltså att man andas.
0: Ja. Har du data på det?
1: Nej, det var bara en killgissning. Ja. För jag håller inte på med tjej tveka.
0: Nej.
1: Det är inte min grej.
0: Nej. Du har bara lite lätt sömnat nu två gånger per år.
1: Ja, lite lätt.
0: Byter du örngott? Passa på.

0: Sister Sledge med Lost in Music.
1: Nu ska det handla om en riktig soppa. Vilken soppa då, undrar du?
0: Tomatsoppa?
1: Nej.
2: En riktig soppa ska det handla om nu. För politikern Emil Torstensson, kristdemokrat från Lagan, fick i helgen sina höns stulna.
1: Hönssoppa.
0: Oj.
1: Oj, ja.
0: De snodde hans höns.
1: Vi fortsätter lyssna.
3: En granne upptäckte detta så att några sprang ut på vår gårdsplan hemma och tog med sig tupp och en höna in i bilen och körde från platsen. Sen så var det lite klassiskt liksom lekmanna detektivarbete att köra runt och titta lite på adresser där man kunde tänka sig att folk hyrde kanske tillfälligt. Och där fick vi då napp.
0: Oj, detektivarbete.
1: Och efter att ha hittat tjuvarna så ringde man polisen eftersom att vittnen hört kackel från huset och sett dem låna en gryta hos polisen, så valde man att gå in och konfrontera tjuvarna. Du kan inte ana vad som hände sen.
3: När vi kom in i köket så står de och rör i en stor gryta där då kycklinglår och annat sticker upp i den här grytan, och då frågar jag om det är mina hönor, och de erkänner med en gång att de har tagit dem. Och
2: det positiva Emil Torstensson tar med sig från den här händelsen är den grannsamverkan som ledde till att man hittade tjuvarna. Men i övrigt tror han inte att mycket kommer påverkas.
3: Nej, alltså, jag har ju en fantastiskt rolig historia att berätta, men sen på ett känslomässigt plan framåt tror jag inte det kommer påverka mig så mycket.
2: Henrik Bingström, Kasper, Lilja Kåberg, P4 Kronoberg.
0: Nu ska jag inte slänga honom under bussen, men det
1: nej,
0: känns inte som att han
1: hade... Nej, för det är valår, så gör inte det.
0: Ja, nej. Va?
1: Han är KD. Aha. Han var från kristdemokrat, så att du ska inte ta för mycket, men det är lite kul att han inte påverkar så mycket. Alltså, det är kul att han jagar dem.
0: Jag vill bara säga att han lär ju inte ha en jättestark relation till sina höns.
1: Nej, men precis, jag skojar bara. Det är klart vi får se det.
0: Jag känner så här bara att
1: nej men precis.
0: Lässamt.
1: Men man har väl olika. Han äter väl, alltså, men han äter väl kyckling.
0: Och så hade de gjort liksom tagit en höna och liksom gjort liksom en gryta.
1: Ja, det, men det är ju,
0: jag tänkte att de har nyhyrt något hus liksom och behöver ha shit, här snor vi liksom äggproducent. Det känns som
1: en
0: bättre investering att liksom bara låta hönan sitta och liksom värpa ägg dag ut och dag in. Alltså proteinmängden som man får i sig, liksom, du överlever ju på ett ägg på en dag.
1: Man kanske var sugen på hönssoppa ju.
0: Hönssoppa.
1: Men du, äter inte du kyckling?
0: Jo.
1: Okej. Nej, men jag tänkte...
0: Jag kanske inte äter gammal höna.
1: Nej, men skulle du inte äta... Om du hade egna höns?
0: Om jag skulle äta dem?
1: Ja, det gjorde man ju förr.
0: Jo, men jag tror inte att... Alltså, hönor, man får en sån himla nära relation med dem. Ja. Jag har ju själv haft höns, inte åt vi upp dem.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, men det är väl det där som är...
0: köpte en fryst höna på mataffären.
1: Jag vet. Det är ju det här som är så intressant i liksom, världen vi lever i och vår relation till det vi äter och våra djur.
0: Sen skäl ju heller inte höns och grannen.
1: Nej. Och det kan man väl säga att där är vi överens om att det var ju det som var fel här. Mm. Men jag tycker det finns en så himla sjuk bild också, för det här är liksom, jag tycker att det här är en så knasig grej, för på bilden här står han då inne hos dem, han står han med sina hönor på
0: grin. Han har tagit en selfie.
1: Jag vet, det här är det bästa, tyvärr är det radio, men jag slänger upp den här. Jag vet inte, men det måste du få göra även om det
0: är politiker valår. Hittade sina stulna höns i gryta på spisen, alltså det är ju en fantastisk rubrik.
1: Men alltså jag tror att hönan Agda, den heter också hönan Agda. Så det är liksom hönan Agda som ligger i den där grytan där bak. Är inte det här årets sjukaste historia alltså och sjukaste
0: inte.
1: Bild?
0: Det känns ju som att den inte är på riktigt, men det är den ju uppenbarligen eftersom det är våra kollegor på P4 som har gjort den.
1: Han står alltså inne och tjuvarna och tar en selfie med sin höna i en gryta i bakgrunden.
0: Det känns inte som att det var jättejobbig stämning där.
1: Nej, men också att han är så oberörd när de inte... Alltså det är alltid bara... Men det är fint att han kan se det positiva i det hela.
0: Du delar den där bilden, för
1: jag gör verkligen det.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström är vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, jag har en uppföljning kring Pope Leo och hans fabless för Bad Bunny.
1: Ja.
0: Han snackade ju om honom i en intervju tidigare i veckan där han fastställde att Bad Bunny minsann har viss dragningskraft som till och med kan övertrumfa påvens.
1: Han har ju inte fel.
0: Alltså visst är han som...
1: Jättesnygg.
0: Ja, visst är han som vuxit till sig lite grann.
1: Ja, han var väl lite pojkigare förut kanske, eller?
0: Han har ju verkligen hittat sin plats i snygghetsskalan.
1: Ja, det får man ta och säga.
0: Alltså, de är ju på turné i Spanien. Alltså, de är i Spanien som stopp i sina respektive turnéer. De turnerar ju inte ihop, utan de bara råkar vara i Madrid samtidigt. Nu har, hör på det här, Vatikanen bekräftat att påve Leo nu under måndagskvällen var det här, haft ett kort privat möte med Bad Bunny på Madrids Bernabéu-stadion.
1: Nej.
0: Han träffade Bad Bunny och Bad Bunnys familj. Så men, att liksom gänget runt han fick också träffa på.
1: Men då var det ju precis... Då vet jag vad som... Då fattar man ju lite vad som har hänt.
0: Vad menar du då?
1: Alltså, Bad Bunnys familj och han har ju hört att det här med påven och ser sin chans. Alltså, de är väl kanske katoliker eller någonting. Det är ju jättestort kanske för dem.
0: Det är ju garanterat
1: bara att de är katoliker, jättestort. Men de kanske... Alltså, jag tänker...
0: I Puerto Rico?
1: Ja, alltså... Det är ändå stort. Alltså, påven är ju inte... Jag tror inte man
0: katolska kyrkan är ju väldigt stor i den latinamerikanska världen, så är det ju.
1: Jag tror inte man blir lika imponerad som svensk, men där är det kanske som för oss att träffa... Vem då?
0: Påven. Jag tror att det är stort för svenskar också.
1: Inte li... Alltså, inte
0: det säger du som har gått på katolsk skola.
1: Jag vet,
0: du
1: men...
0: Du borde ju liksom darra av upphetsning.
1: Eller...
0: Ja. Nej, men i alla fall så tycker jag det är kul att... Ja,
1: det, då hade det hänt mer.
0: Utan hans familj.
1: Gud.
0: Vem vet, kanske blev påven besviken när det, liksom, hans familj också kom. Han tänkte att de skulle ha en gemensam stund. Så det blev ett ganska kort möte, men de var i alla fall tillsammans. Men det känns ju ändå som en liksom, samtida påve. Eller vad säger du? Att han liksom tar sig tid att åka och träffa Bad Bunny.
1: Ja, stort för honom också ju, säkert.
0: Hallå, bild, tack på det.
1: Ja.
0: Men Vatikanen har gått ut med att man inte kommer gå ut med några bilder. Och då känner jag, det är ju inte så samtida att inte ta en bild. Din kille där, den här politikern, som tog en selfie med tjuvgodset, känns ju liksom mer samtida än vad påvens stab är just nu. Man hade velat ha en bild på påven och Bad Bunny. Det hade ju varit skitkul. Alltså, den hade blivit rörd, men ingen hade ju för den saken skulle trott på den.
1: Men
0: för det hade känts som en AI-genererad historia.
1: Ja, precis. Men jag tänker att det kanske är just därför man tror på det än mer nästan än den bilden. Att det finns någonting heligt i att...
0: Det var ett möte mellan dem.
1: Ja, ja. Att det blir mäktigare. Ja. Att det blir inte ett jippo, utan det blir, de träffades med familj och allt.
0: Mm. Ja, men jag håller med. Jag håller med. Säkert ett jättestrategiskt och bra val, med tanke också på alla saker som florerar gällande AI-bilder. Bad Bunny och påven har ju en sak gemensamt. Och det är att de fått kritik av USAs president Donald Trump. Alltså, Donald Trump har ju sågat båda de här två personerna. Båda har ju då kritiserat bland annat hans immigrationspolitik. Och påven varnade ju för att agerandet från presidenten skulle eskalera konflikten och att det har försatt världen i en djup kris. Bad Bunny var ju också lika frikostig med att kritisera presidenten, speciellt för just den här hårda anti-immigrationspolitiken. Och efter Bad Bunnys halvtidsshow under Super Bowl så kallade Trump showen helt förskräcklig och en skymf mot Amerikas storhet. Påvens kritik löd så här: svag mot brottslighet och hemsk på utrikespolitik. Och så delade han ju efter påvens kritik en AI-genererad bild där liksom Trump framställde som någon slags Kristuslik gestalt. Så den här bilden fick ju mer uppmärksamhet än mycket annat som USAs president har gjort på hela det här året. Den tog sig igenom det där klagobruset, kan man väl lugnt påstå.
1: Mm, just det, jag kommer ihåg den bilden nu.
0: Men med det sagt så hade jag gärna velat ha en på Bad Bunny och påven. Det hade varit lite gulligt.
1: Mm. Ja, nej, men jag är nöjd så här.
0: Mm, det är du. Låt på det.

0: Megatrainers All About That Bass. Peter och Lisa har fått sällskap nu av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tackar.
0: Vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, den bräckliga vapenvilan mellan USA och Iran har ju satts på prov igen nu. För ungefär en timme sedan så gick USAs militär ut med att man påbörjat ett anfall mot Iran, som vi kunde höra i nyheterna då, som ett svar på att en amerikansk helikopter nyligen ska ha skjutits ner över Hormuzsundet. Det här enligt USAs president Trump. Sen kan man väl säga att det finns lite olika uppgifter om exakt vad som ska ha hänt där. En källa säger till nyhetsbyrån AP att den här helikoptern ska ha kraschat efter att den krockade med en iransk drönare. Men Trump hade i alla fall varnat för att man skulle svara på det här. Han skrev i sociala medier att det här var nödvändigt att svara på, även om de här båda piloterna klarade sig oskadda. Och nu har alltså USA gjort det. Den amerikanska militären beskriver det som proportionerliga attacker som man gör i självförsvar. Men från Trump har det låtit lite annorlunda. Han säger till ABC News att han vill se ett väldigt kraftfullt svar. Så att vi får väl se lite. Än så länge har det inte hunnit komma så himla mycket uppgifter om det här. Iranska medier rapporterar att det har hörts explosioner på flera platser, men vi vet ingenting om skador eller så. Strax innan jag gick in här i studion så såg jag att statliga medier i Iran skrev att det verkar som att det har lugnat ner sig lite nu. Men vi håller ju såklart koll på det här, och sen återstår det att se också om och hur i så fall Iran svarar på det här. Mm. Men som sagt, vi håller koll på det.
0: Pågående skeende. Du, Marcus, vi ska prata elsparkcyklar också.
1: Ja, det har ju pratats mycket om det den senaste tiden, inte minst efter de här siffrorna som kom från Transportstyrelsen här i förra veckan, som visade att olyckorna med elsparkcyklar i Sverige ökade kraftigt förra året. Men det jag tänkte prata om är en nyhet från Norge. Polisen i Osloområdet, de stoppade nyligen en 13-åring på elsparkcykel som körde väldigt fort. Och när polisen sen testade den här elsparkcykeln så visade det sig att den kunde köra i över 140 km i timmen.
2: What? Men sluta.
0: På riktigt?
1: Det här gjorde man ju då i någon typ av maskin då när man testade den. Så att polisen sa sen att den hade ju förmodligen inte gått lika snabbt med en förare på när det hade varit lite vind och så. Men ja, 143 tror jag det var den.
2: Alltså, men marginalerna på det måste ju ändå vara...
0: Var det något hemmabygge eller?
1: Ja, det verkar som att den hade blivit modifierad på något sätt. Sen exakt hur vet jag inte, men polisen säger ju då att den här, även om den då kanske inte hade kunnat gå riktigt så snabbt som man mätte upp den på vägen då, så hade den ju troligen ändå gått snabbare än vad man får köra som snabbast på motorvägarna i Norge. Och det här var ju då en elsparkcykel det handlade om.
0: Oj.
1: Så att ja, den här 13-åringen då, han döms ju inte för någonting för att han är ju ung. Så. Men den här elsparkcykeln, den kanske kommer konfiskeras, vi får väl se.
0: Och ställas ut på något polismuseum. Ja, du, Marcus Andén, tack så mycket för att du kom in. Hoppas den här killen hade knäskydd, armskydd, hjälm, visir.

0: Somber med Homewrecker i vaken med Peter, Lisa och vår motsatsen till en homewrecker, Håkan från Trafikredaktionen. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Det är en lugn natt, har du berättat.
1: Ja, men det är faktiskt det nu. Det har varit några olyckor under kvällen, men just nu finns det faktiskt inga stora störningar att rapportera om. Det finns älgar som är ute och rör på sig, andra djur också och sånt där. Men det är ju sånt där som är en vanlig natt egentligen. Mm. Men inga stora olyckor eller någonting eller stopp på vägarna. Så att just nu, bra läge.
0: Mm, nu försöker vi hålla det här hela natten då.
1: Det hoppas jag också.
0: Om någonting mot förmodan skulle ske så ringer man på trafikens tipptelefon.
1: 020 999 444.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Alltså man får ju säga en sak om Shakira, men fotbollslåtar kan hon göra.
1: Alltså det är så sjukt.
0: Här är det ihop med Burna Boy och Die Die. Hon gjorde den här Vaka Vaka.
1: Mm.
0: Den är ju fortfarande spelbar.
1: Ja, verkligen.
0: Och 200 år senare.
1: Man associerar nästan henne lite med VM och sånt. Yeah. Du vet det, jag såg ett inlägg på Facebook från Sveriges Radio P4.
0: Ja.
1: Som var så här... Sommaren innebär fler problem med kiss och bajsfläckar på mattor.
0: Va?
1: Jag kände, nej. Det kan väl inte vara så att sommar... Alltså, nu
0: skulle det vara vanligare på sommaren?
1: Nu är sommaren här och då också, som alla vet, problemet med kiss och bajs...
0: Aldrig hört.
1: ...på mattorna, enligt kemtvättaren Pernilla Flink i Växjö.
0: Är det sant?
1: Och då kollade jag upp det här, det är återigen P4 Kronoborg vi ska till. De har liksom en Kronoberg. Guld... Kronoborg.
0: Berg.
1: Berg, ja. Förlåt.
0: Ja.
1: I Kronoberg.
0: Ja.
1: Ja. Då står det så här, att sommaren är högsäsong för både blöjträning och husrenhetshetsträning. Ska vi ta och lyssna?
2: Skit och piss på mattan. Sommaren är högsäsong för både blöjträning och husrenhetsträning. Och då händer olyckorna. Men hur får man då egentligen bort de här fläckarna när de väl är framme?
1: Mm, det undrar du nu, va?
0: Ja, verkligen. För de har jag ju funnits hos mig också.
1: Från hund då, eller?
0: Ja, när en hund har varit sjuk till exempel, så får hon ju panik och kan ju inte gå ut, och då vaknar man med en bajskorv någonstans, eller en pöl. Och den sätter ju aldrig, det är inte så att den går och liksom sätter den på parketten, utan den ska ju alltid placera det på den största mattan i rummet.
1: Mm, där är hundar och barn lika.
0: Mm, jag har förstått det.
1: För att...
0: Men det är mycket med hundar och barn som är likt.
1: Ja, det är faktiskt sant. Alltså då de behöver rastas och
0: matas.
1: Säger
0: att en hund är som typ en 3-4-åring, säger de ju.
1: Ja, och jag har ju en 2-3-åringar. Mm. Två små hundar där hemma. Men de är ju också två pojkar som har, nu när vi, och det är det här jag inte förstår, det är likadant på sommaren som på vintern. De springer omkring nakna inomhus på vintern, så tycker de det är jättekul. För att de är två, tror jag, så har de fått hamnat i någon slags, att det är kul att pinka i korsgrejen, alltså att de upptäcker att de är, eller om en kissar på skoj så ska den andra, det blir liksom,
0: alltså då springer de in i vardagsrummet och bara
1: springer
0: pissar
1: runt så här,
0: på mattan,
1: nackenfis, och så säger så här, kolla vad jag kan göra med min snopp, typ så, förstår du, och så kissas det och så då är det någon, tycker den andra det är kul, så vi har skippat det här med
0: mattor.
1: Vi har inget golv, utan det är bara
0: jord, det är bara stampat jordgolv.
1: Det är bara, vi har liksom tejpat upp massa blöjor och lagt ut på golvet. Nej, men vi har skippat blöjträning inomhus överhuvudtaget, utan det är bara utomhus det sker. Och då tänker jag att sommaren är räddningen för mattorna.
0: Ja,
1: för oss.
0: Du tänker så. Men jag tänker varför det liksom händer på sommaren. När tar man liksom den stora mattan till kemtvätten mitt i vintern?
1: Ja, det är kanske därför hon får in dem på. Ska vi ta i alla fall lyssna? För det kan ju vara då bra för dig och mig då att känna till hur vi ska göra i sommar om det blir kiss och bajs på mattan. Då ger vi ordet till Pernilla Flink då, som driver en kemtvätt.
3: Man ger sig på de här fläckarna försiktigt från början. Försöker suga upp så mycket av det som har kommit ut med vanligt vatten och kanske möjligtvis lite såpa eller lite diskmedel. Blanda alltid ut med vatten i så fall, så att inte det blir grönt. Jag tänker att man börjar försiktigt med kanske den gula sidan på sån här disksvamp till exempel. Vi ska se här vad som händer. Nu har jag bara vanligt vatten här i. Och det är kallt vatten. Varmt vatten gör ibland att man binder fläcken. Så att kallt vatten kan ibland vara bättre för att lösa upp det.
4: Hur bråttom är det att ta hand om fläcken?
3: Ja, men jag skulle säga så fort som möjligt. Så när barnet har kissat, ja, men då är vi där med kallt vatten och försöker suga upp.
1: Ja, sen så kommer reporten Tobias Sjöstedt eller Daniel Forsberg som då har gjort det här in och flikar in och säger det här med bikarbonat och ättika, och det håller hon med och går jättebra också.
0: Ah, okay.
1: Alltså det suger ju också upp.
0: Mm.
1: Men det här med kallt vatten är ju kul, för det har min mamma alltid sagt.
0: Har vi gjort det?
1: Ja, speciellt med blod. Då är det ju, vet du, salt och vatten. Hon förberedde mig för mord som
0: nej,
1: barn.
0: Det är alltid, när du råkar slakta grannens höna inomhus. Nej, men det sprutade blod.
1: Bara... Men du vet att man får en blodfläck. Ja, alltså, det kan man ju ändå få av olika anledningar. Mm. På vita skjortor eller sådär, du vet. Näsblod och så. Mm. Och då är det kallt vatten och salt som är jätteeffektivt fort. Mm. Liksom. Mm. Och kallt vatten ska då vara bättre. För det visste jag inte till allt då kanske. Att ta bort fläckar.
0: Jag har hört att om man spiller rött vin så ska man ha på vitt vin.
1: Nej, det är bara för att du vill, det är bara för att du vill öppna en flaska vitt. Det är bara där du har hittat på i huvudet.
0: Nej, men alltså ni som lyssnar, har ni någon sånt här, har ni någon sån huskur? Alltså så här hemma tips. Hör av er, vaken snabbla så här, ja, har ni testat vitt vin på rött vin? Jag har aldrig gjort det själv. Jag bara har kört salt.
1: Jag kan verkligen se framför mig hur du häller ut en flaska eller råkar tappa lite. Någon råkar spela lite rött och du bara vänta, springer och öppnar en kyld flaska i kylen.
0: Och en...
1: Nu när vi ändå använt den här som diskmedel,
0: vi kan ju inte vaska en flaska champagne.
1: Vi kan inte spara den här, det blir surt. Och så är det mycket lättare att spilla med vitt vin. Och så hälls det upp varannan vatten. Och så var det ju alkoholfritt vin vi pratade om. Eller hur, Peter?
0: Nej, inte jag.
1: Jo, men det är
0: jag gjorde inte det.
1: Jo, det är public service. Nej.

0: Bara lite kärlek med Lisa Nilsson. Det känns som att vi håller på med lite så här hemstädning nu. Vi har lite hemmatema helt oplanerat. Känner du det?
1: Ja, alltså husmorstips är ju alltid...
0: Älskar husmorstips.
1: Alltså, vad är det med det?
0: Bland, jag vet inte. Det är så enkla saker. Och man blir lika fascinerad varje gång. Men det är ingen som har hört av sig gällande det här med vin på rött vin. Nej, jag skulle vilja veta om någon har testat det, för jag har hört det. Många som brukar använda det som grej.
1: Du vet, låten var väldigt kort.
0: Ja,
1: de håller på att skriva för fullt nu om sina husmorstips. Det kommer att rulla in snart.
0: Hur känner du? Nu bor du på landet och har sån här egen soptunna. Men du har väl bott i lägenhet?
1: Ja, gud ja.
0: Hur känner du inför att du går in i ett smutsigt soprum? Alltså, känner du att liksom,
1: ja, lite usch.
0: Du bara kastar snabbt och går därifrån?
1: Jag har faktiskt väldigt svårt för soplukt generellt. Ja. Mycket svårare för det än en typ stinkande toalett.
0: På riktigt?
1: Ja, men nästan. Nej. Det är någonting med sopor som jag... Men jag har svårt för mat generellt ju. Alltså, jag tycker jag kan få väldigt...
0: Matdoft?
1: Men jag har väldigt mycket så här barndomsäckelkänslor kopplat till mat.
0: Så när den då är gammal i ett soprum och luktar blandat med annan skit, så får du liksom, du vill bara ut därifrån.
1: Ja, jag kan tycka att mat är äckligare.
0: Har du blivit bättre på att sortera dina sopor sen du flyttade till hus ut på landet?
1: Nej, jag har alltid varit väldigt noga med det.
0: Hör du, ja. Okay.
1: Vadå då?
0: Nej, för att känna obehag inför ett smutsigt soprum kan faktiskt göra att vi slarvar med sorteringen.
1: Ja, man vill ut snabbt.
0: Ja, ny forskning visar att våra känslor påverkar hur noga vi är när vi sorterar våra sopor. Och för många känner igen sig, du vet, den här bilden av ett stökigt, smutsigt rum för sopsortering. Eller en sopstation där det ligger kladdiga kartonger, trasiga flaskor på marken. Man bara, vill bara dra ifrån. Alltså man vill bara trycka in flaskan och bara springa därifrån. Och så hiver man det andra i någon sopkorg. Du förstår, man beter sig lite så här konstigt. Tidigare forskning har förklarat nedskräpning med sociala normer. Alltså att man gör som andra gör.
1: Mm.
0: Men forskare vid Göteborgs universitet har sett att även äckelkänslor påverkar människors sophantering. Äckelkänslor inför smutsiga soprum, skriver man, ökar risken för slarvig källsortering. Obehag gör att människor undviker att vistas där.
1: Mm.
0: Och studier visar då att ökad städning markant minskar felaktigt slängda sopor. Så man håller det snyggt och rent och fint och fräscht, kanske lite nymålat, i soprummet, då sorterar folk och liksom sköter sig. Och jag tycker det är så kul, för att jag klagade för några veckor sedan på att vår bostadsrättsförening hade lagt ner jättemycket pengar på att måla upp soprummet. Jag typ såg nästan ingen skillnad. Alltså det var lite fräschare färg. Jag bara, varför lägger man så mycket energi? De höll på i 6 veckor att bara måla om ett soprum. Under tiden stod liksom de här tunnorna inom korridor. Jag bara gick och pratade och malde på för min sambo om det här onödiga investeringen. Nu förstår jag varför man gör det. Det är för att jag ska sköta mig och bli bättre på att sortera.
1: Mm. Upp med ljuslingar kanske. Kanske en liten sån radio. Vi kanske kan babbla på ett soprum någonstans.
0: Du skulle ju inte säga mycket då. Du skulle ju hålla för näsan.

0: får tona Louis Capaldi här med Something in the Heavens, för vi har viktigt, inte jätteviktigt, vad var det du brukar
1: IJVMA.
0: IJVMA.
1: Inte jätteviktigt meddelande till allmänheten. Mårten skriver, kallt vatten fungerar mot alla spilda kroppsvätskor då det innehåller protein. Andra fläckar funkar oftast varmt bättre på, och att vitt vin funkar på röda vinfläckar. Men det tar inte bort det helt. Man måste ändå tvätta det efteråt. Mm. Men du räddar troligtvis en vit duk.
0: Alltså, tack för den informationen. Och det med protein, vad intressant. Att det är proteinet som tas bort lättare med
1: på
0: kallt vatten.
1: På kroppsvätskor.
0: Jag menar att det är det som är i där. Jag tycker det är spilda. Jätteintressant. Jätteintressant.
1: För kallt vatten på spilda kroppsvätskor då?
0: Alltså bajs, blod och kiss.
1: Snor, sekret.
0: Ja, sånt.
1: Det är väl dem.
0: Kallt vatten. Jag har ju alltid hållit på med varmt. För att jag har hört att det är det bästa för att ta bort fläckar. Mm. Ja.
1: Tänk vad vi lär oss av våra lyssnare.
0: Mm. Tack så jättemycket för det.
1: Våra chat-GPTs.
0: Mm. Vi ska fortsätta prata med er lyssnare efter klockan 1-nyheterna. Och då ska det bland annat handla om att
1: spel.
0: Hålla sig vaken.
1: Ja. Nej,
0: nej,
1: spel.
0: Spel, precis.
1: Ja, men det ska ju också, det är ju vaken, så alla håller sig vaken.
0: Vi ska hålla oss vakna genom att prata om spel.
1: Så är det.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken.
1: Vaken.
2: Med PT och P4 i Sveriges Radio.
0: Men jag drog upp jingeln, inte speciellt vaket,
1: jaha,
0: men nu kommer de.
4: USA har påbörjat svarsattacker efter att Iran, enligt president Donald Trump, skjutit ner en amerikansk helikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet, nära Hormuzsundet. Och i Nordirland samlades människor på gatorna i Belfast igår kväll i protest mot ett brutalt knivdåd. Flera fordon har stuckits i brand och ett bostadshus har fattat eld och evakuerats. Så här rapporterar Ekots London-korrespondent Nina Benner.
5: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities. In response to this.
6: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han vädjade om lugn på gatorna. Men den vädjan var förgäves. I Belfast har oroligheter utbrutit runt om i stan. En buss har bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus står också i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Röken stiger över Belfast och även om antalet personer som är med i upploppen verkar vara begränsat så är oron som de sprider påtaglig. Polisen använder armerade bilar i området och oroligheter har också rapporterats från andra håll i Nordirland. Upploppen började som en reaktion på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast tidigare där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Nina Benner, London.
4: Den som ser en död fisk eller fiskar som beter sig konstigt och verkar sjuka får gärna rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det här meddelar myndigheten. Detta för att SVA ska få koll på om det är någon smittspridning eller något annat fel som är i görningen. Det var Ekot klockan 1 med Leif Näslund i studion.
0: Tack så mycket Leif. Nu, Kimberly.

0: Eternity här vaken med P3 och P4. Peter och Lisa håller i sällskap, så ska vi göra fram till klockan 6.
1: Mm. Och vi ska prata om spel.
0: Ja, är du en brädspelsperson? Jag vet att du tv-spelar en hel del, dataspelar.
1: Gjorde i alla fall.
0: Men du känns som att du ändå växte upp, att du, liksom, du har kört lite Fia med knuff och någon Monopol och lite annat skoj. Mm.
1: Ja, alla dem. Ja. Alltså, innan internet och allt det där kom, alltså Nintendo fanns väl, tv-spel, men då var det ju bara sådana. Gud, hela ens barndom var ju att sitta och spela, minns du Råttfällan?
0: Ja.
1: Alltså, hur kul?
0: Alltså, du, ska jag säga vilket mitt absolut roligaste spel är?
1: Nej, eller ja.
0: Plockepinn.
1: Ja, det är kul.
0: Alltså, jag älskar Plockepinn. Det skulle jag kunna göra. Alltså, om vi var på min sommarstuga i Pite, i inlandet i Pite just nu, då har vi ett Plockepinn där. Hade jag kunnat typ hälla ut på bordet, köksbordet, och köra Plockepinn nu?
1: Den kan du... Är salta pinnar ett varumärke?
0: Nej, det är det inte. Det finns olika fabrikat.
1: För den kan du ju köra med salta pinnar, så kan du äta upp dem du tar.
0: Nej.
1: Jo, det är jättekul.
0: Jag har aldrig tänkt tanken.
1: Nej, men jättekul.
0: Det ska jag göra någon gång.
1: Och så klibbar de fast lite.
0: Det har vi alltid hemma dessutom.
1: Ja,
0: har jag är tillsammans med en salta pinne-person.
1: Va?
0: Ja, jag skulle aldrig köpa det själv.
1: Nej. Inte
0: men jag brukar ibland, för jag älskar chips, så när jag kör chips i min skål, så brukar jag ta några salta pinnar, för det är som gott att blanda.
1: Ja.
0: Att man får lite, man har sin egen snackskål, man sitter och tittar på en serie.
1: Alltså, jag trodde salta pinnar bara var ett afrodisiak till läsk. Att man blir så torr i munnen av dem. Man blir så man går inte att öppna munnen. Så det är så gott med läsk när man blir så torr. Alltså, att det är liksom tillför bara när man dricker läsk.
0: Mm, eller ett gott vin kan det ska.
1: Ja, men du, och sen Monopol och alla de där.
0: Ja, det finns så många. Jag hade väldigt mycket sådana där brädspel när jag var ung. Jag fick alltid ett brädspel, typ när man fyllde år eller någon jul. Och så där. Man hade ju en bunt av de där. Monopol var ju alltid, har ju alltid varit en favorit när jag var ung. Men också hade jag ett jättekul spel om någonting man skulle få typ spara ihop. Man skulle först till miljonen och sådär. Någonting med miljon heter det. Jättekul. Älskade
1: kanske
0: det spelet.
1: Kanske kan få veta av lyssnarna, de vet säkert vad det är.
0: Ja.
1: Det kan tråkigt med Monopol för dig att man inte kunde köpa, renovera och sen sälja. Jag skojar, förlåt. Och sen, vet du, kommer du ihåg vem där? Det här när man tog ner sig. Har en gröna ögon?
0: Ja!
1: Har en... Är det
0: var det som en typ barnspel?
1: Ja,
0: som
1: man, de finns ju, de har ju kommit tillbaka.
0: Aha.
1: Barn leker med dem fortfarande. Ja. Jättekul.
0: Ja.
1: Ja, men vi ska i alla fall prata retrospel som ni hör. Spel man minns från förr som liksom... Ja, men som man...
0: Älskar.
1: Älskar.
0: Mm. Vill du din spelfavorit, brädspelsfavorit. Man kan röra av sig på lite olika sätt. vakensnabelasverigesradio.se. Ja. vakensnabelasverigesradio.se. Man kan SMSa till 72250, inled med vaken, tryck mellanslag, eller så ringer ni på 020 99 55 00, och hinner inte svara, lämna jättegärna ett meddelande på röstbrevlådan. Det är ingen som har gjort det på hela veckan.
1: Nej, jag vet. Du kanske inte funkar. Du vet det, Malou i Arvika vill också kommentera det med rött vin, vitt vin.
0: Mm-hmm.
1: Jag måste släppa in det också. För att tydligen värmd mjölk funkar också på rödvinsfläckar eller bärfläckar. Så du behöver inte korka upp det där vita vinet. Du kan bara värma lite mjölk, Peter. Du kan dricka den varma mjölken, så kan du gå och lägga dig sen.
0: För ingen som har grinat över spilt mjölk, men spilt vin.
1: Got milk?
0: Got milk. Så det går bra det med.
1: Ja, hörra.
0: Mm. Ja, tack för det tipset.

Safe from harm, en låt med Massive Attack. Vad har den? 35 år på nacken. Släpptes 1991 och var med på deras Blue Lines-platta. Kul att vara med oss. Vi pratar om spel. Alltså, vi undrar vilka spel eller brädspel från förr som du minns och gillade. Mitt favvo, Plockepinn, självklart, men gällande brädspel så måste jag säga att det var det där med miljonen. Och då fick jag faktiskt hjälp av en av våra lyssnare som har skickat in till mig. Christian skriver: hej Peter, sätt sprätt på en miljon heter det. Jag visste det, jag hade det på tungan, tänkte, men var inte det en... Jag kände att jag blev osäker, att jag borde ha kollat upp det innan. Så därför sa jag, men jag vet, ja, men det var sätt sprätt på en miljon, för jag hade det på tungan. Det gick ut på att bli först med att spendera en miljon för att få ärva då en större förmögenhet. Tack, Christian. Kia skriver: jag tyckte om Sänka skepp, alltså allt man behövde var rutat papper och penna. Och sen så fyra i rad och allt det där, hur kul som helst. Sådana där enkla spel, alltså det är ju alltså fantastisk grej. Ni vet det här med plockepinn. Några pinnar, så ska man plocka pinnarna utan att någon annan, tills liksom man har rört en pinne så att det liksom rört sig. Ja, jätteenkelt men super nice på något sätt. Vi har ställt frågan också på Vakens Facebook-sida. Då har det ganska många som har delat med er där. Och Marie Wiber, hon skriver till oss: koronspel, en variant av miniatyrbiljard. Så kul! Vi hade turneringar så ofta vi hann. Jag fick faktiskt ett sånt spel i julklapp av min man förra året, så det blir ofta en drabbning även numera.

0: packa alla väskor, Louisa, med Ida Lova i Vaken. Där vi ställer frågan om, ja, spel från förr som du minns och gillade. Sören skriver: hej Vaken. Hockeyspel har varit det som jag tyckt bäst om. Det har gått åt några spel genom åren när fjädrarna börjat ge upp. Det har det blivit att köpa ett nytt. Jag har oftast fått vara Finland för husfinens skull, skriver Soren. Det hade vi också, jag och brorsan hade hockeyspel och vi spelade rätt så ofta. Men det är ju lite sådär, när man spelar med någon som är så överlägset bättre än en själv, då blir det ju, alltså det blir inte lika kul. Så han hade väl ett större engagemang kring det där spelet än vad jag hade. Nina skriver: hejsan svejsan, så kul att höra er två. Gillade Monopol men har återgått till Fia med knuff tillsammans med barnbarnen. Så intressant att se deras reaktioner när de åker in igen. Många tårar från dem, men förklarar alltid för dem: kom igen, spelet är inte slut än. Och då blir alla glada igen. Men det är väl en del av uppfostran där. Det är ganska bra att lära sig förlora, att ta en förlust. Liksom. Att det liksom behöver inte vara, ja, helt... hela världen liksom. Det är inte så att världen liksom rämnar bara för att man förlorar. Bra drag där. Att du inte liksom bara låter barnbarnen vinna, utan att du ger dem lite motstånd.
1: Hej och hå. Jag heter Aja-Lisa. Väldigt allergisk människa som har. Vi har spelat alla möjliga monopol. Kan man bli tokig på. Fia med knuff också. Med mera. Ja, det var det. Jag har gjort det. Men en spel som är bort. Glömt. Det är domino. Det var roligt, må jag säga. Puss och kram på er och hoppas ni hittar era monopol, eller nej, domino brickor och sånt i monopol. Det tar för lång tid. Hej,
2: Fonzie.

0: Sommar i P1.
1: Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är det början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen.
0: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i vaken som pratar om spelen man minns. Hallå i natten. Stora bindespelet. Så roligt. Bondespelet ska det stå. Jag spelar det fortfarande då och då. Eller Yahtzee, ja, det spelar jag fortfarande med mina syskon och min mamma som har Alzheimers. Men jag gör det över FaceTime eftersom jag bor i Texas och mamma i Solna. Det hälsar Anna i Amerikat. Sen har Margareta också ringt.
1: Margareta, född 1940. När jag var ung så spelade vi Monopol och Kinaschack. Och sen mina barn, de spelade gärna TP och jag var också med där. Hej då!

0: Here comes your man med Pixies i vaken med Peter som nu fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack.
0: Ja, vi nämnde det här i förra insittet som du hade, Mellanöstern. Det är ju inte den lugnaste platsen just nu.
1: Nej, men precis. När jag var inne här för en timme sedan då så sa jag ju att det kanske hade börjat lugna ner sig enligt iranska medier då efter att USA inlett attacker som ett svar på att en amerikansk attackhelikopter enligt president Trump sköts ner över Hormuzsundet nyligen. Men alldeles nyss så skrev nyhetsbyrån Reuters att lokala medier i Iran rapporterar om nya explosioner, så det kanske inte är helt över än. Irans utrikesminister har också hunnit uttala sig. Han skriver på X att inga attacker eller hot kommer förbli obesvarade. Och enligt amerikanska CNN så ska Irans revolutionsgarde ha skrivit i sociala medier att de har skickat robotar och drönare mot amerikanska mål i regionen. Men de här uppgifterna har jag inte sett på fler håll än så, och det har inte heller kommit någon bekräftelse från amerikanska medier eller så om att det skulle vara fallet. Så att än så länge så är det mest uppgifter om att det då ska ha hörts explosioner i olika delar av Iran, och vi har inga uppgifter om några skador eller så som det ser ut just nu.
0: Mm. Vi ska tillbaka till Norge och då prata om någonting som rör kronprinsessan Mette Marit. Hon har ju lungfibros. En svår lungsjukdom som nu då har eskalerat så pass att hon måste ha en transplantation.
1: Ja, men precis. Och efter det här beskedet som kom i fredags så verkar det som att det är allt fler som nu anmäler sig till donationsregistret. Och inte bara i Norge utan även här i Sverige. Det här skriver Dagens Nyheter. Socialstyrelsen, de såg att anmälningarna började öka redan på fredagen då, när det här, samma dag som det här beskedet kom. Och i söndags, när det hade gått några dagar då, så var det 3 gånger fler svenskar än en vanlig dag som anmälde sig i det här donationsregistret. Totalt lite över 300 personer. Och en utredare på Socialstyrelsen säger till DN att det är inte helt ovanligt att det blir så här. Alltså när något handlar om organdonationer eller så i media, så brukar också fler söka upp information och kanske till och med höra av sig och anmäla sig i det här donationsregistret. Man blir mer engagerad, säger den här utredaren. Sverige och Norge samarbetar ju faktiskt också när det gäller det här med organdonation tillsammans med flera andra nordiska länder, och det är faktiskt inte helt omöjligt att Mette Marit skulle kunna få ett par svenska lungor. Mm-hmm. Förra året donerades 4 lungor från Sverige till norska patienter. Men om det här då har spelat in när det gäller att det är fler som har, att det här ökade intresset, det är ju oklart. Alltså om det är fler som kanske har känt att man vill hjälpa till eller så, det vet man inte, utan det skulle också kunna då handla om att det är att den här frågan har aktualiserats.
0: Man ökar medvetenheten kring det och då tänker man, shit, jag har faktiskt inte anmält mig, nu måste jag göra det.
1: Ja, men precis.
0: För man får höra hur viktigt det är.
1: Mm.
0: Du, Marcus Landén, tack så mycket för att du kom in, och nästa uppdatering från Eko 2 vid klockan 2.

0: Goodbye Henry, Ray och Al Green i Vaken med P3 P4. Vi pratar om gamla spel som man har nostalgiska känslor kring, som man kanske gillar jättemycket. Monica Umeå skriver: hej Natten, mitten av 70-talet så hade min familj ett spel som heter Coron. Man spelade med köer, minns jag. Min bror och jag hade också tv-spel där vi hade golf och ordspel och ett racingspel. Det var vad de spelade där i Umeå. Strateg och risk och den försvunna diamanten samt tjuv och polis. Jag kommer in där från Jocke. Och sen har vi också här, det är Robert från Karlstad som skriver: svår fråga till oss som satt framför sina Commodore 64 med, vad blir det, 10 000 speltitlar och alla var piratkopierade. Men vem älskade inte Fort Apocalypse? Kramar från Robert i Karlstad. Kermit Ekström skriver: jag och min bror spelade alltid 3 matcher Stiga hockeyspel nästan varje kväll i 2 års tid. Jag var 25-26 år och brorsan 16-17. Ja, underbart med hockeyspel faktiskt. Det är verkligen någonting som vi också höll på en hel del med. Men det är jobbigt det där när någon är så mycket bättre. Att det liksom man aldrig vinner. Då vill man liksom inte, slut vill man ju inte längre. Anneli skriver: poker med släkt och vänner. Insats 5 öre, sen blev det högre. Alla tyckte sig kunna spela bra, förutom mamma kanske. Det är därför hon allt som ofta satt med högsta vinstsumman. Ja, så kan det säkert vara. Fortsätt fundera kring spelen från förr som du har varma känslor kring. Det här är Lasse Stefans och deras Mannen i spegeln.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en

0: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

La Perla med Rosalía och Yaritza och Isis Essencia. Jag ber om ursäkt för uttalet. Kul att vara med oss och kul att du har varit med och snackat spel. Slutligen kan jag också säga att det har kommit in en rad meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är många som är inne på det här med koronspel. Det är som att ni minns det som att det vore igår, men att ni också erkänner att ni inte har spelat på så länge att ni nästan ångrar er. Marie har ju hört av sig om det, även Staffan och Johanna. Christian skriver, vi har fortfarande kvar nästan alla brädspel från när jag var liten, även en del äldre än mig. Ett gammalt monopol med plastgubbar som pjäser innan de klassiska kom till andra. Nya finans, nya bondespelet, tjuv polis, det försvunna diamanten, sätts sprätt på en miljon, min favo. Och Mastermind, Otello, Kina schack, Fie med knuff med flera. Oh,

0: Och nu ska vi tävla i nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Tre musikaliska ledtrådar står redo. Jag kommer pytsa ut dem och en av er kommer vinna efter att ha listat ut vilken gemensam nämnare vi tänkt ut på redaktionen. Det finns en gemensam nämnare mellan de tre låtarna. Ni ska försöka lista ut vilken alltså. I potten en sovkasse, en tygkasse. Det står jag älskar natt. Och sen har vi en sovmask där det står jag är vaken med P3 P4. Och sen kan du också få vinna en låt som jag spelar för dig här i natten. En låt som du själv väljer. Första ledtråden då, den kommer här.

Pojkar gråter inte, Boys Don't Cry med The Cure. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det här kommer leda till någonting. Du kommer få hjälp av ytterligare två stycken ledtrådar. Du kan gissa redan nu eller avvakta. Oavsett hur du väljer att göra, om du är ivrig eller mer avvaktande, så gör du det till vaken@sverigesradio.se eller så skickar du in ett sms till 72250. Inled själva smset med vaken. Stort lycka till!

0: Ja, Dreams med Gabrielle är vaken. Vi tävlar i nattjakten. Skickar ut The Cure, Boys Don't Cry. Nu, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har svarat med attacker efter att Iran enligt president Donald Trump skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet nära Hormuzsundet. Och den iranska utrikesministern har sagt att alla attacker från USA kommer att besvaras och uppmana landet att lämna Iran. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll under kvällen. Bakgrunden är en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus sattes i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Mannen som attackerade med kniv är 30-årsåldern och kom till Nordirland som asylsökande för 3 år sedan. Han är nu gripen misstänkt för mordförsök. Tidigare kom beskedet att den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan nekats inresa till USA. Artan skulle bli den första från sitt land att döma i VM men omfattas av president Trumps inreseförbud. Men även många fans kan räkna med att inte släppas in till VM. Peder Gustafsson är vår utsände i USA.
4: Bland de kvalificerade VM-länderna som nu pekas ut så är det då naturligtvis Iran och Haiti som har fulla restriktioner. Det innebär att personer från de här länderna inte ska kunna komma in i USA utan specifika anledningar. Och VM räknas inte som det.
3: Det kan ta 2 veckor eller dröja ända till slutet av månaden innan det finns ett färdigt resultat från valet i Peru. Det säger chefen från landets valmyndighet till nyhetsbyrån AFP. Kampen i det mycket jämna valet står mellan den konservative Fujimori och vänsterkandidaten Sanchez. I studion, Leif Näslund.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Leif. Ja, 2 minuter över 2 är klockan, natten mot onsdagen den 10 juni. Vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Boys Don't Cry med The Cure. Gissa någon på det, tror ni? Ja, men det kan ni lita på. I vanlig ordning bara smattra det in. Och en av dem som gissar är Ruth från San Diego. Hon lyssnar på sin magkänsla. Svaret är Sveriges nationella fotbollslag. Det är det inte.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men tur för dig, Rud, så ska det bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först, The Magnolia.